0: Господин Шишков е сключил.
1: От ГЕРБ уточниха, че последните договори с фирмите, за които говори Демерджиев, са подписани през 2022 година от служебния министър на регионалното развитие Иван Шишков в кабинета на Гълъб Донев. Чужбина. Украина подписа вчера договор с Швеция за 16 изтребителя Gripen E, съобщи самолетостроителната компания Saab, като оцени сделката на 24 милиарда и 600 милиона крони, или 2 милиарда и 530 милиона долара, предаде Франс Прес. В сътрудничество с Швеция продължаваме да укрепваме бойната авиация на Украина, написа украинския президент Володимир Зеленски в отделно изявление, публикувано във Фейсбук. Важно е, че самолетите ще бъдат придружени от пакет от свързано оборудване, техническа помощ и поддръжка, допълни Зеленски. От групата Saab изтъкнаха, че планират да доставят самолетите на шведската администрация за отбранителни материали между 2029 и 2030 година. Договорът включва също резервни части, както и свързани с тях компоненти и оборудване, уточниха от компанията. Цената на бензина в Русия надхвърли психологическата граница от 100 рубли или 1 долар 27 цента за литър, съобщи Reuters. Макар и по-ниска, отколкото в България и други европейски страни, цената е непривична за шофьорите в Русия, която е един от водещите производители на суров петрол и горива. Москва преговаря за внос от чужбина, потвърди вчера говорителя на Кремъл Дмитрий Песков.
2: Ако бъдат достигнати договорености на приемливи цени, това ще се случи. Това ще бъде още една стъпка към стабилизиране на пазара, за да се намали свръхтърсенето.
1: Междувременно Русия ще затвори от днес за неопределено време няколко железопътни гранични пункта по границата си с Финландия, Естония и Латвия, съобщиха руски медии, като се позоваха на правителствено решение. На Министерството на външните работи на Русия е разпоредено да уведоми за предприетата мярка Хелзинки, Талин и Рига. И една спортна новина. Франция победи Швеция с 3 на 0 в матч от 16 финалите на световното първенство по футбол, игран в Нью-Йорк. В следващата фаза французите ще играят срещу отбора на Парагвай. В 4 часа започва 16-ти на финалът между Мексико и Еквадор. Времето с Христо Христов.
3: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно, но на места в планинските райони на Западна България и в западната част на Дунската равнина ще продължи да има краткотрайни валежи с гръмотевици. Преди обяд превалявани от дъжд с гръмотевици ще има в Дунската равнина, докато над останалата част ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централните и северо-источните райони от страната ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, ще има условия и за градушки. Дневните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: При температура на въздуха над 35 градуса между 13 и 21 часа преминаването днес на тежкотоварни камиони над 20 тона ще бъде временно преустановявано по автомагистралите Тракия, Струма, Европа и Марица по цялата им дължина. На магистрала Хемус ще се ограничава движението в участъците на територията на областите Софийска, Ловеч и Търговище. Ограничението не се отнася за камиони, превозващи бързо развалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари. Поради очакваните високи температури временно ще бъде ограничавано движението на камиони над 20 тона и по участъци от първокласната и второкласната пътна мрежа. Това бяха новините на Българското национално радио в 3.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Слушате надпяване.
2: Слушате надпяване.
1: Класацията за народна музика.
3: Здравейте, драги слушатели, започва надпяване.
4: Класацията за професионална народна музика на Българското национално радио. Ние сме
3: Юлия Гаддерова
4: и Ивайло Маджаров
3: и ви предизвикваме да останете с нас.

0: През месец юни в надпяване отдаваме чест на майсторите на народната музика. В този случай на ваятелите на народната песен.
1: Преди обаче да ви върнем в детството и да ви припомним хубавите любими песни, ще разкрием името на победителите в надпяване за месец май, когато за вашата любов се пребориха 6 млади вокални формации. Превес взе изпълнението на Народния хор при Национално училище по изкуствата професор Веселин Стоянов, град Русе, и песента им «Ой, лами, Фелидже», обработката е на Георги Андреев. Слушаме сега.

0: Надпяване.
1: Първото ни ново предложение идва от Север. С него тръгваме на разходка из България в компанията на едни от най-емблематичните български гласове. Василка Дамянова е родом от Горна Митрополия. Тя е изпълнител към концертна дирекция и солистка на ансамбъла при Тракийското дружество в София в годините преди да стане част от ансамбъла за народни песни на българското радио, чийто хор по-късно става известен като

0: Мистерията на българските гласове. Част е и от Трио Зорница, заедно с Калинка Сгурова и Руска Недялкова. Оставила е много песни от Северняшката фолклорна област в фонотеката на Българското национално радио, превърнали се в любими на слушателите. Точно такава е и тази, която ви предлагаме да чуете в нейно изпълнение – Илия Фидан Бо Илия.
1: Номер 1.

0: На 25 септември 1945 година в село Дебел, Бургаско, е родена една огнена дама. Странджанка, от комитски род, с несравнимо присъствие и нестихваща енергия. Сигурно вече се досещате, че това е Калинка Сгурова. За голямата сцена я открива странджанският певец Сава Попсалов, а професионалният ѝ път като певица започва от хора на ансамбъл Пирин. През 70-те години житейският ѝ път я отвежда в ансамбъла за народни песни на Българското национално радио, известен по-късно като мистерията на българските гласове. Не е и мит това, че през дългата си творческа кариера Калинка Сгурова реализира над 300 песни от странджа. Живота я свързва с композитора Стефан Кънев и така съдбата я белязва с щастлив знак, който носи и до днес. Песента «Отдолу ми иде мамо» в изпълнение на Калинка Сгурова е нашето второ предложение.
1: Номер 2.

Родена в село Сърнец, Тервелско, Калинка Вълчева започва кариерата си като певица в ансамбъла за народни песни и танци в град Тервел. По-късно става солистка в ансамбъла за народни песни към Българското национално радио, а в продължение на 23 години е солистка на хор Мистерия на българските гласове. Има записи на повече от 150 добруджански песни за фонда на Българското национално радио и в продължение на 15 години живее в Ковентри, Англия, омъжена за англичанина Мартин Дженкинс, който е музикален продуцент и изпълнител, а заедно с него и други британски фолклорни музиканти популяризира добруджанската народна песен по света. Да чуем сега Калинка Вълчева и Калино Малино. Номер 3.

0: Кадифен алтов глас, носещ пирински дъх и песента на Бюлбюла, иначе казано на Славия, както пее в една от най-популярните си песни. Да, скъпи слушатели, отгатнахте, говоря за певицата Стоянка Бонева. Родена е в Петричкото село Марикостиново, нейният път също минава през ансамбъла за народни песни на радиото, но като че най-ярко разпознаваема е като алта на триото с главнота – трио Българка. Янка Рубкина, Ева Георгиева и Стоянка Бонева. Трио Българка се превръща в една от еталонните камерни формации с разпознаваема звучност и собствен репертуар. Нашето четвърто предложение е песента Стоянке Бела Гугутке.
1: Номер 4.

0: Като засвири родопската гайда, едно топче в стомаха се отприщва и ти казва: «Запей си своята песен». Затова и песните на Великата Валя Балканска са съпровождани винаги от гайда, а магията идва от Родопа планина. Широко скроена и лирична. Валя Балканска е родена в Лъкът, махала на село Арда Смолянско. През 1977 година нейна песен излетя с станциите Voyager 1 и Voyager 2 в междузвездните пространства. Жената тръгнала от родопската махала с 7 къщи и стигнала до космоса с песента «Излел е Делю Хайдутин, обича земеделието» и казва, че каквото посееш у хората, това ще пожънеш. Да чуем сега нейната песен «Видим да се вдим» като пето наше предложение.
1: Номер 5.

0: Следващият емблематичен глас, който ще чуете, е на именитата Радка Алексова. Тя е родена в село Студена, Пернишко, дълги години пее в състава на ансамбъл Граово в Перник, където и се среща с композитора Боян Нанков. От 1970 година Радка Алексова е солистка на ансамбъла за народни песни на Българското национално радио, впоследствие наречен хор Мистерията на българските гласове. Записва едни от най-оригиналните граовски песни, които днес са еталон за стил и майсторско изпълнение. През 83-та година получава голямата награда от конкурса Приз Братислава за песента «Запали се Янина планина», а изпълненията «Безродна невеста», «Майкия Яна ситно дребно плела» и «Трънки Тодорки» са едни от ярките бисери в короната на нейното песенно богатство. Нашето шесто изпълнение е песента «Запали се Янина планина».
1: Номер 6.

0: Да припомним отново и начините за гласуване. За да достигне вашият вот до нас и да излъчим победител, ви даваме възможност да гласувате последните начини. С обаждане на телефон 02-933-6577 или 02-933-626. С писмо на адрес булевард Траган Цанков, номер 4, Българско национално радио, за редакция музика на програма Хоризонт или редакция Народна музика на програма Христо Ботев.
1: Изборът си на победител може да ни съобщите и на имейл natpyavane@bnr.bg, както и с коментар под публикацията ни във Facebook страницата natpyavane-bnr-фолклорна класация Natpyavane. Слушайте Natpyavane всеки първи петък от месеца.
0: Единствената по рода си месечна класация за професионална народна музика.
1: Предложения в 8 категории от различни фолклорни жанрове.
0: С излъчвания в ефира на програми Хоризонт и Христо Ботев. Днес нашите предложения на песни и изпълнители не бяха случайни. Те никога не са случайни, скъпи слушатели. С това издание на класацията Natpyavane пожелаваме здраве и дълголетие на едни от най-разпознаваемите гласове на нашата народна музика. Изборът ви няма да е лек, но пък ще бъде приятен. От мен Ивайло Маджаров
1: и от мен Юлия Гаддарова.
0: Останете с програмите на Българското национално радио.

0: Horizont.
1: Четири часа новини. Ирландия поема от днес ротационното председателство на Европейския съюз. Пред какви основни предизвикателства изправено то, ще чуем от кореспондента ни Брюксел Ангелина Пискова.
2: Един от първите проблеми, които ирландското председателство трябва да реши в кратък срок, е постигането на консенсус по 21-я санкционен пакет срещу Русия. Премиерът Румен Радев вече заяви, че България ще му наложи вето, ако от него не бъдат извадени патриарх Кирил и олигархът Вагит Алекперов. По-късно се оказа, че има възражения и по други предложения от други страни членки. Друг сериозен въпрос е следващият бюджет на Европейския съюз, по който разногласията са изключително големи. Особени въпроси изникват около това как точно островната страна ще се справи с перото по отбрана, като се има предвид, че това е една от най-слабите военни сили на Европейския съюз. Страната от десетилетия разчита на географската си изолация и военния неутралитет като крайъгълни камъни на своята позиция по отношение на сигурността. Остават и други ангажименти, които според наблюдатели изглеждат по-реални за осъществяване. Намаляване на бюрокрацията, задълбочаване на единния пазар, укрепване на търговията и устойчивостта, ускоряване на енергийния преход и инвестиране в иновации, особено в областта на изкуствения интелект и уменията. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Върховният главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа

0: Алексас Гринкевич пристига на посещение в България. Той ще се срещне с началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов. Добромир Видев припомня.
1: Посещението у нас се осъществява непосредствено преди предстоящата среща на върха на НАТО в Турция. На нея ще бъдат обсъдени новите ангажименти на държавите от Източна Европа, сигурността на континента заради обявеното изтегляне на американските войни. В предишни месеци американският генерал Гринкевич е подчертавал нуждата от тази промяна, но е и уверявал, че Съединените щати запазват ангажимента си да продължат да предоставят ограничени, но все пак критични способности на НАТО. У нас ще се обсъждат въпроси по усилването на отбраната на Югоизточния фланг на НАТО, посочват от Министерството на отбраната. За България е важно какви ще са и обявените промени в приноса на Съединените щати в Косово. България и близо 30 държави участват в мисията на НАТО в KFOR, а Съединените щати обявиха също промени в нея. В последните месеци НАТО търси подкрепата от страните членки за регулиране на корабите през конфликтния Ормузки проток до Иран. Генерал Гринкевич е посочвал, че е нужно политическа насока преди да има планиране по темата. За новините Добромир Видев.
0: От днес влиза в сила нова организация на почистване в столичните райони Слатина, Изгрев и Подуяне. Освен сметосъбиране, тя ще включва миене на улици и тротуари, ръчно метене и почистване на кошчетата по спирките на градския транспорт, информира Елена Бейкова.
2: Организацията се въвежда няколко месеца след изтичането на старите договори за почистване в трите района. През това време в тях се извършваха само две от общо 40 дейности. От днес обслужването ще включва още 4 услуги, сред които ръчно почистване на наноси и кал. В район Подуяне дейността се поема от общинското дружество Софа Екострой, а в Слатина и Изгрев е възложено временно на оператор, обслужващ съседните зони. От столичната община очакват произнасяне на Върховния административен съд за разрешаване на изпълнение на новия дългосрочен договор за почистването на тази зона от избраната фирма изпълнител. Предварителното изпълнение на договора беше разрешено от КЗК, но се обжалва в съда. За новините Елена Бейкова.
0: От днес влиза в сила задължителната имунизация срещу вирусното заболяване варицела за бебета, навършили 12 месеца. На практика обаче личните лекари все още нямат достъп до количествата ваксини, закупени от държавата, показва проверка на Българското национално радио. Също информира Елена Бейкова.
2: Въпреки че обществената поръчка за ваксините срещу варицела е започнала през март, първите количества от 30 000 дози се намират в склад на Здравното министерство и се разпределят към здравните инспекции у нас от началото на тази седмица. От министерството обясниха, че лекарите ще могат да получат нужните им ваксини веднага след като дозите бъдат транспортирани до съответния областен град. Имунизацията срещу варицела е двудозова, като основната ваксина се поставя на възраст от 12 до 15 месеца, а втората доза в година, в която детето навършва 4 години. Според указанията на здравните власти, през тази година на имунизация подлежат бебетата, родени през 2025, за които няма медицинска документация или лабораторни данни, че са боледували от варицела. За период от 3 години са поръчани общо 180 000 дози от ваксината. За новините Елена Байкова.
0: Времето с Христо Христов.
3: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно, но на места в планинските райони на Западна България и в западната част на Дунската равнина ще продължи да има краткотрайни валежи с гръмотевици. Преди обяд превалявани от дъжд с гръмотевици ще има в Дунската равнина, докато над останалата част ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централните и североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, ще има условия и за градушки. Дневните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

час на 1 юли, когато нощта отстъпва място на деня, ви каним да сме заедно в следващите 2 часа. И посрещането на изгрева ще наблюдаваме в среда, е днес по първи петли вече слушате, което се излъчва от студиото на Радио Пловдив.

свежото утро на първия ден от месец юли сме. Присполовихме годината неусетно, жатварско време, горещо време, а до горещниците има още две седмици. Слушате любимото си сутрешно предаване по първи петли, което днес се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Августина Петкова е на звукорежисьорския пулт, пред микрофона е Никола Чепански. А след малко с актуални материали ще се включат и нашите колеги Даниела Добрева, Живка Танчева и Антонета Петричанска. И вас ще посрещаме на телефоните ни в студиото с номера 60-58-60 и 632-400, кода на Пловдив е 032.

0: първи петли.
1: Атанаска Димитрова и Димитър Коларов ни изпяха тази песен, а вие сте с По първи петли от Пловдив. Японска художничка гостува в Пловдивската галерия Готи с изложбата си Пътуване към дома. Авторката показва 64 акварела, наситени с съзерцание и вътрешно присъствие. Повече за изложбата и срещата с художничката от Живка Танчева и Елена Крушкова сега.
2: Японската художничка Кейко Танабе гостува на галерия Готи с изложбата си Пътуване към дома. Авторката показва 64 акварела, наситени с съзерцанието и вътрешното присъствие. Освен изложбата, програмата на японската художничка включва лекция и майсторски клас по акварел на 27 юни. Привлечена съм от идеята за пътуване към дома, не като буквално завръщане, а като тихо изследване на пространството между присъствието и отсъствието, физическото и невидимото, паметта и преживяването, сподели Кейко Танабе.
3: I've been painting for 20 years.
4: Рисувам в рамките на 20 години.
3: And actually I started a series called The Journey Home.
4: И всъщност започнах серия картини, които се казват Пътуване към дома.
3: Almost 20 years ago I started.
4: Почти 20 години по-рано ги започнах като серия картини.
3: So the kind of painting I made in
4: и начина, 20, по който рисувах, 10 years типа ago, картина, която правих преди 20 години,
3: was usually Japanese paintings.
4: Беше обикновено японска картина.
3: I live in the United States.
4: Живея в Съединените щати.
3: I left Japan almost 30 years ago.
4: И си тръгнах от Япония преди около 30 години.
3: So a home meant to me at the time was usually
4: така
3: Japan.
4: Че дома за мен по това време означаваше Япония.
3: But over time I realized when I travel,
4: но с течение на времето осъзнах, че като пътувам до различни места,
3: sometimes I felt a sense of like nostalgia.
4: Понякога чувствах едно усещане за носталгия.
3: Even in a country I never visited before.
4: Дори в страна, която никога преди не съм посещавала, това усещане присъстваше.
3: I think when I felt that way.
4: Мисля, че като се чувствах така,
3: something I saw, something I felt in a new place.
4: Нещо, което видях, нещо, което почувствах в новото място,
3: evoked a certain emotion inside me.
4: Предизвика определена емоция в мен.
3: That reminded me of my actual home,
4: която ми напомни за истинския ми дом.
3: There's some similarities.
4: Имаше такива близки между двете места неща, които ми напомняха.
3: And therefore,
4: имаше прилики.
3: I was able to have a sense of a connection to a new place.
4: И затова можех да имам такова усещане за връзка с ново място.

0: And that place became a home as well.
1: И това място можеше да се превърне в дом също.
0: So the meaning of home has changed.
1: Затова значението на дом се променяше с времето.
2: Означава ли, че човек тогава може да има повече от един дом?
0: I think when you think of a home is a place where you grew up.
1: Мисля, че като мислиш за дом като място, примерно, което си израснал, мисля, че е само едно.
0: But if you give home a different kind of definition, you can certainly have more than one. Но ако дадеш
1: различна дефиниция за дом, определено може да имаш повече от един.
2: Родена сте в Киото, живеете и работите в Сан-Диего. Как срещата между японската естетика и западната култура е повлияла на художествения език и върху картините, върху начина ви на рисуване?
0: That's a question I'm still struggling to answer myself.
1: Това е въпрос, на който аз самата се затруднявам да отговоря. Все още.
0: But I understand the core inside
1: me. Разбирам, че основата, центъра в мен самата.
0: I'm always Japanese.
1: Аз винаги съм японка.
0: That never changes.
1: Това не се променя никога.
0: So, as long as I'm clear about that.
1: И докато това ми е ясно.
0: I don't get confused.
1: Не се обърквам.
0: So no matter where I go.
1: И независимо където и да отида.
0: No matter where I live.
1: Или където и да живея.
0: What I paint is always a perception.
1: Това, което рисувам, винаги е възприятие, моето възприятие като японка.
2: В картините ви често има тишина, светлина, момент. Как акварелът като техника ви помага да уловите тези трудно уловими всъщност състояния и моменти?
0: That's a very good question.
1: Това е много добър въпрос.
0: Because I chose watercolor.
1: Защото аз избрах акварела като способ.
0: And I think I knew that's a perfect medium.
1: И мисля, че знаех, че това е перфектния начин, по който да уловя тези
0: all
1: неща.
0: Qualities you just mentioned.
1: Всичките тези качества, които
0: light,
1: споменахте.
0: Air and,
1: светлина,
0: you know,
1: атмосфера, въздух, момента.
0: And but what I mean by that is because we work with water.
1: Но това, което имам предвид, защото работим с вода.
0: And I think water has a mind of its own.
1: А мисля, че самата вода има свой собствен ум.
0: It never stays in one place.
1: Никога не остава в едно и също място.
0: It runs wherever it wants to go.
1: Отива където си иска да отиде.
0: It taught me so much.
1: И ме научи на много.
0: Но
1: най-важното нещо, което научих от работата с вода, е, че не можеш да я контролираш. Трябва да си взаимодействаш с нея, да колаборираш с нея.
0: See, it's constantly changing.
1: Постоянно се променя.
0: And then all these things I like to capture in my painting.
1: И всичките тези неща, които обичам да хващам в картините си, дори да е светлина или атмосфера или емоция,
0: they change all the time.
1: Те се променят постоянно.
0: So therefore I thought working with the water is a perfect medium.
1: И затова си мислих, че работата с водата е перфектния начин, по който да уловя тези неща и да хвана самата им природа.
2: Какво искате посетителите, които ще видят изложбата, пловдивчани, да усетят, с какво настроение да си тръгнат след тази изложба?
0: Well, I think what I'd like to share.
1: Мисля, че това, което ще ми хареса да споделя най-вече,
0: is how I capture the essence of the place.
1: Е как прихващам есенцията на мястото, как прихващам духа на мястото, което рисувам.
0: More than a depiction.
1: Повече отколкото изобразяването му технически.
0: So, you know, it could be, you know, the light atmosphere we talked about.
1: И това може да бъде светлината и атмосферата, за която говорихме.
0: It could be a memory other people have, you know, in their own life, in their past.
1: Който човек може да има в собствения си живот, в миналото си.
0: It could be a certain emotion.
1: Може и да е определена емоция.
0: If any of my paintings evoke that sort of, you know, that emotion,
1: ако някои от картините ми предизвикат такъв тип емоция и хората се почувстват трогнати,
0: the ultimate experience I, you know, I would love for them to have.
1: Това би било преживяването, което ми се искате да имат.
3: Японската художничка Кейко Танабе, чиято изложба е в галерия Готи в Пловдив.

0: Ваня Вълкова ни изпя тази песен, а вие сте с По първи петли от Пловдив. Кандидатурата на Пловдив за Европейска столица на спорта ще бъде подадена днес, а през месец ноември ще стане ясно дали градът ще бъде избран. Това стана ясно на пресконференция, на която беше представена формата за кандидатстване. На колко критерия трябва да отговаря Пловдив, за да се случи това, ще ни каже сега Даниела Добрева с репортажа си.
1: Кандидатурата на Пловдив за Европейска столица на спорта ще бъде подадена днес, а през ноември ще стане ясно дали градът ще бъде избран. Това се разбра на пресконференция, на която беше представена апликационната форма за кандидатстване. Пловдив трябва да отговаря на 12 критерия, обясни Ласка Ненова, генерален менеджер на организацията БГ Бъди Активен, която е поканена от общината като партньор за кандидатурата.
2: Тези критерии са свързани както с спортната инфраструктура, така и с наличието на спортните клубове, работата на община Пловдив с тези спортни клубове, и ние по всеки един от тези критерии сме подали информация. За спортната инфраструктура всички ние знаем и следим за инвестициите, които се правят в професионалната спортна инфраструктура, но още от тази година вече има фокус към подобряване на пространствата в кварталите, тъй като това беше едно и от искането на хората, направен аудит.

0: на пространствата и стъпка по стъпка започва инвестиция в подобряване на тези пространства. Втория критерий, какъв е достъп до образование и заетост, фокуса в училищния спорт, фокуса да работим все повече с образователните структури, клубовете и партньорствата, които община Пловдив има, над 150 клуба, които работят добре с общината. Те работят не само с младите хора, които имат потенциал, но това, което ние открихме при одита на работата на клубовете, че аматьорския спорт е много заложен в Пловдив. Спортния календар, проявите на всичките спортни клубове, които се правят в Пловдив, от малките микросъбития на ниво град, то големите международни събития, те са с изключителен потенциал.
1: Сред критериите са също нивата на спортно включване, данни за възможностите за спорт на младежи, жени и хора с увреждания, екологична устойчивост, спортен туризъм, гражданска активност и бранд, свързан с кандидатурата, институционални партньорства, а също физическа активност и спорт за всички. Апликацията включва също програма за спортните събития за 2028 година, посочи Ненова и допълни.
0: Ние днес с това официално представяме, заявяваме, че подаваме кандидатурата. Следващата стъпка е, че очакваме комисия международна в октомври месец да дойде на посещение в рамките на 3 дена. Ще има, разбира се, официална защита с екипа на общината. Ще има посещение на инфраструктурните обекти на града. Тук нататък ние започваме с активната програма, с различни събития, комуникационна кампания, да информираме хората защо е важно да се движат, така че е изпълнена с много активности програма.

Докато слушахме тази песен на Бинка Добрева за жътвата, която се задава, всъщност тя вече започна в много региони на страната. Отмина 4:30, а вие сте с предаването По първи петли, което се излъчва от Пловдив. Телефоните, на които ви посрещаме, са 60 58 60 632 400, кода на Пловдив е 032. И тази сутрин събираме съвети за това как да се справим с жегите, или просто да ни кажете какво правите в тези горещи летни дни, къде търсите прохладата. Телефоните вече знаете. А Тодор Тодоров от София поздравява една легенда на българския поп и рок музика, носителката на първа награда от първия Златен Орфей през 1965 година, Мими Николова. Вчера тя е навършила 88 години. Да й пожелаем много здраве, само здраве, и да запази силния си дух, който има, и го правим с нейна песен сега.

0: Nightly.
1: Четвърта авиобаза Крумово и военно-въздушните сили като цяло са готови за мисии за гасени на пожари. Общо 6 хеликоптера и един самолет Спартан са на разположение за такива.

0: и военно-въздушните сили като цяло са готови за мисии за гасени на пожари. Общо 6 хеликоптера и един самолет Спартан са на разположение за такива мисии през това лято. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов след среща с състава на авиобазата в Крумово. Той подчерта, че новото тази година е именно включването на самолет Спартан, който при необходимост ще излита от летище Враждебна. Репортажа е на Антонета Петричанска.
1: Военновъздушните сили са готови за мисии за гасене на пожари от въздуха. Тази година в борбата с огъня ще участват 7 летателни апарата, 4 хеликоптера Кугър, 2 хеликоптера Ми-17 и един самолет Спартан. Това обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов при посещението си в 24-та авиобаза Крумово. Той се срещна с командния състав на авиобазата и се запозна с готовността на личния състав за гасене на пожари от въздуха през настъпващия пожароопасен летен сезон. Министър Стоянов изрази удовлетворение от видяното и увери, че армията е готова за реакция.
2: Мога да ви уверя, че авиобазата и военновъздушни сили са готови за участие в такъв тип мисии с 4 хеликоптера Кугър, 2 хеликоптера Ми-17, а като допълнение тази година ще участваме и с един самолет Спартан.
1: За първи път тази година в борбата с пожарите се включва и самолет Спартан. За този вид самолети преди 4 години е купена система за гасене на пожари от въздуха Guardian. Тя също ще се използва за първи път, съобщи военният министър.
2: Там обаче има една малка особеност. За първи път ще се използва системата Guardian. Тя трябва да се докаже своята целесообразност и чак тогава ние ще почнем да разчитаме на нея, но имаме готовност и с Спартан да гасим пожари.
1: Системата Guardian всъщност са картонени контейнери с вода с вместимост от 1 до 3 тона. До сега военновъздушните сили не са я използвали и едва сега системата се въвежда в експлоатация. Димитър Стоянов обясни какво е необходимо за нейното задействане.
2: Това, което е необходимо, е единствено да има хитрант, за да могат да се пълнят така наречените бомби с картонни бомби с вода. Но по принцип постоянната локация, вие знаете къде е, в София, Враждебна. Това не значи, че не може да бъде предусоциран и в Крумово, и в Безмер, и в Графинат, и там, където е необходимо. На летище, разбира се.
1: Стоянов подчерта, че тази година в борбата с пожарите се включва повече авиационна техника, има и достатъчно екипажи, които да я управляват.
2: В Министерство на отбраната разполагаме с 22 формирования, които ще участват в гасене на пожари и всички те са достатъчно добре оборудвани и подготвени за действие в тези условия. Имат се нормативи, съгласно тези нормативи действат, така че те са готови и за този сезон да работят. Такова формирование има и тук в Крумово, така че не само по въздуха и по земята, естествено, там където е необходимо да се помогне. Така че формированията са подготвени и са в готовност да работят и през този сезон.
1: Военният министър не се ангажира с оценка дали медицинските хеликоптери за евакуация по въздух действат адекватно. Той увери, че тази система се управлява съвместно от Министерствата на здравеопазването и на транспорта. И въпреки, че не е под негова юрисдикция, Стоянов посочи, че според него системата ХЕМС за медицинска евакуация не се използва пълноценно.
2: Определено обаче според мен ХЕМС не се използва пълноценно и по начин, по който трябва. Идеята ми е така наречен златен час. Да не говорят, че от други държави говорят за платини 15 минути и така нататък. Ние се борим за златен час. Осигуряваме така наречения златен час. Тоест в рамките на златен час.

0: трябва да тренират да кацат на необорудвани площадки, затова е по-добре хеликоптерът да бъде извикан в неподходящ момент и да има една задача повече, отколкото да загубим човешки живот, категоричен Димитър Стоянов.
1: Както знаете, ние пък сме на разположение и през миналата седмица беше използван за вертолет Кугър за търсене и спасяване. Ние винаги сме се отзовавали, имаме такава задача, изпълняваме с необходимата отговорност. Никога няма да откажем задача, която ни бъде поставена.
0: Министър Стоянов коментира и горещата тема за бюджета на Военното министерство, като увери категорично, че няма да има рязане на заплати през тази и през следващата година.
1: Бюджета за Министерството на отбраната и по-точно в частта на работна заплата е по-голям спрямо предходната година. Знаете, че от началото на годината е с 5% са увеличени всички заплати. Така че в това отношение няма да има рязане на никакви заплати през 2026 година, най-вероятно и през 2027 и по-нататък. Мисля, че това беше ясно заявено от министъра на финансите, вицепремера Тошно Тонев, а и също и от министър-председателя Радев. Така че рязане на заплати в Министерството на отбраната няма да има.
0: Димитър Стоянов съобщи още, че вчера е излетял последният американски самолет от столичното летище. Мисията на американските самолети в България приключи, обобщи военният министър.

0: без 15 вече. Вие сте с по първи петли от Пловдив. Лятото си е лято, време за отпуски и почивки, но рекордна конкуренция за прием в Медицинския университет в Пловдив се забелязва и това лято. За едно място в специалност медицина се борят 8 жени, докато при мъжете съотношението е 4:1. Репортажа е на Живка Танчева.
1: Сравнително лесен беше теста по биология, коментираха първите, които излязоха от изпита кандидат-студенти за магистърските специалности в Медицинския университет Пловдив. По думите им,

0: Делянето на изпита в два дни, днес по биология, а утре по химия, е по-добрата организация, която се наложи от миналата година.
1: Добре мина изпита. Мисля, че всички са добре вътре. Ами, може би всеки как е учил, не знам.
2: Ти как си учила? На частни уроци беше ли?
1: Да.
3: Аз се видявам много добре. Лично за мен аз бях подготвен абсолютно за всеки един въпрос, но който си е подготвен, може да си напише абсолютно
2: какво
3: всичко.
2: Какво избирате да кандидатствате вие?
3: Дентална медицина. Моите родители са зъболекари в Благоевград и аз ще наследя тяхната професия.
2: А защо и в Пловдив и на други места кандидатстваш или само в Пловдив?
3: Кандидатствам в София и в Пловдив. Аз мисля, че базата в Пловдив е просто невероятна. Абсолютно всичко е на топ ниво и смятам, че стандартите са европейски.
2: Какво би казал с едно изречение за разделянето на тези два изпита на смисъл, не е само един ден, ами два дни?
3: Смятам, че разделянето на два дни е по-добре, за да може човек да си почине от изпит на изпит. Смятам, че в един ден, както е във Варна, не е правилно, защото е прекалено много обем, прекалено много материал и човек се измаря.
4: Доста беше елементарен, бих казала. Имаше, паднаха ни са лесни теми.
2: Тест?
4: Да, тест и няколко теми за разписване, три.
2: Казахте, че сте се справили, това да, е по-важно. Да. Какво ще кандидатствате?
4: Фармация.
0: Кандидатите писаха по вариант номер 1 на теста и комбинация номер 11 на отделните въпроси.
2: А как ми на теста? Хареса ли ти или труден?
5: Ами, хареса ми. Да, една от темите не ми беше много приятна, но мисля, че се справих. За медицина кандидат съм. Аз не съм от Пловдив, аз съм от Сандански. Завършил съм икономист информатик. Кандидатствах на още няколко места, но като цяло искам тук. Тук съм си поставил това да ми бъде целта да вляза в медицински съвет в Пловдив, понеже най-много ми хареса.
2: Колко върви частния урок сега?
5: Зависи. Ако бъде лично химия, ако бъде с един човек, очи в очи, може да достигне до примерно 60 евро, но ако бъде в група, предполагам, че 30-40 евро може да стане.
0: Повечето желаящи да учат медицина, дентална медицина или фармация споделиха, че са се подготвили с частни уроци, чиято цена варира между 30 и 60 евро за час.
4: Ами, нивото беше сравнително добре. Аз мисля, че се справих. Обща медицина, хуманна. Нещо, което може би повече мен поне затрудни, това беше текста, с който трябва да поправя грешките, тъй като от профилиращите теми, те са малко по-сложни. Но иначе теста е на нивото като миналите години. Нищо ново.
2: Да.
4: Не, нямам никой, освен сестра ми, която учи медицина, пети курс. Да, на първо място медицина, второ ми е дентална. Като денталното също я желая, фармация не съм записала, не е моето.
2: Ако трябва да отправиш една препоръка към изпита, кое би казала да подобрят?
4: Да, може би нещо, което е, трябва да дават някакси шанс да могат да се поправят грешки, ако объркаш, тъй като в други университети, кандидатствал съм в Тракийския университет, също медицина, имаш шанс да си поправиш грешката, ако объркаш. Тук няма и чернова, което може би, ако дадат малко такива, така да кажа, плюс за нас студентите, кандидат студентите, ще е по-добре.
6: По първи петли.
7: Нашата слушателка Христина Бонева от Велико Търново ни пише, че всяка сряда е с нас и това е едно от любимите й предавания по националното радио. Тя поздравява семейството си и приятелите си с песента Пътнико, Свиден Пътнико Млад. Да, всъщност нашата мила родина в изпълнение на Ани Павлова. Имате я, госпожо Бонева. Хубав ден ви пожелаваме.

0: В началото на седмицата жителите на пловдивското село Рогош, община Марица, поздравиха най-дълголетния си жител, дядо Димо, който навърши цели 101 години. Да е жив и здрав, поздравиха го с песен и група Тракийка към Народно читалище Изгрев, а кмета Алексий Георгиев му връчи почетна грамота и подаръци. Дядо Димо от Рогош е горд баща на двама синове, имам петима внуци, 9 правнуци, 1 праправнук. Тържеството се състоя на площада пред кметството. А сега отиваме в село Стряма, Пловдивско, за да ви запознаем с един от най-възрастните жители там. Това е Йордан Тимонов на 98 години. Човек труди ли се? Не е ли мързелив? Винаги ще има и винаги ще свързва двата края, казва той. Гостуваме му. В село Стряма, Пловдивско, ви запознаваме с един от най-възрастните жители на селото, Йордан Тимонов, или дядо Данчо, както те знаят всички. Здравей!
1: Здравей!
0: Как се чувстваш на 98 години?
1: Добре съм.
0: Да.
1: Преди нова година чувствам така, че нещо му тормози. Отивам след нова година 5-6 дни на пазарът, взимам 15-20 ярки. И те след 2 месеца почнаха да носят. 15-18 яйца на ден взимам и така чувствам се голяма работа.
0: Че произвеждаш нещо.
1: Че да. Произвеждам и така отвличам се вниманието към стоката.
0: Така. Е. Освен кокошки, какво друго отглеждаш?
1: Дворът е празен за кокошките. Има там малко съкъски тикви съм взял. Тикви за варени зимъска, грах.
0: Не си оставил празен двора си на дома. Как ти е преминал живота до сега? С какво си се занимавал?
1: Слушай, 9 септември ме завари на 14 години. Брата Стоил и брата Иван, оженя са след 9 и отида в казармата. И аз останав на 14 години с двете жени. И мама Довица. Защото дядо и тати и чичо ги убиха на диве като фашисти. Избиха. И аз сега на 14 години 2 коня първите в селото. 2 крави, 2 вола запрягали. Магари 2-3, овци. Животни много. Работим стопанство. 60 декара земя. С жените и майка ми ги работим ти.
0: Това е вашата земя?
1: Да, даже.
0: Значи от малък на труд си научен.
1: Някой като каже на пазара там един, викам, той не е работил. Викам на момче, на 14 години не мога да дигам оралто да орава. Турнав плък с колишара, само да включа и волойте да орат без да барам, за да са олесна.
0: Като поодрасна, какво, как ти минаваше живота? Къде работиш?
1: Ами, 50-та година пропадна в казармата. Като ти казвам, че казармата беше трудова повинност, обаче по-лоша от дисциплинарната.
0: Да,
1: глад голям. Работа в изобилие. От Хаймбоас за Нова Загора правим шосе. Бедни и, как да ти кажа, от Северна България едни едри момчета като Тебикена и ги питам, вие каква случайност пропаднай тук? Ние сме, вика, ем фашисти, ем вишисти. 2 години и половина казарма избиена от работа. 800 грама тортия ляп, делим го на 2-400. Доде едим до чая, ние го издем. Чая без ляп. Гладен лягам, гладен ставам.
0: Това в казармата?
1: Казармата.
0: А после? После си създал семейство?
1: После веки, като Сидолов, почнай ми, направи ми тази къща, 54-та частно и 56-та в тек и зесето.
0: И така си цял живот в тек и зесето, в земеделието. Какво си правил там?
1: В тек и зесето.

0: Opšta работа, srceći. Karosara na opšte работnike, това значи. И последните години, когато се пенсионирам 89-та година при демокрацията, аз тогава се пенсионирав. И тая, която прави документи, вика, имаш ли последни години повече пари? Викам, имам. Работил съм на складироване на сламата в теки и сето. За месецът 1700 лева 2-3 години. И като имаш на предвид, че като се пенсионирав, в селото аз бях с най-голема пенсия, 120 лева. Сега веки на еврото 500.
1: 500 евро ти е пенсията?
0: Да, сега.
1: И сигурно ти стига, защото виждам, че си помагаш в семейството, да. Отглеждаш си кокошки, имаш си яйца.
0: Сега се връщам от Раковски на оранжериите домати. Касетка 5 евро. Взимах една касетка домати, оставя на мен, другите ги занеса на децата горе.
1: И всяка неделя си на пазара в Раковски и предлагаш от твоите яйца, които си произвеждаш тук,
0: да.
1: С собствен труд. Много хора те познават и идват от теб да си взимат яйца.
0: Ами завсела още като отивам и 3 колеги взимаха. Право ги взимаха.
1: Ами хубави яйца, казваш.
0: Да.
1: Как е живота в село Стряма? Спокоен ли е? Голямо село сте?
0: Голямо село е. Голямо село и казват, че в Европа няма такъв площад като в Стряма.
1: Голям, хубав, красив.
0: Голям, хубав.
1: И всеки ден ходиш в пенсионерския клуб?
0: Сутрин.
1: Mm-hmm.
0: Сутрин.
1: По хладното.
0: Тук оправя с животните. Ида в клубът. Седа час, два, три, прибирам се, обядвам се, лягам до 3 часа.
1: Един от най-възрастните жители на село Стряма, чухте, Йордан Тимонов. След 5 часа пак ще бъдем заедно, наближават новините с Филип Данчев.

0: Horizont. С новините в 5 в студиото е Филип Данчев. Пленарната седмица ще започне с избор в НЗОК, изслушване на вътрешния министър и дебати за одити на публичните финанси. Даниел Инков информира.
1: На вниманието на депутатите ще бъде предложената кандидатура на доктор Асен Меджидиев за подуправител на НЗОК. Освен избора на нов подуправител, парламентът ще разгледа и пресрочното прекратяване на мандата на управителя на НЗОК Петко Стефановски, който подаде оставка на 10 юни, както и оставката на подуправителя Момчил Мавров. Тъй като заседанието се провежда в първата сряда на месеца, съгласно правилника, парламентарните групи имат право да предложат допълнителни точки. От Демократична България предлагат парламентът да задължи председателят на Държавната агенция национална сигурност да достави документи и информация, включително класифицирани материали, свързани с проверки и данни за дейността на подуправителя на НЗОК, професор Момчил Мавров. От Възраждане предлагат парламента да задължи Министерския съвет незабавно да предприеме действия за прекратяване на споразумението за сътрудничество между България и Украина, подписано на 30 март тази година в Киев. Сред акцентите в пленарната програма е изслушването на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той трябва да предостави информация относно данни, с които разполага МВР, във връзка с медийни публикации за полети, извършени с частни самолети от лидера на ДПС Делян Пеевски, включително и за произхода на средствата за тях и информация за останалите пътници. Очаква се сериозен дебат по няколко проекта за решения, свързани с възлагане на мащабни проверки от Сметната палата. За новините, Даниел Инков.
0: Очаква се днес правителството да приеме пакетът от проекти на бюджетните закони за тази година и да ги изпрати за окончателно одобрение в парламента. Планиран е 5,7% бюджетен дефицит,

0: което ще наложи теглянето на допълнителен дълг за покриването му от още 2 милиарда и 200 милиона евро. Параметрите не срещнаха пълното одобрение на бизнеса и синдикатите при обсъжданията в тристранния съвет. План сметката остро критикуват и от опозицията. Освен това, кабинетът ще приеме план за действие за подготовката и провеждането на песенния конкурс Евровизия 2027. Ще бъде одобрено представянето на хуманитарна помощ за населението на Ливан и на ивицата Газа под формата на доброволни вноски към международни организации в общ размер на 200 000 евро. Планирани са и промени в международните договори за придобиване на бойни машини Страйкър и за придобиване на управляеми противотанкови ракети Джавелин. Токът за бита, парното и топлата вода ще поскъпнат от днес, като окончателните промени ще бъдат утвърдени от Комисията за енергийно и водно регулиране по-късно през деня. Предвижда се цената на електроенергия за домакинствата да се увеличи средно за страната с около 3 на 100, което според председателя на регулатора Пламен Младеновски ще повиши сметките за ток на потребителите с около 1 евро.
1: Предлаганото изменение на цената е под инфлацията. Цените трябва да са на първо място справедливи и на второ място икономически обосновани и достъпни за гражданите, тъй като някой трябва да ги плаща тия цени. Все пак 3% от средната сметка за ток са под 1 евро.
0: Каза Младеновски. При парното и топлата вода предвиденото поскъпване е 5-6% средно за различните топлификации. Очаква се то да е най-голямо в София и Плевен, най-малко във Враца. Новите цени на електро- и топлоенергията ще влязат в сила от днес и ще важат за едногодишен период, ако няма извънредни обстоятелства, които да наложат преразглеждането им на по-ранен етап. В няколко града в страната майки ще излязат на протеста от 18 часа днес. В София демонстрацията ще се проведе пред Министерския съвет с основно искане да бъде увеличено обезщетението за втората година от майчинството. Подробностите от Даяна Маринова.
2: Организаторите са подготвили пакет от предложения и настояват най-неотложните мерки да бъдат приети в кратки срокове. Те ще поискат и ясен график за изпълнението им. Иванка Тодорова е майка и сред организаторите на протеста.
3: Това, което предизвика инициативата, е гнева ми, че отново няма да се дигне майчинството, ще остане на тази мизерна сума, която е малко, въобще на социалния минимум за живеене и тя реално погледнато не стига за нищо. Нашия протест в сряда е първо за неспазените обещания, които бяха поети и които май месец пак ни се обяснява, че ще бъдат изпълнени. 75% 460 евро, но накрай вече въобще срещу цялото отношение на държавата вече години наред. И всъщност не всички неща, доста от нещата могат да бъдат реализирани доста бързо и не изискват кой знае какво.
2: По данни на Евростат, България е сред държавите в Европейския съюз с най-дълъг отпуск по време на майчинство. Най-високо платен е отпускът по майчинство в Люксембург, а сред страните с по-кратък период са Германия, Белгия и Швеция. За новините, Даяна Маринова.
0: Времето с Христо Христов.
4: Днес слънцето в София ще изгрее в 5 часа 52 минути и ще залезе в 21 часа и 8 минути. Продължителност на деня 15 часа и 16 минути. Луната ще залезе в 6 часа и 46 минути и ще изгрее в 22 часа и 30 минути, а фазата е един ден след пълнолуние. Днес въздушната маса на страната ще бъде неустойчива. Преди обяд превалявани от дъжд и грамотевици ще има в Дунската равнина, докато в останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централните, североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи с грамотевици, ще има условия и за градушки. Предимно слънчево ще бъде над югоизточна България. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, дневните температури слабо ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, а в София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро! Малко след новините в 5 часа, в първия ден на месец юли сме заедно и така ви посрещаме. Августина Петкова на звукорежисерския пулт, пред микрофона Николай Чапански по първи петли от Пловдив.

Телефоните за връзка с нас в този час са 632-400 и 60-58-60. Скот на Пловдив 032.

0: време, горещо време, а до горешниците има още две седмици. Вие сте с утрешното предаване по Първи петли, което днес се излъчва от студиото на Радио Пловдив, и тази сутрин събираме съвети за това как да се справим с жегите, или просто ни кажете какво правите в тези горещи летни дни. Може би някой си има някакви рецепти, трикове или не знам какво още. В 1 юли празнуваме светите безсребърници Козма и Дамян. Това е празникът на всички лечители, а набраните от тях билки в нощта срещу Ениов ден се разпределят и сортират точно на този ден, в първия ден на юли. Дамян, Кузман празнуват днес и всички производни да са живи и здрави, им казваме. Сега сте и вие на телефоните ни в студиото. А след малко ще бъдем на гости в село Мали в община Чепеларе на Националния гайдарски събор в село Стойките. Състоял се през почивните дни, както и на фестивала с песните на Георги Челенгиров в родното му село Полковник Серафимово. Добро утро! Заповядайте!
1: Добро утро, чуваме ли се, господин Чепански?
0: Чуваме ви. Откъде сте?
1: Казвам се Каменит Миланов, обажам се от моето родно село. Искам да направя няколко поздрава. Първо, благодаря на екипа за хубавото предаване. Второ, днес рожден ден има един мой много близък приятел, с който съм работил в Бариковите, в Завод.com. Казва се Димитър Иванов Богданов. А на трети се е родила неговата съпруга, тя има на трети рожден ден. Да са ми живи, здрави, весели и щастливи.
0: Да са ви живи и здрави, и хубав ден ви пожелаваме. А може би ще ни кажете и следващия слушател къде посрещате юлското утро или July morning, и кой е на линията. Здравейте.
2: Ало, господин Чепански, добро утро.
0: Добро утро.
2: Уважда се един ваш редовен слушател от град Хармони, работя сега в град Пловдив, съм тук.
0: Какво работите?
2: Ами бодигард, охранител съм, просто...
0: И казвате и рано, рано сте около радиото.
2: Ами винаги, аз всяка мара слушам това предаване от 4 до 6 без изключение.
0: Така.
2: Защото това ми е любимо предаване на мен. Искам да поздравя вас и вашия колектив, първо. Второ, моите приятели Аврам Аврамов от Пловдив, а господин Стоянов от Ловеч, Храси Георгиев от Полград, всички жители на село Иваново, моето родно село Хармалийско, жителите на град Хармали. И всички други, които слушат в момента това любимо, мило мое предаване. Просто нямам думи какво да кажа повече. Това е.
0: Всичко хубаво да ви е. Хубав деня ви пожелаваме. Павлина Павлова ни пита, ще има ли репортаж от конкурса с песните на Георги Гербанов, състоял се през почивните дни. Не, нямаме звукова картина от там, защото не сме присъствали, но пък успяхме да научим, че Веселин Пламенов от Дългопол, от град Дългопол, е получил наградата като най-добър млад изпълнител с песен от репертуара на Георги Гербанов. Общо 26 първи награди отредило журито. Честито, честито и на най-малкия участник Емил Добрев от село Зидарово, Бургаско, и още един слушател не очаква. Здравейте!
3: Участник.
0: Добро утро!
3: Добро утро, Николай!
0: Слушаме
3: много
0: ви!
3: Много хубаво топло време, много хубаво предаване правите сутринта.
0: Как се спасявате в жегите вие?
3: Жегите не ме пречи.
0: Не ви пречи.
3: Ни студен ми пречи, ни топлината. Винаги сме движение. Да сме живи и здрави. Господ, берекет да даде на вас, на нас, на всички служатели. Дене на първите петли. Винаги усмивка да тръгваме. Усмивка да се връща. Поздравявам Елена Павлова, Аврам Аврамов от Пловдив. Врачанския Балкан. Бай вам поздравявам. Винаги горе Балкана, да е жив и здрав, винаги весел и неделче. Автобуси е шофер от Силистра и Валю, музиканта от Разград.
0: Е, музиканта е много важен и автобусният шофьор, да са живи и здрави. И винага научаваме, че на 4 юли в село Цар Калоян, община Родопи, ще подготвят за празника...

Пловдивските петли вече запяха, а петлите при вас вече пеят ли? В свежото утро на първия ден на юли сме. Присполовихме годината неусетно. Жатварско

0: подготвя за празника Опална неделя. Там в събота ще свирят музикантите от оркестър Феникс с ръководител Христо Коритаров. И тази седмица на 4 юли ще е празника на село Иван Вазово, община Калояново. Вече се подготвят и там за родовите срещи. Още един глас очакваме от някъде. Здравейте!
1: Ало!
0: Вие сте?
1: Ало!
0: Ало, ало, кой е там?
1: Ало!
0: Ако кажете
1: добро
0: още...
1: Добро утро, господин Стефан!
0: Да?
1: Обажда се Петър Печев от село Скобило.
0: Добро утро, господин Печев!
1: Димитровацка община. Ало!
0: Ние ви чуваме.
1: Чувате ли ме?
0: Ние ви чуваме, дано и вие ни чувате. Как празнувахте Петров ден?
1: Искам да поздравя вас и вашия колектив за хубавото предаване и да благодаря на всички близки и познати, които ме поздравиха за Петров ден с една хубава песен на Вълчо Иванов.
0: А вие с какво ги почерпихте на Петров ден? Явно не ни чува слушателя. Ами с Петровско пиле. Нали така. Сега ние ви сме ви подготвили пък едно изпълнение и то е в дует на Благой Манчев и Георги Гогов.

0: по първи петли, предаването, което днес слушате от студиото на Радио Пловдив. И тук събираме вашите музикални поздрави и честитки. 1 юли, светите безсребърници Козма и Дамян почитаме днес и Куклинския манастир Козма и Дамян ще отвори врати днес, за да посрещнем много богомолци. Ако имате възможност, заповядайте там. Васко ни се обади, за да поздрави Йордан Тимонов от село Стрема на 98 години, с който разговарихме в първия част на предаването и може би много житейски мъдрости ни каза за преживяното до сега. Имаме слушатели, казва Августина Петкова. Кой е на линията? Добро утро, здравейте!
1: Здравейте, господин Чепански. Елена Павлова от

0: да поздравя с благодарности приятели, които непрестанно напоздравяват с Аврам Берка Кръшкова, специално Ахмет Морат от Дулово, всички приятели от Силистра, Петранка, Колю, Христинка, Кръстинка и Райна и Никола и всички приятели за клуба приятелите в първи петли. А на вас ви благодаря и за хубавата песен, която пуснахте на Николова. Отдавна не сме я слушали. Хубаво е така да има и народна музика и друга. И ви пожелавам да изкарате прекрасен празник, да ви е хладничко и Бог да пази
1: вас. Как вие се спасявате в жагите?
0: Опитваме се да отидем някъде или в Смоленско, или към Велинград, да успеем.
1: Опитвате се да отидете. Е, добре, успех тогава, всичко хубаво. Жътвата започна и в ступанството на Бойко Шопов в квартал Генерал Николаево на град Раковски. Там вече женат лека и успешна жътвена кампания на Бойко и Веска, Шопови и синовете им Йосиф и Иван. Поздрав за човека, който се грижи и поддържа параклисите в района на село Чокманово, Смоленско, Анастас Иванов или Тасо. Миналото лято той отремонтира параклиса Козма и Дамян, който днес ще събере богомолци и сега е като нов. Поздрав и за Златка Манолива от село Чокманово и още един слушател ни очаква от някъде. Здравейте! Добро утро!
2: Ало, добро утро, господин Чапански, Станимир Гелимачев от Ивайловград. Господин Чапански, искам да поздравя певческата група при Тракийски клуб Яни Попов, град Ивайловград, които се завърнаха от полковник Серафимов, където участваха в фестивала с песните на Георги Чмингиров с златна статуетка и специални поздрави за ръководителя на певческата група, госпожа Любка Димитрова, а също така по повод днешния празник искам да поздравя господин Даниан Лемончев от Ивайловград, както и историка професор Стоян Речевски, който днес има рожден ден. Всичко добро, господин Чапански!
1: Всичко добро. В град Брезово се подготвят за общински празник на хляба. Той ще е на 12 юли следващата неделя на площада в Брезово, където ще се замесват ритуални хлябове. Специални гости ще са участници от побратименото село Колибабовка, Република Молдова. Антония Стоянова от Брезово ни изпратила тази информация и покана да присъствате на 12 юли там. Мария Шивачева от Бургас ни изпратила новата си стихозбирка Незабрава, която съдържа 75 стихотворения, писани през последните месеци. Благодарим и за това и я поздравяваме с наближаващия рожден ден, който е на 7 юли. Поздрав за Мария Шивачева от Бургас. И кой песен на Васил Вълканов за вас?

0: Добре дошли в село Малево. Аз съм кметски наместник. Казвам се Елена Витекова, както и секретар на читалище Отец Паисий 1909. Тази година ни предстои отново празник на селото. На 11 юли ще се проведе. От 17 часа ще почва програмата до късно през нощта. Програмата ни включва танци, песни, участие на групата за автентичен фолклор, дядо, баба и внуче към читалището, госпожа Бабаджанкова с нейния характерен хумор за Смолянския регион и предполагам ще се случи много хубав празник. Оркестъра ще бъде родопско настроение. Да, ще се получи хубав празник.
1: А къде става той? Къде е хорището?
0: Да, празника се провежда в парк Хорище, т.е. на парк Хорище. Единствени в робката ние в нашото село си имаме определено място за такива веселби. В другите села обикновено се провежда в центъра на селото, а ние си имаме много хубав парк и озеленен. Вписва се цялата тържествена програма с атмосферата.
1: Родовете на село Малево ще се събират на този ден, за да се видят, опознаят. Някои може би са се позабравили вече от по-младите. Силно и местните го очакват празника.
0: Ами това е голям празник за селото, защото обикновено през лятото се провежда в чест на Свети Илия. Една седмица изтегляме празника преди самия празник на 20 юли. Събират се, да, почти всички родове се събират, опознават се, срещат се, с нетърпение чакат, нали, тази дата, за да даже ме питат, ще има ли тази година празник. Да, казвам, ще има, заповядайте, за да се видят млади, стари, да се опознаят, който не се е виждал скоро и така.
1: Датата е 11 юли, но вие като че ли още от 10 започвате с песните, танците и с настроението?
0: Да, на 11 юли е художествената програма, а на 10 в петък вечерта от 20 часа ще има народно веселие с оркестър Драги Бенд. Който желая, може да присъства още от петък вечерта да заповяда.

5:30 отминава вече, слушаме песен вън на Валентина Добрева и след това отиваме в село Стикъл в Родопите с мъдрия животновъд Спаси Дянков. Ще ви срещнем.

0: Дядо Спаси, колко станаха годинките?
1: Годинките почна 79, син. 79.
0: Към юбилей отиваш?
1: Юбилей, ама тежат. Всяка измената година, всеки изминат ден, тежи.
0: Увеличаваш ли, намаляваш ли животните?
1: Не, какво става? Ги, вече само по себе ще се покажа, че му идва края на всичкото. Всяко начало има начало и край.
0: Колко са животните сега, които гледат?
1: Пак са много, 140 на тази възраст да обслужва 140. Да, 140 животно. А, така. Котки, кучета, крава, телета. Всичкото е свързано с обслужване. Но годините тежат.
0: А няма ли кой да помага от по-младите?
1: Нема, бе, той е това, не се казва помощ. Внука идва 4 дена, та такова само и криво, че иска на морето да ходи, пък ако загаджирвам да пашува овцете, а така единия син почива 2 дена, някой път гай хубаво времето мъча, аз да ги следя налево надесно, трудно.
0: Село Стикъл, само ти ли остана с животно?
1: 10 човека, да. 10 човека остана в 7 къща си. То се стопи селото, а ми има още двама. Единия си ги пасе там в дворовите с пастир и други ги откарали към Гела. На Гела има един колега, по-млада тета.
0: Отива си животновътството, да, казваш.
1: Отива си животновътството, ето сутринта пак чухме, че надолу тук близко Първомайските села пак нещо ще да ликвидират стада. Това е всичко шпионаж, диверсия. Всичко е диверсия и ще ликвидират напълно. България отива към гибел. Няма да се подобри живота от тук нататък. Тежко се на младата. Нашто свършва. Нашто ден за ден.
0: Силно ти е мъчно за животните, за когато казват, че ликвидират стада.
1: Ми минал 60 години от живота с тях и всичкото дет съм придобил всичко от животното, но самите сили вече се показват, че му идва края. Колкото и да мъчи, сърцето последно умира. Мерака. Сърцето е искано, но снагата не стиска.
0: Така е.
1: Да.
0: Как ги дуете животните?
1: Ръка,
0: с машинки или на ръка?
1: На ръка. Машинката е трудоемка и трябва специална станоца да направиш. Много е обслужването. Повреждат се овцете, фащат мастит. На ръката, нали, дърпата налево, надесно, но после издояват. Машините повреждат животните. Макар крава, макар овце, мастита е на първа линия.
0: Млякото какво правите? Изкупува ли го някой?
1: Не, няма кой да го изкупува. И тогава се принуждавам, на частници го карам, там плащам, там ми го правят сирия най-кашкавали и така обагалям налево, надесно, да може да се препитаваш. Да, и така го пласирам. И най-сме зле пенсионерите, те с ниските пенсии, дето по с 300-310 евро. Големите стана

0: хилядарки, а майките пенсии лъжат на Швейцарско правило, че какво е това правило, ще те увеличи 8%, 3 по 8, 24. Това ще те увеличи. А цените бедни и богати, ток, телефон, вода, всичко, бедни и богати едни цени. Манджата, кафето, фасула, хлеба и едни живеят ухолно и разкошно, а други мизерстват. И като дадеш половината за лекарства, за апчета...
1: Да си жив и здрав, да, ти пожелавам. Да,
0: как да
1: и така да имаш корав дух, да, и да даваш примера на младите. Как се работи?
0: Дано. Господ е чул приказките. Благодарим на него, че още не държите. Самъчим до кога, какво и що е. Никой не знае. Живота носи изненадъв всяка секунда. Днеска знаеш какво и до довечера не знаеш какво може да се случи.
1: Ти ми каза, че ставаш много рано сутринта,
0: да,
1: и си пускаш радиото. Без радио не можеш.
0: Да. Ами 4:30-5 съм на крак и ти почваш още от... преди 5 часа почваш.
1: Да.
0: Те най-хубавите музики, това някъде до 5:30. И в 6 часа са новините, да, и продължавам за обекта.

0: Добро поташ.
1: Добър ден. Ще си кажем по обяд.
2: Така е, тъй като не съм спал, звъня ви, не се обаждате.
1: Ами обаждаме се, обаждаме се на този, който можем. Кажете сега.
2: Много необходимо е да поздравите кмета на село Фотиново, господин Яшар.
1: Така? Какъв е повода?
2: Много отзивчив човек. Ако са всички такива като него, ще бъдем свети. Тъй като сърцат човек и при него няма проблеми никакви.
1: Желаемо... А вие откъде ни се обаждате?
2: От Пловдив. От самия град.
1: Благодаря ви.
2: А нашия
1: слушател да. Димитър Маровски от Асенов, град улица Капитан Петко Войвода номер 2 ни е изпратил писмо, с което желая да прозвучи изпълнение на квартет Родолюбие по случай 50 години от основаването му и да поздравим Никола Ацалов, член на квартета, свирещ на акорд хармоника. Димитър Маровски пожела да си спомним и за останалите членове на квартет Родолюбие Асенов, град Димитър Ангелов, Славчо Найдинов и Сотир Велков. Благодаря ви за това напомнене. Обещавам, че ще подготвим едно предаване с музиката на квартет Устни хармоники от Дума на Дума по Радио Пловдив с техните изпълнения, които днес са в Златния фонд на радиото. Ето това е за вас.

0: От студиото на Радио Пловдив слушате предаването По първи петли. Августина Петкова на звукорежисьорския пулт, пред микрофона Никола Чапански. Родопското село Стойките беше домакин на 7-я национален гайдарски събор Апостол Кисьов. Над 300 участници от страната си дадаха среща там на сцената и микрофоните ни бяха, и малки и големи се редяха за първи уроци по гайда при Костадин Илчев, най-известния гайдар и ръководител на формация 101 Каба гайди. Най-малкият беше на 5 годинки и половина.
1: Още един път повтаряме от свира.

0: впливає.
1: Браво.
0: 6+. 6+. 6+. Браво.
2: От къде си ти?
3: От София.
2: От София?
4: За първи път ли хващаш гайда?
3: Не.
0: Кой свири на жура гайда?
4: Здравейте.
0: Здравейте, господин Чепански.
4: Много ми е драго, господин Илчев, да се видим тук. Колко гайдари минаха днес от тези малките кандидат гайдари вече?
0: Ами, мисля, че 5-6 човека се опитаха на родопската каба гайда да посвирят така. На някой е трудно. Това момченце, последното, което той е свири на жора гайда, има познание и много бързо се справи с песента.

0: света. За пръв път днеска заучихме с него рибни калинки и лоцвера.
1: Аз си мисля, че тези деца цял живот ще помнят тази среща тук с вас на ливадите.
0: Ами, надявам се да е така, дано.
1: Всеки ли може да дойде да седне до вас, да хвани гайдата, да я пригърни, така както вие цял живот го правите?
0: Който има желание да заповяда, няма никакъв проблем да опита да допре този вълшебен инструмент до сърцето и душата.
1: Стига да има мирак, казвате.
0: Стига да има желание.
1: Да. Костадин Илчев, довиждане.
0: Довиждане.
1: Благодаря.

Серафимово Сворното хоро в изпълнение на Георги Мусорлиев слушаме вече и след малко отиваме към село Полковник Серафимово, където се състоя националният фестивал с песните на Георги Челингиров и кои си тръгнаха с награди, ще узнаете.

0: Сега ще обобщим резултатите от тази годишния фестивал с песните на Георги Челингиров в родното му село Полковник Серафимово. Състоял се в съботния ден и ще го направим с госпожа Мария Бебелекова от журито на фестивала. Здравейте!
1: Здравейте, господин Чапански!
0: Вие сте оценявали и предишни издания на това надпяване. Е, да кажем, какво бе нивото тази година, откъде дойдоха участници, как се представиха?
1: Както всяка година имаше около 300 участници, представиха се много добре, млади школи от Смолянско по традиция участват в този конкурс с много дечица, имаше много награди, раздадохме много награди, златни, сребърни, бронзови медали, но най-големите награди са 6 златни статуетки.
0: Това са може би в различните възрастови групи.
1: Те са на групови изпълнители. Статуетките са на тракийски хор Яне Попов към Народно читалище Пробуда 1914 Ивайловград с ръководител Любка Димитрова. Женска фолклорна група при Народно читалище Орфей 1947 от село Ерма река с ръководител Минка Хаджиева. С много млади участници, с високи звънки гласове, които изпълниха прекрасни песни. Група за автентичен фолклор Буйновски гласове при Народно читалище Нов живот 1956 в Буйново, това е Смолянска област, с ръководител Бинка Иванова, и певческата смесена група при Народно читалище Светлина в Момчиловци. Пяха много стари песни на местен диалект, много хубави песни. Ръководителя е Елена Каневска. И по традиция на този конкурс винаги гостува група от Свиленград. Народен хор Станко Панайотов с ръководител Кичка Славова. Те са гости всяка година. Златният плакет, най-голямата награда, беше връчена на фолклорния ансамбъл Георги Челингиров при читалище Отец Паисий 26-та година в село Полковник Серафимово. Те тази година имат 10 години от създаването на самия ансамбъл. Ръководителя е

0: Кейджиев много добре се бяха подготвили. Вие, вероятно, ги чухте.
1: Да, имаше и млади участници при тях, което е хубаво.
0: Да, да. Навсякъде имаше млади участници. Радваме се, че така този конкурс вече в 10-то си издание успя да се утвърди. И тази година нямаше от Гърция, от Турция от участници, но пък българските участници бяха многобройни.

Включването на Мария Бебелекова от журито с песните на Георги Челингиров. Чухме и песен на самия изпълнител и напомним, че на 18-19 юли ще е конкурс с песните на Надежда Хвойнева в родното и село Ливочево, Смолянско. Подготовката за надпяването вече тече и се записват участници. Тогава ще са и илинденските празници на родовете в Ливочево. Това ни съобщава Борис Синраков от там. 1 юли е, навън вече се развиделява. Посрещането на първото слънце за юли символизира посрещането на лятото, с което и на новото начало и очакване на по-добро бъдеще. Ние ви го пожелаваме. Августина Петкова на звукорежисьорския пулт. Пред микрофона беше Николай Чепански. До чуване и хубав ден!

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6 с новини от изминалото денонощие от студиото Лъчезар Вълев. Добро утро, уважаеми слушатели! Шестима души пострадаха, един от тях с опасност за живота при инцидент с надуваемо водно съоръжение на нерегистрирана водна база край град Ахелой. Това съобщих от Министерството на транспорта. Кметът Димитър Нечев обясни какво се е случило.
2: При излизане с джет, който е дърпал не батута, ми футюл, както се казва, диван, атракцион, един от туристите, който е бил качен на него, е паднал и се е ударил главата в камък. Другите са добре, с леки охузвания.
3: Нищо, знаете ли за този атракцион? Дали е проверяван?
2: Проверяват ги редовно, отдавна.

0: свободно работят хората, никога не са имали никакви инциденти.
1: Обектът е функционирал в нарушение на нормативните изисквания за безопасност и за това ще бъде сезирана прокуратурата, заявиха от Транспортното министерство. Водачът на джет е задържан за 24 часа, трима от пострадалите са настанени за лечение в болнични заведения. Пилотска грешка или техническа неизправност в транспондера довела до фалшив сигнал за отвличане. Това обясниха от Варшавското летище и от Българското министерство на транспорта за инцидента с пътнически самолет на полския авиопревозвач Лот с оператор българската компания Electra Airways. Пътува от Варшава за Тел Авив, но се наложи да се приземи в Бургас. Пътниците и екипажът са невредими заради фалшивия сигнал. По тревога бяха вдигнати във въздуха бойни самолети на България, Турция и Израел. Варненският окръжен съд върна на Софийската градска прокуратура делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев и още четирима души заради неясноти и съществени процесуални нарушения. Прокуратурата тепърва ще решава дали да обжалва обвинителният акт без престъпен сговор, искане на подкупи и принуда. Варненският кмет коментира след решението на съда.
2: Фактът е, че делото падна още на първо разпоредително заседание, говори ясно за едно, че това е дело с политически характер и това стана ясно още от фактите, които бяха изнесени от съдята в съда. Няма ги вече строителите на държавата с голямо дъ, за да поддържат неговата легитимност, каквато то никога не е имало.
1: Фигурата, която прозира зад двете дружества в България, които основно се занимават с доставка на мантинели, е тази на бившия премьер Бойко Борисов. Това обяви вътрешният министър Иван Демерджиев.
3: Връзката е косвена, но доста добре прозира и може да се направи връзка между начина, по който те се класират в различните обществени поръчки през различни периоди от време, начина, по който ги печелят.
1: Според Демерджиев, мантинелите в България са значително по-скъпи от тези в Гърция и Германия, заради факта, че само две фирми у нас печелят обществените поръчки за доставка и монтаж. От ГЕРБ обявиха, че ще съдят вътрешния министър, като уточниха, че последните договори с фирмите, за които говори Демерджиев, са подписани през 2022 година от служебния министър на регионалното развитие Иван Шишков в кабинета на Гълъб Донев. Украина подписа вчера договор с Швеция за 16 изтребителя Gripen E, съобщи самолетостроителната компания Saab, като оцени сделката на 2,53 милиарда долара, предаде Франс Прес. В сътрудничество с Швеция продължаваме да укрепваме бойната авиация на Украина, написа украинският президент Володимир Зеленски в отделно изявление, публикувано във Фейсбук. Той допълни, че самолетите ще бъдат придружени от пакет от свързано оборудване, техническа помощ и поддръжка. От групата Saab изтъкнаха, че планират да доставят самолетите на шведската администрация за отбранителни материали между 2029 и 2030 година. Цената на бензина в Русия надхвърля психологическата граница от 100 рубли или 1 долар и 27 цента за литър, съобщи Reuters. Макар и по-ниска отколкото в България и други европейски страни, цената е непривична за шофьорите в Русия, която е един от водещите производители на суров петрол и горива. Москва преговаря за внос от чужбина, потвърди вчера говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.
4: Ако бъдат достигнати договорености на приемливи цени, това ще се случи. Това ще бъде още една стъпка към стабилизиране на пазара, за да се намали свръхтърсенето.
1: Междувременно Русия ще затвори от днес за неопределено време няколко железопътни гранични пункта по границите си с Финландия, Естония и Латвия, съобщиха руски медии, които се позоваха на правителствено решение. На Министерството на външните работи е разпоредено да уведоми за предприятата мярка Хелзинки, Талин и Рига. Отборът на Мексико води с 2-0 на Еквадор в матч от 16-ти на финалите на Световното първенство по футбол, матч, който се играе в Мексико Сити. По-рано в друг сблъсък в 16-ти на финалите Франция победи Швеция с 3-0 в матч, игран в Нью-Йорк. В следващата фаза французите ще играят с отбора на Парагвай, а днес предстоят и още две 16-ти на финални срещи. Те са между Англия и Демократична република Конго и Белгия, Сенегал. Сега в емисията следва прогнозата за времето. Слушаме Христо Христов. Добро утро.
5: Добро утро. В момента температурите в страната са от 16 градуса в Елхово до 25 градуса в Сливен. В София в момента е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 77%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, през деня ще се понижава. Днес преди обяд превалявания с грамотевици ще има в Дунавската равнина, докато на останалите райони ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централните и североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще има условия за

0: матушки. Предимно слънчево ще бъде в Югоизточна България. Ще духа слаб до умерен вятър от изток. Дневните температури слабо ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 6 часа чухте новините от изминалото денонощие, представи ги Лъчезар Валев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: тези дни.
1: Преди всички.
2: Знаете, на 1 юли с особен интерес следим кога изгрева на слънцето. Точно в 5.52 изгря тази сутрин слънцето. В София е облачно, така че не можем да кажем, че видяхме този специален изгрев, но на морето, надявам се, ще научим в следващите часове къде как е било. Иначе това е една традиция, която става причина от десетилетия стотици българи да посрещат първи изгрев на юли на различни точки в страната. Обикновено купона започва в малките часове на нощта на 1 юли. Плажовете по българското Черноморие са най-предпочитани.

0: тъканите, тъй като там и възможността да се види изгрева, вероятно е и най-добра. Някои идват заради музиката, други заради компанията, трети заради усещането, че с първите лъчи на юлското слънце започва нещо ново. И така десетилетия наред, на този ден, който говорим за July Morning, и слушаме една специална песен, песента на Юрай Хип, която носи същото име и която в всички останали държави или в по-голямата част от тях е просто класика, а у нас е песента, която свързваме именно с този ритуал. Ще чуем след малко, но преди това още малко за празника. Тя е издадена през 1971 година и се превръща в един от най-емблематичните рок-композиции на своето време. Авторите са Дейви Байрън и Кен Хенсли. Любопитно е, че в другите държави това не е така, но у нас и заради традицията, която беше прекъсната чак след смъртта му, бившият вокалист на групата Юрай Хип, Джон Уолтън, идваше в България, за да изпълни именно на едно от най-така знаковите места на Черноморието ни, Камен бряг, заедно с българската група БТР. Няма една единствена официална версия, но най-разпространеното мнение е, че традицията възниква във Варна в началото на 80-те години сред млади хора, повлияни от хипи движението и западната рок-музика. Тогава България е зад желязната завеса и подобни събирания се възприемат като форма на символичен протест срещу ограниченията на тогавашния комунистически режим. За младите хора July Morning означава свобода, независимост, надежда за промяна, бягство от ограниченията на тогавашната политическа система. Изгрева символизира новото начало, а посрещането на първите лъчи на слънцето на 1 юли се възприема като своеобразно пречистване и начало на нов период. За мнозина това е и момент за размисъл, за мечти, за надежди. Някои следователи свързват традицията и с много по-стари балкански обичаи за почитането на слънцето и лятното слънцестоене, макар джуай в съвременния си вид да е рожба на рок-културата. Аналогична традиция има на Еньов ден, когато слънцето играе, а който пръв види изгрева на празничния ден, обещанието е да бъде здрав през цялата година. Къде се празнува най-масово? Най-известното място е Камен бряг, където изгрева над Черно море особено впечатляващ. С времето традицията се разпространява по цялото Черноморие и се отбелязва във Варна, Шкорпиловци, Бургас и други морски курорти. А Камен бряг не е случайен избор за масово отбелязване на празника, защото това е сред най-източните точки на българското Черноморие и едно от първите места у нас, където слънцето се показва над хоризонта. През 2022 година, сигурно феновете си спомнят, в Камен бряг беше открит и паметник на музиканта, с когото свързваме тази песен, който днес е сред атракциите и местата, на които се снимат включително и българи, освен чужденците, които идват на морето. Но July Morning с времето се отбелязва и покрай реките, и в планините, и покрай язовирите. И сега ще ви дадем още една възможност да посрещнете, т.е. да изпратите деня, в който посрещаме July Morning. 14 поети и 3 български банди ще отбележат Свободния дух, но по залез. За втора поредна година литературно-музикалния формат Късен July ще се проведе от 19 часа на лятната сцена в сърцето на столицата Кино Кабана. А още чуйте от Даяна Маринова.
1: Събитието обещава нова незабравима среща между поезията, музиката и безкрайната лятна привечер в центъра на София. Сред организаторите е Георги Гаврилов, който споделя, че тази година програмата е още по-богата в сравнение с миналата, с амбицията Късен July да се утвърди като едно от емблематичните културни събития на лятото в столицата.
2: Това е второто поредно издание на този формат и петото общо в музикално-поетичния му вид. Започнахме през 25-та година на 1 юли с събитието Късен July, което и тогава така се казваше. Стигнахме до тази идея, като ни се искаше поезията да започне да завзема малко по-големи, по-централни сцени в София поне. И след като премина Кино Кабана и Късен July, и реално мястото беше абсолютно пълно в първото издание и това ни даде стимул да правим сезонни издания. Имахме есенно, пролетно, зимно и сега достигаме отново до 1 юли, тази хубава, може би най-лятна дата на откритата сцена на Кино Кабана. За всички, които са почитатели на музиката и поезията,

и са решили да бъдат в столицата по това време, а не някъде на морето. Тази година групите са реално три. Нашия хедлайнер The Lefties, също така миналогодишните участници от Екстаз ще се включат, които са едни прекрасни млади музиканти, и фолклорния вокален ансамбъл Броеница. Те също участваха през 25-та година. Те ще са една подправка на цялото събитие. На първо място искаме да оставим едно прекрасно усещане от съвременното българско изкуство в повече хора. Както е открито, то се чува и в парка на НДК. Искаме да смесим повече балоните на отделните сфери на изкуството. Хора, които се интересуват от поезия, но не следят толкова много съвременната музикална сцена и обратното, да се запознаят с нови артисти. А пък вече посланието, то се комбинира от текстовете на всички автори, които ще бъдат 15 тази година, както и от музиката, която ще чуем. Това е нещо, върху което естествено няма как да го сложим в някакви абсолютни рамки. То се формира в протичането на събитието, с енергията на всеки един от участниците и, разбира се, с реакцията на публиката. Искаме да бъде по-хубаво от миналата година и затова се надявам поне толкова хора да дойдат, да напълним отново това прекрасно място и да бъде тайнство всъщност.

0: Дядо, обичам те!
1: Какво?
0: Казах, обичам те!
2: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
3: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хилклиник. Гарантирано силна струя.
4: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
6: Световното първенство по футбол е тук.
7: Следете всичко най-важно и най-интересно от Мондиала. Драмите на терена, радостта от победите, разочарованието от загубите и моментите, които ще останат в историята на футбола.
6: Слушайте специалните ни студия всеки ден в сутрешния блок, вечерните спортни предавания и хора пътища автомобили до 20 юли по Хоризонт.
7: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви среща с героите на първенството и ще ви предаде атмосферата от сърцето на футболния празник.
6: Световно първенство по футбол по Хоризонт.

0: Хоризонт.
1: Часът е 6:30 с новини и предстоящи събития в студиото Лъчезар Валев. Токът за бита, парното и топлата вода ще поскъпнат от днес. Предвижда се цената на електроенергията за домакинствата да се увеличи средно за страната с около 3 на 100. При парното и топлата вода е предвидено около 6% средно поскъпване. Най-голямото се очертава да е в София и в Плевен. От 1 юли влиза в сила задължителната имунизация срещу варицела на бебета, навършили 12 месеца. Проверка на Националното радио показва, че личните лекари все още нямат достъп до количествата ваксини, закупени от държавата. Хиляди българи посрещнаха преди минути изгрева на първото юлско утро на морския бряг, по брега на Дунав и по планински върхове. Така беше почетен Джулая, символ на свободата от преди промените в България. От света Ирландия поема за 6 месеца ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз. Очакват се резултатите от проучване на Евробарометър за обществените нагласи в Европейския съюз. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте пристига в Германия. Председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен ще проведе срещи в Азербайджан и Армения. В Москва руският министър на външните работи Сергей Лавров ще се срещне с председателката на Международния комитет на Червения кръст Мириана Сполярич, а украинският министър на външните работи Андрей Сибиха ще бъде на двудневна визита в Япония. Демократична република Конго поема за един месец ротационното председателство на Съвета за сигурност на ОНЕ. Очаква се експертна група на ОНЕ да оповести първия си доклад за изкуствения интелект. Продължават и 16-ти на

0: финалите от световното първенство по футбол. Мексико води на Еквадор в 70-та минута с 2-0, а по-късно днес са мачовете Англия, Демократична република Конго и Белгия срещу Сенегал. Прогноза за времето от Христо Христов.
1: Днес преди обяд превалявания с гръмотевици ще има в Дунавската равнина, докато над останалите райони ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централните и североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, ще има условия за градушки. Предимно слънчево ще бъде в Югоизточна България, ще духа слаб до умерен вятър от изток, дневните температури слабо ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 6:30 чухте новини и предстоящи събития, представи ги Лъчезар Вълев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Общините настояват за реална финансова децентрализация и устойчив механизъм за сътрудничество с държавата. Направиха го по време на първата среща на местната и централната власт преди две седмици, първата с новата централна власт. На нея премиера Румен Радев заяви, че не може да има силна и модерна държава с слаби региони. От сдружението на общините призоваха до края на тази година да има договорена рамка за етапите на децентрализацията и от 2027 година да започне прилагането на първите конкретни механизми. Създава ли проблем на местната власт липсата на реална децентрализация? Така започва разговора на Веселина Миланова с кмета на община Павликени, инженер Емануил Манолов.
2: Създава, разбира се, защото при целия годишен бюджет на една община, централните субсидии от централната власт надхвърлят 80%, т.е. ние сме ограничени в приходите от местни данъци, такси, найеми, най-вече на земеделски земи, концесионни вноски, които при нас не са толкова големи. Тоест, ние се явяваме като един местен банков клон на една централна банка.
3: Разпределител на парите, които ви дадат.
2: На парите и разбира се, че искаме да увеличиме нашите приходи, да има някаква планираност, да има част от втория най-важен данък в България след ДДС, данък общ доход, част от него наистина да остава по места, където той се генерира от работниците и служителите. И по този начин ние като местна власт да имаме стимул да предоставяме по-добри условия на бизнеса, за да се модернизира той, да разширява своята дейност, да увеличава броя на работещите, а ние имаме лостове как да съдейства.

0: има повече хора, вземащи по-добри заплати и наистина част от данък общ доход да остава в общините, за да се използва за други дейности, които ще подобрят живота на тези хора.
1: Хващам се за споменаването на водопроводите, за да ви цитирам тук. Не изключвам вариант да има драстични водни режими в някои от селата в община Павликени. Това е ваше предупреждение от края на април. Как изглеждат нещата с юни? И можете ли да ни обясните как всъщност местната администрация работи по решаването на сериозните проблеми с водоснабдяването?
0: От цялата Великотърновска област община Павликени е най-засегната от към водния проблем. Работим в няколко направления. Първото е кандидатстване и спечелване на по-големи проекти. Това сме го започнали още през 2012 година по линия на ПУДООС. След това с средства от МРРБ. В момента целият лимит, който има община Павликени от фонд земеделие по стратегическият план за развитие на земеделските райони, е насочен в три проекта, с които ще подменяме водопроводна мрежа в 6 населени места. Не цялостно, разбира се, тъй като има лимити всеки проект, но стартираме тези 6 села. В момента изпълняваме в най-голямото друго село за 6 милиона лева реконструкция и подмяна, която ще обхване около 60% от цялата мрежа на това село. Общинският център започнали сме от 2014 година съобразно възможностите за финансиране, разделен на подетапи. Тук сме на финалната права по отношение на водопровода. Остава само един неизпълнен етап, което не е фатално на този етап. В друго село Карайсен сме подменили 75% също старият период на програмата за развитие на селските райони.
1: Понеже казахте, че от 2012 работите по този проблем, това са 14 години. Сметнали ли сте колко още години ви трябва, за да кажете, аз като кмет успях да разреша проблема с водоснабдяването на общината?
0: Ние тогава нямахме проблеми, просто предвидимо започнахме проектиране на отделни населени места и приоритетно в координация с експлоатационното дружество правим тази подмяна. Успоредно с това издирваме стари водоизточници, отпаднали от необходимост при закриване на ТКЗС-тата. Изчистваме ги, вземаме проби и ако те са успешни, положителни, търсим начин как да ги ангажираме и да ги интегрираме към действащата система, към действащите помпени станции.
1: Всъщност, кой е по-големият проблем тук? Липсата на вода или състоянието на водопроводната мрежа?
0: Комбиниран е проблема. Има и едно друго условие. Тук на територията на нашата община и на съседните общини има много добре развита мрежа от напоителни канали. И именно заради тях на времето са изкопани и изградени тези водовземни съоръжения, които да захранват отделните села.
1: Те функционират ли тия напоителни канали? Отварям една скоба, да ви попитам.
0: Функционират инцидентно, за да подпомогнат нас, но системата е много тромава, как да се пусне вода.
1: Спират ли ви хората по улицата? И какво ви казват?
0: Постоянно, да, това самия живее на село.
1: И какво ви казват хората най-често? С какви проблеми ви занимават?
0: Освен режима на водата, обраслите улици, най-вече пред запустелите дворове и къщи, където никой не живее, защото на другите места хората си поддържат според възможностите. Голям проблем при нас е липсата на автобусен транспорт.
1: Между отделните населени. Как се справяте с това?
0: Има някои села без никакъв транспорт, тъй като когато обявяваме търг, няма желаещи фирми, които да участват. По проста причина, че пътникопотока е малък, несигурен.
1: За тях не представлява интерес.
0: Да, за тях не представлява интерес.
1: И вие как се справяте с това?
0: Планираме образуване на транспортно дружество, но това е свързано с много средства. Местните ни приходи не достигат. Има достатъчно други съоръжения и дейности, които издържаме на 100% с местни приходи. Продължаваме да преговаряме с транспортните фирми.
2: За още общински проблеми за решенията, които кмета на Павликени Емануил Манолов успява да намери такива, ще чуете в поредното издание на Кметкаст 30 години в 30 минути, което вече е на сайта на Националното радио. Кметкаст е съвместна видеопоредица на БНР, Националното сдружение на общините България, по повод 30-та годишнина от основаването на сдружението.

0: Skoda. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Skoda са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Skoda на шампионски цени до финала на световното.
1: Дубай. Перлата на арабските емирства.
2: Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Дубай Марина.
2: Бурж Ал Араб.
1: Мола в Емирейтс.
2: Магическите градини.
1: Палм Джумейра.
2: Пазара на златото.
1: Бурж Халифа.
2: Танцуващите фонтани.
1: И музея на бъдещето.
2: Това е Дубай.
1: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: 7 часа. На 1 юли започва сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро, уважаеми слушатели, аз съм Лъчезар Вълев, ето и новинарските акценти. Нови по-високи цени за тока, парното и топлата вода ще бъдат утвърдени днес от Комисията за енергийно и водно регулиране. Майки излизат на протест тази вечер в няколко града в страната с искане да бъде увеличено обезщетението за втората година от майчинството. Задължителната имунизация срещу варицела влиза сила от днес за бебетата, навършили 12 месеца. От света, след масираните украински атаки, цената на горивото на някои бензиностанции в Русия за пръв път надхвърли психологическата граница от 100 рубли за литър. Ирландия поема днес ротационното председателство на Европейския съюз. Британският премиер в оставка Кир Стармър се е съгласил да намали таксите за обучение за европейски студенти, идващи във Великобритания. А у нас хиляди българи посрещнаха джулая на морския бряг по брега на Дунав и по планински върхове. Останете с нас! Токът за бита, парното и топлата вода ще поскъпнат от днес, като окончателните промени ще бъдат утвърдени от Комисията за енергийно и водно регулиране. Предвижда се цената на електроенергията за домакинствата да се увеличи средно за страната с около 3 на 100, което според председателя на регулатора Пламен Младеновски ще повиши сметките с около 1 евро.
1: Предлаганото изменение на цената е под инфлацията. Цените трябва да са на първо място справедливи и на второ място икономически обосновани и достъпни за гражданите, тъй като някой трябва да ги плаща тия цени. Все пак 3% от средната сметка за ток са под 1 евро.
0: При парното и топлата вода е предвидено поскъпване средно с около 6%. Най-голямо то се очаква да е в София и в Плевен. Новите цени на електро- и топлоенергията ще важат за едногодишен период, ако няма извънредни обстоятелства, които да наложат преразглеждането им. Правителството ще приеме пакета от проекти на бюджетните закони за тази година, преди да ги внесе за окончателно одобрение в парламента. Планиран е 5,7% бюджетен дефицит с изтегляне на допълнителен дълг за покриването му от още 2,2 милиарда евро. Бизнесът и синдикатите не приемат всички параметри в бюджета, а опозицията оспорва стратегията на кабинета Ранев. Обобщение на репортера Цветелина Стоянова.
2: Опозицията в парламента остро възразява срещу прекомерните харчове, залагани от кабинета в бюджета.
3: Бюджет на политическото лицемерие и на безотговорното отношение към доверието, което българските граждани гласуваха на тази политическа формация.
4: Слага хората и бизнеса на капково напояване и пуска един водопад за строителните фирми и за фирмите в енергетиката. Айде, няма да е модела на джипката, сега ще е модела на самолета.
2: Коментираха Теменужка Петкова и Асен Василев, бивши финансови министри. А премиерът Румен Радев е категоричен, че най-кресливите имат най-голяма вина за дефицита днес.
5: Крещят най-много и се обявяват всъщност сами срещу своя бюджет, защото това е техния бюджет. Мога да кажа, че това е бюджетът на реалността. Всичко се слага на масата, всички тези

0: номера, които се въртяха, счетоводни сметки, манипулации, екселски разигравания на таблици, тук има, тук няма, всичко това приключва.
1: Вицепремиерът Гълъб Донев смята, че план сметката е реалистична с перспектива.
2: Целта ни е през 2028 година бюджетният дефицит да бъде до 3%.
1: Намеренията на управляващите са от 1 август цените на винетките да се повишат с 30%. Данъка върху хазарта да е 10 на 100, от същата дата за бизнесът и нетите да се плащат по-високи минимални осигурителни прагове по професии, максимални осигурителен доход също да се повиши. Държавните служители да започнат да плащат 20% лични осигуровки, като доходите им бъдат компенсирани. От 1 септември с 10% е планирано урязване на разходите за заплати в бюджетния сектор. Слага се таван на възнагражденията в бордовете на държавни фирми и директорите им. Освен че пенсиите, трудови и социални отпуснати до края на миналата година се индексират, считано от днес, по швейцарското правило с 7,8%, останалите обезщетения остават замразени, включително и тавана на пенсиите. Като за новите пенсии от днес нататък няма да се начислява COVID добавката от малко над 30 евро. За новините, Цветелина Стоянова.
3: Майки излизат на протест тази вечер от 18 часа в няколко града в страната. В София демонстрацията ще се проведе пред Министерския съвет с основно искане да бъде увеличено обезщетението за втората година от майчинството. Подробностите от Даяна Маринова.
4: Организаторите са подготвили пакет от предложения. Те ще поискат ясен график за изпълнението им. Иванка Тодорова е майка и сред организаторите на протеста.
5: Нашия протест в сряда е първо за неспазените обещания, които бяха поети и които май месец пак ни се обяснява, че ще бъдат изпълнени. 75% 460 евро, но накрая вече въобще срещу цялото отношение на държавата вече години наред. И всъщност доста от нещата могат да бъдат реализирани доста бързо и не изискват кой знае какво.
4: По данни на Евростат, България е сред държавите в Европейския съюз с най-дълъг отпуск по време на майчинство, а сред страните с по-кратък период са Германия, Белгия и Швеция. За новините, Даяна Маринова.
3: А от днес влиза в сила задължителната имунизация срещу вирусното заболяване варицела за бебета, навършили 12 месеца. Оказва се, че личните лекари все още нямат достъп до количествата ваксини, закупени от държавата. Това показа проверка на Българското национално радио, информира Елена Байкова.
6: Въпреки че обществената поръчка за ваксините срещу варицела е започнала през март, първите количества от 30 000 дози се намират в склад на Здравното министерство и се разпределят към здравните инспекции у нас от началото на тази седмица. От министерството обясниха, че лекарите ще могат да получат нужните им ваксини веднага след като дозите бъдат транспортирани до съответния областен град. Имунизацията срещу варицела е двудозова, като основната ваксина се поставя на възраст от 12 до 15 месеца, а втората доза в година, в която детето навършва 4 години. Според указанията на здравните власти, през тази година на имунизация подлежат бебетата, родени през 2025, за които няма медицинска документация или лабораторни данни, че са боледували от варицела. За период от 3 години са поръчани общо 180 000 дози от ваксината. За новините, Елена Байкова.
3: Пленарната седмица започва с проверки в Националната здравноосигурителна каса, изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев и обсъждане на проверки за публичните финанси. Репортерът Даниел Инков информира.
7: Парламентът започва работа с избор на подуправител на Националната здравноосигурителна каса, разглеждането на оставките на ръководството на Здравната каса, изслушване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, както и серия от решения за възлагане на одити на Сметната палата. На вниманието на депутатите ще бъде предложената кандидатура на доктор Асен Меджидиев за подуправител на НЗОК. Комисията по здравеопазване вече е дала своята единодушна подкрепа. Ако бъде избран, доктор Меджидиев ще вземе поста подуправител на НЗОК с мандат до 30 ноември 2020. И 8 година. Освен избора на нов подуправител, парламентът ще разгледа и пресрочното прекратяване на мандата на управителя на НЗОК Петко Стефановски, който подаде оставка на 10 юни, както и оставката на подуправителя Момчил Мавров. Тъй като заседанието се провежда в първата сряда на месеца,

документи и информация, включително класифицирани материали, свързани с проверки и данни за дейността на подуправителя на НЗОК, професор Момчил Мавров. От парламентарната група мотивира своето предложение с необходимостта народните представители да разполагат с цялата информация преди разглеждането на оставката му, като посочват, че има разпространени твърдения за евентуални корупционни практики. От Възраждане предлагат парламента да задължи Министерския съвет незабавно да предприеме действия за прекратяване на споразумението за сътрудничество между България и Украина, подписано на 30 март тази година в

0: Киев. Според мотивите на вносителите, документът е с срок от 10 години и предвижда сътрудничество включително в отбранителната индустрия и е подписан без предварително обсъждане и санкцията на парламента. След акцентите в пленарната програма е изслушването на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той трябва да предостави информация относно данни, с които разполага МВР във връзка с медийни публикации за полети, извършени с частни самолети от лидера на ДПС Делян Пеевски, включително и за произхода на средствата за тях и информация за останалите пътници. Очаква се сериозен дебат по няколко проекта за решения, свързани с възлагане на мащабни проверки от Сметната палата. За новините, Даниел Инков.
1: Върховният главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа, генерал Алексас Гринкевич, пристига на посещение в България. Той ще се срещне с началника на отбраната, адмирал Емил Евтимов. Добромир Видев със още информация.
2: Посещението у нас се осъществява непосредствено преди предстоящата среща на върха на НАТО в Турция. На нея ще бъдат обсъдени новите ангажименти на държавите от Източна Европа, сигурността на континента заради обявеното изтегляне на американските военни. В предишни месеци американският генерал Гринкевич е подчертавал нуждата от тази промяна, но е и уверявал, че Съединените щати запазват ангажимента си да продължат да предоставят ограничени, но все пак критични способности на НАТО. У нас ще се обсъждат въпроси по усилването на отбраната на югоизточния фланг на НАТО, посочват от Министерството на отбраната. За България е важно какви ще са и обявените промени в приноса на Съединените щати в Косово. България и близо 30 държави участват в мисията на НАТО в KFOR, а Съединените щати обявиха също промени в нея. В последните месеци НАТО търси подкрепата от страните членки за регулиране на корабите през конфликтния Ормузки проток до Иран. Генерал Гринкевич е посочвал, че е нужно политическа насока преди да има планиране по темата. За новините, Добромир Видев.
1: От света цената на горивото на някои бензиностанции в Русия за първи път надхвърли психологическата граница от 100 рубли за литър, което сравнява на малко над 1 евро и 10 цента. Недостигът на бензин и дизел е причинен от масираните украински атаки срещу петролни рафинерии. Междувременно руските нападения в Украина продължиха и тази нощ, като при бомбардировки бяха убити двама души и ранени най-малко 15. Подробностите от редактора Михайлина Димитрова.
3: Макар и по-ниска, отколкото в България и други европейски страни, цената на горивото е непривична за шофьорите в Русия, която е един от водещите производители на суров петрол в света. Затова страната вече преговаря за внос от чужбина, потвърди говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. На този фон Русия затваря днес за неопределено време няколко железопътни гранични пункта по границите си с Финландия, Естония и Латвия, страни членки на НАТО. Руски планиращи бомби убиха двама души и раниха най-малко 15 в югоизточния украински град Запорожие през изминалата нощ. Главнокомандващият украинската армия генерал Олександр Сирски не изключи нова руска атака от север, но оцени като малко вероятно да има опит за настъпление към Киев от страна на руските части. В телевизионно интервю генерал Сирски добави, че целта на операция на север би била руските сили да завземат територия в Черниговска област на Украина и така да разтегнат фронтовата линия. Той също наблегна на факта, че след кампанията от удари на далечни разстояния срещу петролната инфраструктура, активността на Русия на фронтовата линия е намаляла с 30%. За новините, Михайлина Димитрова.
1: Ирландия поема от днес ротационното председателство на Европейския съюз. Какви са основните предизвикателства, слушаме от кореспондента ни в Брюксел Ангелина Пискова.
4: Един от първите проблеми, които ирландското председателство трябва да реши в кратък срок, е постигането на консенсус по 21-я санкционен пакет срещу Русия. Премиерът Румен Радев вече заяви, че България ще му наложи вето, ако от него не бъдат извадени патриарх Кирил и олигархът Вагит Алекперов. По-късно се оказа, че има възражения и по други предложения от други страни членки. Друг сериозен въпрос е следващият бюджет на Европейския съюз, по който разногласията са изключително големи. Особени въпроси изникват около това как точно островната страна ще се справи с перото по отбрана, като се има предвид, че това е една от най-слабите военни сили на Европейския съюз. Страната от десетилетия разчита на географската си изолация и военния неутралитет – като крайъгълни камъни на своята позиция по отношение на сигурността. Остават и други ангажименти, които според наблюдатели изглеждат по-реални за осъществяване. Намаляване на бюрокрацията, задълбочаване на единния пазар, укрепване на търговията и устойчивостта, ускоряване на енергийния преход и инвестиране в иновации, особено в областта на изкуствения интелект и уменията. От Брюксел, Ангелина Пискова.

0: Британският премьер в оставка Кир Стармър се е съгласил да намали таксите за обучение за европейски студенти, идващи в Великобритания. Решението е част от сделка за предварителни разговори за рестартиране на отношенията с Европейския съюз, съобщи Daily Telegraph. От Лондон предава Веселин Пълнов.
1: Правейки голяма отстъпка на Брюксел, министър-председателят в оставка е предложил да намали таксите за студенти от Европейския съюз от 38 000 паунда на 9 535 паунда в съответствие с местните студенти от Обединеното кралство. Голямата сделка е била постигната по време на разговори с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на срещата на върха на G7 в Евиан Лебен, Франция, по-рано този месец. Източник, запознат с дискусиите, е заявил пред вестника, че фон дер Лайен е настояла Стармър да отстъпи пред тисканията на блока, европейските студенти, учещи във Великобритания, да не плащат международни такси. Втори източник е цитиран, че Стармър е обсъдил въпроса и на отделна двустранна среща с Антонио Кошта, председателя на Европейския съвет, преди да бъде обявена датата на срещата на върха. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Хиляди българи посрещнаха изгрева на първото юлско утро на морския бряг по брега на Дунав и по планинските върхове. Така беше почетен Джулая, символ на свободата от преди демократичните промени в България. Посрещането на Джулая възниква за първи път във Варна през 1983 година, но най-известното място за посрещане на празника до днес остава Камен бряг. А в Бургас за поредна година Джулай Морнинг събра на едно място хора от различни поколения, обединени от любовта си към музиката. Репортаж на Стефка Бакърджиева от БНР Бургас.
2: Слънцето изгря в 5 часа и 35 минути. Тези, които го посрещнаха, споделиха, че преживяването си заслужава.
3: Още от малка и на концертите съм била и в Каварна, и в Шабла, и доста така лично го приемам и е много специално за мен.
4: Юлското утро,
5: успокояване. За мен е специално. Изгрева от дълбините на Черно море изглежда магическо.
6: Уникална, страхотно изживяване, много е красиво. Следващия път пак ще дойде.
2: Обходни двойки спасители се грижиха за безопасността на решилите да поплуват в ранното утро. От Бургас, Стефка Бакърджиева.
0: Днес в Бургас генералният директор на Българското национално радио Милен Митев и изпълнителният директор на Музикаутур Иван Димитров ще представят новия конкурс на БНР Музикални сезони. Проектът е в подкрепа на авторската музика. Целта е да се насърчи създаването на творби с потенциал за представянето им на международна сцена. Сега в бюлетина следват спортните новини. В студиото вече е Христо Денев. Добро утро.
7: Добро утро. Мексико се класира за осми на финалите на световното първенство по футбол след победа над Еквадор с 2 на 0. Головете за един от домакините на турнира вкараха Хулиан Киньонес и Раул Хименес. В следващата фаза Мексико ще се изправи срещу победителя от сблъсъка между отборите на Англия и Демократична република Конго, които играят тази вечер в Атланта. По-рано през нощта Франция победи с 3 на 0 Швеция в друг матч от 16-ти на финалите, игран в Нью-Джерси. Килиан Мбапе вкара 2 гола и се изравни на върха при реализаторите с Лионел Меси по 6. Третото попадение бе дело на Брадли Баркова. В осми на финалите Франция ще играе срещу Парагвай. За следващата фаза се класира и отборът на Норвегия след успех с 2 на 1 над Кот Дивоар в Давас. Ерлинг Холанд вкара победното попадение в края. Преди това Антонио Нуса даде аванс за скандинавците, а Амад Диало изравни за африканците. В осми на финалите Норвегия ще играе срещу Бразилия. Шампионът Левски победи с 5 на 0 сръбския Радник Сурдулица в контролна футболна среща. Головете вкараха Рейналдо, Майкон, Евертон Бала, Серджиньо и Армстронг Окуфлекс. Преди двобоя Левски представи още две нови попълнения. Тригодишни договори подписаха мароканецът Мехди Мубарик и португалецът Серджиньо. ЦСКА се завърна от подготвителния си лагер в Австрия. На летището към червените се присъедини Джеймс Ето, който се възстановяваше в Камерун от инфекциозно заболяване и пропусна цялата подготовка до момента. Треньорът на ЦСКА Христо Янев заяви, че е доволен от свършената работа и очаква още нови попълнения. Последната контрола на тима е срещу Марек в петък. Григор Димитров се класира за втория кръг на откритото първенство на Великобритания по тенис. В първата си среща от турнира той победи австралиеца Дейни Суини с 7 на 6, 6 на 3 и 7 на 5. Следващият съперник на Димитров е чеха Якуб Меншик. Италианският волейболен Алианс Милано привлече национала Георги Татаров. Той натрупа опит в Италия, като почти два сезона игра за Гратоцолина, а за кратко бе и в турския Галатасарай.
0: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
8: Здравейте! В момента температурите в страната са

от 18 градуса в Елхово до 26 градуса в Сливен. В София в момента е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 77%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месец, през деня ще продължи да се понижава. Днес преди обяд превалявания с гръмотевици ще има главно в Дунавската равнина, докато над останалите райони ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централните и североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, ще има условия и за градушки. Предимно слънчево ще остане над югоизточна България. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, дневните температури слабо ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 30 градуса. По морския бряг температурите ще бъдат между 29 и 32 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: 20 тона по магистралите Тракия, Струма, Марица, Европа и Хемус, както и по първокласни и второкласни пътища. Ограничението не се отнася за камиони, превозващи бързо разварящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари. Военна техника ще се придвижва и днес от Румъния към Турция. Това съобщават от Министерството на отбраната. Автоколоните ще бъдат съпровождани от служба военна полиция. Сега в края на бюлетина остана да чуете още веднъж новинарските акценти от първия ден на юли. Нови по-високи цени за тока, парното и топлата вода ще бъдат утвърдени днес от Комисията за енергийно и водно регулиране. Майки излизат на протест тази вечер в няколко града в страната с искане да бъде увеличено обезщетението за втората година от майчинството. Задължителната имунизация срещу варицел влиза в сила днес за бебета, навършили 12 месеца. От света, след масираните украински атаки и цената на горивото на някои бензиностанции в Русия, за пръв път надхвърли психологическата граница от 100 рубли за литър. Ирландия поема от днес ротационното председателство на Европейския съюз, а британският премиер в оставка Кир Стармър се съгласи да намали таксите за обучение за европейски студенти, идващи в Великобритания. Хиляди българи посрещнаха джулая на морския бряг по брега на Дунав и по планинските върхове. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип в състав редактор Мария Накева и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме в бюлетина заедно с звукорежисьора Цветан Маринов.
1: А водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
2: Златен корен с ашваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Банско джаз фестивал. 10 дни джаз от сутрин до вечер. Вече на 4 сцени и 3 джаз точки. От 31 юли до 9 август. Всички в Банско, всички в джаза. Повече на banskojazzfest.bg.
5: С медийното партньорство на Българското национално радио.
6: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
7: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.

0: преди всички.
1: Преди дни на среща с Националното сдружение на общините България, премиера Рома Радев заяви, че правителството мисля основното жилище да се облага по един начин, а всяко следващо по повишаваща се скала. Това беше мотивирано като мярка, която да спре спекулата на пазара, но и да донесе повече пари в общините. Стана ясно, че това е идея, която все пак е все още на етап помислене. Представители на изпълнителната власт, както и на депутатите от Прогресивна България, уточниха, че трябва да се изясни точно какво ще се случи, какви биха могли да бъдат ползите, но така или иначе темата вече е в публичното пространство. Може ли по-високия данък да охлади пазара на имоти? За това сега ще говорим с Евгений Василев, той е управител на Surrender Real Estate. Добро утро!
2: Здравейте, добро утро.
1: И така, първо може би да кажем в едно изречение в какво състояние заварва тази идея пазара на имоти. Знаем какво беше миналата година, особено последната, втората половина на миналата година. Буквално имотите стигнаха космически цени, имаше голям интерес сега в момента. И всъщност това ли е здравословната среда за водене такъв дебат, когато има по-спокоен пазар?
2: Със сигурност имаме вече по-спокоен пазар и да, възможно е да говорим вече в насока какво се случва с жилищата, които са закупени основно с спекулативна цел, особено в последните 2-3 години. И доколкото аз разбирам идеята на правителството за създаването на този данък е именно да пресече желанието за спекулативни сделки, т.е. за закупуване на имоти с цел краткосрочно задържане и препродажба с печалба примерно след една или две години след покупката.
1: Как се разбира, че една сделка е спекулативна? Питам ви, защото всички имаме някаква информация как нещата се случват и в чужбина. Има хора, които на практика се издържат от отдаването под наем на имоти. Тоест, там говорим ли също за спекулация и как тук може да се усети кога някой купува, за да препродава и кога някой купува, за да има след време детето му и

0: имоти или за да ги отдава под наем и да живее с тези пари?
1: Не бих казал, че покупката на имот с цел отдаване под наем е спекулативна сделка. В крайна сметка това е активно участващ участник на пазара. Тоест, той закупува имота, най-вероятно инвестира в него и очаква доходност. Доходност, която се развива за следващите няколко години. Спекулативната сделка е сделка, както ви казах, с краткосрочен хоризонт. Тоест, закупуваме имота с цел да го препродадем с някаква печалба, възползващи се от възходящия пазар. Как може да дефинираме кой купувач е спекулативен, по-скоро по това колко сделки реализира в някакъв период от време. Тоест, ако видим едно лице, което закупува имоти през няколко месеца или няколко в един период, примерно за една година, за мен по-скоро това е спекулативният купувач, защото инвестицията в няколко имота в тяхното обзавеждане и отдаване под наем е доста по-капиталоемка.
0: А има ли такава статистическа информация, която може да покаже наистина кой купува имоти, за да ги препродава и кой ги купува и ги държи като инвестиция?
1: Няма, разбира се, такава официална статистика няма, но всъщност може би това, което се случва на пазара на недвижими имоти първите 3-4 месеца от тази година, за която имаме официална информация, е някакъв спад в сделките. Според мен е този спад от около 12-13% в броя на вписаните сделки е именно отсъствието или отпадането от пазара на тези спекулативни купувачи. Тоест, мога да направя такова заключение, че по-скоро тази група, тези 10-15% от сделките до момента или айде в миналата година са се случвали основно от тези спекулативни играчи на пазара.
0: Какво ли правят сега с имотите си при това този застой, който констатирате и вие?
1: Някои от тях все още вярват, че пазарът ще продължава да върви нагоре и ги задържат. Все още такова масово реализиране на имотите и пускането им на пазара не съществува. Мисля, че хората нямат нужда. Човек продава имота си, когато има нужда реално тези средства, за да ги инвестира в нещо друго.
0: Да, сега, добре, тази идея за данъците, тя очевидно беше някакво опипване на почвата, въпреки че доколкото разбирам, общините я приветстват с оглед на това, че пък при тях ще дойдат повече от пари от данъци, макар че сигурно това се отнася до големите градове, едва ли в малките населени места виждаме това, което се случва тук. Вие как я коментирате? Как трябва да бъде изработена тази скала?
1: Аз по-скоро се опитвам да разбера точната цел на тази данъчна промяна и имам един провокативен въпрос, който надявам се да разсъждават хората. Защо се целиме в броя имоти, а не погледнем базата, на която се изчисляват данъците в момента? А това са данъчните оценки.
0: Между другото, да маркирам, вчера едно интервю гледах по някои от телевизиите с един от членовете управителния съвет на БНБ, който постави именно този въпрос, изравняване на данъчните оценки с пазарната оценка.
1: Изравняването ще е шоково, но защото моя лична статистика и информация в рамките на град София за имоти от последната година, сделки от последната година, една данъчна оценка е между 5 и 9 пъти по моя статистика по-ниска от реалната стойност на сделката на съответния имот. Тоест, ако трябва да ги изравниме и да вдигнем данъчните оценки от 5 до 9 пъти, това ще е шоково. Това е невъзможно, казвам. Абсурдно би било и да се увеличат данъците в такива размери в пъти. Но осъвременяването на данъчните оценки според мен е нещо, към което трябва да се върви. В крайна сметка данъчната оценка е основа за данъка за имота, но в крайна сметка и всички покупко-продажби се случват на база изход данъчна оценка или реална стойност на сделката. Ако се изповядва на данъчна оценка, данъчните оценки са изключително ниски и там трябва наистина да се работи в тази насока. Аз си мисля, че дори с 10% само да се увеличат данъчните оценки, това е немалък приход за хазната. И би бил много по-справедлив и еднакъв за всички, въпреки че и при данъчните оценки имаме едни такива слабости, защото те са създадени, те са различни спрямо различните общини и райони, и особено за град София има общини, които не са усъвременявани, като примерно Кръстова Вада, Манастирски ливади, като райони, които са се развили много в годините, и съответно според мен там би трябвало ставката на данъчната оценка да се увеличи още.
0: Това зависи от кого? Усъвременяването

0: на данъчната оценка? Централно или на местно ниво?
1: От законодателя,
0: да,
1: мисля.
0: Тоест, първо на централно ниво трябва да се реши въпроса и след това да се прилагат общините.
1: Да.
0: Защото знаем, че всъщност това е един от триковете някакси да минеш по-тънко, като купуваш жилище, именно тази разлика между данъчната и пазарната оценка. Както и май някакъв начин някакви пари да не се декларират. Това беше много активно в сила миналата година, втората половина, когато трябваше някакви левове да се извадят, без да са били в обороти и така по-лесно почти да минат на друго място. Това, предполагам, вече свърши. Разбрахме, че почти 90 и кусор процента от левовете се прибрани, така че би трябвало нещата да са се изсветлили или не.
1: Със сигурност до голяма степен парите, които бяха, така да се каже, държани някъде в къщи или на места, които не са официални, бяха извадени и генерирани в недвижими имоти. Дали ще спре на 100%, не съм абсолютно убеден, но със сигурност доста голяма част от така наречения кеш се изсветли.
0: Добре, а що се отнася до този прогресивен данък, ако и когато му дойде времето и, разбира се, ако се отчете идеите, които вие предлагате като по-полезни за общините, от кое жилище нататък би трябвало да се мисли, че вече е така обект на спекула, според вас, на вашето наблюдение?
1: Пак аз не вярвам в броя имоти. Ще ви дам пример. Може да притежавате една нива, една стара къща, наследствена от баба ви в някое село и примерно, окей, един апартамент, в който живеете и вече да имате три имота. Но съответно един човек да има мезонет за 1 милион евро в някой град в София, примерно в някой квартал на София, и реално да плаща по-малко данъци, отколкото вие с вашите три имота, ако започнем да облагаме доста по-високо втори, трети и така нататък имот. Според мен не е правилно да се върви в посоката на броя имоти, а по-скоро, ако ще вървим към типове имоти, да видим къде се намират, каква е тяхната пазарна стойност и съответно на база на това, като отново казвам, според мен данъчната оценка най-ясно ще покаже кой имот на колко трябва да се обложи, а не броя сделки и броя имоти, които притежавате.
0: Добре, казахте, че изглежда с оглед данните за продажбата от началото на годината, сравнено с миналата година, първите месеци, спекулантите са се прибрали. Но като да нямаме усещането, гледайки обявите в сайтовете за продажба, да има някакво нормализиране на пазара, или всъщност не съм коректна, като говоря за нормализиране, защото нали, някой казва, че пазара е това, което, ако има търсене на такива цени, значи е нормално. Но все пак имаше миналата година наистина драстични цени на имоти.
1: Според мен е много правилна е думата нормализиране, защото по-скоро това, което беше миналата и по-миналата година, не беше здравословно. Нямаше да доведе до нищо хубаво на пазара и в крайна сметка щехме да стигнем до точката на абсолютна недостъпност на имотите, особено за по-младите хора. От това нещо, от тази болест, кавички, страда вече Западна Европа от доста години. Имотите са толкова скъпи, реално пазарът е основно наемен там и много по-малко е на покупка-продажби, тъй като имотите са станали изключително скъпи. Аз вярвам, че това, което се случва тази година, е точно нормализиране и отпадането на тази спекулативен пазар всъщност го вкарва в нормални рамки, така че хората да купуват имоти основно за ползване или за инвестиция, но с някакъв вид икономическа и търговска активност, основно отдаване под наем на имота или използването му, примерно, за някаква търговска цел, защото имотите също са и офиси, и магазини и така нататък.
0: Всъщност, вие казахте как е на Запад и да, там е ясно, че наистина трябва да си на някакъв стандарт финансово, за да може си позволиш да си купиш жилище. Обаче тук, кое спира хората да купуват имоти? Тази първоначална вноска, която трябва, това самоучастие, когато търсиш кредит или липсата на пари, защото ако погледнеш, найма, който би плащал, може би бил равен на ипотеката, която ще изплаща за същия месец, за който го държиш под найем. Къде е проблема?
1: Проблем няма. Данните го показват, между другото, за първото тримесечие на тази година, сравнено с първите тримесечия на последните 6 години, имаме най-много вписани ипотеки. Тоест, банките приемат, че кредитопродукт

0: Получателите са достатъчно кредибилни, т.е. могат отговарят на условията. Те са доста, така, смея да твърда, стриктни в България условията за отпускане на кредити. И това не пречи на купувачите да купуват. Права сте, че особено за младите семейства и младите кредитополучатели, най-трудната част от цялата сделка е първоначалната вноска, която особено при ново строителство, така нареченото ново строителство, е между 20 и 30 или 40% дори достига. Един имот отново средно в София със средна стойност от около 170-180 хиляди евро, да реализирате около 50-60 хиляди евро, а да сте млад човек на 28, примерно, е много трудно, защото трябва да сте генерирал доста сериозни спестявания вече на тази възраст. Това е, може би, препятствието, но тук чисто по, като народопсихология се включват и роднини, приятели, познати и така нататък с помощ за реализиране на тази първа вноска.
1: Така е. Последно да ви попитам. Смятате, че сме спрели тренда и България не предстои това, което гледаме на Запад? Все по-недостъпно собствено жилище и все по-нормално да живееш под наем, така ли?
0: Аз, за съжаление, не мога да го потвърда това нещо, защото строителната себестойност расте доста сериозно, поради много икономически фактори и световни фактори. А когато себестойността расте, нормално е цените да продължават да растат. Друга статистика, която излезна официално преди няколко седмици, беше въпреки спада на сделките, ръст на цените. Спрямо, примерно, първото тримесечие на миналата година.
1: Еми да, тук като добавим и инфлация и всичко останало и
0: така
1: всички обстоятелства, обективни и субективни, и това е картината. Благодаря ви за този коментар, Евгений Василев.

0: и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Червен картон за вредителите с bux.bg. Качествени препарати против вредители с доставка в цяла България.
2: Танго Класик – национално турне на Плевенска филхармония с виртуозните солисти Веско Ешкенази и Стоян Карайванов. 1 юли – Добрич, 2 – Варна, 6 – Кюстендил, 13 – Пловдив, 14 – Велинград, 16 юли – Казанлък. Билети на каса в Ивентим и Грабо.
3: Думът е повече от място. Той е глъчката от нашите моменти заедно. Явлена недвижими имоти. До теб, когато семейството ти се разраства.
4: Преди всички.
5: Близо 95% от учениците в България вече използват изкуствен интелект за учебни цели, като близо половината от тях го правят интензивно, всеки ден или няколко пъти седмично. Това показват данните от изследване на готовността на интеграция на изкуствен интелект в българското училище, осъществено от Българската асоциация на софтуерните компании. То беше представено с присъствието и на министъра на образованието, професор Георги Вълчев, като знаете, че в случая имаме министър на образованието в правителство с стабилно мнозинство, т.е. предполага се, че би могло да се очаква и някакви стабилни политики и в тази насока да бъдат предприети. Иначе проучването обхваща над 10 000 ученици, над 1700 учители, 210 директори от 63 училища в страната и то показва, че технологията се е превърнала в част от ежедневието на младежите. Дали е част от ежедневието и на преподавателите, задавам така провокативно този въпрос, защото често сме коментирали, че една от най-консервативните системи у нас, това е именно образователната система и от тук започва разговора ми с Крум Хаджи Георгиев. Той е председател на управителния съвет на Българската асоциация на софтуерните компании, член на управителния съвет на Брайда. Здравейте, господин Хаджи Георгиев.
6: Добро утро.
5: И така, много са интересни данните, включително и от гледна точка на психологическия подход към изкуствения интелект, отчитането на ползите и на вредите. И тук, ако ми позволите, ще започна с една закачка. Мисля, че имаше няколко десетки матури, които бяха отменени на ученици, именно защото стана ясно, че те са толкова еднакви, че очевидно е ползван изкуствен интелект. Въпросът е как е била подадена информацията до децата. Но стана ли дума и вчера в дебата около вашето изследване за страховете? Дали това няма да откаже децата да учат? Дали просто няма да ползват изкуствения интелект за лесен начин за демонстрация на знанията? Или по-скоро говорихте около ползите?
6: Говорихме и за страховете, говорихме и за етичния поглед над използването на изкуствения интелект, говорихме и за причините, поради които и децата, и учителите, и всички хора го използват по лесния начин, за да спестят време, за да скатаят. И именно това, комбинацията от ценностна система и осъзнатост защо и какво можем да правим с тези нови продукти и с изкуствения интелект е една от основните теми, които са в момента в дискусия.
5: Само да уточним тези 63 училища, географски как изглежда? Тоест, можем ли да имаме реална представа и за централните столични училища, и за училищата в крайните, и, да кажем, без нищо да влагам в това, ромски квартали и в най-малкото населено място, където има училище?
6: Доста обхватен е този проект. 25 области, доколкото преброих и аз, са интервюирани. И мисля, че имаме добра идея за това къде и какво се случва и в малките училища в отдалечените райони и в големите известни гимназии.
5: От това, което виждате, как изглежда инфраструктурно възможността да се ползва изкуствен интелект? Има ли на места, на където чисто технически не е възможно това да се случи или поне би било трудно?
6: Като цяло технологичната готовност е там на лице, с изключение, разбира се, има недофинансирани училища, има училища, които не могат да си позволят цялата технологична инфраструктура, нямат STEM кабинети,

0: свързаността им не е перфектна, има някакви такива оплаквания, но като цяло технологичната готовност е на лице. Няма проблеми с това.
1: Сега, като казахте за STEM кабинетите, съм чувала и в репортажи, че на много места те стоят заключени.
0: Да, като автомобил с празен резервуар. Трябва да се използват. Това е инфраструктура, която е необходима, но не е достатъчно за това ние да напредваме и да използваме изкуствения интелект и естествения интелект за ставане на по-добри, за повишаване на стойността на това, което правим.
1: Един от изводите на изследването е и свързан с това, което казах за близо 95% от учениците, които ползват изкуствен интелект, и друг, че учителите имат базова грамотност за изкуствен интелект. Какво ще рече базова грамотност? Просто знаят, чували са или те също са готови да го използват в работата си?
0: Базова грамотност е същото като хората вече го ползват, но са малко самоуки. Всеки експериментира, кой повече, кой по-малко. Факт е, че вече се използва ежедневно и от учители, и от ученици. Въпросът е за какво се използва и за какво би могъл да се използва. Да, и при учениците това е спонтанно ползване и ежедневно ползване, но често пъти се запитваме има ли равнопоставеност в това ползване, има ли добри практики, които могат да се разпространят сред всички, както при всички други моменти с иновации. И тук виждаме хора, които са по-напред, хора, които са по-любопитни, хора, които са се научили по-добре да го използват и такива, които все още изостават. Така че базова грамотност има. Въпросът е да има рамка и тя да се разпростре в мащаб сред всички.
1: И така, кой да бъде лидер за подготвянето на тази рамка? Не случайно споменах, че министъра на образованието беше част от вашата дискусия и че вероятно се очаква по някакъв начин това да бъде спуснато като нов план от там, или вероятно, вие ще кажете, трябва да има и някакви промени в нормативната база.
0: Лидер, значи в такъв мащаб този проект може да се разгърне само от държавата и конкретно от Министерството на образованието, но това, което те имат нужда като помощ, е бизнеса, по-скоро технологичния бизнес, който е на терен и ползва и чете и гледа тези технологии ежедневно и скоростта, с която те се променят, трябва и, както виждате, помагаме на Министерството, за да структурираме тая рамка и да подходим малко по-методично и малко по-концептуално и стратегически, защото това е важно и трябва да бъде бързо внедрено в цялата образователна система.
1: Тоест, след представянето на това изследване, какво очаквате да се случи, с какви темпове?
0: На първо време и на първо място осъзнатост за скоростта, която е нужна за действие, и на второ време продължителна колаборация с всички, които са ангажирани с процеса, включително Министерството на образованието. Трябва да се направи и рамката, трябва да се изработят и обучителни програми, трябва да се съдействаме с това как тези първи 20-30 по-напредничеви училища, които внедряват не само изкуствения интелект по всички нива, директори, администрация, учители и ученици, и родители, разбира се, но и трябва да се подготвим за това тези добри практики след това да се каскадират навсякъде, да излязат към всички училища и техните ученици.
1: Поне спомнахте и родителите, как точно виждате тяхната роля в този процес?
0: Нека да започнем с базовото възпитание на децата. Нали, не лъжете, не крадете, бъдете добри хора. И в този смисъл ползвайте изкуствения интелект.
1: Не крадете, не мързелувайте.
0: Да, не мързелувайте. Изкуственият интелект е приятел, когато го ползвате, за да задобреете, за да научите нещо ново, за да си провокирате критичното мислене, творческото мислене, а не за да го вземете на готово домашното и да го хвърлите в папката с други. Това е изключително важно. Родителите са и тези, които са партньор на учителите в образованието на децата и в следващите стъпки. Те виждат какво се случва с децата им, когато те не са в училище и си говорят, надявам се, с учителите за това как децата да стават по-добри.
1: Така е. Доколко в неспециализираните училища има достатъчно часове според вас и за този тип обучение?

0: развлечение. Новите технологии, но използвани не за развлечение, а наистина за учебния процес. Има, учат информационни технологии, знаем всички като родители, но достатъчно ли е?
1: Сега това са две отделни неща. Информационните технологии за децата, които искат да се развиват като технологични.
0: Аз говоря за обща култура. За обща култура в училище. Защото мисля, че в почти всички училища има някакви часове по информационни технологии. Не за... Дори за тази точно базовата грамотност, за която говорихме и по-рано.
1: Вероятно има и училища, в които няма никаква или дори да има проформа. Това не е фатално, защото не всички трябва да станат технологични хора. Но ако говорим за изкуствения интелект и образование по темата изкуствения интелект, то това е хоризонтала. Тоест, той е повсеместен и е през всички предмети и през всички процеси в образователния процес. И тогава не говорим за предмети, говорим просто за рамка, говорим за обучение, говорим за скорост на тези обучения. Това е което е необходимо да се направи, за да можем по-добре да използваме този изкуствен интелект, за да подобрим естествения.
0: Да, виждате ги като все пак не противопоставящи се изкуствени и естествена, като някакви партньори в този общ процес.
1: Това е идеалният вариант. Те трябва да работят заедно.
0: На финала да ви попитам, понеже сме в процес и на разговор за бюджета, какво мислите вие от гледна точка на вашата професия за бюджет 2026, края на годината, както се казва тези последни 5 месеца, осигурителния стаж, увеличението, изобщо един разговор, който май водихме в края на миналата година около друг бюджет, който отново също предлагаше някакви такива мерки, свързани с увеличението. Тоест, знае се, презумпцията е, че това засяга обикновено вашия сектор.
1: Да, определено го засяга и определено отново виждаме неприятната изненада за липса на предвидимост. Практично погледнато, увеличаване на разходи, наложени от държавата в средата на годината, никога не са добре дошли. Особено големите компании си подреждат бюджетите доста по-навреме и за тях това са непредвидени и неприятни промени. Но за малките също, в момента има колеги, които... имат предизвикателства с бизнесите си и увеличаването на тази тежест със сигурност не помага. А конкретно за бюджета, то мисля, че е доста голям консенсус за това, че на никой не му харесва. Определено искахме да видим по-голяма смелост в реформите, по-голямо бързо действие в връщането му в нормални нива на дефицит и надяваме се в по-скоро нулеви нива на дефицит. Тези промени, които са заложени за следващата година, са добри, добро начало са, но със сигурност могат да бъдат още по-смели.
0: Да, ще ги коментираме, когато ги видим, защото виждаме, че дори, както казахте, вие има консенсус в критиките срещу бюджета, а самото правителство казва, че това не са неговите политики в този бюджет и неговите политики ще ги видим в бюджета за до година, така че когато ги видим, ще ги коментираме. Крум Хаджигеоргиев, председател на управителния съвет на Българската асоциация на софтуерните компании и член на управителния съвет на Брайт.

0: Хоризонт.
1: Осем часа, емисия новини, пред микрофона е Лъчезар Вълев. Токът за бита, парното и топлата вода ще поскъпне от днес, като електроенергията за домакинствата се увеличава средно за страната с около 3%. При парното и топлата вода е предвидено поскъпване средно с около 6%, най-голямо е в София и Плевен. От днес български пощи ще взимат такса за обмяна на евро на суми до 1000 лева. В Българската народна банка услугата остава безплатна. Вече е в сила нов регламент за пратките от държави извън Европейския съюз. Така от днес потребителите ще трябва да плащат по 3 евро за всеки продукт, обясни Вяра Генова. Агенция Митници.
2: Тоест, ако имаме няколко вида артикули в пратката, ще не се начисляват толкова пъти, колкото са видовете артикули по 3 евро. Това важи за пратките до 150 евро, които до сега се облагаха само с ДДС.
3: Казвам по друг начин, ако си поръчам обувки и чанта, допълнително ще трябва да платя още 6 евро, по 3 евро за всяка една от тези пратки.
2: Точно така, но ако обувките, например, са 2 чифта, отново ще платите 6 евро, тъй като обувките са от една стокова група.
1: Каза Вяра Генова от агенция Митници пред нашия репортер Марта Младенова. Очаква се Комисията за финансов надзор да представи нова информация за застрахователното дружество Дао Бог Живот и Здраве, чийто лиценз бе отнет на 9 юни тази година. Тогава Комисията взе решение, че е представен от компанията оздравителен план е неадекватен за възстановяване на платежоспособността му. По данни на КФН и регулаторите в няколко европейски държави, дружеството е извършило множество груби или системни нарушения при осъществяване на дейността във вътрешния пазар на Европейския съюз и в системата Зелена карта. България остава на последно място сред европейските държави, чието граждани смятат, че членството в Европейския съюз е от полза за страната. Това показват данните от най-новото проучване на Евробарометър, проведено по поръчка на Европейския парламент. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
4: Общо 57% от анкетираните в България посочват, че членството в Европейския съюз е полезно. Това е най-ниският резултат сред всички страни членки, следван от Франция и Австрия, къде

0: като този дял достига 62%. Докато в Европейския съюз преобладават песимистичните нагласи за бъдещето на света, у нас картината е по-различна. Според данните, 46% от българските респонденти са оптимисти, а 44% песимисти. За българските граждани най-същественото предимство от членството в Европейския съюз са новите възможности за работа. На второ място се нарежда приносът на Европейския съюз за опазване на мира и укрепването на сигурността с 29%. Най-голямото очакване към Европейския парламент сред българите е да се предприемат действия срещу инфлацията, нарастващите цени и разходите за живот. Този отговор е посочен от 63% от анкетираните, което е с 16% пункта над средното за Европейския съюз. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: 43-годишна жена беше убита, три други бяха ранени тази сутрин при руски атаки в украинската Днепропетровска област. Това съобщи в Телеграм областния управител Александър Ханжа. В болница е прията 35-годишна бременна жена, другите две жени са с по-леки наранявания. Руските сили са атакували три района в областта над 20 пъти с дронова и артилерия, като удари имало в град Днипро. Нанесени са щети по бензиностанции, автомобили, местни предприятия, административни сгради и училище. Под обстрел са били също град Никопол и община Покров. През нощта срещу сряда руски планиращи бомби убиха двама и раниха най-малко 15 души в град Запорожие. Върховният съд на Съединените щати запази правото на американско гражданство по рождение, като отхвърли указа на президента Тръмп, според който деца на мигранти, пребиваващи незаконно или временно, не са американски граждани. Още от кореспондента ни Светослав Козловски.
2: Решението е в съответствие с дългогодишното тълкование на 14-та поправка на Конституцията и беше публикувано в последния ден от мандата на съда. В коментар президента Тръмп определи решението като твърде лошо и заяви, че ще настоява Конгреса да премахне гражданството по рождение чрез законодателни промени. Не е необходима дълга и тромава конституционна поправка, каза той. Конгресът трябва да започне работа по премахването на това скъпо и несправедливо за страната ни право. Американските медии определят решението като удар за президента, който активно лобираше пред съда да потвърди изпълнителната му заповед и дори присъства лично на устните пледоарии, нещо безпрецедентно за действащ президент. Тръмп настоява, че гражданство трябва да се отказва на деца, родени от родители без законен статут. Мотивите си съдът подчертава, че простото значение на текста недвусмислено обхваща всички деца, родени на американска територия, независимо от статута на родителите. В отделни решения, обявени във вторник, Върховният съд потвърди закони в приблизително половината щати, които забраняват на транссексуалните момичета и жени да участват в спортните отбори на държавни училища и колежи и премахна ограниченията за партийните разходи на федералните избори. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Времето с Христо Христов.
3: Преди обяд превалявания с грамотевици ще има главно в Дунавската равнина. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици, ще има условия и за градушки. Предимно слънчево ще остане над югоизточна България. Дневните температури слабо ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, а в София около 30 градуса. По морския бряг температурите ще бъдат между 29 и 32 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 8 часа представила Чезар Валев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Според 8-я годишен мониторингов доклад на Антикорупционния фонд, през 2025 година антикорупционните органи все по-често са се използвали за политически мотивирана репресия. Докладът е озаглавен Антикорупционни институции 2025, демокрация на прицел. Анализира работата на ключови институции, отговорни за противодействието на корупцията по високите етажи на властта, като прокуратура, закритата наскоро от Крита комисия за противодействие на корупцията, комисията за отнемане на законно придобито имущество. Анализа констатира ниска ефективност на тези институции, липса на реална политическа воля за реформи и доказателство всичко това за или по-скоро обяснение за системната криза на върховенството на правото. Превърнали антикорупционните органи от средство за борба с корупцията в инструмент, използван за атаки срещу политическия опонент и за прикриване на противоправни действия. Един от авторите на този доклад е адвокат Златка Стефанова, която сега е на праката ни линия. Добро утро!
2: Добро утро!
1: И така, вие сте анализирала делата, свързани с корупция по високите етажи на властта, част от която до сега винаги сме мислили, че и тази срещу високопоставени представители на местната власт. Този път в доклада тези дела са акцент, специален акцент. Защо, адвокат Стефанова?
2: Да, така е. Докладът е 8-ми поред за случаите за корупция по високите етажи на властта и 6-ти поред за корупция в местната власт. Но корупцията в местната власт по-скоро е споменавана и разглеждана като илюстрация за общата картина на продължителност на наказателните производства, за бързината на производството, за начина по който са провеждани делата, но без да бъде правен обстоен техен анализ. Тази година обаче, 2025-та за нея е анализа, всъщност акцента беше, бяха делата срещу представители на местната власт, кметове, заместник-кметове, общински съветници, като впечатление правеше, че те са основно от една политическа партия, Продължаваме промяната. Това са делата, са проводени с големи протести в много градове в България и затова те бяха акцент на доклада. Всъщност делата за висока корупция са 71, тези, които се проследяват, а за корупция в местната власт вече са 39. И всъщност 8 са новите случаи за корупция в местната власт.
1: Сега да кажем, че част от тези случаи за корупция в местната власт са така наречените дела Коцев и Барбутов. От гледна точка на и вашия извод, че става дума за използване на легитимни инструменти на наказателното право за разправа с политически опонент, как ще коментирате и второто провалено дело от тези две, след като Софийския градски съд прекрати върна на прокуратурата обвинителния акт, делото, свързано с бившия заместник кмет на София Никола Барбутов и още няколко души. Вчера Варненския окръжен съд прекрати делото срещу Богомир Коцев и още няколко души с аргумент неточности, непълноти и всички онези задължителни реквизити, които се изискват, за да може един процес да бъде възприят от обществото и от участниците в него като справедлив.
2: Точно така. И в двата случая съдилищата приеха, че има неясни обвинения до степен, такава степен, че делата не могат да бъдат разглеждани от съда и бяха върнати на прокуратурата. Всъщност белезите, дали едно дело е с политически характер, са няколко и в случая в доклада те са анализирани през двете дела. Това на Благомир Коцев заедно с хората, които са обвинени заедно с него, и това на Николай на Никола Барбутов и хората, които са обвинени с него. И тези признаци могат да се обобщат като три. На първо място, дали престъпният характер на това, в което са обвинени, е спорен още на пръв поглед. На второ място, дали става въпрос за политик от опозиционна партия. И на трето място, дали репресията, която се оказва, е сериозна. И тук, като разглеждаме първия белег, дали престъпният характер на пръв поглед е спорен, решенията на съдилищата да върнат делата на прокуратурата показва, че действително има спорност или неяснота, поне в твърденията на прокуратурата. Тоест не сме изправени пред едно убедително обвинение за реално извършено престъпление.
1: Обаче как това може да бъде разбрано от слушателите и от не експертната публика, която гледа като на така странично на тези съдебни казуси, в които вие сте вътре, или също така да кажем и репортерите, които следят тези дела също така. Ето, тези и двамата бяха доста време в ареста. Доста съдебни състави са преценявали всичко около техните казуси, включително имаше спорове около мястото, където да се гледа делото срещу Богомир Коцев. И те са претърпяли продължителен съдебен контрол на досъдебната фаза, без някой да акцентира на тази видима политическа част на казусите.
2: Ами вижте, разглеждаме белези, които са известни в публичното пространство. Например, в делото срещу Никола Барбутов. Спомняте си, обвинението беше повдигнато след изтекал аудиозапис, в който се твърди, че се чува гласа на Барбутов. Този аудиозапис създаде впечатление за наличие на корупция. Този аудиозапис обаче не е включен в обвинението, не се доказа да е направен по законен начин, всеки отрича да го е направил. Тоест имаме едно създаване на впечатление различно от със средства, различни от тези, които се използват в наказателния процес. Друго нещо, Никола Барбутов е обвинен заедно с Соня Клисурска. Различни съдебни състави са се произнасяли на досъдебното производство по обвинението на Барбутов и на Клисурска. Тези на Барбутов приемат, че има обосновано предположение за престъпление, но за същото нещо, организирана престъпна група, съда по отношение на Соня Клисурска, то включва и обвинението на Барбутов, защото е общо, приема, че няма подозрение за извършено престъпление. Тоест, виждате спорния характер. Освен това се разглеждат и други странични белези, като например как, дали е един аршина, един стандарт, по който се разследва. Защото по същия начин Клисурска е заявила, че спрямо нея е бил упражнен натиск и е предложено да бъде свидетел или да бъде обвиняема. Тоест тя е подбуждана към лъжесвидетелстване от служители на КПК, на Комисията за противодействие на корупцията.
1: Закритата вече, да.
2: Закритата вече. Тя е станала обвиняема.

0: Разследван ли е обаче въпроса дали действително спрямо нея е извършено престъпление от разследващите?
1: Не
0: е разследван този въпрос.
1: То, същия случай го имаше и при Коцев, да.
0: Същия при Коцев, там такова твърдение направи свидетелят Деян Иванов, който продължително време не беше разпитван, въпреки че твърдеше, че е дал лъжливи показания под натиск. Двойният аршин, разследван ли е този въпрос?
1: Сега тук два въпроса.
0: При Благомир Коцев и народния, извинявайте, неизвестния народен представител прави впечатление, че такъв беше включен в обвинението, без да бъде назован. Включително Асен Василев, който се подозираше, че е този народен представител,
1: той поиска да бъде разпитан
0: от прокуратурата.
1: Да.
0: Не само да бъде разпитан, той поиска да се образува производство за набеждаване срещу свидетел, който го е споменал. Но прокуратурата във Варна каза, че няма набеждаване, защото той не е споменат. И всъщност обвинението във връзка с този народен представител измести делото в София, промени подсъдността в София, където правораздават и бившите съдии от специализираното правосъдие. Те от закрития специализиран съд, повечето от тях бяха преназначени в Софийски градски и Софийски апелативен съд. И от тук връзката с партията Продължаваме промяната, защото тя беше инициатор и основен двигател на закриване на спецправосъдието. И всъщност всички тези връзки се наслагват в предположението, че става въпрос за политически обвинения, което всъщност се потвърждава сега от съдебните състави, пред които са внесени обвинителните актове за разглеждане на обвиненията по същество и постановяване на присъди.
1: Сега два въпроса, които отново за масовата аудитория, предполагам, възникват. Едното е, това ли всъщност правим като извод от тези казуси? Че никой не може да принуди прокуратурата да разследва твърдения за оказван натиск върху свидетели. Макар че всъщност ми се струва, че това с Деян Иванов беше използвано прокуратурата в обратен смисъл, че едва ли не твърденията му, че върху него е бил оказан натиск, са били под натиска на Коцев да твърди, че върху него е бил оказан натиск. И беше ползвано, струваме се, дори като основание за искане за задържането му, за да не на свобода повлияе на Деян Иванов отново. Та в този смисъл няма кой да накара нито КПК, нова ще имаме сега, нито прокуратурата да работи по тези казуси. Тя има свой протокол и свой дневен ред. Така излиза.
0: Така излиза, но вижте, изходната точка, изходното разбиране е, че прокуратурата действа законосъобразно и добросъвестно. Законите се правят с тази презумпция и не може да се изхожда от друга презумпция, макар да трябва да има контрол между властите, контрол върху прокуратурата, върху главния прокурор, тази добросъвестност и почтенност се предполага. Така че ние разчитаме прокуратурата да разследва, независимо какво е нейното ръководство. КПК също, независимо от ръководството, част от членовете, на които на новата комисия беше избрано вчера.
1: Ние разчитаме на това, че слушва ли се и то през доклада, включително и част от който, авторът на който сте вие, видимо ли е, че прокуратурата действа така?
0: Не е видимо. Видимо е, че прокуратурата като че ли не си върши работата, повдига обвинения, за които по-голяма част от обвиняемите биват оправдани. 17 оправдателни към 4 осъдителни присъди наблюдаваме тази година в доклада, тази година. Наблюдаваме 46 от 46 приключили производства на високите етажи на властта, 23 прекратени. Като нека да уточним, че не е лошо това, че са прекратени, ако действително няма престъпление. Въпросът е защо изобщо са повдигани. Ако прекратените производства са били внесени в съда и после лицата оправдани, това щеше да доведе най-вероятно до дела срещу държавата за незаконни обвинения. Всъщност всички тези хора, които сочим, че са оправдани, имаме данни, че са завели после дела срещу държавата и са получили обезщетения.
1: Да, това е важен елемент от целия този анализ за тези дела, че всъщност между тези години, в които някой бива държан в тази ситуация, без нито да е в съда неговото дело, нито да е прекратено, после

0: идват едни големи обезщетения. Сега, дела на трупчета е нещо, което често използваме разговорно. Вие коментирате в вашия доклад и едно разследване, за което всъщност миналата година учихме. Имаше претърсване в дома на настоящия член на някакъв борд и бивши енергиен министър Росен Христов, както и на Деница Златева също имаше тогава претърсвания. Стана ясно, че било образувано досъдебно производство под случая Боташ през 2024 година. След тези претърсвания през 2025 година нямаме яснота какво се случва, но не това е важно. Важно е държат ли се като заложници и настоящи управляващи с дела на трупчета.
1: Така изглежда. Така изглежда, защото действително срещу Росен Христов има образувано досъдебно производство.
0: Да, те не са срещу
1: Те не са срещу конкретно лице,
0: но всички знаят кой беше претърсван. Да.
1: Точно така. От това, че е претърсван, липсва информация. Липсва информация, всъщност това е един от проблемите, които се констатират в доклада, че по голяма част от производствата липсва информация от прокуратурата. Даже тази година за първи път се здобихме с информация благодарение на колеги адвокати, които предоставиха актове за прекратяване на производство от предишни години, за които имаше само предположение на база изтекло време, на база анализ на обвиненията, че би следвало да са прекратени. Тази година констатираме прекратени още 22-24 година наказателни производства. А да не говорим за Европейската прокуратура. От там информация по никакъв начин не може да бъде придобита. Те не отговарят на исканията за достъп до информация. Да. Те нямат такъв тип деловодство като другите прокуратури и е невъзможно да бъдат направени справки и да се получи информация за делата.
0: Да.
1: Липсата на информация е голям проблем и по разследванията на така наречения специален прокурор. Разследвания за извършени престъпления от главния прокурор, изпълняващите функциите и заместни главните прокурори. Там не разполагаме с мотиви, въпреки че доклада, анализа, годишния анализ следи и тези дела, сигналите, които са подавани срещу изпълняващия функциите главен прокурор.
0: Да, ние знаем, че Даниела Талева се отиде с някаква информация съвсем бегла, която беше дала до прокурорската колегия и оттам нататък пак настъпи тишина. Финално да ви попитам, винаги ли, когато се водят дела срещу представител на опозицията, трябва да ги етикетираме като политически и като непременно използване на държавната репресия срещу опозиционния лидер? Задавам този въпрос, защото изглежда вървим в такава хипотеза, в която хора, които биват именувани като някакъв модел, Делян Пеевски, Бойко Борисов, от вчера има и такива нови сюжети, смятат, че това, което в момента се случва около ревизии на техни решения, около размахване на имената им, всъщност е атака срещу опозицията. И тук, разбира се, не забравям случая с ареста на Бойко Борисов, който знаем по какъв начин беше санкциониран от поредица от съдилища. Та в този случай, как се ориентираме, кога става дума за политическа злоупотреба срещу опозиционен лидер и може ли това винаги да се ползва от всеки ударен опозиционер като аргумент и кога става дума за наистина адекватно почиващо на доказателства наказателно производство?
1: Гледаме и другите признаци. Освен, че е политик от опозиционна партия, гледаме каква репресия се упражнява спрямо него. Повдигнато ли обвинение, има ли задържане под стража, има ли други ограничения сериозни, като например да бъде напускан на територията на страната. Освен това гледаме какъв е характера на обвинението, как звучи обвинението и с какви доказателства то е подкрепено. Такава информация обикновено прокуратурата дава избирателно, но в крайна сметка медиите мисля, че се добират до информация, особено при дела, по които са внесени искания за задържане и може да бъде правен такъв анализ на обвиненията. И ако те са сериозни, това, че са опозиционни лидери, няма нищо общо с политическа репресия. И всъщност въпросът е дали наказателното производство бива използвано, за да бъде

0: разкрито престъпление и да бъде наказан виновния, или е очевидно, че се използва с някаква друга цел по критериите, за които коментирахме.
1: Да, благодаря ви, адвокат Златка Стефанова, преди всички.
2: Шестдесет години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
4: Благоволявам!
3: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
4: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
3: Детска република. Там, където децата управляват.
5: Танго Класик. Национално турне на Плевенска филхармония с виртуозните солисти Веско Ишкенази и Стоян Карайванов. 1 юли Добрич, 2 Варна, 6 Кюстендил, 13 Пловдив, 14 Велинград, 16 юли Казанлък. Билети на Каса, Фивентим и Грабо.
6: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
7: Recalculating route.
8: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
6: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
8: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
6: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Хоризонт.
1: Часът е 8:30 с водещите новини в студиото е Лъчезар Валев. Токът за бита, парно-топлата вода ще е поскъпна от днес. Предвижда се цената на електроенергията за домакинствата да се увеличи средно за страната с около 3%. Правителството ще гласува проекто бюджет на държавата, здравната каса и общественото осигуряване. Новия бюджет е с заложен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт. След масираните украински атаки, цената на горивото на някои бензиностанции в Русия за пръв път надхвърли психологическата граница от 100 рубли за литър. Ирландия поема от днес ротационното председателство на Европейския съюз, а британският премиер Кир Стармър, който е в оставка, се е съгласил да намали таксите за обучение за европейски студенти, идващи от Великобритания. У нас хиляди българи посрещнаха джулая на морския брак по брега на Дунава и по планински върхове. За времето предимно слънчево ще бъде днес, дневни температури слабо ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, за София около 30 градуса. Още новини четете на сайта ни bnrnews.bg.

0: Horizont. Преди всички.
1: И след разговора за използването на наказателното ните инструменти за политически цели, минаваме към чистата политика в преди всички с един малко на пръв поглед ранен поглед към електоралните нагласи, към предстоящите президентски избори в края на октомври, но интересен от гледна точка на това каква мобилност може да очакваме на избирателите, от които ще зависи кой, как ще се казва следващия български президент. А един такъв анализ направи на начина, по който беше гласувано на предсрочните парламентарни избори. Следващия ми събеседник, това е Петър Бакалов, математик, физик, IT-експерт. Той има сайт, на който проследява много интересни тенденции, които показват резултатите от различните гласувания. И сега ще се насочим към това как мигрираха и всъщност

0: Всъщност откъде успя да се събере тази огромна подкрепа за прогресивна България на изборите на 19 април? Това, което съобщиха социолозите, че за партията на все още неучредена, но в процес на регистрация на Румен Радев в прогресивна България, са гласували както не гласували на предишни избори, така и политически хора с политически предпочитания, проставайте, към други партии назад във времето. Имаше и различни спекулации, дали най-голям процент нови избиратели за Радев са били от Продължаваме промяната Демократична България или от други партии. Всичко това сега ще говорим с Петър Бакалов. Добро утро, господин Бакалов.
1: Добро утро.
0: Пред мен е вашата интерактивна таблица или графика, която показва как са се вливали в прогресивна България избирателите. Тя проследява миграцията 2024-2026 година, т.е. последните избори през 2024 година и тези през 2026 година.
1: Точно така.
0: И сега, не знам дали трябва да се опровергават политически коментари или социологически изявления във връзка с това кой как е гласувал, но това е важно, защото в момента гледаме към следващи избори, при това мажоритарни, и доколкото на избора на Румен Радев и гласовете за прогресивна България се гледаше доста мажоритарно, мнозина казах, че всъщност това е гласуване за Румен Радев. Мисля, че можем да погледнем как би могло да изглежда картинката след няколко месеца. В този смисъл, какво отчитате вие? Кои са най-големите донори за прогресивна България на изборите от 19 април?
1: Първо, може би, една скоба.
0: Да.
1: Излязох статистически от социологическите агенции,
0: да,
1: един-два дена след изборите, на база на интервюто от екзит полове, данни, че...
0: Които не са много достоверни, да кажем само.
1: Аз това исках да кажа. Не, че не са достоверни, че всеки метод си има недостатъци.
0: Не искам да кажа, че не винаги сме честни, когато... че не винаги сме откровени, да.
1: Това е един проблем. Има друго нещо, което се нарича, нали, представителност на извадката. Не всеки гласуващ, нали, ако допуснем, примерно, че за една партия гласуват повече възрастни хора, за друга повече млади, по-заети, така да кажем, едната група ще има повече време да спре да отговаря на въпросник, а другата има деца, примерно, по-склонна ще да каже не благодаря на следващия път.
0: Да.
1: Това води до някакви изкривявания, които ако социолога, нали, няма, то няма как да има ясна представа, нали, какви са точно тези изкривявания априори. Така че той трябва да ги моделира. Така че ако някой каже, по-добре просто да питаме хората, вместо да правим математически анализ, нали, за който ние сега говорим, ще говорим, в самото интервюиране ти трябва да вкараш някакви презумпции, които, нали, математически да масажираш резултатите, за да получиш някакъв резултат, който ти смяташ, че не е изкривен, но там също вкарваш някакви предположения. Тоест няма ситуация, в която ние да можем просто да питаме хората. И това е в допълнение към това, което вие казвате. Има хора забравят, има хора отговарят, нали, не по честен начин. Така че има изкривявания във всеки метод. Интересно беше да се сравнят резултатите от интервютата с един чисто математически анализ, който може би също е полезно да споменем как работи. Взимат се резултатите по места, те са агрегирани. Нали? Примерно една община има някакъв резултат, който е различен от съседната община. Но се взимат всичките около 250 общини и индивидуалните резултати в тях и се гледа там, където примерно ГЕРБ рязко е паднал, а Прогресивна България рязко е дръпнала, нали, по-рязко. Някакви такива зависимости се търсят. И когато имаме 250 такива общини, можем да направим някакви заключения. И това е, нали, същината. Така, много простичко обяснено на този анализ. И тук се получава едно интересно разминаване. Нали? Това беше, може би, от най-забележителните неща, които се виждат. Че противно, нали, на твърдението, че огромен брой от гласоподавателите на ППДБ на предишните избори, сега на последните са преминали към Радев. Мисля, че твърденията бяха за нещо от около 38-40%, т.е. почти половината база. Нали, като направим математически анализ, тая група всъщност е нищожно малка.

0: И тук искам да отворя една друга скоба, че за самото решаване на тая математическа задача има различни подходи. Има линейна оптимизация, квадратична оптимизация, Монте Карло подход. Монте Карло, нали, това звучи много така секси. Именно да, това са така пак статистически методи, нали, в Монте Карло, понеже се хвърлят зарове и е станало такова, име се е наложило и в академичните среди. Но има различни подходи. Това е, нали, пак образно казано. Ако човек иска да си измери височината на къщата, може да вземе, нали, една връв, да опъне от стрехата до земята. Може да вземе, една топка и да я пусне, да се чуе колко време пада. И да сравни двата резултата. И ако двата резултата съвпадат, нали, това му дава допълнителна увереност, че височината, която измерява, е правилна. Разликата между тези различни подходи за решаване на тази задача математически е горе-долу същата, и когато ние ги сравним и видим същия резултат или сходен от различните подходи, това ни валидира по някакъв начин, нали, ни дава увереност в резултатите. Затова и на сайта съм качил три различни, нали, такива алгоритъми, които решават същата задача. Един от тях е на професор Парчев. Той е квадратичната оптимизация, т.е. не е моя, аз това съм го описал и там.
1: Да, така. И сега какво констатирате?
0: Че потоците... Да, това е...
1: Много интересно изглежда графиката, казвам на нашите слушатели, за да я потърсят и да я видят. Така.
0: Да, може би ако на сайта има възможност, може да сложите линк. Една от основните находки е, че около 200 000 души, и това и трите различни подходи за решаване на задачи ще го показват, около 200 000 души от гласувалите за ГЕРБ на изборите през 24-та година, сега са преминали към Радев. И това е интересно от няколко страни. Нали уж ГЕРБ се позиционират като така евроатлантическа партия. Радев номинално, нали, може би, нали, той може би по-неопределен, но със сигурност доста хора го възприемат като по-обърнат на изток политик. Mm-hmm. И е интересно, че 200 000 души са мигрирали, ако допуснем, нали, че този анализ ни дава някаква реална картина, но пак казвам, и понеже и трите различни решения съвпадат, това ни дава голяма верност, че има нещо верно в този анализ. Това е, нали, само по себе си интересна ходка. Сега може да дебатираме дали това пък може да са някакви кметове по места, които така...
1: Да са усетили откъде ще идват парите. Да,
0: перспективни, да, и са се преориентирали. Да. Дали са идеологически някакви подбуди. Така че да, интересен резултат е, който, нали, всъщност е... въпросите са много отвъд математиката тук. Друго нещо, което пак валидира до някъде, нали, анализа, е, че виждаме партии, които съвсем естествено очакваме да има прилив, нали, преход от тях към прогресивна България. Това са именно БСП Възраждане, които са от големите донори за партията на Радев, според този анализ. И пак така в черните места Има такъв народ се появява.
1: Партии, които ги няма в този парламент или които значително намалиха своето присъствие, какъвто е случая с Възраждане, между другото и ДПС на Пеевски. Вероятно, да, става ясно от тази графика, че всъщност са осигурили избиратели на Румен Радев, който, между другото, като процес е интересно, но очакването беше Радев да направи вълна от негласуващите, а пък те не са чак толкова най-много новите избиратели, които са отишли на тези избори, не са били 24-та година, което е, нали, също е, би трябвало да бъде обект за анализ и за самия нов спасител. Дали е намерил пристан сред разочаровани, т.е. дали е спечелил на гърба на разочарованието към другите партии или просто е спечелил и връщайки онези, които не гласуват?
0: Има така немалка бройка, около половината от гласовете за Радев са, според този анализ, пак казваме, не гласували на предишните избори, което, нали, дали е достатъчно значително или не, това пак е, нали, доста дълга тема. Но по въпроса с трансферите, нали, от ДПС на

0: готовност да раздава порции. Аз нямам друго обяснение.
1: Да, има някакво пренастройване, но малко е странно, нали, да чуеш някои хора, нали, че днеска са открили, че Певски е олигарх. Нали,
0: те хората писна, около Доган.
1: Много тежко ни стана.
0: Да, да.
1: А, нали, това звучи малко комично почти. Иначе има села отделни и това беше интересно, нали, аз, за мен беше интересно да видя дали ще излезе в този анализ. Когато го правих, защото, нали, априори не е ясно. И то самото резултатите, като ги гледаме, ние искаме да видим нещо все пак, което ни изглежда логично. Те имаше села, примерно на Оризаре до Несебър и близките. Тънково, мисля, че се казваше едно от съседите. Но въобще една група села там в Хинтерланда, зад Слънчев бряг. Нали, не точно на морето, а малко по-навътре в сушата, които на предни избори много силен, нали, доминиращ вод за ПС. И сега са се прехвърлили към Радев. Като тук, нали, ние веднага може да допуснем те, които са били за Певски, не са гласували, а пък същото количество другите не са гласували, са минали към Радев. Нали, ние това априори не може да го изключим, обаче като видим графиката, просто се сменя цвета, нали, на една голяма група. И изглежда много логично да допуснем, че това са същите гласуващи, просто са в купом с се...
0: То, между другото...
1: Имаше едно друго село в Северна България, в момента не мога да се сети името. Ако ви е интересно, ще ви го изпратя по-късно и може да му добавите евентуално на сайта. А там те пък от край време си гласуват за ДПС, след това след разцепване ДПС Доган, ма цялото село 99% кажи речи. И сега цялото село е минало към Радев. И тук вече, нали, няма дори негласуващи, защото те и преди, нали, активността е толкова голяма, че няма.
0: И ясно
1: няма
0: е, че е миграция, които, на избиратели, да.
1: Цялото село, явно някой казва, бе, не ни върши работа вече.
0: Да, много интересен анализ, който наистина ще бъде интересно да видим как всичко това ще се трансферира като гласове и на предстоящите президентски избори. Благодаря ви, това беше Петър Бакалов, математик, физик, IT експерт, в опит да погледнем как се придвижиха избирателите от последните предсрочни парламентарни избори през 24-та година към най-последните 2026-та година. Ще следим този процес на предстоящите президентски избори в края на октомври, когато там бъдат насрочени.
2: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хилклиник. Гарантирано силна струя.
3: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
4: Индия,
5: Виетнам,
4: Лаос,
5: Камбоджа,
4: Мянмар,
5: Тайланд,
4: Шри-Ланка
5: и Малайзия.
4: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
5: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
7: Атаката на вредителите няма шанс. На вратата е Preventer.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
8: Преди всички.
0: Много интересен сюжет се заформя днес около едно изслушване, което е предвидено в програмата на Народното събрание.

0: И то по продължение на Прогресивна България, изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев относно информация, цитирам както е описано, малко е тромаво, но това пише, налична в структурите на МВР във връзка с появили се медийни публикации за полети, извършвани с частни въздухоплавателни средства от председателя на ДПС Делян Пеевски, произхода на средства за тях и данни за останалите пътници. Тази точка се появи в проекта програмата на народните представители вчера в късния следобед. Малко преди това обаче от прес-центъра на ДПС на Пеевски около 14.45 се появи следното прес-съобщение. Парламентарната група на ДПС вика Демерджиев в Народното събрание да отговаря за полицейски натиск върху опозицията. Той трябва да обясни твърденията си пред медиите във връзка с те са наречени клеветнически за проверявани доходи полети по адрес на лидера на ДПС ново начало Делян Пеевски и това се квалифицира като опит за натиск и сплашване на опозиционен лидер. Този сюжет се развиваше паралелно с случая Демерджиев ГЕРБ. Знаете, вътрешния министър обвърза фирмите, които поставят мантинели с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. От ГЕРБ излязоха да защитят Борисов, казаха, че ще го съдят. И така, влизаме ли в по-интензивен и по-така остър период в отношенията на правителството с най-общо казано модела Пеевски Борисов, който Радев обещаваше да разгради. Ще говорим с Яница Петкова от агенция Мяра. Добро утро!
1: Добро утро!
0: Имаше така един период, в който имаше затишие по тази линия. Даже другата опозиция критикуваше Румен Радев, че се е сговорил с Пеевски, с Борисов, че не ги закача. Сега виждаме една активизация, но тя върви през вътрешния министър. Така ли ви се струва, че ще

0: критикуваше Румен Радев, че се е сговорил с Пеевски, с Борисов, че не ги закача. Сега виждаме една активизация, но тя върви през вътрешния министър. Така ли ви се струва, че ще бъде? Радев ще е по-обран, а Иван Демерджиев ще е камикадзето.
1: Да, имаше такива очаквания наистина с новата власт да има реваншизъм дори от някои анализатори, ревизия, най-вече и поради обещанията за разграждане на този модел, които така ние като общество очаквахме да се случат бързо, шумно, може би от очакванията, които са ни насложили самите политици.
0: Точно така, от предишни случаи.
1: Това да се случва, да, бързо и шумно. Но това, което видяхме така в първите два месеца, беше по-скоро от една страна затишие. Ние не чуваме много, нито от ГЕРБ, нито от ДПС и Ново начало, и двете партии и са в криза, всяка с различен произход и по различен начин се реагира вътре в партията, но не чувахме много, докато Прогресивна България започна да се занимава с други неща, без да дава много публичност на това, което се случва с разграждането на модела. Сега виждаме така някакво първо окопитване, може би, от страна на част от тези опозиционни партии, какво да правят и какво ще се случва, след като вече не са в позицията на власт. Визирам ГЕРБ и ДПС. И от друга страна, така, едни по-активни действия от страна на Прогресивна България. Връзка с разглеждане на това какво се е случвало и какви злоупотреби е имало. Това, което виждаме също така, е, че президентът Радев наистина не е този президентът. Извинявам се, стар навик.
0: Да, премиер Радев не е президента Радев.
1: Председателят, да. Радев не е този, който е основният говорител по отношение на така нападки, инициативи или някакви остри акции. Има различни фигури, които се занимават с това нещо.
0: Това дали е стратегическо, ще... така, като някаква стратегия, или просто Радев е заед с други неща в момента, да кажем, геополитиката му е по-важна?
1: Може би това е различен модел на поведение. По отношение на геополитиката пък често се буди повод за критики от опозицията, от другите политически сили, която се оказва активната опозиция в момента в нашата страна. ППДБ в много по-голяма част, вече и като две отделни парламентарни групи, повдигат на дневен ред въпроси политическите бъдещи решения на страната, които са важни, отколкото ГЕРБ и ДПС. Виждаме включително и по отношение на бюджета. Доста по-активни бяха те, доста повече те критики. Включително и мобилизация по отношение на протест миналата седмица се постигна от тази страна, докато останалата част на опозицията е сякаш по-тиха, така че това най-вероятно ще е модел на поведение.
0: Дали обаче това няма да се промени? Ето вчера видяхме, ГЕРБ също извадиха фактури и договори. Пеевски вече говори за подслушване, следене, навлизане в личния живот на гражданите от страна на Демерджиев. Сега той продължава, Пеевски, да прави тази разлика между господин Радев, кажете на Демерджиев, че не е прав, но така или иначе Демерджиев е министър в кабинета на Румен Радев. Така че няма как да ги разграничим двамата, би било шизофренично.
1: Абсолютно. Ние виждаме реакция от страна и на ГЕРБ, и на ДПС. Но това, което не виждаме, е сериозна обществена подкрепа по тези въпроси. Мобилизация извън тясно партийната реакция. Отделно, нали, самата дума, това е реакция на тези партии. Тя е защитническа реакция, която често касае конкретен казус, конкретен проблем, а не системност, която можем да обвържим с политически правителствен натиск върху опозицията. Тоест, тук наистина се демонстрира по-скоро слабост на двете политически
0: сили. Тоест, не смятате, че би могло обществото състрадателно да излезе и да каже, ама не, не прикалихте, не репресирайте опозицията. Допускате ли, че е възможно да видим нещо тип... не точно, защото не ми се струва, че се стигна до арести, но нещо тип онова, което направиха Продължаваме промяната с Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севделина Орнаудо.

0: От гледна точка на това, че вече имаме този пример в нашата съвсем
1: Не.
0: ясна политическа история,
1: По-скоро
0: да,
1: не.
0: едва ли би сте постъпило по този начин. Предпазливост най-вероятно ще има в тази насока. Всяко прекаляване е опасно, независимо за коя власт става въпрос. А и от друга страна, така мобилизация и подкрепа от страна на обществото е необходима, за да има някакъв вид усещане за репресия. Имам пред мобилизация, подкрепа наистина страна на обществото, което казва тези политически сили по някакъв начин са притиснати. А в момента обществените нагласи са по-скоро в обратната посока.
1: Сега аз не знам как ще се развие този сюжет с включената точка в дневния ред и какво точно ще каже Демерджиев в отговор на това изслушване, което се иска от неговите съпартийци, но смята ли, че сме свидетели на един модел, който се налага от страна на мнозинството, тъй като и миналата седмица имаше изслушване пък на регионалния министър по случая Баба Алино, то пак беше поискано от групата на Прогресивна България, т.е. от тук нататък изслушвания ще има тогава само когато те са удобни и се вписват добре в пиара на Прогресивна България, а когато ги иска опозицията, ще ги наричаме губене на време.
0: Възможно е да изпаднем в една такава ситуация, именно тъй като мнозинството може доста лесно да решава какво, кога и как да прави, включително и за тези инструменти на опозицията, които са парламентарния контрол и изслушване на представители на изпълнителната власт. Така че да, това е нещо, в което можем да изпаднем и да се превърне в някаква системност на нашият политически дебат, което би било опасно, особено ако се наложи като модел в продължение на времето, тъй като така или иначе ограничава парламентарния дебат. Те бяха Прогресивна България, предвид бяха една от първите критики, която беше наложена към тях. Още при приемането на правилника на Народното събрание беше такава. Така че това би могло да по някакъв начин да наруши доверието към тях, но пак казвам в дългосрочен план, а не нещо, което може да стане, в момента, в рамките на лятото или на близките месеци до изборите, да речем, за президент.
1: Благодаря ви, Аница Петкова от Мяра.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа с новинарски обзор на по-важното до този час в студиото Лъчезар Валев. Правителството ще гласува проектобюджетите на държавата, здравната каса и общественото осигуряване. Новият бюджет е с заложен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт. Сред основните промени са увеличаването на максималния осигурителен доход на 2300 евро, поскъпване на винетките с 30% и въвеждане на частично плащане на осигуровките от държавните служители. Синдикати и работодатели изразиха своите резерви към трите проектобюджета, но все пак ги подкрепиха с изключение на АИКБ след гласуването им днес. От правителството трите проекти бюджета ще бъдат внесени за обсъждане в Народното събрание. От днес влизат в сила новите цени на тока, парното и топлата вода. Цената на електроенергията за домакинствата се увеличава средно с 3%. При парното и топлата вода най-голямо е поскъпването с 5,5% в София и Плевен. От днес български пощи ще взимат такса за обмяна в евро на суми до 1000 лева. В Българската народна банка услугата остава безплатна. Вече в сила нов регламент за пратките от държави извън Европейския съюз. Така от днес потребителите ще трябва да плащат мито по 3 евро за всеки вид стока, поръчен от китайските платформи. Майки излизат на протест тази вечер в няколко града в страната с искане да бъде увеличено обезщетението за втората година от майчинството. От 1 юли влиза в сила задължителната имунизация срещу варицела на бебета, навършили 12 месеца. Проверка на Българското национално радио показва, че личните лекари все още нямат достъп до количествата ваксини, закупани от държавата. Продължава разследването на тежки инцидент с воден атракцион на плажа в Ахелои, при който 17-годишно момче от Израел пострада тежко. Към момента се работи по две основни версии, довели до инцидента. Той е станал след като шестима младежи са паднали от надуваемо съоръжение тип банан, теглено от джет. По първоначална информация, момчето ударил главата си в крайбрежните камъни. По последна информация, младежът е в много тежко състояние в реанимацията на болницата в Бургас с фрактура на черепа, а лекарите продължават да се борят за неговия живот. Пилотска грешка или техническа неисправност в транспондъра е довела до фалшив сигнал за отвличане на самолет по маршрута Варшава-Тел-Авив, изпълняван с самолет Airbus A320 на българската авиокомпания Electra Airways. Машината кацна извънредно на летище Бургас и престоя часове с нощи. Тези обяснения дадоха от Варшавското летище и от Българското министерство на транспорта за инцидента с пътническия самолет на полския авиопревозвач Лот, който е излетял вчера от Варшава за Тел-Авив, но трябваше да кацне в Бургас. Пътниците и екипажът са невредими. Самолетът вече се е завърнал в Израел. Заради фалшивия сигнал по тревога бяха вдигнати във въздуха бойни самолети на България, Турция и Израел. Украина и Русия продължиха с смяната на удари с дронове, бомби и артилерийски огън, а следствие на масираните атаки на Киев срещу петролната инфраструктура на Русия. Цената на бензина там надмина за пръв път психологическата граница от 100 рубли за литър, обобщава редакторът Михайлина Димитрова.
2: Украина извършила масирани атаки с дронове срещу руския град Пенза, като основни цели са били ключови предприятия, произвеждащи компоненти и радиоелектронна апаратура за руската армия. Това съобщи украинската агенция Униан. Официалните руски власти потвърдиха за нападението. В града бе обявена извънредна тревога, а летището в Пенза преустанови работа. Министерството на отбраната на Руската федерация обяви, че в нощта срещу сряда системите за противовъздушно отбрана са свалили общо над 120 украински дрона над различни региони, което превръща атаката в една от най-мащабните от началото на годината. Рано сутринта в сряда 43-годишна жена беше убита, а три други бяха ранени при руски атаки в Днепропетровска област на Украина. В болница е приета 35-годишна бременна жена. С дрон е ударена маршрутка в Херсон, убивайки двама души. През нощта срещу сряда руски планиращи бомби убиха двама и раниха най-малко 15 души в град Запорожие. На този фон цената на горивото на някои бензиностанции в Русия за първи път надхвърли психологическата граница от 100 рубли за литър, което се равня

0: На този фон цената на горивото на някои бензиностанции в Русия за първи път надхвърли психологическата граница от 100 рубли за литър, което се равнява на малко над 1 евро и 10 цента. Русия е принудена да търси внос от чужбина, призна говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. За новините Михайлина Димитрова.
1: Със света литургия и литийно шествие в Перник отбелязват едно от най-значимите събития в църковната история – връщането на мощите на свети Иван Рилски чудотворец от Търново в Рилската обител. Още информация от кореспондента ни Елена Тамакярска.
2: Свети Иван Рилски е смятан за духовен покровител на Перник и на миньорите. През 2008 година до Двореца на културата в присъствието на тогавашния президент Георги Първанов бе открит паметник на светеца, чийто автор известният скулптор Минчо Тодоров. Година по-късно игуменът на Рилски манастир епископ Евлокий донесе в Перник частица от мощите на свети Иван Рилски, която се пази в централния пернишки храм, носещ неговото име. Според народното житие на светеца, той е живял и в района на днешен Перник. Много уместни легенди разказват за отшелник от Рила и за неговите чудеса. И днес перничани вярват, че той спасил града ни при голямото земетресение, което нанесе материални щети, но не взе човешки жертви. От Перник, Елена Тамакярска.
1: На 1 юли Православната църква почита паметта и на лечителите, светите безсребърници Кузма и Дамян в Рим. Хиляди българи посрещнаха изгрева на първото юлско утро на морския бряг, по брега на Дунав и по планинските върхове. Така беше почетен джулая, символ на свободата от преди демократичните промени в България.
3: Още от малка и на концертите съм била и в Каварна, и в Шабла, и доста така лично го приемам и е много специално за мен.
4: Юлското утро.
5: Успокояване. За мен е специално. Изгрева от дълбините на Черно море изглежда магически.
3: Уникална, страхотно изживяване, много е красиво. Следващия път пак ще дойдем.
1: Казаха хора в Бургас, които за поредна година посрещнаха на плажа July Morning. Сега в емисията следват спортните новини. Слушаме Христо Денев. Добро утро.
6: Добро утро. Световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико продължава с още два матча от 16-ти на финалите днес. В 19 часа в Атланта играят Англия срещу Демократична република Конго, а от 23 часа в Сиатъл се срещат тимовете на Белгия и Сенегал. Резултатите от тази нощ. Мексико-Еквадор 2-0 с голове на Хулиан Киньонес и Раул Хименес. Мексиканците ще играят в 8-ми на финалите срещу победител от матча между Англия и Демократична република Конго. Франция-Швеция 3-0, 2 гола на Килиан Мбапе, а веднъж се разписа Брадли Баркова. Французите ще играят в следващата фаза срещу Парагвай и Норвегия. Кот Дивоар 2-1. Головете за победителите вкараха Антонио Нуса и Ерлин Холанд, а за африканците се разписа Амад Диало. Норвегия ще играе в следващата фаза срещу Бразилия. Футболните ни клубове продължават подготовката си за новия сезон. В днешния ден ще следим приятелските матчове Септември София Вихрен Сандански, Рилски спортист Арда, Черноморе Локомотив Горна Оряховица, Ботев Пловдив, Черноморец Бургас, Славия Бутушани от Румъния, Ботев Враца Спартак Плевен и Дунав Русе Добруджа. ЦСКА се завърна от подготвителния си лагер в Австрия. На летището към червените се присъедини и Джеймс Ето, който се възстановяваше в Камерун от инфекциозно заболяване и пропусна цялата подготовка до момента. Треньорът на ЦСКА Христо Янев заяви, че е доволен от свършената работа и очаква още нови попълнения. Последната контрола на тима е срещу Марек в петък. Продължават матчовете от откритото първенство на Великобритания по тенис. Вчера Григор Димитров победи австралиеца Дин Суини в 3 сета и се класира за втория кръг. Там ще се изправи срещу чеха Якоб Меншик.
1: Анастасия Кирилова с прогноза за времето. Здравейте!
7: Здравейте! Температурите в страната са от 21 градуса в Перник и Габрово до 28 в Ямбол и Варна. В София температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 70%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, малко над средното за месеца е. Днес в Югоизточна България ще бъде слънчево, в останалата част от страната ще има и слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Има и условия за градушки. Ще духа слаб и умерен източен вятър. Максималните температури днес ще са между 30 и 35 градуса, в София 30. По Черноморието ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността на

0: северното крайбрежие. Там ще духа умерен източен вятър. Максималните температури ще са от 29 до 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: При температури над 35 градуса в следобедните часове ще се спира движението на камионите над 20 тона по магистралите Тракия, Струма, Марица, Европа и Хемус, както и по първокласни и второкласни пътища. Ограничението не се отнася за камиони, превозващи и бързо развалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари. Военна техника ще се придвижва и днес от Румъния към Турция, съобщават от Министерството на отбраната. Автоколоните ще бъдат съпровождани от служба военна полиция. В 9 часа по Българското национално радио чухте новинарски обзор на по-важното от този час. Представи го Лъчезар Валев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Червен картон за вредителите с bugs.bg. Качествени препарати против вредители с доставка в цяла България.
1: Япония,
2: Китай,
1: Индонезия,
2: Бали,
1: Тайланд,
2: Пукет,
1: Сингапур,
2: Корея,
1: Хонг-Конг
2: и Макао.
1: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклюзивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
4: Имате дървояди в покрива, мазето или навеса? Preventa.bg. Безплатен оглед в цяла България. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
5: Ако смятате, че е нарушено правото ви на информация или имате съмнение, че не са спазени журналистическите стандарти в програмите и платформите на Българското национално радио, можете да подадете сигнал на имейл ombudsman@bnr.bg, както и да изпратите жалбата си на адреса на БНР, булевар Драган Цанков, номер 4, София. Повече информация на страницата на медийния омбудсман в сайта на радиото.
6: Преди всички.
7: Дюран Дюран пристига днес в София в оригиналния си състав, както казват специалистите, рядко в съвременната музикална индустрия, особено за банда от 80-те, която продължава да обикаля света десетилетия по-късно. Според водещи международни медии, в момента Дюран Дюран се намират в отлична сценична форма, с енергия, прецизност и стил, които доказват, че времето е добавило класа, а не носталгия. С над 100 милиона продадени албума по света, 18 хита в американските класации, 21 сингъла в топ 20 на Великобритания, 2 награди Грами, 2 Брайт награди, 2 отличия, приемане за залата на славата на рок-н-рола през 2022 година. Дюран Дюран остават една от най-влиятелните банди в съвременната музикална история. Това е нож за споделени тайни на дансинга, саундтрак за тихи разговори, преди светлините да се включат. Това обещават организаторите, обявявайки тази вечер като вечер, която няма да забравиш.

0: преди всички.
1: Над 90 артисти, галеристи, куратори, изкуствоведи, културни менеджери, преподаватели, студенти, независими организации, представители на творческите индустрии депозираха отворено писмо в Министерството на културата с искане за ясна и последователна държавна политика към визуалните изкуства. Писмото поставя няколко ключови проблема, като липса на дългосрочна стратегия за сектора, непредвидимо финансиране, неяснота около националния културен календар, отсъствието на надежна статистика, слабия арт пазар, затрудненото международно представяне на България. Позицията излиза и в контекста на проекта бюджета за 2026 година, който предвижда по-висок общ ресурс за културата, но не показва ясно каква част от него ще достигне до визуалните изкуства, независимите организации, галериите, изложенията, съвременните изложбени проекти и артистите на свободна практика. Не твърдим, че подкрепата непременно е намаляла, настояваме тя да бъде проследима, това казват авторите на писмото. Ще коментираме писмото и исканията в следващите минути с Мария Василева, изкуствовед. Добър ден!
2: Добър ден!
1: И така, основно за непрозрачност на разпределението на средствата, които получава като бюджет Министерството на културата, ли става дума, или по-скоро върху така липсата на ясна политика, която вероятно може да бъде обяснено, често го даваме като универсално обяснение, с честата смяна на културни министри през последните 5 години и оттам респективно липсата и на дългосрочност и на възможност да имаш хоризонт напред.

0: през последните 5 години и оттам респективно липсата и на дългосрочност и на възможност да имаш хоризонт напред.
1: И двете, със сигурност. Това писмо всъщност е резултат на едни дългогодишни разочарования, на трупани очаквания без резултат, на едно усещане, че културата е просто сектор, и вие използвахте тази дума. Ние се чувстваме като сектор, а не като част от държавната културна политика. И това усещане, че сме в тежест на държавата, като че ли преобладава и в голяма степен демотивира културните дейци в това, което правят. Не съм усетил през годините, в които се занимавам с култура, че културата е много важно нещо, част от националното самосъзнание, че културата е това, което ще представи България пред света по най-добрия начин. Ние сме просто една бурмичка в системата, която се нуждае от захранване. И през цялото време се говори за пари, за отчети, счетоводни документи, но в крайна сметка наистина няма една визия, по която и държавата, и ние като участници в културния сектор да се мотивираме, да се равняваме и да... виждаме как натрупванията, които правим, имат смисъл за някаква по-голяма цел. За съжаление, това отсъства, визия за културата няма. Говорили сме го многократно. Опитваме се да избягваме думата стратегия, макар че защо трябва да избягваме. Визията е свързана и с стратегия. Всичко се прави на парче и затова живееме с усещането, че усилията, които полагаме, са като усилия на един хамстър, който се върти в едно колело на едно и също място. И те не водят до никъде.
0: Сега, специално тук акцента е върху последователна държавна политика към визуалните изкуства. И в самото писмо пишете, че те са равностойни и необходима част от културната система на България, наред с театъра, музиката, киното, литературата и останалите културни сфери. Всъщност, как и усещате тази неравнопоставеност, за да артикулирате ясно, че са равностойни? По какъв начин става това?
1: На мен ми е много трудно да говоря за другите сектори, нямам толкова широк поглед. Интересуваме това, което се случва в визуалните изкуства и там имам самочувствие да кажа, че имам някаква представа какво би трябвало да се направи, но наистина и по сметки и изчисления и по видимостта, която се дава от страна на държавата на отделните видове изкуства, като че ли визуалните изкуства са непрекъснато неглижирани и те не присъстват в диалога. То въобще диалог няма. Това е един от огромните проблеми, че през цялото време ние се чувстваме отделени като че ли с някакъв рубикон между действащите играчи на сцената и културните институти. Няма разговор, няма дебат, експертен дебат имам предвид. Ако има, той е много формален и остава някъде на елипсовидната маса в Министерство на културата и по-нататъка няма никакво развитие. И затова оставаме с усещането, че да, визуалните изкуства, независимо от конкретни, лични, индивидуални успехи тук и там, са силно пренебрегнати и не се използва техния потенциал. Това е тъжното. Потенциал има, но той абсолютно не се използва.
0: Сега това само сега ли го наблюдавате? Пак обръщам внимание на това, че сигурно има някакво обективно обяснение заради тази политическа нестабилност, която

0: води до през няколко месеца да се сменят екипите в Министерство на културата и всеки да идва със своята визия, или това е нещо, което е било видимо и преди този политически кризисен период за България?
1: Това е видимо от както е това. Никаква, кой знае каква промяна не се забелязва. В първите години след демократичните промени ние наистина се опитвахме да живееме независимо от Министерството на културата и го правихме с голямо удоволствие и много успешно, но настъпи един момент, в който имаме нужда от подкрепата на държавата. И тук не става дума за пари. Това е много важно да се подчертае. Пари има достатъчно. Друг е въпросът как се разпределят, как се отчитат, защо одобрени проекти не се финансират и така нататък. Но за мен това са приложни въпроси. По-голямата картина е много по-важна. Какво правиме с това, което сме постигнали до този момент? Защо България все още не се появява като една компактна сила в областта на визуалните изкуства извън границите на страната? Това няма как да стане с личните усилия на художници. Просто могат да се вземат и да се препишат. Между другото, през годините сме водили различни разговори в Министерството на културата. Те винаги си остават там, защото трябва да се предприемат действия. Очевидно, Министерството на културата няма този капацитет и възможност. Затова трябва да се направят външни работни групи с експерти, и тези желания и свързани с, разбира се, тази генерална визия, за която говорихме, че все още отсъства, или ако присъства, тя е само в главите на министрите и на хората, които се занимават с това, но те никога не...
0: Това, тази квалификация, която той дава на съвременното състояние на културния ни пазар.
1: Видях това писмо, то повдига някои реални въпроси за прозрачността на пазара на изкуството, но смесва това с доста остри лични квалификации, нещо към което аз не мога да се присъединя. Изводът, че решението на проблемите е по-малко субсидии, ми се струва доста опростен. Проблемът не е в самия принцип на публичното финансиране, в начина, по който публичното финансиране се управлява.

0: такова. Разбира се, живееме сега в едно състояние на доста разграден двор. Нищо не е съвсем ясно. Има страшно много проблеми около начина, по който се финансират проекти от Национален фонд култури, от Министерството на културата. И тогава логично е да кажем да не се наливат още пари в тази система, която така или иначе не работи. Просто някои принципи трябва да бъдат сменени. Първо, за мен е много важно да се направи един сериозен анализ какво е постигнато до тук. Доста пари бяха раздадени. Доста организации се възползваха по най-блестящ начин, други просто се създадоха, за да
1: вземат парите,
0: тези
1: да.
0: Суб,

0: Да.
1: Това трябва да се, да се анализира. Отново трябва да се съберат някакви независими експерти, които да видят всичко това, до какво е довело. Има ли наистина качествено натрупване от това количествено увеличаване, огромно увеличаване на, на художествената продукция. След това за мен е важно... да не се работи непрекъснато на парче, да се подписват многогодишни рамкови договори с тези организации, които имат доказан резултат. Но за да се разбере кои са тези организации, отново се връщаме към първия въпрос.
0: Да.
1: Създаване на една база данни на всички работещи активни организации, артисти, един анализ на това... какво те са постигнали. Много сериозен анализ. Никога през тези години, когато аз съм взимала финансиране от Национален фонд култура, не съм усетила обратна връзка. Освен моите лични отчети. Някой да се позаинтересувал какво съм направила, какво съм постигнала или да, да бъда съпоставена с другите институции, които са получили финансиране. Това също е важно за участниците в процеса. Как да се изградиме ние самите критерии за това, което вършим.
0: Така е.
1: Няма как само да се раздават пари и да се гледат счетоводните отчети.
0: Да, дали формално отговарят на някакви зададени условия. Надяваме се, че ще има реакция и разговор, защото с оглед и на вкарването на политическата ситуация в този разговор, сега пък имаме стабилно правителство, което има дългосрочно намерение да остане на власт, което означава, че би трябвало да решава проблеми, които заради досегашните кризи са били оставени назад. Ще следим и какъв ще е отговора на Министерството на културата. Разговаряхме с изкуствоведа Мария Василева.

0: подкрепата на Preventa.bg. Ефективна защита срещу вредители.
1: Студио Световно първенство по футбол. Мястото, където футболът е в центъра на всичко.
2: Световното първенство по футбол 2026. Ритъмът на световната игра.
1: Новини от терените, анализи и поглед към най-големите звезди на турнира.
2: Всичко важно, обобщено на едно място от сърцето на футболната сцена.
3: Всъщност в сърцето на футболната сцена съвсем скоро ще е Христо Денев, който е в студиото на преди всички. И тогава вече ще можем да проследим и, защото според мен, здравей първо.
1: Здравей, да.
3: Сигурно е много интересно, поне от това, което чета тук около мачовете и тази нощ, и атмосферата около самите футболни мачове. Ще може да го видиш на място, а не да го гледаме през екраните и през агенциите. И така, интересни мачове тази нощ, за които ти сега ще разкажеш. Ще ползваме, доколкото разбирам, и колегите от БНТ, които са там. Но давай сега да почнем от начало.
1: Ами да кажа, че в петък заминаваш.
3: Заминаваш в петък? Не, аз после искам да поговорим специално това заминаване, така че ако искаш да обобщим нощта и след това да поговорим.
1: На телефона чака Стефан Георгиев, който е в Лос-Анджелис, един от пратениците на българската национална телевизия. Избрах го, защото Лос-Анджелис, доколкото четах, е вторият град с най-много мексиканци в целия свят, след Мексико Сити, която е столицата на Мексико. Да. Така че сега ще попитаме и Стефчо Георгиев каква бе атмосферата в LA. Все пак Мексико победи Еквадор с 2-0, щупи така едно проклятие от 40 години без победа в фазата на елиминациите. Така че здравей, Стефане, при теб е малко преди полунощ, но каква беше атмосферата в Лос-Анджелис?
4: Добро утро на вас и на слушателите на Българското национално радио. Атмосферата, колкото и да звучи клиширано, беше доста приповдигната през целия ден. То като цяло не само днес, а откакто съм дошъл, това се случи преди 3-4 дни. Вече навсякъде по улиците непрестанно се срещат хора с фланелки на Мексико и изобщо подкрепата към мексиканците и към южноамериканците в Калифорния е смайваща направо, главозамайваща, защото са навсякъде действително и с наближаването на двубоем срещу Еквадор, въпреки че имаше и еквадорци, мексиканците определено преобладаваха и навсякъде се чуваха и клаксони, и викове, и въобще радост, която заля улиците на LA в часовете преди, по време и след мача, защото Мексико бяха безкрайно убедителни и напълно заслужено продължават към осми на финалите, където може би ще играят срещу Англия. Това ще стане ясно малко по-късно в днешния ден.
3: Тоест, вие ще заложите на Англия, така ли, на тази вечершния матч?
4: Моля?
3: Залагате на Англия за довечера, така ли?
4: Да. Те играят за Демократична република Конго, което на пръв поглед означава, че би трябвало тази да е една от най-неравностойните битки в 16-ти на финалите, но айде да не слагаме чак толкова каруцата пред коня, но би трябвало трите да се справят с дебютиращите във фазата на елиминациите футболисти на Демократична република Конго. Иначе обстановката тук е изключително приятна, много футболна. Да, малко е трудно на моменти човек да усети, че световното първенство е тук, просто защото колосалните по размери градове в Съединените щати не ти позволяват да концентрираш цялата тълпа на едно място, както да речеме по време на европейските първенства на Стария континент, където градовете са доста по-скромни и стадионите са много по-достъпни, но когато има двубой на SoFi Stadium, аз вече посетих матч между Република Южна Африка и Канада, с който се откри фазата на елиминациите, навсякъде звучи и музика. Аз преди малко чух, че и във вашия ефир имаше една от песните, които са предстимните на световното първенство, така че тези песни, било то на Шакира или на Андреа Бочери с Давид Гета, звучат от абсолютно всеки ъгъл и хората просто се радват в най-чистия смисъл на думата, колкото и първично да звучи това. И специално в Лос-Анджелис, където очевидно присъствието на латиноамериканци вече е толкова осезаемо, че те просто са завладяли цели области от града, просто винаги когато имат двубой, независимо дали е тук или някъде другаде в щатите, Канада или

0: Мексико, е лесно да усетиш, че просто футболът продължава и с пълна сила е завладял всички.
1: Четири победи за Мексико без допуснат гол. И тук една статистика. Мексиканците нямат загуба на Ацтека, където ще бъде следващия матч, евентуално срещу Англия. Как ти звучи всичко това?
0: Звучи ми доста обещаващо за един от домакините. Аз лично би трябвало да се озова в Мексико Сити точно за този матч след няколко дни, след един-два други воаяжа. След малко трябва да тръгнем за Сан-Франциско, така че очаквам с нетърпение какво ще видя на Ацтека, най-малкото защото това е един от храмовете на футболната игра и изобщо в историята на световните първенства, така че Мексико до момента е сред най-убедителните отбори и съм сигурен, че този матч може да е катализатор за нещо наистина огромно за тях на този мундиал, защото без значение дали играят срещу Англия или срещу Демократична република Конго, една победа, още една победа ги отвежда към четвърт финалите и кой знае вече какво може да се случи от гледна точка на носталгията, на сантиментите, пък само си представете какво ще бъде това Англия да се завърне там, където Божията ръка става факт през 86-та година. Така че има много препратки към миналото, които могат да оживеят пред очите ни в следващата седмица и съм убеден, че ни чакат изключителни мачове.
2: Между другото, представям се след това, което описвате като присъствие на мексиканците в ЛЛ, е какво ще бъде в Мексико на този стадион. То ще е просто неописуемо.
0: Да. То е неописуемо, страшна гледка в най-хубавия смисъл на думата, защото то е просто еуфория, адреналин, нещо, което те кара изобщо да забравиш за абсолютно всичко друго, което съпътства битието и ежедневието ти. Много пъти сме говорили за това, че културата на мексиканците и на южноамериканците по отношение на футбола трудно може да се сравнява с нещо друго. Те са склонни да продават имуществото си и да залагат това, което имат само и само, за да могат да заминат и да гледат дадено първенство. Така че да, за тях тези 40 дни, в които продължава мундиала, са нещо малко по-особено, макар че имаше и присъствие от Европа, което трогна зрителите, може би норвежците водят класацията
2: да,
0: по този показател
2: да, с лодката, да. Да. Добре, за следващия матч продължаваме с теб.
1: Нека да го пуснем на Стефчо, все пак ще пътува. Благодаря.
2: Да, благодаря лек път и до скоро. Надявам се, ще се чуем пак в ефира.
3: Мондиал 2026. Футболът пише история.
1: Следващият матч, Франция-Швеция, 3-0, изключителна лекота в играта на французите.
2: И рекорди.
1: И рекорди. Два гола на Килиан Мбапе, стана футболиста с най-много голове на фаза на елиминации, 10 гола. Настигна Меси в голмайсторския така дуел на това световно първенство по 6 гола. Меси му води генерално на световни първенства.
2: Ама Меси, на Мбапе живота е пред него, както се казва, смисъл кариерата.
1: Да, Меси е с мач по-малко, но четах Мбапе след снощния двубой. Каза, Лео ще вкара още голове, така че за мен по-важно е да спечелим титлата. А Франция наистина е отбор, който впечатлява.
2: Между другото, това на отношения между звезди, които в момента са конкуренти, но назад във времето са играли в различни големи отбори, е много, много интересно.
1: Ами те бяха и съотборници в Пари Сен-Жермен.

0: Бундестима с една изключителна
1: това,
0: игра в защита.
1: Според теб случайно ли беше или са добър отбор, който може да се затрани Франция?
0: Не мога да кажа, че случайно. Парагвайците имат добри футболисти, играят в големи отбори, да кажем в южноамерикански отбори, но пък всеки пак грандове, научени, можещи футболисти. Изиграха го матч, така че да не го загубят. Айде така да кажем.
1: Но много се коментира отказа на тази драма с Дуспите.
0: На Горецка да бие Дуспа, да. Ами...
1: Аз за първи път разбирам, да кажа, че се пита кой иска да застане зад...
0: Реално капитанът на тима Йошуа Кимих пита трима футболисти искат ли да бият честата дуспа и тримата отказват и отговорността поема Йона Танта, който е защитник и никога в кариерата си не е бил дуспа и не оцели вратата.
1: Еми, това като се стигне до дуспата, вече малко е въпрос на късмет, нали, не само до професионализъм.
0: Да поговорим или по-скоро да пуснем един материал и за третия матч от
1: тази вечер. Да, за споменатата лодка, там атмосферата на този матч много се коментира в социалните мрежи.
0: Във връзка с феновете бих посочил и шотландците, които изпиха бирата в Бостон и дори имаха така много сълзливи благодарствени съобщения от местните граждани, така че те също са едни от готините фенове на този турнир, но да, Норвегия е един от отборите, който е смятан за един от тимовете, които могат да поднесат сензации. Изключителни футболисти имат скандинавците. Вчера малко трудно победиха Кот д'Ивоар, който също е доста корав отбор. 2-1 в Арлингтън, това е град близо до Давас, на 30-40 км. Там беше друг от нашите колеги от БНТ, Бюлент Миминов, който така успях да запиша буквално минути след края на матча, така че нека чуем и неговия материал.
2: Здравейте от Арлингтън, на 40 мили от Далас, на стадион AT&T се игра петия 16-ти на финален сблъсък на световното първенство по футбол между съставите на Норвегия и Кот д'Ивоар. Победа за викингите с 2-1. По едно попадение в двете полувремена вкараха те, а решителното реализира Ерлинг Холанд 4 минути преди края на редовното време, в 86-та минута, засече топка пусната от дясно и на празна врата вкара след пас на Патрик Берг. Преди това резултата бе 1-1 и сякаш всичко отиваше към продължение, поредните такива на турнира, след мачовете на Германия срещу Парагвай и Нидерландия срещу отбора на Марокко, след головете на Антонио Нуса в 39-та минута за Норвегия и на Амад Диало за Кот д'Ивоар в 74-та. Кот д'Ивоар имаше своите силни моменти в срещата, дори през първата част до гола на Нуса стоя по-добре на терена, атакуваше доста агресивно, бе разнообразен в предни позиции. През втората част Норвегия също намираше празните пространства и правеше бърз преход в атака. Амад Диало изравни, но това така и не стигна за продължение за Кот д'Ивоар и тимът напуска турнира, след като Ерлинг Холанд вкара петия си гол от началото на надпреварата. Той има един по-малко от лидера в голмайсторската листа в момента, Лионел Меси. Доста добра посещаемост за този двобой в 16-ти на финалната фаза, като имаше над 75 000 души в Арлингтън, но този 80 000 гигант почти не се виждаха празни места, макар че аз лично очаквах да има по-малко хора, но мнозина са си купили билети още преди турнира, фиксирайки града и срещата, без да знаят кои отбори ще играят в тази 16-ти на финална двойка. Кот д'Ивоар трудно допуска голове по принцип и това се видя в групите, когато допуснаха само два от Германия и то в края на срещата. Сега също им беше лесно на норвежците, но в крайна сметка един от африканските отбори напуска на преварата. За сметка на това Норвегия продължава напред и ще играе в осмина финал срещу Бразилия. Един отбор, който срещна през далечната 1998 при последното си участие в надпреварата, но тогава двата отбора играха в груповата фаза. Интересното за онзи мач беше, че през 98-ма в последния двобой и за Бразилия и за Норвегия на световното във Франция, Норвегия победи с 2-1. Да видим сега дали Норвегия ще може да поднесе една от големите изненади на надпреварата. Норвегия, отбор, който е скрит фаворит, Dark Horse, категорично подобно на Марокко, може да стигне много далеч в надпреварата. Марокко вече елиминира един гигант, сега Норвегия може да направи нещо подобно. Това са два от отборите, които според мен могат да направят грандиозно световно първенство и да влязат не само в топ 8 четвъртфиналите, но защо не и в топ 4 и в един момент да играят полуфинал, нещо, което Марокко вече направи преди 4 години в Катар. Норвегия не изигра най-добрия си възможен матч, но показа ефективност, която спечели тази среща. Имаха своите моменти на слабост, имаха своите пропуски в защита, но според мен с някои корекции, козметични такива от Стале Солбахен, Норвегия може да покаже още по-добро лице срещу Бразилия, която според мен има своите доста големи слабости в защита и Норвегия чрез Холанд и Сьорлот в предни позиции може много сериозно да рани отбора на Бразилия. Това ще бъде един чудесен матч на 5 юли в Нью Джерси.
0: Мондиал 2026.

0: пише история.
1: Всъщност Холанд следва по петите Меси и Мбапе, нали? С 5 гола, да. Само да кажа, защото нашите слушатели така не чуха за екзалтираната норвежска публика, какво разказват за нея агенциите. Смята се, че това е една от най-интересните, най-звездните публики по трибуните. Видя с фенове, които гребат паркове по ескалатори, дори в парламента са събрали милиони гледания, и също много интересно изречение, което казват норвежците. Забравете, че сме скиори, ще победим Бразилия.
0: Това е
1: заради
0: да.
1: Последната, мисля, че на последното по, на Олимпиадата обраха всичките пуски награди. И така, сега поглеждаме вече на това, което предстои днес. Англия, Конго и Белгия, Сенегал, нали? Така, това
0: да,
1: са мачовете.
0: Да, 19 часа в Атланта играят Англия и Конго. Интересен матч, естествено англичаните са фаворити. Но конгуанците не трябва да бъдат отписвани. Спряха Кристиано Роналдо и Португалия. Много здрава защита имат. И трябва да кажем, че има достатъчно футболисти, които са родени и израснали в Англия, в този отбор на Демократична република Конго. Даже има един така любопитен случай. Маркъс Рашфорд е съученик с един от защитниците на Демократична република Конго, Аксел Туанзебе. Израснали са заедно в Манчестър, в едно училище, след това в школата на Манчестър Юнайтед, стигат и до първи отбор. И сега единият играе за Англия, другият за Конго, така че има доста любопитни моменти в този матч.
1: А Белгия, Сенегал, нещо какво?
0: Белгия, Сенегал, ми се струва, че ще бъде доста по-равностоен матч. Uh-huh. Сенегалците така влезнаха в елиминациите с реномето най-добрия трети отбор в класирането след груповата фаза. В последния матч разбиха Иран с 5-0. Изключителни футболисти имат сенегалците, но пък трябва да кажем, че белгийците вече ще бъдат с най-доброто. Кевин Де Бройне навлиза във форма, Лукако реализира гол, завърнат се в отбора още един от основните футболисти, Жереми Доку. Той беше критикуван заради това, че напусна лагера и световното първенство, за да присъства на раждането на първото си дете. Доста критикуван беше заради това нещо. Върна се сега в състава, така че очакваме от него така малко повече блясък.
1: Добре, и всъщност кога приключва тази фаза, в която вече става ясно кои са най-добрите, които отиват към четвъртфинали, финали, полуфинали?
0: Ами не, всъщност заради
1: защото много отбори,
0: формат,
1: да, именно, точно
0: сега
1: скълбъркахме.
0: Сега си играят 16-ти финали, след това предстоят 8-ти финали, те започват на 4-ти.
1: Тоест от
0: събота. Да, реално...
1: На 4 юли.
0: Да, реално на 4 юли ще бъда в Хюстън. Матчът там е Канада-Марокко. Петък.
1: Ти тръгваш в петък.
0: Да, интересно, че заради часовата разлика тръгвам на 3 юли и пристигам на 3 юли. Което е така любопитен факт.
1: Къде,
0: но да,
1: ти къде отиваш?
0: В Хюстън. Там, доколкото разбрах, ще има страхотна заря с концерт заради именно 4 юли,
1: която
0: е денят на независимостта в Съединените щати. От тогава почва фазата на елиминациите и така.
1: Всъщност ти на кой първи, нали, на практика на кой матч?
0: Първият матч
1: ще бъдеш?
0: Канада срещу Марокко.
1: Канада срещу Марокко.
0: Говореше се много, че канадците единствено от трите.
1: То е интересно, да, от домакините.
0: Отбора, няма да имат домакинско предимство, тъй като ще играят този матч в Штатите.
1: Да.
0: Срещу Марокко, който пък е може би един от най-силните
1: африканци. Всъщност то Съединените щати и Босна и Херцеговина, мисля, че утре ли е, кога е съвсем...
0: Само да погледна,
1: или тази
0: да
1: вечер
0: не излъжа,
1: ли беше,
0: на първи,
1: да.
0: На 1 юли.
1: Ами, значи, то да, са е часова разлика, т.е. ще стане ясно и какви са шансовете на Съединените щати, дали ще продължат или няма да продължат.
0: Ами има шансове, имат. Босниците са кораф отбор.
1: Ма ние сме за тях, не сме ли за Босна и Херцеговина?
0: Много са симпатични техните фенове.
1: Ни са ни
0: да. Ами, да, интересен матч ще бъде.
1: Добре, кажи сега какво могат да очакват нашите слушатели, какви са ти плановете от тук за твоето присъствие?
0: Ами, предстои едно лудо пътуване, както и колегата Стефан Георгиев от БНТ. През ден, през два ще сменям самолети. Единственото пътуване с автобус ми е между Хюстън и Далас, което е 5 часа, всичко друго е с самолети. По два, на някои места 3 дни в град, както казах, Хюстън, след 2 дни в Далас, вечерта след матча директно хващам самолет за Атланта, за да мога да проследя повече матчове. Тук отварям една скоба, че заради така правилата в

0: не е гарантирано моето присъствие на мачовете. За всеки мач даваш заявка, че искаш
1: и
0: да...
1: И те решават дали ще допуснат.
0: Да, така от няколко години на големи европейски и световни първенства. Буквално в последния момент ти казват дали си одобрен или не си одобрен, но аз така един, че съм си направил програмата. Най-малкото ще имам срещи с много фенове, с страхотна атмосфера около стадионите. Присъствал съм веднъж на световно първенство в Русия 2018
1: година. Когато беше решено да бъде тройното домакинство, нали така беше?
0: Да, и трябва да кажа, че наистина много-много по-различна атмосферата на едно световно първенство от всяко друго първенство, включително Олимпийски игри, поне за мен. Просто събират се фенове от всички краища на света. Има един такъв миролюбив оттенък, изключително приятелски настроени с всичките. Въобще светът, бих казал, става едно по-хубаво място.
1: Но всъщност ти ще бъдеш само в Съединените щати, няма да отскокнеш до другите две домакински държави. Да. Добре, сега аз си говоря с всеки от вас, който е дежурен, когато имам предаване. И каква е твоята прогноза? Или всъщност какво искаш да видиш на финала?
0: Аз искам да видя Аржентина и Лионел Меси на финала отново.
1: Двама сме.
0: Да. Но, честно казано, вчера французите малко ме стреснаха. Изключително силни са. Тук бих цитирал...
1: Тоест не допускаш Франция, Аржентина?
0: Допускам.
1: А, добре.
0: Но аз искам да ги видя на финала.
1: А, ти искаш да ги видиш? Да, видиш да повторят
0: иначе,
1: титулата. Да.
0: Преди световното, така, по-скоро фаворизирах европейски шампион Испания. Не тръгнаха добре испанците, но си мисля, че големите отбори така малко дозират своите сили заради по-големия формат в турнира и тези 8 мача, които трябва да изиграят в толкова сгъстен цикъл.
1: Добре, т.е. няма да ми кажеш двойката, която искаш да гледаш, така ли? Или това е Франция?
0: Това е Франция.
1: Да.
0: Аржентина. Ами, добре. Ако отпаднат по-рано французите, още
1: не, то да не отпадне Аржентина, че тогава ние се ставя като малцинство от фенове на Меси тук. Ще трябва да се обясняваме. Добре, благодаря ти, лек път ти желая. И надявам се, че ще успяваш да издържиш до сутрешното предаване, да си говорим.
0: Да.
1: И да ни разкажеш и наистина тези впечатления от самата атмосфера там. Христо Денев.
2: Мондиал 2026. Футболната емоция е тук.
3: С подкрепата на bux.bg. Качествени препарати против вредители.
1: Цветан Марино беше звукорежисьор, Борислава Борисова редактор на предаването. Аз съм Силвия Великова. Музиката избираше Здравко Петров. С него оставате в останалите 4 минути до 10.

0: horyzont.
1: Десет часа, емисия новини, пред микрофона е Лъчезар Вълев. Мнозинството в Народното събрание отхвърли искането на ДПС министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев да бъде изслушан във връзка с публично направени твърдения и внушения за проверявани доходи и пътувания на лидера на партията Делян Пеевски. Ивайло Мирчев от Демократична България предложи създаване на временна комисия, която да разследва съществени несъответствия между декларирано имуществено състояние и фактическия стандарт на живот на Пеевски, но то не беше подложено на гласуване. Изслушването на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев в парламента ще се състои утре. Той трябва да предостави информация за данни, с които разполага МВР във връзка с медийни публикации за полети, извършени с частни самолети от лидера на ДПС Делян Пеевски, включително и за произхода на средствата за тях и информация за останалите пътници. От днес влиза в сила нова организация на почистване в столичните райони Слатина, Изгрев и Подуяне. Освен сметосъбиране, тя ще включва миене на улици и тротуари, ръчно метене и почистване на кошчетата по спирките на градския транспорт, информира Елена Бейкова.
2: Организацията се въвежда няколко месеца след изтичането на старите договори за почистване в трите района. През това време в тях се извършваха само две от общо 40 дейности. От днес обслужването ще включва още 4 услуги, сред които ръчно почистване на наноси и кал. В район Подуяне дейността се поема от общинското дружество Соф Екострой, а в Слатина и Изгрев е възложено временно на оператор, обслужващ съседните зони. От столичната община очакват произнасяне на Върховния административен съд за разрешаване на изпълнение на новия дългосрочен договор за почистването на тази зона от избраната фирма изпълнител. Предварителното изпълнение на договора беше разрешено от КЗК, но се обжалва в съда. За новините Елена Бейкова.
1: От столичната община информират, че следобед ще подпишат споразумение с транспортните синдикати за заплатите в градския транспорт на София. От браншовите организации съобщиха по-рано, че с документа се урежда изплащането на увеличението на трудовите възнаграждения с задна дата от 1 януари 2026 година. Данъчните във Варна са проверявали през цялата нощ заведения на крайбрежната алея. Най-честото нарушение е, че не се издават касови бележки. Предстоят и проверки в курортните комплекси в района, информира нашия кореспондент Даниела Стойнова.
3: Анна Митова, директор комуникации в Националната агенция за приходите, направи обобщение на проверките и на нарушенията по Черноморието.
4: Общо проверките, които са осъществени на територията на цялото Черноморие, са 150, като нарушенията са около 50. За July Morning, тази нощ, бяха направени около 30 проверки, като констатираните нарушения са около 15.
3: Какви нарушения констатирахте в тази нощ?
4: Тук са констатирани две нарушения за издаване на касови бележки в единия обект и разлика в наличността на касата в другия.
3: Какви са глобите?
4: За липса на фискално устройство са от 300 до над 10 000 евро, за неиздаване на фискален бон са от

0: 100 до над 2000 евро. Тези глоби се удвояват, ако има повторно нарушение. Липсата на касов апарат, знаете, може да бъде запечатан и обектът. На този етап не сме се натъкнали на такъв случай.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
2: Две трети от българите определят употребата на наркотици у нас като много сериозен проблем, а повече от 40% признават, че имат познат, който употребявал или употребява дрога. Данните са от проучване на агенция Тренд, а социолозите отчитат, че водещо за младите хора е любопитството, желанието за експеримент и натиск от приятелите при посягането към наркотиците. Светослава Кузманова разказва повече.
3: Близо шестима от всеки десети смята, че в тяхното населено място има лесен достъп до наркотични вещества. Според българите, основните причини младите хора да посягат към дрогата са и лесния достъп, и липсата на родителски контрол. По отношение на мерките за ограничаване на проблема преобладава подкрепата за по-строги санкции и засилен контрол. Най-често посочвани са по-сериозните наказания за разпространителите – 65%, по-строгия контрол върху разпространението – 64%, и повече полицейско присъствие около училищата и други рискови места – 45%. Проучването на Тренд е по поръчка на 24 часа и реализирано в периода между 9 и 15 юни сред 1000 пълнолетни. За новините Светослава Кузманова.
2: Тир с българска регистрация събори къща в монтанското село Липен тази сутрин. Няма пострадали. Информацията допълва нашия кореспондент Любо Андреев.
4: Тежкотоварният автомобил се е движил в посока от Монтана към Криводол. На десен завой в село Липен шофьорът е напуснал пътното платно и се е спрял в къща. Имотът е необитаем, няма пострадали, съобщиха от преслужбата на полицията в Монтана. На място са изпратени екипи на пътна полиция. Причините за катастрофата се изясняват. Движението не е спирано, тъй като тежкотоварната машина, която се е наклонила надясно, е извън пътя. За новините Любо Андреев.
2: И още една пътна информация. Временно е затворена изпреварващата лента на Софийския околовръстен път в района на Казичене в посока пътен възел Ботев градско шосе. В участъка е станала катастрофа. Трафикът се регулира от пътна полиция. Заради повреден тир на 15 км на магистрала Марица, движението в посока Пловдив се осъществява в изпреварващата лента. Сега в емисията следва прогнозата за времето. Слушаме Анастасия Кирилова.
5: Днес в Югоизточна България ще бъде слънчево, в останалата част от страната ще има и слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Има и условия за градушки. Ще духа слаб и умерен източен вятър. Максималните температури днес ще са между 30 и 35 градуса, в София 30. По Черноморието ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността над северното крайбрежие. Там ще духа умерен източен вятър. Максималните температури ще са от 29 до 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Новините в 10 часа представила Чезар Валев.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Здравейте, в първия ден на юли, когато преди 35 години през 1991 в Прага е подписан протокола за прекратяване на действието на Варшавския договор. От представителите на България, Полша, Румъния, СССР, Унгария и Чешката и Словашката федеративна република участвали в съвещанието на политическия консултативен комитет на организацията. Така се слага краят на Варшавския договор, а това е важно да припомним днес. Става дума за краха на Варшавския договор. Припомняме го за всички, които са забравили това. Годината е 2026, денят е сряда в 10 часа и 9 минути. Вече сте с Хоризонт до обед днес в екип. Миляна Върбанова е редактор, Жеко Жеков е звукорежисьор, аз съм Ирина Недева. Музиката до 12 избира Христина Янкова. Ето и те.

Ните ни днес. В комисията за досиетата от бившата държавна сигурност, както е известно съкръщението КОМДОС, или в Държавния архив. Къде да са документите на бившия репресивен апарат? И защо млади хора на изкуството се противопоставят на идеята за закриване на комисията по досиетата? Разговор с Красимира Буцева и Лилия Топузова. Припомням, те направиха един от най-проникновените арт-проекти за осмисляне на репресивния апарат на комунистическия режим Съседите, който беше представен и в предишно издание на Венецианското биенале. Ще ги чуем след 10:30. И още. Днес е крайният срок, след който хиляди имоти в окупираните украински територии могат да бъдат обявени за безстопанствени и отнети, ако украинските им собственици не са ги пререгистрирали по руското законодателство. Говорим за окупираните от Русия украински територии. Докато домовете сменят собствеността си, променя се и нещо много по-трудно възстановимо – езикът, образованието и паметта на хората. Какво се случва с историческите български общности под руска окупация в днешна Украина и защо тази тема почти отсъства от българския обществен разговор? След новините в 11 ще разговарям с Александър Малинов, магистър по политически науки от Амстердамския университет, който прави обстоен анализ по темата. Ще завършим това издание с мащабната изложба на Мария Ландова, вдъхновена от нейния престой в Сите де Зар в Париж, която може да бъде видяна до 10 юли в галерия Райко Алексиев, а в събота тя ще направи авторски тур там. Уверявам ви, че си струва, защото показва теми и тревоги по начин, който отваря очи към утайките на времето, въпросът какво е човекът и трудната надежда в един хаотичен свят, който се засилва към изхода. А започваме след песен с още един срок, който май ще е трудно от държавата да спази. В първия ден от въвеждането на задължителната имунизация срещу заболяването варицела, личните лекари нямат ваксини. С репортерката Елена Бейкова ще разговаряме с педиатъра доктор Евгений Крайселски. Това е Хоризонт до обед.

0: Bedazzled! You made it!
1: Днес започва нов етап в имунизационния календар на България. За първи път ваксината срещу варицела става задължителна, но това начало е белязано.

0: но както винаги с нашински организационен парадокс. Правилата вече важат, а ваксините ги няма. Добър ден, казвам на репортерката ни, която следи всичко в системата на здравеопазването, Елена Байкова.
1: Здравейте! За достъпа на личните лекари до ваксините срещу варицела, тези дългоочаквани ваксини, с които много семейства искат да предпазят малките си деца, сега ще поговорим с педиатъра доктор Евгений Крайселски. Здравейте, доктор Крайселски!
2: Здравейте!
1: Вчера, докато си разговаряхме с вас, вие казахте, че в България само новата година идва на време.
2: Точно така.
1: Така ли се получи сега и с ваксините срещу варицела? Защо нямате ваксини?
2: Нямаме ваксини, тъй като нашата организация никога не е била добра. Нашата имам предвид на Министерство на здравеопазването и на РЗИ. За тази ваксина се говорише първо преди няколко години, че ще стане безплатна, пожелателна, естествено всичко отпадна. След това се говореше, че от януари тази година ще влезе в имунизационния календар. Е, не слезе. И сега получихме писмо преди 10 дни, как от 1 юли всичко е готово, всичко ще работи, само дето ваксина още няма. И всички, които очакват, че на първи ще идат да им поставим ваксина на децата, ще бъдат неприятно изненадани.
1: Нашата информация е, че ваксините вече са в склада на Здравното министерство и се разпределят към здравните инспекции, откъдето вие ще ги заявявате. Знаете ли каква ще е организацията, в какви срокове ще ви бъдат доставени?
2: Точно така. Те са в склада на министерството, а не в хладилниците на регионалните здравни инспекции. Тоест всичко се мести с поне няколко дни назад. Взимането ще бъде както е настоящата система. Ние тази седмица заявяваме за следващата седмица ваксини. Тоест, ако до утре не получим писма, че са готови, всичко се мести с още две седмици назад. Тъй като те не ни ги доставят. Ние ходим да си ги взимаме.
1: Така, вие заявявате нужните количества и чакате още две седмици, за да можете да отидете
2: една.
1: Да ги... Една.
2: Една, следващата, да.
1: А има ли вече интерес от... Има ли на семейства, които чакат от вашите пациенти и какви количества ще са ви нужни, например, във вашата практика първоначално?
2: Интерес определено има, но тук също сме ограничени. Тоест, ваксината ще се поставя на два етапа. Първият прием на деца на възраст от 12 до 15 месеца, т.е. това ще бъдат, образно казано, родените от януари 25-та. А вторият прием, който е на 4 годишна възраст, ще се поставя след 4 години от тук нататък. Т.е. няма да се слага на деца, които в момента са на 4 години, а само на тези, които имат вече първа ваксина по националната програма. Така че всички, чието деца са родени преди януари 25-та, отпадат от системата за... Те отпадат от тази програма.
1: Тоест, тези семейства могат да си я заплатят и така да вакцинират детето.
2: Те си ги закупуват, точно така е. Да, както отпадат деца, за които примерно имат данни, че са преболедували варицела, тъй като все пак има и такива, било ясла, било с по-големи брати и сестри, които са преболедували до момента на по-малка възраст, примерно 12 месеца, една година. Тоест на тях също няма да им бъде поставена, тъй като няма смисъл.
1: Каква ще е организацията във вашия кабинет за тази имунизация? Вие ли ще търсите родителите или те трябва да потърсят вас?
2: Честно казано, то ще бъде нещо смесено. Защото децата, които са на възраст година, година и 3 месеца, те имат две ваксини, които са по календара до сега, т.е. на 12 месеца и на 13 месеца. Т.е. те при всички положения трябва да са на консултация, на която вече ще се уточни кога и как ще бъде поставена ваксината за варицела.
0: Доктор Крайселски.
2: Защото там трябва да се внимава с отстоянието специално от ваксината на 13 месеца морбили рубела заушка. Т.е. или заедно, или поне месец интервал.
0: Зачудих се дали примерно изкуственият интелект би могъл да ви помогне да направите вътрешно по-добра организация самия вие с базата данни на пациентите, с които вие разполагате, за да знаете този период, т.е. да имате автоматизиран начин да видите кои са децата, родителите, да си направите такъв агент изкуствен интелект.
2: Може, не е сложно, но честно казано за педиатрите няма смисъл. Тъй като обяснявам, това са деца, които предходната година горе-долу сме се виждали поне един път месечно, така че няма нужда от база данни, ние ги познаваме.
0: Да, ясно, т.е. вие си ги знаете.
2: Да.
1: Ако ваксината бъде поставена няколко дни преди навършване на 12 месеца, това възможно ли е изобщо или задължително трябва да са навършени тези 12 месеца?
2: Ох, тук нещата са двупосочни. Теоретично може. Има и проучвания за поставяне между 9 и 12 месеца, но по наредбата, доколкото си спомням, беше навършени 12, т.е. навършена една година.
1: Вие трябва да спазите наредбата?
2: Да, по-добре е така.
1: Колко време може да се отлага тази имунизация, ако не се постави при навършването на 12 месеца?
2: А то от 12 до 15.
1: Така, а ако бебето навърши 15 месеца и все още няма поставена ваксина, губи ли правото на такава?
2: Не, не, не. Това е по-скоро като начален, т.е. не е проблем и на 16 да се постави, но пък няма смисъл сега да се мести на 2 години, 2 години и половина, то не е правилно. Единственото, което нали, там ще има промени, най-вероятно това е при тези, които трябва наистина да се внимават, т.е. които имат нарушен имунен отговор, т.е. с имунодефицит или с някакви сериозни заболявания, които намаляват имунния отговор, тогава вече ще е малко по-внимателно. Иначе няма, те и самите противопоказания не са толкова много.
1: Накрая ми се иска да поговорим и за предстоящата имунизация срещу сезонния грип, която се очаква да започне тази есен, безплатна, осигурена от държавата, за което да, също имате така анонс, че ще се случи. Там очаквате ли някакви проблеми? Доколкото разбирам, там ще получавате ваксините от представител на вносителя.
2: Между другото, тези, които получаваме от представител на вносителя, няма проблеми с тях, тъй като те ги карат до кабинета. Там пък е още по-лесно. Единственото, което е обаче, че там ги заявяваме предварително. И в повечето случаи сме малко на ръба дали да поръчаме дадена количество или по-малко, пък да не остава, защото няма смисъл да се хвърлят тия ваксини.
0: Тоест излиза, че там, където има частен интерес, механизма върви, там, където има държава, която трябва да гарантира механизма, настава. Там върви по-травмово, казвате.
2: Да?
0: Да. Последно, много родители възприемат варицелата като лека детска болест. Колко подвеждащо е това?
2: Това абсолютно не е правилно. Абсолютно не е правилно, тъй като не само при възрастните, но и при деца може да си протича доста тежко. И след като може да спестим на детето си един сериозен проблем, т.е. едно сериозно заболяване, не виждам смисъл да се правят там варицела партии, да го изкара на ранна възраст. Няма за какво. Между другото, напоследък имаме дне все повече деца, които я карат в училищна възраст. Тоест тези, които или са ни е спестили в детската градина, или не са били на градина и така нататък. И сега изведнъж почнаха в училище, в началните класове да има по-висок брой случаи.
0: Да, знаем, че това се случва, следим го и в новинарския поток и знаем, че колкото по-висока възраст, толкова по-тежко се изкарва. Много ви благодарим, доктор Евгений Крайселски. Благодаря на репортерката Елена Байкова и на педиатъра доктор Крайселски. От днес ваксината срещу варицела официално е част от задължителния имунизационен календар за децата, родени след 1 януари 25-та, но все още е няма. Въпреки това обаче, поемете дъх, организационния парадокс е нещо, към което трябва да имаме имунитет. Ваксината е задължителна.
3: Кода. сграда. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
4: Виена.

0: Букурещ,
1: Залцбург,
0: Мюнхен,
1: Прага.
0: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760.

0: 760, 760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзърмет. 4 филиала в България и Сърбия.
1: Имате дървояди в покрива, мазето или навеса. Preventa.bg. Безплатен оглед в цяла България. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
2: Опера на площада. Фестивалът на фестивалите на Софийската опера от 9 юли до 9 август. В програмата Турандот, Селска чест, Палячи, Рилският пустинник и мюзикълът Мама Мия. Опера на площада пред Патриаршеската катедрала Св. Александър Невски. Бъди там от 9 юли до 9 август.

0: Хоризонт.
1: Часът е 10:30 с водещите новини в студиото Лъчезар Вълев. Правителството разкрива от днес денонощен горещ телефон и имейл за подаване на сигнали за злоупотреба с власт, корупция и конфликт на интереси. Това обяви премиерът Румен Радев. Нови по-високи цени за тока, парното и топлата вода ще бъдат утвърдени днес от Комисията за енергийно и водно регулиране. Правителството ще гласува проектобюджетите на държавата, здравната каса и общественото осигуряване. Новият бюджет е с заложен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт. Майки излизат на протест тази вечер в няколко града в страната с искане да бъде увеличено обезщетението за втората година от майчинството. От света след масираните украински атаки цената на горивото на някои бензиностанции в Русия за пръв път надхвърли психологическата граница от 100 рубли за литър. Ирландия поема днес ротационното председателство на Европейския съюз. Британският премиер в оставка Кир Стармър се е съгласил да намали таксите за обучение за европейски студенти, идващи в Великобритания. На 1 юли Православната църква почита паметта на лечителите, светите безсребреници Кузма и Дамян в Рим. За времето предимно слънчево ще бъде днес в Югоизточна България основно. В останалите части на страната се очакват краткотрайни валежи. Дневните температури на повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, за София около 30 градуса. Още новини четете на сайта ни bnrnews.bg.

0: Една промяна, скрита в преходните и заключителните разпоредби на проекто Закона за държавния бюджет, предизвика необичайно силна реакция сред историци, архивисти и изследователи. Правителството на Румен Радев предлага закриване на комисията по досиетата, а архивът и част от нейните дейности да преминат към Държавна агенция архиви. Управляващите представят това като административна реформа, но критиците предупреждават, че залогът е много по-голям. Дали ще бъде запазен режимът на публичен достъп до архивите на Държавна сигурност и изобщо какво ще стане с възможността обществото да продължи да ги използва активно, а не просто те да бъдат съхранявани. Темата не е нова за моите гости. Лилия Топузова и визуалният артистка Красимира Буцева, Лилия като историчка сама по себе си, изследваха именно паметта за политическото насилие и архивите на комунистическия режим. Припомням, те представиха България на Венецианското биенале преди време с мултимедийната инсталация Съседите, един проект, който превърна свидетелствата на оцелели от лагерите и архивните документи в художествено пространство за среща с трудното минало. И точно по тази причина ми се струва, че е много интересно сега в ефир да обсъдим защо именно хора на изкуството, млади хора на изкуството се противопоставят на идеята за закриване на комисията по досиетата. Здравейте, Красимира и Лилия!
1: Благодарим много за поканата като за начало. Много се радваме да говорим по тази изключително важна и настояща тема.
0: Вие, когато чухте новината, това предложение комисията по досиетата да бъде закрита, каква беше първата ви реакция?
1: Ами Лили ми изпрати линк към статия за закриването на комисията и аз първо не повярвах. Първо написах, че според мен това е фалшива новина и не се случва. Това беше реално първата ми реакция.
2: Точно така, те бяха малко неясни, защото това е просто бюджетно предложение, което се тълкува много трудно. То не е прозрачно, закрива се комисията, напротив, то е много по-завуалирано, но де-факто тя ще бъде закрита. И веднага го изпратих на Краси, защото знам, че ние продължаваме да работим с този архив и с досиетата. И тя наистина ми реагира, че това е фейк нюз, че не е възможно, защото когато аз дойдох 2003 за първи път в България да поискам достъп към тези досиета и към архива на бившата държавна сигурност, аз нямах никакъв достъп и си казах не е възможно да се връщаме назад във времето. Не, това не е възможно.
0: Тази заявка, която наистина се появява в преходните и заключителните разпоредби на нещо съвсем различно от закона за държавния архив или пък закона за отваряне на архива на държавна сигурност, четете го като реставрация, ако ви разбирам правилно.
1: По принцип, комисията за досиетата е повече от архив. Държавният архив е институция, която съхранява и пази документи, осигурява достъп до тях, но те изпълняват предимно такива функции, докато то комисията за досиетата има доста по-различни функции и всъщност работи с документите, създава сборници, класифицира ги, дава достъп до досиета на роднини на оцелели, както и осветява досиетата на хора, които са свързани с държавна сигурност. Държавният архив няма такива функции по принцип като тези. И ние в това виждаме, може би, голяма заплаха, че при преместването на комисията в Държавния архив нещо ще се промени в достъпа до тези документи.
0: Разкажете ми малко повече за вашата работа по инсталацията Съседите и изобщо начина, по който един човек на изкуството и един визуален артист работи с документи.
1: Да, в моята работа аз съм разглеждала документи с конкретни акции на Държавна сигурност, документи, които не са свързани с конкретен човек, т.е. не е досие на моя роднина, ами е, например, операция Мълния, която е акция на Държавна сигурност от 58 година, в която арестуват над 1000 човека в София като отзвук на събитията в Унгария по-рано и в последствие тези хора са изпратени в лагерите, като в архива на Държавна сигурност има над 20 фотографии на хората, които са арестувани и това е едни от малкото снимки, всъщност единствените снимки, които съм намирала, свързани изобщо с политическото насилие, с тези портрети на арестуваните хора, като към тях вървят малки листчета с по едно изречение информация за всеки човек, как криптирано, защо е арестуван. И съм работила доста с филмите на Държавна сигурност, тъй като Комисията на досиетата също притежава огромен брой архивни филми, като голяма част от тях са обучителни филми за агенти на Държавна сигурност, които обучават агентите или служителите на Държавна сигурност какво да правят при определени ситуации, как да инсталират тайни камери, как да следят хора или създават така пропагандна кампания към определени хора, например. Има доста филми, които подготвят случването на възродителния процес.
0: Всъщност, когато един визуален артист, примерно Красимира, влезе в архива и започва работа върху това, което тя сега ни разказа, какво е любопитно пък за един историк в погледа на един артист към архива и защо смятате, че всъщност пренасянето или преминаването към държавния архив ще промени и начина по който ще могат да работят хората с тези архивни единици?
2: То едното е, нали, въпросът на съхраняването на документи. Това е едно. А втори въпрос е дали ще продължи да съществува независим механизъм за тяхното систематично разкриване и публично осветяване. Работа на артисти, на визуални артисти, на историци, на журналисти, на юристи и същевременно и на семейства и на много хора, които искат по някакъв начин да проверят какво се е случило и с тяхните семейства. Значи, говорим от една страна дали държавата ще може и държавни институции ще могат да проверяват дали има хора, които са официално принадлежавай към бившата държавна сигурност. Това е едно. Това е една публична длъжност, която се в момента се изпълнява от комисията, иначе няма да се изпълнява от агенция архиви. И достъпа до тази информация не е просто за дали може някой да отиде и да поръча и да види архивна единица, а начинът по който това може да се случи и какво това може да каже било то за миналото, но също така и за настоящето. И мисля, че това е главният въпрос. Не е просто самото физическо съхранение на документите, а независимостта на комисията, на хората, които работят с нея, хората, архивистите, които работят архива.
0: Ако комисията бъде закрита, какво според вас трябва да направи гражданското общество, за да не бъде загубена тази прозрачност и всичко, което е постигнато до този момент, но и за да продължи функционирането на един такъв независим механизъм?
2: Гражданското общество трябва в момента да се намеси, тя да не бъде закрита. Но тя е държавен орган.
0: Аз се връщам на въпроса за това какво мотивира хора на изкуството, защото ние си спомняме вашата инсталация Съседите. Там на практика ние имахме досег с документа, досег с този образ на репресията от бившия комунистически режим и от тайните му служби, но през преживяване, през лично преживяване.
1: Мисля, че ние започваме от архива, но се отклоняваме от него, тъй като архива има много специфичен глас и той е гласа на хората, които са го създали, гласа на комунистическата партия, гласа на Държавна сигурност. Той информира съответно за конкретни събития, факти, пространства, но доста често трябва

0: проекта за унищожаване на архива, но липсват гласовете на оцелелите, липсват всъщност разказа за лагерите и какво се случва на хората, които са политически затворници. И ние така започваме от архива, напълно, да кажем, конвенционално, дали етнографски или исторически, започваме от там, но излизаме от него и отиваме в спомените на хората, които всъщност разказват историята по съвсем различен начин от документите.
1: Смятате ли наистина, че гласове като вашите на млади хора, които живеят не само в България, но на практика вие имате своите професионални кариери извън България, могат да спрат или да променят едни подобни намерения, България да се върне към начина, по който е третирала миналото преди 89-та година?
0: Деня, в който се обяви закриването на комисията, след като прочетахме тази новина, и аз първо не повярвах, впоследствие изпаднахме в огромен страх, че нещо се случва сега, в този момент, че дори не е закриването, дори няма да е септември, защото ние започнахме да звъним по телефона на телефоните на комисията с досиетата и никой не ни вдигаше и се притеснихме, че вече е затворена, че дори действията са не просто подобни на миналото, ами те така са същите като миналите, нещо се обявява и се случва преждевременно. И всъщност тогава с Лили двете не бяхме в България и изпратихме наша приятелка да провери дали комисията работи. Просто от страх, че може вече да затворя, изпратихме някой на крака да провери дали все още са там, дали не са ги затворили, защото се притеснихме, че миналото се повтаря.
2: Имам страшно много трудове, не само научни, но и журналистически, литературни и артистични, които са базирани въз основа на този важен архивен материал. И те са публикувани много от тях в последните 15-20 години. Но това, което виждаме и когато работим на думите на репресираните, е всъщност много важно те да се сравнява с това, което съществува в документите. А има и документи, които не точно, че нормализират насилието, но напротив, те го подчертават по един особен начин. И аз мисля, че е много важно хората да продължават да имат достъп до тези документи.
1: Знаем, че в България нямаше процес по лустрация, освен единствено оповестяване на принадлежност към репресивния апарат на държавна сигурност за определени длъжности. Смятате ли, че това ще сложи и последният штрих в невъзможността да разберем до каква степен хора, свързани с държавна сигурност, влияят или управляват съдбата на обществото ни?
2: Това, което се случва в момента, ми напомня на когато се разбира за репресиите официално 1990 година, и когато тогава всички вестници и телевизии да започват да говорят за репресиите в Абелена и в Ловеч. Случват се две неща. Едното е, че се създава комисия, която се опитва да разбере какво се е случило, и същевременно се прочиства архив. И когато Семерджиев прочиства архива, една от заповедите е да се прочисти всичко, което е на тема Белене, за да не се стига до погром. Тогава това е било страха, да не би да има погром. Нали, това е, което се казва официално. Но всъщност това, което се случва, е, че те по никакъв начин не искат да се разбира за репресиите, които са били. Може би сега причината не е конкретно същата и тази, но по някакъв начин пак е свързано с миналото. Нека това минало да не бъде ясно и да не е прозрачно. И тази липса на прозрачност, дали е 1990 година или 2026-та, е проведена от едни и същи мотив.
1: Един от аргументите, които чуваме в този зараждащ се дебат, аргумент от другата страна, е, че все по-малко хора, които сега влизат примерно в управлението или на важни позиции, има изобщо вероятността да са били част от репресивната машина по възрастови причини. Едва ли не отпаднала необходимост. Какво бихте казали на тези, които ще кажат, няма вече необходимост, защото и без това нямаше лустрация, а и вече времената са други, а и службите са закрити, поколенията са се сменили, няма нужда от това?
0: Аз мисля, че имаме голяма нужда от това да помним миналото и най-вече да научим нещо за него, да може да се разказва. Мисля, че България случай е, нали, доста специфичен. Тук няма официална лустрация. Паралелно с липсата на лустрация, липсва каквато и да е била памет за миналото. Дали то е свързано с лагерите, дали е свързано просто по какъвто и да е било начин.

0: Тоест, миналото по никакъв начин не е разтълкувано, погледнато или разнищено през съвременна призма. И то говори за социалистическото минало като цяло, дори не просто миналото на лагерите. И мисля, че съществуването на една такава комисия, която осигурява абсолютно така свободен и безплатен достъп до документи за изследователи, дали те са креативни или академични, подпомага това минало да продължава да бъде изследвано и по някакъв начин с една надежда да гледаме към, или поне ние с Лили сигурност, към едно бъдеще, в което това минало ще съществува и няма да бъде нещо неясно, прикрито, съществуващо на фрагменти, нещо, което се появява винаги като за първи път. И дори сегашните политици да нямат връзка пряк с държавна сигурност по така спрямо възрастта си, нали, мисля, че все пак е важно тези документи да съществуват, за да може да продължават тези изследвания, тъй като в България няма музей на комунизма, няма държавен паметник за жертвите на комунизма, няма почти никаква културна или историческа дейност публична, която някога да се случва изобщо. Единствените паметници, мемориални дни или какъвто и да вид разказ на историята се случва от хора като нас, които самофинансират проект, който поради някаква случайност се озовава на Венецианското биенале, но съществува много преди държавата изобщо да стъпи там.
1: Нещата не винаги трябва да бъдат лични, за да бъдат ясни на колективно ниво. Това е важно за България като общество. То не трябва да има лична причина или лична връзка, за да бъде то важно и за да бъде то разбрано цялостно от следващите поколения. Когато наистина пък представихме съседите заедно с Кристина Габуцева и с Джулиан Шриан в Венеция, това, което много често се случваше, и то се случва също, когато го представихме в София, много хора влизаха вътре в пространството и говориха за тяхните семейства и за какво се е случило с тях. И аз мисля, че това е важно, защото това пространство липсва в България и комисията е едно от това пространство. Това се вижда много често всеки път, когато сме ходили да работим там. Винаги виждаш, че има някое семейство, което отива да разбере нещо повече, било то за баба, дядо, чичо, вуйчо или баща и майка, така нататък и така нататък. Ако това бъде отнето на обществото, те няма да имат това пространство, няма да имат възможност да разберат какво се е случило. И комисията, въпреки че това не е нейната главна цел, поне дава малко възможност на тези семейства да разберат какво е било. Всъщност много често се свързват внуци на хора, които са оцелели от лагерите и затворите, които искат да разберат какво се е случило.
2: Достъп до държавния архив също има всеки български гражданин. Каква е разликата?
0: Най-базовата, която мога да кажа, е, че когато човек работи с архива на бившата държавна сигурност, всеки следовател заплаща цената на един диск, което преди години струваше 50 стотинки, за да получиш 100 листа, 200 листа, 4 часа филм. Докато в държавния архив, нали, това е най-базовата гледна точка, финансовата, която, например, аз не съм, например, аз съм визуален артист, не съм преподавател в университет, нямам нищо общо с финансиране от някъде, правя този труд напълно за собствената си практика и за да отида в държавния архив и да получа тези всички документи, аз трябва да заплащам на всеки лист някаква цена за ксерокопиране или за събиране, съответно това ми създава много по-малко достъп до документи. И особено ако не си завързан с университет или институция, която те подкрепя финансово, най-малкото това те спира финансово, защото ти няма да прочетеш 10 страници или 20. После идва това, че този архив, за да бъде прехвърлен към архива към държавния архив, той трябва да мине обработка по съвсем друга система, което значи, че този архив всъщност ще бъде затворен и, нали, вече тук може да спекулираме за колко години ще бъде затворен, преди да може да бъде преархивиран към държавния архив и описан по начина, по който е описан архив в държавния архив и да бъде отворен отново за изследователи. Тоест, със сигурност от 15 септември архива ще бъде затворен за година, две, три, не знам за колко, защото все пак архива на държавна сигурност е дълъг 15 км. Никой няма да има достъп до него за няколко години.
2: Тоест, безпокои ви това, че достъпът до документите няма да е така лесен и безплатен, както към комисията по досиетата, ако архива премина към държавния архив?
1: Предстоят конкретни законодателни промени. Ние не знаем какви са те и ние наистина не знаем как този архив ще бъде придаден. И има значение как се работи с една архивна единица, която идва от репресивна институция. Самите хора, които работят в архива, имат друго отношение към хората, които идват да искат досиета.

0: и така. И това са много различни неща.
1: Лилия, Красимира, къде ви намирам в момента и какво предстои?
0: Утре краси ясно е в Берлин, а в разговор с Guardian на тази тема.
1: В разговор с?
0: Guardian. The Guardian. Да, правим представяне на моята книга и след това ще говорим точно с The Guardian Berlin Foreign Correspondent.
2: Тя кона ли е кореспондента за Източна Европа за The Guardian и през 2024-та, когато ние правихме съседите преди да отидем във Венеция по време на процеса и беше с нас в Ловеч, срещна се с един от последните оцелели от Белене.
1: Да завършим този разговор с вашият апел. Защо призовавате младите хора, които искат да помогнат на каузата за запазване на функционирането на комисията по досиетата с заявяване и поръчване на копия на архивни единици от там. Каква е идеята ви?
2: Ами страх ни е, че архивът ще бъде заключен административно. В България доста често нещо на пръв поглед е възможно, на втори поглед чрез закони и администрация всъщност е невъзможно да стигнеш до него. Ние мисля, че се страхуваме това, че ще загубим достъп до документи, които са достъпни в момента, без да си свързан семейно с някой. И съответно бихме се така радвали да получим помощ от доброволци, които биха поръчвали документи с нас, за да можем да вземем дигитални копия и в последствие може да се споделят, ако архива изчезне достъпа до този архив, поне да има копия, които да могат да бъдат споделени на изследователи. Аз притежавам много терабайти от филмите на Държавна сигурност, като всяка година искам, така подавам заявления за още и още. Работила съм с някаква част, но в един момент започнах просто да ги взимам, за да ги съхранявам. Просто от страх, че всичко ще изчезне. Мисля, че това е някаква така наследена травма.
0: А пък при мен също има идеята, много млади хора трябва да отидат просто да добият опит, да видят какво е възможно, какво означава да отидеш в една институция и да поръчаш тези документи и да добиеш достъп, защото това няма да бъде възможно скоро. Допир с някаква версия на истината, докато тя е възможна, докато тя съществува.
1: Много е ясна вашата теза. Историята не може да съществува само в учебниците или само в официалните си версии. На практика тя, знаем, че живее в документите и свободният достъп до тях е от изключително значение, особено когато знаем до какви днешни травми води не осмисленето на травмите от миналото, а говорим за минало, в което е имало мощен репресивен апарат, който е смазвал човешки съдби. Много благодаря на историка Лилия Топузова и на визуалната артистка Красимира Буцева за този разговор.
3: Льовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове,

0: Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
1: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хилклиник. Гарантирано силна струя.

0: дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за ваше величество.
1: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
0: Детска република. Там, където децата управляват.
2: Световно първенство

0: 11 часа, новините представя Лъчезар Вълев. Правителството разкрива денонощен горещ телефон и имейл за подаване на сигнали за злоупотреба с власт, корупция и конфликт на интереси. Това обяви премиерът Румен Радев. Репортерът Светлина Стоянова допълва.
1: Премиерът Радев анонсира мерки за борба с корупцията. Министерство на регионалното развитие и благоустройството ще прави бързи проверки на ремонтите и строителството на пътищата.
2: Спираме сляпото плащане само по фактури и фиктивни протоколи и ще се търси отговорност от държавните служители, които подписват протоколи за приемане на некачествено извършени дейности.
1: Затова и кабинета работи за въвеждане на публично-частното партньорство в големите инфраструктурни проекти. Сегашният модел е изчерпан.
2: Генерира корупция, ражда лошо качество, отдалечава развитието на съвременна инфраструктура в България някъде към неясното светло бъдеще.
1: Премиерът определи като критично важно за бъдещето на рафинерията в Бургас постигнатото вчера споразумение с Литаско да се вдигне запора за покупката на петрол от регистрирани в Швейцария дружества. До момента това е имало негативен ефект върху Лукойл Нефтохим Бургас. Технологични затруднения, намаляване на обема на производството, повишаване на себестойността и износване на инсталациите.
2: Този запор вече се вдига и рафинерията ще може да оперира нормално, което е критично важно и за нашата национална сигурност.
1: Освен това, Радев съобщи.
2: Военните самолети цистерни напуснаха летище София в указания срок, което минимизира риска от потенциални атаки в непосредствена близост до българската столица.
1: За новините, Цветелина Стоянова.
0: Парламентът задължи ДАНС да предостави информация, включително и класифицирани данни за отношения на управителя и подуправителя на здравната каса Петко Стефановски и Момчил Мавров с бивши и настоящи народни представители и с бивши членове на Министерски съвет, както и за евентуален упражняван върху тях натиск. Първоначалното предложение на Демократична България беше да се провери дейността само на подуправителя Момчил Мавров. Божидар Божанов посочи.
3: Парите за здраве са изключително много и апетитите към тях ще продължат. Спирането на източването, спирането на кранчето в здравната каса, зависи от това всички ние да имаме информация как точно се е случвало това.
0: От Прогресивна България предложиха проверката да се разшири, да обхване и управителя. Депутатът Георги Петров се мотивира така.
4: Нашата идея е, че когато Народното събрание изисква информация от ДАНС, тя следва да обхваща всички относими факти и обстоятелства, без предварително да стесняваме кръга, защото разследването на подуправителя без да имаме информация за действа на управителя крие рискове да остане неясна информация.
0: Решението беше прието с 192 гласа за, против гласува само Румен Миланов от Прогресивна България.
5: В устройствените закони на службите и в частност Закона за Държавна агенция национална сигурност е записано, че контрола се осъществява от постоянната комисия, а не от Народното събрание. Лично аз ще гласувам против обсъждането на този въпрос, на този поставено предложение в зала.
0: Обясни Румен Миланов. В програмата на Народното събрание е включено гласуване на предсрочното освобождаване на Стефановски и Мавров от заеманите позиции в здравната каса и избор на нов подуправител. Предложеният от Прогресивна България кандидат е бившият здравен министър Асен Меджидиев. От Прогресивна България официално ще питат прокуратурата кога ще бъде внесен обвинителен акт по разследването за организирана схема за придобиване на стотици декари в област Варна чрез фалшиви нотариални сделки и последвали препродажби до близки на Даниел Славов с прякор Дънката и певицата Гери Никол. Варна не бива да става символ на имотни измами, заяви Николета Тодорова от Прогресивна.

0: на България.
1: Отново сме принудени да говорим за схеми, измами, зависимости и усещането, че за тях стои институционално безхаберие или политически чадър. Ако тези твърдения се потвърдят, говорим за една от най-мащабните имотни измами в най-новата история на България, засегнала държавни, общински и частни имоти и поставила под съмнение работата на редица институции. Още по-тревожното е, че въпреки целия извършен обем от работа, пореден случай потъва в прокуратурата, а обществото отново не вижда резултат.
0: Каза Николета Тодорова от Прогресивна България. От днес единствено лицензираните компании имат право да предлагат услуги с криптоактиви в рамките на Европейския съюз. Това припомнят от Комисията за финансов надзор. На сайта им може да бъде намерен списък с лицензираните в България компании, които към момента са две. Важно за клиентите на нелицензирани компании да знаят, че имат възможност да прехвърлят криптоактивите си, да ги съхраняват в собствен портфел или да закрият позициите си. Доходите на президента на Съединените щати Доналд Тръмп са основно от активи в криптовалута, това сочат подадените от него годишни финансови документи за 2025 година. Подробностите от редактора Михайлина Димитрова.
2: Компаниите му са получили почти 800 милиона долара от World Liberty Financial, криптопредприятие, което той и синовете му са основали. Този доход, който президентът разделя с членове на семейството си, включва над 520 милиона долара от продажби на криптотолкани и над 250 милиона долара от продажбата на дялове на компанията. Тръмп отчете още 635 милиона долара от продажбата на емисията на неговите мемо монети. Продажбите на криптовалута от предприятието на семейство Тръмп са скочили 9 пъти за една година. Фамилията е спечелила поне 2,3 милиарда долара от проекти, свързани с криптовалути, откакто Доналд Тръмп се завърна в Белия дом през 2025 година, изчислява агенция Reuters. Въпреки че Белия дом е заявявал, че бизнес интересите на президента в момента се контролират от неговите деца, той остава бенефициент на активите в тръста, който в крайна сметка получава дохода. За новините Михайлина Димитрова.
0: И в края на емисията една информация за пътуващите. Ограничено движението при километър 14 на магистрала Марица в посока Пловдив заради репатриране на аварирал тежкотоварен автомобил. Трафикът се регулира от пътната полиция. Сега следва прогнозата за времето. Слушаме Анастасия Кирилова.
3: Днес в Югоизточна България ще бъде слънчево, в останалата част от страната ще има и слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Има и условия за градушки. Ще духа слаб и умерен източен вятър. Максималните температури днес ще са между 30 и 35 градуса, в София 30. По Черноморието ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността над северното крайбрежие. Там ще духа умерен източен вятър. Максималните температури ще са от 29 до 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините в 11 часа, представени от Лъчезар Валев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Днес е крайният срок, след който хиляди имоти в окупираните от Русия украински територии могат да бъдат обявени за безстопанствени и отнети, ако техните собственици не са ги пререгистрирали по руското законодателство. Информацията е от украински медии, както и от правозащитни организации, и се цитират и в световните медии. Включително Deutsche Welle, рускоязичната секция на Deutsche Welle. Докато домовете сменят собствеността си, променя се и нещо много по-трудно възстановимо – езикът, образованието, паметта на хората. Какво се случва с историческите български общности под руска окупация сега и защо тази тема почти отсъства от българския обществен разговор? Добър ден, казвам на Александър Малинов. Той е магистър по политически науки от университета в Амстердам. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Кое ви накара, Александър, да подложите на анализ, политически анализ, именно съдбата на украинските българи, както много голяма част от тях искат да бъдат наричани, защото не става дума само и единствено за територията на Бесарабия в окупираните

0: територии сега?
1: Да, трябва да се знае, че в Украина има две исторически големи български общности. Едната е, както казах, това са бесарабските българи, които живеят в така дългозападна Украина, Одеска област. А другата голяма историческа общност е така наречените таврийски българи, които живеят в това, което е Запорожка област на Украина, т.е. при Азовието, от северната част на Азовско море. Аз от години следя темата, по която има твърде оскъдна информация, но сега в случая бях мотивиран да обобщя тези данни, които съм намерил и да публикувам статия, най-вече заради доста срамната и, бих казал, унизителна позиция на новото българско правителство, начало с Румен Радев, защото премиерът говори за нуждата едва ли не България да възобнови някакво сътрудничество с Русия на Путин, така нещо в енергетиката, в икономиката. Същевременно, шумно страната с новото правителство се отказва от това България да помага с оръжие на Украина. И така тези данни за репресиите срещу българите в Украина под руска окупация, смятам, че са един доста силен довод, който наистина не се обръща достатъчно внимание на него. Заради това България наистина да има интерес тези правата на тези българи да се пазят, както са се пазили в свободна Украина.
0: Сега, кратка реплика от моя страна по повод помощта за Украина и продаваме ли или отдаваме ли военна помощ. Натам стана ясно, че както много неща в България, совите не са това, което са. Спираме военната помощ, която всъщност не сме давали, защото сме продавали оръжие. Но с това слагам край на тази скоба, защото по тази тема много е говорено. За всъщност създаването на привидности и разминаване между реални действия и политически твърдения. Но това, което се случва с историческите български общности в Украина, е изключително важно, така че фокуса ни ще остане там, защото е важно да кажете, след като достъпът до тези райони, окупираните от Русия, части, където живеят много таврийски българи, е практически невъзможен. Върху какви свидетелства стъпва вашия анализ? Той е много подробен и наистина си струва да бъде прочетен на сайта на независимото онлайн издание, тоест.
1: Да, моят основният източник, който аз използвам, е един голям доклад на омбудсмана на Украина за съдбата на националните малцинства в Украина под руска окупация. Там се говори не само за българското малцинство, също за гръцко малцинство, гагаузи, татари и други малцинства, които са под руска окупация. И всъщност този доклад се базира на на европейското законодателство, на желанието на Украина да се приравни с европейските стандарти в защита на правата на малцинствата. И той се базира така на обективност, на законност, на прозрачност, на достоверност, на консултации с хора, които са преминали през окупацията и са се успяли да избягат от тези окупирани територии и след това да дадат пред украински омбудсман свидетелства, официални свидетелства, които след това са публикувани.
0: И сред тях има и украински българи, които са свидетелствали пред тези официални органи, които документират на практика военните престъпления на руския режим в окупираните от територии от тях. Така ли?
1: Да, точно така, да.
0: В статията вие говорите за унищожаване на българската идентичност. Кои са най-конкретните проявления на този процес?
1: На първо време всички български институции, българоязични институции в тези територии към момента са затворени. Говорим за детски градини, които са се учили деца, представители на украинските българи, български училища, български читалища, различни културни институции. Например, в град Приморск има така един доста

0: доста фрапиращ пример в град Приморск. До 22-а година функционира български лицей, който е подготвил гимназисти, местни гимназисти за кандидатстване в български висши училища. И се казва, този лицей има конкретни данни, снимки, че е разграбен, мисля, че през 23-та година от мародери от руската армия. Така неговото имущество е ограбено. Така че очевидно няма повече да към момента да работи този образователен център там.
1: Споменавате това мародерство, което всъщност в момента ще се окаже и как се казва, законово подплатено, разбира се, казвам го с ирония, заради тази информация, с която започнах, че всъщност ако не приемат руски паспорти, ако не пререгистрират имотите си, тези украинци от окупираните сега от Русия територии на практика могат да загубят собствеността си.
0: Да, това е част от така наречената русификация, която руската окупационна политика извършва в тези територии, където всичко, което не се подчинява на така руската идея за едно население, което е няма идентичност различна от тази, която му налага Москва, трябва да бъде променено, да бъде изтрито, така да се каже. И всъщност всичко това натрупването на тези данни няма как да се разглежда по друг начин, освен че целта на руската окупация е българската идентичност в тези територии да бъде изтрита.
1: И не само българската, и другите национални идентичности в иначе шара на Украина. До каква степен това, което се случва с българската общност, е специфичен случай и доколко е част от една по-широка и много по-отдавнашна политика спрямо всички общности в окупираните от Русия територии, като че ли целият разказ за начина, по който руската имперска идея се отнася към различните народности, е доста заглушен. Ние сме свикнали да свързваме империализма с Западна Европа за сметка на Русия. Смятате ли, че имат основание тези историци и анализатори, които говорят за руски колониализъм днес?
0: Абсолютно имат основание, да. Наистина, руският колониализъм е толкова очевиден, че той някакси в неговата бруталност и очевидност сякаш не е трудно да си го обясним, защото той се случва пред очите ни в сегашно време. Но наистина той почива на едни така исторически традиции, които има Руската империя и нейната колониална политика. Сега, вие правилно казахте, че в случая репресиите срещу българите не са специфично срещу това малцинство. Тоест, всяко едно малцинство, което така Руската империя се опитва да схруска, ако мога така да се изразя, и да го унищожи, е подложено на тези репресии. Но, естествено, ние като българи, според мен е важно да кажем какво се случва именно с българите в Украина. Защото това е една общност, която е успяла от първата половина на 19 век, когато се преместват там. Първо в Бесарабия се преместват от българска територия големи маси българи. След това, последствие, част от тези бесарабски българи да се преместват в това, което казахме, за Запорожка област. Но наистина историческите трудности, през които те са минали, за да запазят българската си идентичност, е нещо, което поред мен все още не разбира нашето общество. И тук накратко бих искал да ги обобщя. Значи става въпрос първо след установяването на комунизма в Съветския съюз, 20-те и 30-те години на 20 век, се прекратява традиционния селски начин на живот. Ликвидира се частната собственост и се налага принудителна от държавата колективизация, така начините колхози. Това, меко казано, унищожава до тогавашното доста богато местно селско стопанство на тези туристски българи. След това имаме гладоморът, изкуственият глад, който Сталин предизвиква в тези територии, където отново загиват хиляди българи. Има опустошение по време на Втората световна война. Има сталински чистки, горения и

0: депортации на българи след война. Така че, въпреки всичко това, българските общности са успяли да запазят до днешни дни идентичността си, езика си, културата си, родовата си памет. И това най-малкото трябва да кара свободна България днес като член на Европейския съюз да има така едно доста по-активна позиция и по-активно внимание към съдбата на тези наши сънародници.
1: Преди да завършим с въпроса наистина какво виждате в България като ангажираност към украинските българи, все пак изключвате ли вероятността да има и напълно русифицирани българи, които са живали на територията на Запорижка област или пък на територията на Басарабия и в Молдова, защото аз се срещнах с българи, които не говорят български, а говорят руски единствено и само в Молдова. Говоря за тази част, която молдовците наричат Транснистрия,
0: а
1: ние наричаме Приднестровие по руски маниер.
0: Да, ами разбира се, че има и такива хора, тъй като в Съветския съюз български език няма официален статус. В Съветския съюз до 1991 година няма образование на български. Мисля, че дори се е забранено тогава внасянето на книги на български от тогавашната Народна република България. Тоест едва след разпадането на Съветския съюз, едва след началото на независима Украина през 1991, тогава аз би го нарекал един ренесанс на българската култура за тези малцинства, защото тогава вече започват да се създават тези образователни центрове, тези училища, започват да се издават книги на български, да се внасят книги, да се издават вестници на местните общества на български език.
1: Които сега така, казвате са забранени в окупираните от Русия територии?
0: Забранени са както всичко, което не е част от официалната руска политика. Тоест и украински език е забранен, и български език е забранен.
1: Сега, последно. В България се чуват спорадично гласове на украински българи, но като че ли все още не осъзнаваме какво преживяват сънародниците ни в Украина, особено тези под руска окупация. Вие на какво отдавате това мълчание и как си го обяснявате много накратко?
0: Аз мисля, че тук вината е основно на българската политическа класа. На всички партии, на всички политици, на президентската институция, които сега, дали от страх, дали от директна зависимост от Русия, отказват да кажат истината по този въпрос и по някакъв начин да направи така, че България да помогне на тези хора и да помогне на Украина да възстанови законната си власт на тези територии.
1: Благодаря ви, Александър Малинов. Анализ на съдбата на българската общност в окупираните от Русия части на Украина. Разговор за това как войната не променя само граници, а може да промени езика, паметта и идентичността на цели общности, защото руската окупация не засяга само украинската идентичност. Тя води и до системно заличаване на историческите български общности чрез закриване на българското образование, ограничаване на културния живот и принудителна русификация.

0: Хоризонт.
1: Часът е 11.30. Водещите новини в студиото е Лъчезар Валев. Правителството разкрива денонощен горещ телефон и имейл за подаване на сигнали за злоупотреба с власт, корупция и конфликт на интереси. Това обяви премиерът Румен Радев. Телефонът е 02-940-3000. Нови по-високи цени за тока, парното и топлата вода ще бъдат утвърдени днес от Комисията за енергийно и водно регулиране. Правителството ще гласува проектобюджетите на държавата, здравната каса и общественото осигуряване. Парламентът задължи ДАНС да предостави информация, включително и класифицирани данни за отношения на управители и подуправители на здравната каса с бивши и настоящи народни представители и с бивши членове на Министерския съвет, както и за евентуален упражняван върху тях натиск. Майки излизат на протест тази вечер в няколко града в страната с искане да бъде увеличено обезщетението за втората година на майчинството. От света, след масираните украински атаки, цената на горивото на някои бензиностанции в Русия за първи път надхвърлиха психологическата граница от 100 рубли за литър. Ирландия поема днес ротационното председателство на Европейския съюз. За времето слънчево ще бъде днес, предимно в Югоизточна България. В останалите части на страната се очакват краткотрайни валежи. Дневните температури на повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, за София около 30 градуса. Още новини четете на сайта ни bnrnews.bg.

0: В събота от 17 часа художничката Мария Ландова, която даже да не се интересувате от визуално изкуство, сигурно ви звучи като познато име заради лятната художествена академия за деца, която тя създаде и утвърди в София и в Бургас, а сега и заради новия и проект Артеанци, за който все повече ще чуваме, та Мария Ландова ни кани на авторски тур с разговор сред експонатите на нейната самостоятелна изложба, озаглавена Изход в галерия с Райко Алексиев. Тази изложба може да бъде видяна само до 10 юли. Авторката ще представи идеите, сюжетите, процеса и историите зад изложените произведения, защото за нея обратната връзка и общуването с зрителите са особено важни. В тази предстояща в събота среща ще участва и Весела Ножарова, която е куратор на изложбата. А тази изложба е резултат от двумесечна резиденция в Париж на Мария Ландова. Изложба, която разказва вечната история за човека и неговият край. Но по-интересното е, че поставя зрителя, т.е. всеки от нас, който влезе в галерията, вътре в едно невероятно потъване, буквално потъване, водно потъване. Водата е голям герой на този сюжет. Изложбата Изход започва от река Сена и проекта Спасиме река преминава през намерени книги, видео, принтове и инсталации и стига до една голяма въпросителна. Възможно ли е човекът да намери изход от трагедията, до която сам се е докарал? Добър ден на Мария Ландова.
1: Здравейте.
0: Наричате този текст, който ми помогна да упоредача мислите си, породени от видяното, опътване за употреба. Защо тази изложба има нужда от опътване?
1: Целият ни живот вече е подчинен на опътвания и на някакви правила, къде измислени, къде все още валидни, но губищи валидност. Изобщо сме в един период, който ние си мислихме, че сме в края на един преход, но се оказваме абсолютно неподготвени за новото хилядолетие, защото тук ние не сме просто само в един нов век, а в едно ново хилядолетие, в което просто цопнахме в технологични новости, в геополитически новости, които всъщност са доста зловещи. И всичкото това не е достатъчно, това мото Спасиме река, което наистина тръгна от Париж, от моята резиденция миналата година, което беше едно сбъдване на несъществуваща мечта. Защо казвам несъществуваща? Защото в ония години, когато бях млада, в социализма дори не можех да си представя, че мога да отида там, камо ли за толкова време. Така че ето една промяна, която даде възможност в една късна възраст, но нали никога не е късно да бъда там и да живея, да дишам този въздух. Пред мен минаваше Сена, слушах кампанията на вече работещата Нотърдам и букинистите с техните вече увехтели павилиончета, половината неработещи. Изобщо тази ентропия, която всъщност е моя тема от доста години, я видях и в Париж и неговата промяна в момента, която е различна от това, което ние сме чели, гледали филмите на времето с Ален Делон и Жан Габен, защото съм формирана с тях. Така че видях разликата, видях новите неща, новите отношения и някак си не ми беше интересно да рисувам пейзажи. Ходих във всички музеи, но също бях подготвена, знаех какво мога да видя там.
0: Какво се вижда там? Там се вижда колониалното величие на днес вече една постколониална Франция.
1: Едно колониално величие, което е докарало тези артефакти от цял свят. Разбира се, самия цял свят също препуска в тия зали и виждаш изкуството също като някакъв начин на употреба, като някакъв вид туризъм, търговия, доста наслоения върху неговата същност. Целият разговор, всъщност, който ще правим в събота, е да помислим за значението на изкуството вече в новите условия. и някакво търсене на смисъла. Цялата изложба всъщност е едно търсене на смисъла.
0: Сега, Мария, това, което мен много силно ме впечатли, когато си мислим за водата, си я представяме прозрачна, пречистваща, всички така митологични представи за водата и за пречистването, прераждането или пък кръщението са свързани с една такава представа. Водата на Сена, въпреки че аз знам, че града Париж полага огромни усилия тя да е чиста и да може парижани да се къпят в нея, особено когато е супер горещо, както е сега. Вие сте я видяла като възможност да се проследи тинята, да се проследи утаяването.
1: Това, което не се вижда на повърхността всъщност. Защото,
0: защото реките всъщност винаги имат и тиня, нали? Да. Така, независимо колко бързи или колко чисти изглеждат отгоре.
1: Особено големите реки вече наравно, когато текат, както е в случая с Сена.
0: А защо ви имаме утаяването?
1: Утаяването е всъщност, също, както реката, впрочем, е голямата метафора на времето. Времето тече, обикновено казваме. А утаяването е нещо, което се опитва да се задържи, да се хване за нещо и да се задържи във времето. И така, през това всъщност и историческите пластове, които ние изучаваме и някак си можем да ги класифицираме, това са точно утаявания на различни исторически епохи, така както имаме утаяване на геодезически епохи. И за това, това ми е голямата тема. Тя е и човешка тема, защото човек също, набирайки възраст, той наслоява, утаява в себе си своя опит. И за това може да се каже, че от Спаси ме река минахме към утаяване и към изход. Защо избрах всъщност доминиращата тема изход? Тя не беше това, с което се занимавах в Париж, а това, с което се занимавах от момента, в който вече знаех, че ще бъда в тази зала, която е много задължаваща.
0: Райко Алексиев.
1: Райко Алексиев, даже на като
0: Съюза на българските художници.
1: От една страна, като точно така, от една страна, ако вземем патрона и неговата драматична съдба, неговата гражданска позиция е нещо, което ме накара да тръгна в тази посока. И също предходните изложби,

0: неговата гражданска позиция е нещо, което ме накара да тръгна в тази посока. И също предходните изложби, които бяха много силни. Аз влязох след изложба на Атанас Пацев, който ме е един от кумирите. Всичко това е много задължаващо и ме наведе над мисълта да по-скоро да бъде разговор за смисъла на изкуството и за саможертвата също така. И тази голяма зала, в която я свързвам с Павел Койчев, с неговите бели скулптори, които запълват пространството по един друг начин, в сравнение, нали, с моите жарки такива визи.
1: Жарко-пепелни визи.
0: Но да.
1: В които има и вода. Всъщност това е една от малкото изложби, в които ние виждаме водата не като субстанцията, която е разтворила бои, а я виждаме в съвсем истинското й състояние, макар и вече помътняла от смес, включително с бои и други съдържими, но има картини, в които има малки турбички, наречени от авторката Мария Ландова, отайници.
0: Да, това са инсталациите отайници. Аз имах такава инсталация в изложбата в Париж, в която ползвах малки подаръчни пликчета, в които обикновено слагаме сувенири за спомен. Аз си правих сама амалгамата от спомени, от това, което съм минала през деня. Случайни камъчета, находки из Париж, билети от посещенията по музеите, както и рисунките, които правих ежедневно, ги слагах заедно в

0: Да. В едни пътуващи по реката на Фейсбук визии. Това, което е характерно за моите неща, че аз не ги подписвам. След толкова години реших, че човек, ако не постигне нещо, което е разпознаваемо без подписа му, по-добре нищо да не прави. И мисля, че го постигнах. Разпознават се вече за щастие моите неща. Аз ги работя през нощта, нямам атиле, работя на кухненската маса, правя малки рисунки, които обаче ги мисля винаги като за големи, защото съм стенописец, мисленето ми е такова монументално. И те, разбира се, след като ги обработя в най-простите редакторски програми, ги пускам във Фейсбук. И реката на Фейсбук ги отнася на някъде. След година ми ги връща във вид на спомен. И аз често съм ги забравила дори. Тоест, те имат свой живот вече. Кой ги видял, кой ги лайкнал. И това е някакси като в живота.
1: Да, те всъщност се утаяват в един друг вид, метафоричен вид река, с каквато сравнявате една от социалните мрежи. Сега, вие работите с различни материали и технологии, споменахте и дигиталните, но постигате много интересен ефект с този визуален език.
0: Микс такъв някакъв.
1: Да, в изложбата има намерени книги, намерени предмети, има принтове, видео, рисунки. По какъв начин решавате, че един предмет носи история, която си струва да се превърне в произведение? Искам да погледнем сега към две книги, които виждаме в тази изложба. Едната е «Оранжев дневник», а другата е много луксозно издание на книга черна с луксозна твърда корица и невероятно позлатени страници. Става дума за едно гигантско издание.
0: Гигантско издание е Библия на шоколада, може да се нарече.
1: Така, и двете са намерени, така ли?
0: И двете са намерени.
1: От коя да почнем?
0: Може да почнем предисторията с оранжевия дневник.
1: Накратко.
0: Който в Париж просто някои от предходните обитатели на ателието са водили строги сметки. Какво са харчили, разбира се, в този скъп град. И детето, което било с тях, е рисувало, но не е рисувало рисунки, а е изрисувало цифри. И това мен ме трогна. Махнах сметките на възрастните, оставих само цифрите на детето и реших, че аз ще изрисувам вместо детето. И така се роди тази книга «Лексикон», в която подобно на тези пликчета, които всеки ден бяха като една биография на деня ми, аз правих и по една страница от този дневник, също свързан с преживяванията ми в Париж. А това, което е черната книга, тя е също намерена по време на голямото струпване на буклуци в София, изхвърлена. И реших, че е Библия, само че се оказа, че е с рецепти, луксозни рецепти за шоколад. И в предговора прочетох, че 80% от какаото в Европа идва от Африка. И всъщност там доскоро се е експлоатирал труда на жени, на деца. И това много ме трогна и го свързах с хората, които живееха съвсем непосредствено до сградата на Сите, в която бях. Африканци също, мигранти, твърде много в Париж и ни хора, които са абсолютно безтегловни в едно място, където просто не знаят къде са. И свързах тези две затрогващи ми неща и направих междинната зала, която е център е тази книга. Тя се казва «Горчив шоколад», защото става дума за един горчив наистина живот. И всички съседни картини се движат по тази тема.
1: Тоест, това е още една реплика към тази голяма тема за колониализма, да. И за неговите последствия, да, отвъд лукса. Наистина, тази Библия на шоколада с неговите златни страници, да, позлатени страници.
0: Тя ме провокира да ги залича с черен накрил тези така лъскави картинки, да, и да нарисувам моето отношение към този робски труд, защото тези деца и жени дори не познават вкуса на шоколада.
1: Казвате робски труд и аз тук се връщам към нещо, което буквално преди да вляза в ефир прочетох, че всъщност точно днес стават 3 години от една историческа реч 2023-та, не говорим за Франция в случая, а за нидерландския крал Вилхем Александър, който се извини тогава, преди 3 години, за ролята на неговата пък страна в робството. И защото това е един голям комплекс тема. И голяма тема за Западна Европа. И всъщност виждаме, че и изкуството

0: реагира на това, но завършваме с голямата тема за това кой е човекът, който ние виждаме в вашата изложба. Мария Ландова, този човек, всъщност, вие ми показахте един пластмасов, да, прозрачен манекен.
1: Прозрачен човек. Понеже аз рисувам хората като хора, а не като жени, мъже, като някакви индивидуалности, стар, млад, няма значение. За мен има значение, че е човек. И фактически изображенията са вид човек. Това, върху което разсъждавам, че новия съвременен човек все повече става пластмасов. Заради реалната пластмаса в живота ни и заради някакво втвърдяване, заради някакъв стремеж да изглеждаме уж различни, пък се уеднаквяваме. И другото, което е като линия, е нефта, значението на нефта въобще в нашия живот и за войните, и за бита ни.
0: Нефта, от който също се произвежда пластмасата.
1: Точно, и това завъртане на този кръг, като нефта също е най-големото оттаяване геодезично, което се случва от всички живяли организми хилядолетия назад. И това е един глобален подход, мога да кажа, към тази голяма зала, която всъщност ме определи какво да направя според това, че има черна стена в дъното. Тоест, ние се движим по изложбата и стигаме до една черна стена. Какво?
0: Черно като нефта.
1: Точно така. И затова направих и тези утайници. Много от картините са точно утайници. Само, че малките симпатични утайничета, които са в турбичките, са едно, а пък тези големи утайници Платна, имат, да, някаква друга, вече по-силно внушение и въздействие. А салато, това е наречено изход, защото правя връзка с втората книга на Петокнижието, където е описано спасението на евреите, излизането от Египет. И този, нали, аналогията с нашия преход и нашия непреходен преход, и дали въобще ще усъумеме да постигнем свободата в ония смисъл, в който ние, нашето поне поколение, влага.
0: Виждам, че използвате езика на физиката, за да правите това наистина провокативно изкуство, но и за да говорите за обществото. Ентропията и утаяването са част от този език. Има ли изход? Или ентропията винаги побеждава?
1: Ентропията побеждава и в физиката, и в човешкия живот. Просто има една енергия, която изчезва от един обект, тя отива в друг, обаче този обект в един момент преустановява своето съществуване, утаява се в най-различни начини, дали телесността ще се разтвори в земята, а душата, образа на душата, на който ние се осланяме, има някакъв друг енергия на живот, но на този етап ние си го пожелаваме това да го има и да има някакъв изход. И даже има една фигура, която излиза нагоре като през комина, да кажем, на въображаем комин, една бяла фигура сред черните фигури, се спасява от цялото утаяване.
0: Малко бяло в тази иначе малко мрачна, петролено, черна, мрачна
1: и огнена също,
0: картина. Много благодаря, Мария Ландова. Изложбата и изход може да бъде видяна в зала Райко Алексиев на Съюз на българските художници само до 10 юли. Това е изложба, която не предлага готови отговори, а превръща самото търсене на изход в своя основна тема, а в събота, 4 юли от 17 часа, е авторският тур в това пътуване или потъване в водата и търсене на изход. Благодаря.
1: Аз ви благодаря.

Чуване от Хоризонт до обед днес. Биляна Върбанова, редактор, Жеко Жеков на пулта. Останете още малко с музиката, която до 12 избира Христина Янкова. И разбира се, с Хоризонт следват големите обедни новини и 12 плюс 3 днес с Снежана Иванова. Да е хубав денят ви от мен, Ирина Недева.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Проектобюджетът за следващата година беше одобрен от правителството и ще бъде внесен в Народното събрание. Държавата ще приема сигнали за корупция чрез денонощна телефонна линия и по електронна поща. Държавната агенция Национална сигурност ще трябва да предостави на парламента информация за дейността на управителя и подуправителя на Здравната каса и за техни взаимоотношения с бивши депутати и министри. И още в бюлетина. Украйна удари руска петролна рафинерия на 1300 км от границата, докато цената на бензина в Русия бележи нови рекорди. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Правителството одобри проекта за редовен бюджет за тази година. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев заяви, че очаква сериозна дискусия и с социалните партньори. Той разясни защо разходите за издръжка нарастват с 1 милиард и 34 милиона евро. От тях над 250 милиона са по европейски фондове, а 779 милиона евро от националния бюджет. Част от парите вече са похарчени от служебното правителство за велосипедната обиколка Джиро д'Италия, за подпомагане на земеделските производители, за разходи около войната в Иран и за изплащане на компенсации за горива. Това обясни вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев. Той допълни, че капиталовите разходи в проекто бюджета са близо 2,5 милиарда евро повече от разходите през предходната година. От тях над 1 милиард и 800 милиона евро са за проекти по плана за възстановяване и устойчивост. Останалите предвидени разходи са по проекти на общините, както и за отбрана.
1: Важно е да припомним, че ако не се усвои целевото финансиране по плана за възстановяване и устойчивост за реализацията на проекти в срок, съществува риск от една страна проектите да се довършат за сметка на държавния бюджет, а от друга, ако не изпълним заложените в плана проекти, да се наложи да връщаме европейски средства. Сериозен принос за формирането на тези увеличения в разходите за издръжка и капиталовите разходи, които вече са похарчени, имат приетите през 2026 година от правителства Желязков и Гюров в условията на удължителен закон решения на Министерски съвет за допълнителни разходи. Те са в общ размер на над 1 милиард и 100 милиона евро.
0: Посочи министърът на финансите Гълъб Донев, след като стана ясно, че проектобюджетът за тази година е одобрен от правителството и ще бъде внесен в Народното събрание. Предложението майчинските през втората година да бъдат увеличени от 50 на 100% при по-ранно връщане на работа беше отхвърлено от мнозинството в парламента. Предложението, внесено от партия Продължаваме промяната, получи подкрепата на 70 депутати, а 118 се въздържаха. Гласовете против и въздържал се дойдоха от управляващите от Прогресивна България, като само един депутат от тяхната група подкрепи предлаганата промяна в Кодекса за социалното осигуряване. Председателят на групата на управляващата партия Петър Витанов обяви, че кабинетът планира в бюджета за следващата година да залегне повишаване с 75% на обезщетението при неизползване на отпуск за бременност и раждане, както и за отглеждане на дете до 2 годишна възраст. Майки планират за тази вечер протестни демонстрации в няколко града в страната с искане да бъде увеличено обезщетението за втората година от майчинството. Народното събрание задължи Държавната агенция Национална сигурност да предостави на парламента информация за дейността на управителя и на подуправителя на Здравната каса Петко Стефановски и Момчил Мавров. Искат се и данни за отношения и обвързаности на двамата с бивши или настоящи депутати и министри, както и дали Стефановски и Мавров са били подлагани на натиск от тях. Как се стигна до това решение, съобщава репортерът Мария Филева.
2: Първоначалното предложение на Демократична България беше да се провери дейността само на подуправителя Момчил Мавров. Божидар Божанов посочи.
3: Парите за здраве са изключително много и апетитите към тях ще продължат. Спирането на източване

0: Спирането на кранчето в здравната каса зависи от това всички ние да имаме информация как точно се е случвало това.
1: От Прогресивна България настояха проверката да се разшири и да обхване и дейността на управителя. Депутатът Георги Петров се мотивира така.
2: Нашата идея е, че когато Народното събрание изисква информация от ДАНС, тя следва да обхваща всички относими факти и обстоятелства, без предварително да стесняваме кръга, защото разследването на подуправителя без да имаме информация за действа на управителя крие рискове да остане неясна информация.
1: Решението беше прието с 192 гласа за. Против гласува само Румен Миланов от Прогресивна България.
3: В устройствените закони на службите е записано, че контрола се осъществява от постоянната комисия, а не от Народното събрание. Ще гласувам против обсъждането на този въпрос в зала.
1: В програмата на Народното събрание е включено гласуване на предсрочното освобождаване на Стефановски и Мавров от заеманите позиции в Здравната каса и избор на нов подуправител. Предложеният от Прогресивна България кандидат е бившият здравен министър Асен Меджидиев. За новините Мария Филева.
4: Сигнали за злоупотреба с власт, корупция и конфликт на интереси вече ще могат да бъдат подавани на открита от правителството денонощна телефонна линия, както и по имейл, обяви премиерът Румен Радев. Репортерът Светелина Стоянова допълва.
5: Премиерът Радев анонсира мерки за борба с корупцията. Министерство на регионалното развитие и благоустройството ще прави бързи проверки на ремонтите и строителството на пътищата.
6: Спираме сляпото плащане само по фактури и фиктивни протоколи и ще се търси отговорност.

0: Дружеството ще прави бързи проверки на ремонтите и строителството на пътищата.
1: Спираме сляпото плащане само по фактури и фиктивни протоколи и ще се търси отговорност от държавните служители, които подписват протоколи за приемане на некачествено извършени дейности.
0: Затова и кабинета работи за въвеждане на публично-частното партньорство в големите инфраструктурни проекти. Сегашният модел е изчерпан.
1: Генерира корупция, ражда лошо качество, отдалечава развитието на съвременна инфраструктура в България някъде към неясното светло бъдеще.
0: Премиерът определи като критично важно за бъдещето на рафинерията в Бургас постигнатото вчера споразумение с Литаско да се вдигне запора за покупката на петрол от регистрирани в Швейцария дружества. До момента това е имало негативен ефект върху Лукойл Нефтохим Бургас. Технологични затруднения, намаляване на обема на производството, повишаване на себестойността и износване на инсталациите. За новините Цветелина Стоянова.
2: От Движението за права и свободи са подали до прокуратурата сигнал с искане да бъде проверено дали главната дирекция борба с организираната престъпност незаконно следи и подслушва лидера на ДПС Делян Пеевски по заповед на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Сигналът е подаден от Хамид Хамид, адвокат на лидера на ДПС, пише в съобщението от партията. Според сигнала, от изявленията на министър Демерджиев следва, че директорът на ГДБОП Мартин Златков е разпоредил събиране на информация за полети, пътувания, придружители и други лични данни на Пеевски, включително чрез специални разузнавателни средства, за чиято законосъобразност според ДПС няма информация. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Новите цени на тока, парното и топлата вода се очаква да бъдат официално обявени от Комисията за енергийно и водно регулиране. Те влизат в сила от днес. Според предварителните очаквания, поскъпването при тока за битовите абонати ще бъде средно с 3%. При парното и топлата вода най-голямо поскъпване беше заявено от топлофикационните дружества в София и Плевен с над 5%. Търговските банки и пощите от днес вече не са длъжни да обменят левове за евро без такса. Такова задължение те имаха по закон до вчера. На гишетата на Българската народна банка услугата остава безплатна. Пратките от държави извън Европейския съюз вече подлежат на облагане с 3 евро. С толкова поскъпва от днес всяка стока, поръчвана чрез широко използваните китайски платформи, например. Първия ден от задължителната вакцинация на бебета срещу варицела, личните лекари нямат достъп до купените от държавата ваксини. Количествата от тях биват разпределени към здравните инспекции, а лекарите тепърва трябва да получат указания, че могат да заявяват нужните бройки от ваксината. Това обяви пред Българското национално радио педиатърът от София, доктор Евгений Крайселски.
3: Взимането ще бъде както е настоящата система. Ние тази седмица заявяваме за следващата седмица ваксини. Тоест, ако до утре не получим писма, че са готови, всичко се мести с още 2 седмици назад. Тъй като те не ни ги доставят, ние ходим да си ги взимаме. Всички, които очакват, че на първи ще идат да им поставим ваксина на децата, ще бъдат неприятно изненадани.
2: Посочи педиатърът Евгений Крайселски. Задължителната имунизация срещу варицела е двудозова и през тази година ще обхване всички бебета, навършили 12 месеца, за които няма медицински данни, че са боледували от вируса. Не се предвижда реимунизация на деца, на които е поставена първа доза по инициатива на родителите. Информацията по темата е на репортера Елена Бейкова. За тежкия инцидент с воден атракцион на плажа в Ахелой разследващите работят по две версии. При инцидента 17-годишно момче от Израел пострада тежко. Инцидентът е станал след като 6 младежи са паднали от надуваемо съоръжение тип банан, теглено от джет. По първоначални данни, пострадалото момче е ударило главата си в крайбрежните камъни. Той е в кома в университетската болница в Бургас. Тази сутрин екип на Министерството на туризма е направил проверка на мястото на инцидента. Очаква се от морската администрация да обявят подробности малко по-късно днес. Информацията е на кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова. Тир с българска регистрация събори къща в монтанското село Липен. Инцидентът стана сутринта и се размина без пострадали. Подробностите от кореспондента ни Любо Андреев.
4: Тежкотоварният автомобил се е движил в посока от Монтана към Криводол на десен завой в село Липен. Шофьорът е напуснал пътното платно и се е спрял в къща. Имотът е необитаем, няма пострадали, съобщиха от преслужбата на полицията в Монтана. На място са изпратени екипи на пътна полиция. Причините за катастрофата се изясняват. Движението не е спирано, тъй като тежкотоварната машина, която се е наклонила надясно, е

0: Извън пътя. За новините Любон Драев.
1: Над 40% от запитаните от социологическа агенция Тренд са казали, че имат познат, който е употребявал или употребява наркотици. Данните са от проучване на Тренд, чието социолози отчитат, че водещо за младите хора да посегнат към наркотиците е любопитството, както и натиск от страна на приятели. По темата репортерът Светослава Кузманова.
2: Близо шестима от всеки десети смята, че в тяхното населено място има лесен достъп до наркотични вещества. Според българите, основните причини младите хора да посягат към дрогата са и лесния достъп, и липсата на родителски контрол. По отношение на мерките за ограничаване на проблема преобладава подкрепата за по-строги санкции и засилен контрол. Най-често посочвани са по-сериозните наказания за разпространителите 65%, по-строгия контрол върху разпространението 64%, и повече полицейско присъствие около училищата и други рискови места 45%. Проучването на Тренд е по поръчка на 24 часа и реализирано в периода между 9 и 15 юни сред 1000 пълнолетни. За новините Светослава Кузманова.
1: Продължаваме с сигнал за издирвано дете. Полицията във Варна издирва 11-годишната Наталия Асенова от село Константиново. По първоначални данни момичето е придружавано от 40-годишния Асен Антонов Симеонов, чиято снимка е публикувана във Фейсбук профила на варненската полиция. Детето е високо, около 160 см, има едро телосложение и кестенява коса. Всички, които имат информация за момичето и за мъжа, могат да сигнализират на телефон 112 в най-близкото управление на МВР или на дежурните телефони на областната дирекция на МВР във Варна. Най-важното от чужбина. Украинските сили са ударили за втори път петролна рафинерия в руския град Уфа, на повече от 1300 км от фронтовата линия. Това обяви президентът на Украина Володимир Зеленски. Рано сутринта Русия и Украина продължиха да си разменят атаки с дронове, бомби и с артилерийски огън, обобщава редакторът Михайлина Димитрова.
3: Президентът Зеленски потвърди в платформата X и за поранната информация за удар по стратегически обект в руската Пензенска област. Там се произвеждат компоненти за ракетни оръжия. Заводът се намира на около 600 км от фронтовата линия. В град Пенза бе обявена тревога, а летището там преустанови работа. Министерството на отбраната на Руската федерация обяви, че в нощта срещу сряда системите за противовъздушна отбрана са свалили общо над 120 украински дрона над различни региони. Руските атаки също не спират. Рано сутринта в сряда 43-годишна жена беше убита, а три други бяха ранени при руски атаки в Днепропетровска област на Украина. С дрон е ударена маршрутка в Херсон, като са загинали двама души. През нощта, срещу сряда, руски планиращи бомби убиха двама и раниха най-малко 15 души в град Запорожие. На този фон цената на горивото на някои бензиностанции в Русия за първи път надхвърли психологическата граница от 100 рубли за литър, което се равнява на малко над 1 евро и 10 цента. Междувременно Украина е отправила апел към Европейския съюз за отпускане на 6,6 милиарда евро по линия на Европейски инструмент за мир. Общите нужди на Украина за отбрана се оценяват на около 136 милиарда евро за тази година, като украинският бюджет покрива около 53 милиарда евро от тази сума, съобщи агенция Reuters. За новините Михайлина Димитрова.
1: Проучване за отношението към Европейския съюз показва, че българите са на последно място сред жителите на държавите членки по показателя еврооптимизъм. Проучването е извършено от Евробарометър по поръчка на Европейския парламент. Той измерва убежденията на гражданите за ползите от членството в Евросъюза. Подробности за проучването от кореспондента ни в Брюксел Ангелина Пискова.
4: Общо 57% от анкетираните в България посочват, че членството в Европейския съюз е полезно. Това е най-ниският резултат сред всички страни членки, следван от Франция и Австрия, където този дял достига 62%. Докато в Европейския съюз преобладават песимистичните нагласи за бъдещето на света, у нас картината е по-различна. Според данните, 46% от българските респонденти са оптимисти, а 44% песимисти. За българските граждани най-същественото предимство от членството в Европейския съюз са новите възможности за работа. На второ място се нарежда приносът на Европейския съюз за опазване на мира и укрепването на сигурността с 29%. Най-голямото очакване към Европейския парламент сред българите

0: е да се предприемат действия срещу инфлацията, нарастващите цени и разходите за живот. Този отговор е посочен от 63% от анкетираните, което е с 16% пункта над средното за Европейския съюз. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: И отново у нас. В първото юлско утро хиляди хора посрещнаха изгрева на морския бряг, по брега на Дунав и по планинските върхове. Така беше почетен джулаят, символ на свободата от преди демократичните промени в България. Традицията да се посреща първият юлски изгрев възниква във Варна през 1983 година, но най-известното място за празнуването до ден днешен остава Камен бряг. В Бургас за поредна година July Morning събра хора от различни поколения, предава Стефка Бакърджиева от БНР Бургас.
2: Слънцето изгря в 5 часа и 35 минути. Тези, които го посрещнаха, споделиха, че преживяването си заслужава.
3: Още от малка и на концертите съм била и в Каварна, и в Шабла, и доста така лично го приемам и е много специално за мен.
4: Юлското утро.
5: Успокояване. За мен е специално. Изгрева от дълбините на Черно море изглежда магическо.
3: Уникална, страхотно изживяване, много е красиво. Следващия път пак ще дойде.
2: Обходни двойки спасители се грижи за безопасността на решилите да поплуват в ранното утро. От Бургас, Стефка Бакърджиева.
1: В обедния осведомителен бюлетин е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Христо Денев. Добър ден!
6: Добър ден! Мексико се класира за осмина финалите на световното първенство по футбол след победа над Еквадор с 2 на 0. Головете за един от домакините на турнира вкараха Хулиан Киньонес и Раул Хименес. По този начин мексиканците постигнаха първа победа в елиминации на световни финали от 40 години насам. На Мондиала през 1986 година, отново на стадион Ацтека, домакините победиха на осмина финалите България с 2 на 0. В този матч игра и сегашният селекционер на Мексико Хавиер Агире. А в следващата фаза домакините ще се изправят срещу победителя от блъсъка между отборите на Англия и Демократична република Конго, които играят тази вечер в Атланта. По-рано през нощта Франция победи с 3 на 0 Швеция в друг матч от 16-ти на финалите, игран в Ню Джерси. Килиан Мбапе вкара 2 гола и се изравни на върха при реализаторите с Лионел Меси с по 6. Третото попадение бе дело на Брадли Баркола. В осми на финалите Франция ще играе срещу Парагвай. За следващата фаза се класира отборът на Норвегия след успех с 2 на 1 над Кот Дивоар в Далас. Ерлинг Холанд вкара победното попадение в края. Преди това Антонио Нуса даде аванс за скандинавците, а Амад Диало изравни за африканците. В осми на финалите Норвегия ще играе срещу Бразилия. ЦСКА се завърна от подготвителния си лагер в Австрия. На летището към червените се присъедини и Джеймс Ето, който се възстановяваше в Камерун от инфекциозно заболяване и пропусна цялата подготовка до момента. Треньорът на ЦСКА Христо Янев заяви, че е доволен от свършената работа и очаква още нови попълнения. Последната контрола на тима е срещу Марек в петък. А днес бяха пуснати в продажба билетите за мача на ЦСКА от първия кръг на квалификациите на Лига Европа срещу Дери Сити. Двубоят е на 9 юли на националния стадион Васил Левски, а входните талони са с цени от 12 до 25 евро. И още футбол, Черно море привлече в състава си Лучано Скуадроне. Аржентинският защитник игра 2 години за Берое, а през последния сезон защитава цветовете на албанския Флемуртари. Арда се раздели с бразилеца Патрик Луан, след като договорът му беше прекратен по взаимно съгласие. Нападателят изигра 31 мача за клуба, в които отбеляза 2 гола.
1: От Националния институт по метеорология и хидрология включваме пряко дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър ден!
7: Добър ден! Температурите в страната са от 27 градуса в Перник до 33 в Ямбол и Сандански. В планините на връх Мусала температурата е 10 градуса, на връх Ботев 11, на Черни връх 13, на Мургаш 19, в местността Рожен е 22 градуса. В София температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздуха е 55%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. Това е средната стойност за месеца, ще се понижава още. След обяд в Югоизточна България ще бъде слънчево, в останалата част от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Има и условия за градушки. Ще духа слаб и умерен източен вятър. Температурите, максималните температури днес ще са между 30 и 35 градуса, в София около 30. През нощта в по-голямата част от страната явленията ще отслабнат и ще затихнат, а облачността ще се разкъса и намалее. Ще бъде почти тихо. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове на места в равнинните райони за кратко ще има ниска слоеста облачност. Около и след обяд ще се развие купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество. Ще има и градушки. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще е слаб до умерен, с него ще прониква относително хладен въздух. Температурите ще се понижат, максималните ще са между 28 и

0: 23 градуса, в София 28. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове и там ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури там ще са от 28 до 30 градуса, температурата на морската вода е 26-27 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Продължаваме с пътна информация. В Провадия е задържан шофьор на тир, седнал зад волана с над 2,5 промила алкохол в кръвта. Мъжът е на 52 години, по случая е образувано бързо производство. 18 тежки катастрофи са станали през последното денонощие. Има 23 ранени. Само от началото на месеца войната по пътищата е отнела живота на 48 души. От пътната полиция призовават за внимателно шофиране в летния сезон, когато пътищата са по-натоварени, а водачите се изморяват по-лесно. В кои участъци има ремонти и промени в движението, ще чуем сега от Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Днес при температури на въздуха над 35 градуса по Целзий, в часовия диапазон от 13 до 21 часа, преминаването на тежкотоварни автомобили ще бъде преустановено по автомагистралите Тракия, Струма, Европа, Марица и Хемус. Ограничението не се отнася за товарни автомобили, превозващи бързо развалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари. Движението по автомагистрала Марица от километър 26 до километър 32 в посока София се осъществява в изпреварващата лента поради ремонт на компрометирана дилатационна фуга. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено по етапно ограничение на скоростта до 50 км в час. Отново на автомагистрала Марица движението при километър 111 в посока ГКПП Капитан Андреево се осъществява в изпреварващата лента поради ремонт на дилатационна фуга в активната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Пътна полиция призовава водачите да управляват със съобразена скорост и на достатъчно разстояние.
1: След този призив, още веднъж новинарските акценти. Правителството одобри проектобюджета за тази година и ще го внесе в Народното събрание. В първия ден от задължителната вакцинация на бебета срещу варицела, личните лекари нямат достъп до купените от държавата ваксини, алармираха пред Българското национално радио педиатри. Държавната агенция Национална сигурност ще трябва да предостави на парламента информация за дейността на управителя и подуправителя на Здравната каса и за техни взаимоотношения с бивши депутати и министри. Украйна удари руска петролна рафинерия на 1300 км от границата, докато цената на бензина в Русия бележи нови рекорди. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

Начало на 12 плюс 3 по хоризонта. Добър ден от Иван Русланов, Жеко Жеков, Виктор Димитров. Аз съм Снежана Иванова. Благодаря ви за доверието към хоризонта.

0: Чухте в новините, правителството одобри проекта за бюджет за тази година. Галуб Донев очаква сериозна дискусия с социалните партньори по тази тема. Той разясни защо разходите за издръжка нарастват с 1 милиард и 34 милиона евро. От тях 254 милиона са по европейски фондове, 779 милиона по националния бюджет, но част от парите вече са похарчени от служебното правителство за Джиро Италия, за подпомагане на земеделските производители заради войната в Иран. По тази тема продължаваме и в предаване 12 плюс 3 днес. Започваме с Румен Христов, той е лидер на СДС, част от коалицията, знаете, ГЕРБ, СДС. Здравейте, господин Христов.
1: Здравейте.
0: Преди обаче бюджета, това е темата, за която се оговорихме вчера, по новината, която пуснахте тази сутрин, а именно, че се оттегляте от лидерския пост в СДС, за да дадете път на нов лидер, защо решихте да направите тази крачка точно сега?
1: Вижте, 8 години не е никак малко време. Ако погледнем другите колеги, които са били по-дълго време на поста председател, господин Костов 6 години и половина и господин Лукарски 5 години и половина, така че 8 години са напълно достатъчни. И нека да видим следващият колега по какъв начин ще води партията. Аз смятам, че ние имаме много определена ниша, която защитаваме и ще продължи в тази посока. Няма драма, с други думи. 8 години стигат.
0: Обаче сте се похвалили, похвалихте се в социалните мрежи, че сте съхранили СДС от изчезване, за разлика от други партии на прехода. Обаче вашето оцеляване на СДС, как го оценявате към днешна дата? Не сте ли в ролята на някакъв бутиков придатък в листата на ГЕРБ?
1: Вижте, коалицията, която се случи с ГЕРБ, е нормална и логична, не само защото имаше натиск от страна на Европейска народна партия за обединяване на техници, включително и оферта към ДСП към това време. Ние сме заедно с колегите по идеологически причини, имам предвид членството ни в Европейската народна партия, десни формации сме двете и така нататък, но преди да стигнем до това решение да влезем в коалиция с нашите колеги от ГЕРБ, ние имахме дълги разговори с колегите от ППДБ и ДСБ. Тогава беше Да България и ДСБ. Не по наша вина не сме в тази коалиция, така че оцеляването, както се казва, беше необходимо. За пръв път сме с един народен представител в парламент, но за пръв път пък нашите основни опоненти нямат нито един представител в парламент, имам предвид БСП. Така че успяхме да съхраним и да дадем някаква перспектива на малкото избиратели, признавам си, които останаха при нас, основно тези хора от първите митинги. По-младите хора са деца и внуци, т.е. поколенчески са при нас повече заради традицията в семействата им.
0: Направи впечатление, че издигате за ваш наследник евродепутата, той е главен секретар, мисля, Илия Лазаров.
1: Да.
0: Той обаче пребивава в Брюксел. Как ще възроди структурите на синята партия?
1: Ами ще му помагаме. Той отправил предложение да остана заместник-председател, друг зам-председател на СДС, господин Кабавев Иванов. Най-вероятно ще запази поста си. Така че хора с опит, които са в България, ще помагат, но той си пътува всяка седмица до България. Предполагам, че ще намери време да бъде всеотдаен за Съюза на демократичните сили.
0: Да очакваме ли да има и други кандидати или нещата
1: да
0: са предрешени?
1: Да, ние сме демократична организация. Всеки може да издигне своята кандидатура. Има право да се издига кандидатура на самата конференция. Няма никакви ограничения по отношение на кандидатите. Но аз съм казал така, моето предложение, моята ориентация и моята подкрепа. А това не значи, че други хора не могат да бъдат също издигнати за кандидати.
0: И към темата, по която ви поканихме, бюджета за 2026-та, проекто бюджета, правителството, управляващите в момента правят опити да обяснят защо е този дефицит, защо се увеличава издръжката с 1 милиард. Как оценявате вие фискалния план? Не трябва ли всъщност да разберем, че действително това, което получават те, е наследството на предишните, на кабинета Желязков и на така, назад в историята всички правителства, които се изредиха последните няколко години?
1: Вижте, всички, които са управлявали, имат своите успехи, имат и своите грешки, така че не можем да кажем, че нали всичко е по мед и масло. В интерес на истината не казвам, че господин Асен Василев е универсалният виновник, но кутията на Пандора и по-големите харчове започнаха от там. От него имам предвид, от правителствата, в които той беше финансов министър. Вие много добре знаете и всички български граждани, че веднъж дадена привилегия, тя не може да бъде коригирана, не може да бъде отнета, не може да бъде премахната. Така че продължава част от тази политика на развързване на коланите. Тя не може да бъде спряна автоматично или в рязко движение. Сега, разбира се, увеличаването на бюджетния дефицит ме притеснява много, защото ако вървим с тези темпове, освен в процедура за инфлацията ни за инфлационния период, за който говорим в момента, ще имаме и процедура про свръх дефицит. По-скоро имаме процедура по свръх дефицит, извинявайте, ще имаме процедура за превишаване на ограниченията по отношение на съотношението външен дълг спрямо брутния вътрешен продукт или дълг спрямо брутния вътрешен продукт. Така че 7,2 милиарда или 5,7% дефицит е нещо притеснително. Разбира се, можеха да се търсят варианти за ограничаване на някои от разходите, примерно капиталовите и разходите за издръжка, но разбирам, че в тези увеличени разходи за издръжка са включени и поддръжката на пътищата. Вие знаете, че голяма част от пътната мрежа не може да бъде реновирана из основи, затова има поддръжка, както така е станал популярен термин, на кърпене на дупки, сменяне на мантинели, примерно в определени участъци, и ПВУ, като сложим усвояването на средства до края на годината. Там нещата стават по-различни. По отношение на капиталовата програма, може би, не знам, не съм в така мислите на управляващите, там има някакъв резерв, 9, колко милиарда бяха, трудно могат да бъдат.
0: Ама там си парите по плана за възстановяване от това, което разбирам. По проектите. Тоест, не се ли оказваме ние в една ситуация, хората, които сме избрали преди...
1: До година бюджета, който ще бъде изцяло техен, няма да бъде от средата на годината, ще заложат реформи, които чака цялото общество.
0: Да, обаче ние не се ли оказваме в момента в една ситуация, в която нали, хората, които са избрани преди няколко месеца, опитали се да направят каквото могат, откъдето могат и всъщност започват да ги нападат абсолютно всички, от всички партии, от ляво, от дясно, от всякъде. Вместо да се разбере или да има конструктивна критика. Има ли е в този момент? Или просто е някакъв тип заяждане, защото нали, в опозиция, когато са партиите, те трябва да критикуват.

0: Не, не, разбира се, че това е ролята на опозицията, но тя не е самоцелна тази роля и това критикуване. От наша страна има категорично разумно отношение към всичко, което се случва, защото първо не можеш да направиш оценка върху работата на едно правителство за 35-40 дни и второ, така наречените 100 дни, които се дават на всяко правителство, е коректно и редно да ги дадем и ние ги даваме. И както виждате, не сме кресливи. Опитваме се да кажем нашето мнение. Дебело да подчертая нашето мнение, не препоръки, защото ние сме в опозиция, препоръки се дават измежду тези, които управляват, имат мнозинство. Ние само казваме нашето мнение, нашата гледна точка, като хора с друг профил на идеология. Как бихме го направили ние, пък те дали биха желали да се слушат или не, си е техен проблем. Тяхно решение по-скоро.
1: Да, СДС специално ще внесе ли някакви промени? Предложения за промени между първо и второ четене, когато, разбира се, този бюджет влезе и започне да се обсъжда?
0: Възможно е. Възможно да има промени, но промените сигурно ще бъдат внесени, ако има внесени, ще бъдат подкрепени тези, които са на мнозинството, защото 131 мандата са предостатъчно да се подкрепят тяхни предложения и предостатъчно да се отхвърлят предложения на опозицията. Ще видим какво става и в средства заделени за Националната здравноосигурителна каса, където почти всяка година имаме ръст по 400-500 милиона. Не ме разбирайте погрешно, не че не трябва да има средства за здравеопазване, напротив, трябва. Медицината не трябва да става все по-добра и обслужването все по-добро, но от това увеличаване не виждам доволни пациенти, не виждам доволни медицински сестри и лекари. Вероятно, сигурно са закупени много нова техника, много нова апаратура, която е необходима във връзка с здравето на българските граждани, напредване на науката, но там някакси сумите се увеличават, но това е непропорционално спрямо на това, което получават всички по веригата в сектора здравеопазване.
1: В края на годината, т.е. този бюджет, ако бъде приет в този му вид, в който го обсъждаме в момента, то обикновено така се случва. Ако се правят промени между първо и второ четене, можем да кажем, че те са по-скоро козметични. Българинът какъв ще е? Т.е. какво ще се промени за него?
0: Българин има нужда от една стабилност и една предсказуемост, особено важи за предприемачите. Понякога не размера на данъка е толкова важен, колкото предвидимостта, какво ще се случи следващите 4-5 години. Да се надяваме, че с този бюджет, както те казват, ще изчистят наследствата на няколко предишни правителства, и то не е малко на брой, включително и служебните, в които участваха с свои представители, и от до година вече ще видим бюджета изработен изцяло, не зависещ от по-скоро толкова от предходни решения и с реформи, защото в пленарна зала днес чух, че ще има размах за реформи, от реформи и така нататък, дано да се случи. Пожелавам им успех.
1: Нямаме още 100 дни, но как оценявате досега управлението на кабинета Радев?
0: Много рано да се даде оценка. Както се казва, те все още не се познават толкова добре помежду си, а ние съвсем малка представа имаме от това. Опитват се да решат част от обещанията, които бяха дадени в предизборната кампания, но вижте, да си така член на кабинета, да си министър-председател на кабинета, не е никак лесно, защото днес при теб са недоволни синдикатите, утре работодателите, в други ден вероизповеданията, учители и така нататък, нали, пенсионери. И да се намери баланс за толкова кратко време, разбирам, като човек от опозицията и човек, който е участвал в управлението, че не може да стане за 40, 50 или за 100 дни. Трябва им повече време.
1: Имате ли лични опасения? Казвам опасения някакви от това, което виждате от определени
0: да
1: снимки.
0: Да, да спрем с тези бюджетни дефицити, защото те вече надхвърлят 1 милиард, имам предвид плащането на лихвите по тях. За главници въобще, главница и погасяване на главница въобще не говорим. Това е

0: голяма сума. Тя става непосилна за една по-малка економика, каквато е българската економика. И това е 1% от брутния вътрешен продукт на страната, само лихви. Така че това, което остава за поколенията, не е никак добре. Надявам се, че категорично ще бъде спазен закона за публичните финанси, член 29, ако не се лъжа, че нямаме право да, така нямат право управляващите и по-скоро министерски съвет и тези, които приемат бюджета, да надхвърлят 40% от брутния вътрешен продукт, защо да не мислим в следващите години, както сме го мислили и с управлението на десни правителства, за сваляне на този процент. Да не говорим за балансиран бюджет, възможността да се стигне до балансиран бюджет, поне в следващите 2-3 години или с много малък, широко балансиран, примерно 1% на бюджетен дефицит. Най-важното е да се научим да харчим толкова, колкото изкарваме.
1: Извън бюджета обаче.
0: Така трябва да бъде в държавата.
1: Да, извън бюджета и парите за тази, за следващата година, имате ли притеснение? Обвиняват често Румен Радев в... така, че иска да смени едва ли не курса на страната. Виждате ли ви, имате ли такова опасение? Даже имаше протест преди няколко дни.
0: Много се надявам да не се мисли в тази посока. Геополитическата ориентация на България е по-важна дори от действията в страната в България. Друг път съм го казвал, тук е да допуснеш грешки с един бюджет. До година бих могъл да го коригираш. Дори в средата на годината можеш да приемеш изменение на бюджета. Така че грешките в страната са по-лесно преодолими, не са чак толкова важни, но геополитическата ориентация спрямо цивилизационния избор, който направи България, спрямо членството ни в НАТО, Европейския съюз и във всички други организации, трябва да се задълбочава, да се интегрира.
1: Това е ясно, ясно. Конкретни притеснения имате ли от някакви конкретни действия? Понеже времето напредва...
0: Няма толкова ясно заявена позиция, но се казва за по отношение на войната. Там ясно се различаваме от гледна точка на това, кое всъщност признава се, че агресор е Русия, но трябва да се седне на преговори. На преговори се сяда, след като има някакво разбирателство и се спре с военните действия. Очевидно, че това не е на лице. И за съжаление, тая война, която продължава повече от Втората световна война, продължава да взема жертви, без значение дали са от едната или от другата страна. Това са млади хора. Жалко е, че те загиват.

0: запазване на комисията за разкриване на досиетата на служители от тоталитарните репресивни служби. Но ако, понеже те имат мнозинство, казвам, ако се реши да се премести там, трябва да сме сигурни, че всички архивни единици се запазват, да сме сигурни, че ще останат функциите и правото на тези, които ще работят в държавни архиви, но ще отговарят за досиетата, да разкриват досиетата на всички, които кандидатстват за високи постове, пък и не толкова високи постове в общинската и държавната администрация. И на трето место достъп за изследователи, пък и за български граждани, които искат да си прочитат досието на тях или на техни близки.
1: Да, и няколко изречения само за президентските избори. Сега ще има ли кандидатура? Обсъждате ли такава или чакате в събота?
0: Не, тая конференция отчетно избор, но няма да вземем това решение. Това решение се взема от Националния съвет на Съюза на демократичните сили. Той се състои от 105-107 души, малко плаващи в различни гледни точки. Той е органа, който взема решение, но аз смятам, че ние трябва категорично да подкрепим кандидат, който е проевропейски ориентиран, който е представител на демократична
1: топ. Ама заедно с ГЕРБ ли го правите това? Или има и един форум за демократично действие? Или обсъждат ли се някакви посоки?
0: Вижте, аз и друг път съм казвал, аз съм скептичен, познавайки отлично десницата, че ще постигнем съгласие на първия тур. За съжаление. Но можем да постигнем договорка на втория тур, който и да бъде от кандидатите с проевропейски и произлизащ от демократична общност кандидат да получи така широката подкрепа на цялата общност. Без значение дали е издигнат от една политическа формация или от друга. Много се надявам на това.
1: Румен Христов, СРС, благодаря ви. Продължаваме сега с Цончо Ганев. Възраждане, здравейте, господин Ганев.
2: Здравейте.
1: А определяте бюджет 2026 като пълна катастрофа, тъй като този път проектът е дело на правителството на Румен Радев, на финансовия министър Гълъб Донев. Смятате ли, че кабинетът окончателно е загубил икономическия си компас с предложенията, които е направил?
2: Честно казано, това, което ще се хвана за вашата реплика, политически, а икономически, правителството няма икономически компас. Няма нищо, което да кажем, че е ярко изразена политика на правителството. И тук е големия проблем на този бюджет, а и въобще на политиките от това правителство, е пълен отказ от реформи, пълен отказ за промяна на видове политики, без значение дали на някой му се харесват или не, да има нови политики, да има промяна в това, което се случва в последните години. Това е огромният проблем на правителството.
1: Обаче,
2: когато няма промени, се продължава по старите политики, които са въвеждани последните години. Имаме такъв бюджет на старите политики и всичко свързано с теглянето на нови кредити.
1: Обаче, вие го бяхте в управлението. Извинявайте, за половин година, дори по-малко от половин година, какъв бюджет и какви политики? Тоест, те не трябва ли да ги чакаме в бюджета за следващата година? Всичко останало е просто...
2: Точно това, което казвате, се припокрива с това, което ви казах аз. Когато поемеш властта, имаш 131 депутати, когато предстои да подмениш Висшия съдебен съвет, респективно да имаш пряко влияние в съдебната система, когато имаш възможност след няколко месеца да смениш главния прокурор, когато всички регулатори можеш по всякакъв начин да въведеш промени така, както с шефа на здравната каса предстои това нещо да стане, още утре сутринта. Основното, което трябва да направиш ти в този бюджет, който предлагаш 2 месеца като управляваш, е да заложиш политики за развитие, нови политики и своята визия за развитие. Тук, в този бюджет, пак да го кажем, това е големия проблем, липсата на политики, които да имат реален резултат след половин година или след една, но да са заложени още сега да се види. Ние в този бюджет единственото, което имаме и което се залага, е огромен ръст отново на заемите, които ще теглим. Тук сме в безпрецедентна ситуация, само за 2 месеца, откакто управляват и до края на годината. В общи линии за 6 месеца това правителство ще вземе над 12 милиарда, почти 12 милиарда и 800 милиона лева заеми. Де-факто цялото правителство и цялата власт се крепи на външни кредити и на заеми.
1: Сега кажете, господин Ганев, между първо и второ четене, вие какви точно предложения ще внесете и как да избегнем тези заеми при сегашната

0: ситуация. Знаете, че те го определят това като наследство. Наследство от предишните така, управления.
1: Оправданията, между другото, това с оправданията в момента в обществото ни със сигурност важи и със сигурност те имат тежко наследство от ГЕРБ, от ДПС, от ППДБ като управляващи. Това към днешна дата тежи, но това, което казвате вие, какво ще предложим? Да. Това ще предложим конкретни политики.
0: Давайте, че ще ни изтече
1: да
0: времето.
1: Парите в страната. И давам, и да, конкретно ви казвам нещо, което ние сме предлагали няколко парламента. По отношение на социалното подпомагане, всичко свързано с социалните политики в страната. 3 милиарда всяка година от вашите, от моите данъци, от данъците на всеки един данъкоплатец се взимат и се пренасочват в частните пенсионни фондове. 3 милиарда. Ако тези 3 милиарда, както ние ще предложим, бъдат пренасочени да останат в държавното осигуряване, ще има възможност, ето както днеска се отказа от управляващите да вдигнат парите за майчински, ще има пари за майчински, ще има пари за

0: пенсии, ще има пари за всички политики. Това е конкретно решение, конкретна политика. Да, мащабна, да, значима и да, фундаментална. Втора конкретна политика, свързано с другия основен разход, който има всяка една държава, включително и България. Здравеопазване. Всяка година, абсолютно всяка година, с 1 милиард и 200 милиона се вдигат парите за здравно осигуряване и за в парите влизащи в касата. Сега, на този фон, от здравната каса, по официални данни, почти 3 милиарда лева отиват за частни болници и за частно здравеопазване, където не се провеждат търгове за лекарства. Ето друга фундаментална промяна в политика, която може да се заложи. Ние ще
1: искате
0: предложим
1: да спрем
0: отново
1: частните инициативи и в здравеопазване?
0: Не, напротив, госпожо. Не, напротив. Частните инициативи са прекрасни и са страхотни и трябва да се поощряват. Но откриваш частна болница и отиваш на свободния пазар да печелиш пациенти, които идват при тебе. А не с държавни пари ти да развиваш частен бизнес. Магазините за хранителни стоки, държавата дава ли им пари? Не ги субсидира. Същото нещо се отнася. Когато имате болници, когато имате общински и държавни болници, потънали в мизерия, в преки един смисъл на думата, потънали в мизерия, е цинизъм ние 37 години да наливаме 3 милиарда всяка година в частните болници. Напротив, нека си ги имат частните болници, нека съществуват, но на свободния пазар. Ето друга значима политика, която правителството, ако я има желание да промени, ще го промени. Следващото приложение, което е свързано с сектор отбрана, които се наливат милиарди за превъоръжаване. Добре, защо обаче купуваме оръжие от САЩ, от Франция, от Испания, от където се сетите, а не от българския промишлен комплекс? Ние имаме заводи, включително един вече работещ 2 години в Бургас, който собственика му е българин, който има няколко завода в Канада и в САЩ, е един от значимите доставчици на Пентагона. Произвежда бойни машини. Ние не купуваме от него бойни машини, купуваме американски бойни машини. Ето начин, по който да налееме пари в българската икономика. По отношение, откъде да дойдат други свежи пари? Концесиите в страната. Тази дъвка 37 години няма българин, който да не каже, че е смешно 1,2% от концесионна такса да събира държавата. Напротив, концесионните такси трябва да са над 70%. Друга перо, за което в момента поне има наченки в този бюджет, 10% за данък върху операторите в хазартните игри. Там данъкът не трябва да е 10%, там данъкът трябва да е над 80%, тъй като хазарта е един тумор, който нищо не дава на обществото ни. Ето няколко пера, в които над 10 милиарда могат да бъдат пренасочени, без имаме нужда от нови кредити.
1: Добре, чакаме да видим дискусията в Народното събрание. Един последен въпрос. Във Възраждане върви ли темата за президентските избори?
0: Във Възраждане върви темата за президентските избори. Предстоят структурите ни да дадат своите номинации, да се обсъди на национално ниво ръководството и наесен да решим как ще се явиме на президентските избори.
1: Конкретни имена към момента?
0: Не. В момента не мога да ви дам конкретни, не че не искам и че не, или пък че отказвам, но просто причина, както ви казах, структурите ни номинират в момента. Всяка една структура има свобода да направи нужната според нея номинация. Вече в последствие наистина ще вземе решение кой да бъде нашия кандидат за президент.
1: Цончо Ганев, благодаря ви.

0: Horizont. часа. Новините с Николай Петров. Над 94% от левовите банкноти и монети са изтеглени от обращение към 30 юни. Това показва справка на Българската народна банка. Извън касите на БНБ остават 1 милиард и 700 милиона лева, които могат безплатно и безсрочно да бъдат обменени там. Вчера изтече задължителният срок търговските банки и български пощи да правят обмяната безплатно. Част от търговските банки обаче удължиха този срок. Народното събрание отхвърли искането на партия Възраждане правителството да бъде задължено да прекрати сключеното от служебния кабинет споразумение за сътрудничество с Украйна. От всички останали парламентарни групи се обявиха против, а 14 депутати от Прогресивна България се въздържаха. От управляващата формация посочиха, че исканият от Възраждане акт би влязъл в противоречие с решение на Конституционния съд. Депутатите Силвия Христова и Петър Витанов посочиха.
1: Предоставените на Народното събрание правомощия да осъществява законодателна власт и да упражнява парламентарен контрол не включват и правомощия, които не позволяват да се намесваме в преценката на изпълнителната власт при упражняване на нейните конституционни правомощия.
2: Айде да оставим борбата за лайкове и да говорим съдържателно. Няма правни аргументи нещата да се случат по този начин. Това е противоконституционно. Не говорим по съдържанието, говориме за това, което предлагате. А то е противоконституционно.
0: Заявиха депутатите от управляващата партия Силвия Христова и Петър Витанов. От своя страна от партия Възраждане обвиниха управляващите в отстъпление от предизборните им обещания. Ангел Георгиев и Цончо Ганев заявиха.
3: На 30 март Румен Радев казва, че критикува това споразумение, че то е противоконституционно, че вреди на българския национален интерес. Днес сме 1 юли и какво казвате вие? Браво на споразумението, трябва да има устойчивост, не го разваляйте, то е полезно за България. Е, това не са ли фурнаджийски лопати?
4: Ама било противоконституционно нашето предложение. Ама защо Министерски съвет и Радев не го денонсират? Защо не го отменят това нещо? Защото Брюксел не му разрешава. Никаква разлика няма. Вие сте продължение на управлението на ППДБ, ГЕРБ, на ДПС, на всички евроатлантически метастази.
0: Заявиха по адрес на управляващите депутатите от Възраждане Ангел Георгиев и Цончо Ганев. Руски граждани, които живеят в България, даряват на украинската армия 17 високопроходими автомобила. Колите бяха предадени на активисти от Легиона Свобода за Русия, който редом с украинците воюва срещу кремълския режим. Бесарабският българин Геннадий Воробьов от организацията Бесарабски фронт посочи, че инициативата има вече традиционен характер.
5: Автомобили, които отиват директно на фронта за превоз на хора, на муниции, доставка на хора, на храна и всичко. Това е консуматив. Някои ще издържат месец, някои ще издържат една седмица. Голяма част от тях са обявени за терористи в Русия с наказателни дела. Някои от тях са с конфискувано имущество и всички бизнес активи, които са имали. Говорим за руснаци. Те със сигурност са преследвани в самата Русия. Затова се пазят. Ние не можем да си позволим Украина да загуби, защото загубили Украина, ние ще виждаме подобни поражения и жертви в Европа, в България.
0: Каза Геннадий Воробьов от организацията Бесарабски фронт пред нашия репортер Добромир Видев. Вторият най-горещ юни в историята на Испания донесе 900 смъртни случая, свързани с високите температури. Термометрите през юни са отчитали с 3 градуса повече от средната температура за месеца в периода от 1991 до 2021 година. По темата кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
6: Средната дневна температура в континентална Испания през юни е била 23 градуса и 2 десети, показват предварителните данни на Националната метеорологична агенция, цитирани от El País. Това са 3,2 градуса над средното за периода 1991-2020 година. Приблизително 900 души в Испания са починали през миналия месец заради високите температури, като 623 от тези смъртни случаи случаи са настъпили по време на горещата вълна, сочат предварителните оценки на системата за ежедневно наблюдение на смъртността на Министерството на здравеопазването. Ако данните бъдат окончателно потвърдени, това ще означава, че юни е бил вторият месец с най-голям брой смъртни случаи, свързани с жегата от 2015 година насам. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: А сега прогнозата за времето у нас. Дежурен синоптик Анастасия Кирилова.
7: След обяд в Югоизточна България ще бъде слънчево, в останалата част от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Има и условия за градушки. Максималните температури днес ще са между 30 и 35 градуса, в София около 30. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в един следобед.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: парламентарната бюджетна комисия одобри 3 проекта за решение, с които се предлага Народното събрание да възложи на Сметната палата мащабни одити на държавните финанси, пенсиите, Агенция пътна инфраструктура за периода 2020-2026 година. Ако, разбира се, залата гласува предложенията на Прогресивна България, независимият орган ще трябва да провери дали законодателни промени и извънредни плащания са натрупали скрити дефицити и са взривили бюджетното салдо. За смисъла на тези одити сега ще говорим с Емил Димитров, ревизор, бивш шеф, знаете, на митниците, бивш министър също. Здравейте, добър ден.
1: Добър ден, благодаря за поканата.
0: Реалната фискална инвентаризация ли е това или класически политически пиар в замяна на временни комисии, например?
1: Наистина, временните комисии не биха могли да решат, защото всеки би поканял експерти, които да говорят това, което то очаква да чуе на тези комисии, за да развие своята политическа теза. В случая битува мнението, че понеже политическата сила, която в момента има така превес, няма достатъчно кадри, се опитва да стъпи върху служители на Сметна палата и други институции, за да добие някаква възможност за информация и контрол. Евентуално в бюджета за следващата година да намерят отражение всички тези неща. Вместо комисии те разчитат на институционален, професионален, оперативен одит, който да им даде тези три одита, някаква информация, на която те да могат да разчитат при правенето на новия бюджет, въпреки че от 2020 до 2026, това е твърде дълъг период, в условията на коронавирус, в условията на война, съседство, която имаме и отражение в България. Всичко това, разбира се, с нашето законодателство, което е непрекъсто променено при постоянната промена на правителството, е довело до ситуацията каквато е. И те искат, може би, да имат един официален документ, който да им каже, това попречи, това помогна, това не трябваше да се прави.
0: И добре, ние каква информация може да очакваме, извинявайте, през септември? Това е твърде скоро. Какво може да предостави Сметната палата за това време? Какъв одит може да направи?
1: Наистина, те искат... Ще разделим нещата на две, нали? Какво се очаква като резултат и после кой би могъл да го направи, с кои усилия, средства, хора и какви

0: проблеми би създало това на самата сметна палата. За Министерството на финансите, съгласете се, и в момента двамата от заместниците на министъра на финансите са тези, които през последните 5 години са работили включително и като министри. Какво точно в консолидираната фискална политика там не е ясно, и те самите сега трябва да го научат от хора, които да дойдат да проверят финансовото министерство. Те и в момента двама заместник-министри са тези, които през последните години и като министри са били там. Така че едва ли има някаква тайна, която те сега да чуят точно от аудиторите. За АПИ е ясно, че хората избягваха да пускат фактури, защото когато пуснеш дадена фактура за извършена дейност, приета дейност, направена дейност, приеме, че всичко е нормално, ти трябва да внесеш ДДС-то. И съответно, никой не пуска фактура, при положение, че той трябва да внесе ДДС-то, а после след години може би да си получи парите. И те затова не пускаха фактури. Но тук става въпрос, когато е приета дадената дейност, има сертификат, че вече дейността е положена, свършена, изпълнена е, това задължение да го има в отчета на АПИ, а не да се чака, когато дойдат пари, тогава да се обяви. Това общо взето изказването в парламента излезе. За НОИ е ясно, че тя винаги е недофинансирана, и то с 50% приблизително парите. Как да намериш другите 50% с един одит, не е ясно, но за мен по-скоро здравната каса също. Знаете, там бюджета непрекъснато се увеличава, и то не защото услугите ние ставаме два пъти или три пъти повече като население, или получаваме два пъти или три пъти по-добра помощ, просто услугите си завишават цените, и така едни и същи хора преди 10 години са лекувани за едни пари, сега са лекувани за 4 пъти повече пари. Това е. И сега ще видим, сега ще стане па за 5 пъти повече пари. Но каквото и да решение да се дойде за тези 2-3 месеца, разбирате, че няма го прихода на парите в държавата. Няма го източника на финансиране. Оттам нататък дори и да знаеш какво се случва, когато нямаш пари, с които да промениш системата, всичко отива в рамките на добри послания.
1: Може ли тогава тези одити да бъдат използвани, да се види къде точно са най-големите дупки, ако те не са се ориентирали, да се ориентират и пък да ги затворят и така да се намерят пари, нали?
0: Ама те няма такива дупки, откъде да изтичат толкова много пари, но да ви кажа, те всяка година Сметната палата, тя прави няколко видове одити, но всяка година Сметната палата ги прави и тя ги връчва. Одите за ответствие, одите за изпълнение, специфичните одити, финансовите, всяка година има такива и те се връчват на съответните от министър-председателя до последния разпределител с бюджетни средства. Така че няма нищо ново, което те да научат. Проблемът е друг. Самата Сметна палата няма достатъчно служители. Има много свободни места. Не е толкова привлекателно място за работа. Февруари месец същия този парламент реши, че Сметната палата трябва в нея да влезе Комисия за противодействие на корупцията. И половината служители в Сметната палата няма държавни служители. Изведнъж им докараха държавни служители с два пъти, три пъти по-големи заплати. И те сега ще вършат две неща. Сега, преди един месец, решиха, че това вече няма да се случва, пък ще ги вадат оттам, ама не всичките, някои ще останат, някои ще си ходят. Видите, че това е огромно сътресение. Още повече, Сметната палата работи по планове, графици, годишни, тримесечия, отива, откриват се обекти, много често се пътува в командировки, защото няма кой да изпълни всичките тези задачи. И сега този извънреден одит, който им е даден, тези няколко извънредни одити, означава, ще се прекъснат други текущи, хората ще се откомандироват, ще дойдат тук, ще трябва да работят, и то огромен по обем информация, която честно казано, те или биха я претупали, или не биха я направили много качествено, не защото не искат, а защото не им е дадено време. И за мен лично се притеснявам, когато така политиката се намеси в професионалната дейност, накрая ще се намерят хора, които да кажат, че не са доволни от това, което са получили. То ще рефлектира върху дейността на Сметната палата, а те най-малко са виновни случая.
1: Добре, но нали казахте, че те така или иначе си правят тези одити, т.е. да, това, което трябва да направят, трябва да ги съберат в един документ, или не съм разбрал правилно?
0: Добре, защо не съберете за 5 години одитите, констатациите от одитите, които са, и да видите от 2020 до 2026 какво е констатирано за АПИ, от 2020 да се види, те го знаят. Не, просто им трябва нещо, зад което да се скрият, за да вземат непопулярните решения. Проблемът е, че много са малко експертите, които биха могли да дадат такова мнение и то да не бъде оспорвано, защото веднага ще се намери и другата страна казва така, пък третата страна, пък политическите сили решиха да извадат дивиденти. В смисъл, абе ние го правихме, ама и то вие го правихте, абе то 20 години едно и също се прави. Разбирате, че никой нито ще промени здравноосигурителната система, нито ще промени пенсионната система, нито пък ще се намерят приходи. Ако позволите само за една минута да обясня как сте въпросът с която и да е държава. Няма значение какъв строй е. Дали е монархия, дали е република, конституционна, каквато ще да бъде. Когато опрем до пари, те са четири възможните изхода. И това още в началните там курсове се учи. И нищо не се е променило от последните столетия. Първото е да увеличиш приходите. При неработеща икономика, защото ние нямаме силна работеща икономика, която да е в България, какво точно да обложиш икономика и инвестиции, за да изкараш от облагането с данък някакви повече средства. Тоест, увеличаването на приходите ни е много зле и не е случайно една от точките, която са приели, е да се видиме цялата промяна на законодателството през тези 5 години, защо не е довела до увеличение на приходите. Тя не е довела, защото нямаме работеща икономика. Това означава НАП и митниците да работят, ама те какво повече да обложат. Второто е намаляването на разходите, което в момента те прилагат. Някои биха го казали, преразпределяне на мизерията. Ще вземем от едно ведомство, за да дадем на друго и на всички ще вземем по-малко. Това не помага. Преразпределянето на разходите е увеличение на мизерията. Преразпределяше между хората. Третото е да печатиш пари. Разбира се, че ние не можем да го направим. Под контрола сме вече на много институции международни. Няма как да го направим. И остана четвъртото. Да взимаме заеми и кредити, външно финансиране. Или от четири възможности, за която и да е държава, в каквато и да е икономика да работи, ние сме се спряли в момента на преразпределяне на мизерията, икономисваме средства, намаляваме разходите и сме се обърнали към търсене на пари от чужбина да финансираме текуща дейност и издръжка. И сега в момента ни трябват тези одити, за да може да оправдаем едно или друго действие. Аз лично се притеснявам като човек, който е правил много такива одити, от реакцията след това срещу хората, които са го направили. Защото на някого все няма да се хареса резултата, но съм имал и върху себе си друг проблем.
1: То е важно да се хареса на управляващите.
0: Може ли за 2 месеца вие да ми кажете за последните 20 години какво се е случило на цялото Черноморие? Извинявайте, Господ, да сте за 2 месеца, за тези 4-5 дена, вие не можете за 20 години назад. Сега по същия начин. Тоест, ако това, което те дадат, макар и в по-разширен вариант, е това, което давали през последните 5 години Сметната палата. 6. Да, ако някой не го устройва това, чак още един път да го прочете или да прочете нещо, което никога до сега не е прочел, ми няма да го намери. Явно им трябва оправдание, явно нямат хора, но аз се притеснявам, че в момента ще объркат изцяло дейността на Сметната палата, която нито има достатъчно хора, защото заплатите не са добри, а и в момента те ще прекъсват другите свои дейности, за да извършат тези спешни одити на Народното събрание. То по закон има право до 5 годишно да възлага, до 5 пъти в годината да възлага такива одити.
1: Тогава трябва ли да ги обвиняваме? В крайна сметка управляващите се възползват от това свое право, нали?
0: Никой не казва, че не е трябвало да го правят или че Сметната палата по някакъв начин ще се възпротиви. Не, наистина, то за да не се злоупотребява, е казано, че е до 5 пъти в годината. В момента злоупотребата е, че го правиш точно в летния месец, когато всички са си планирали отпуска. В третото 3 месече, когато са започнали одити в общини, навсякъде из страната, хората са командировани, направили са си разчет кой кога да почива, кой кого да замести. И сега изведнъж ти ги пренасочваш на новото място. И казах, успоредно с това, самата Сметна палата, в нея беше включена една нова дейност. Комисия за противодействие на корупцията. И те в момента я приеха при себе си, а в момента пък я вадат от тях тази дейност. Тоест, въпреки коридорните войни, които си ги имаш и вълнения в Сметната палата, сега ще бъдат увеличени и с новите извънредни одити, които хората ще бъдат комбинировани наляво-надясно. Тук е ясно какво се случва. Ние имаме хора, които са военни и смятат, че цялата държавна администрация също са военни. Легни, падни, яш пръв, мини налево, мини надесно, заповедите се изпълняват, те не се обсъждат, ами издали сме ви заповед, направете го за 3 месеца, после що не е такъв резултат, а що не е друг. Ще мине време, ще се научат и новите, че така не се прави, но явно им трябва оправдание и аз лично с това и започнах разговор. Надявам се колегите от Сметната палата да не излезат те накрая виновни за това, че са казали истината на хората, които винаги са я знаели.
1: А вие, ако трябваше да извършвате тези одити и бяхте в Сметната палата, с коя папка щяхте да започнете?
0: То няма някой, която нещо особено да има в нея. АПИ е единствения проблем, че едни и същи фирми...

0: сметната палата. С коя папка щяхте да започнете?
1: То няма някой, което нещо особено да има в нея. АПИ е единствения проблем, че едни и същи фирми извършват обществените поръчки, но той само те могат да ги извършат. Другите са меръкли, но са подизпълнители. Извинявайте, но когато кажа, трябва да имаш 50 булдозера, 60 крана, асфалтополагаща система, и се оказа, че има 5 фирми, които ги притежават. Другите имат желание, ама има по един трактор, нали, и два камиона без гуми. И когато обаче тръгнеш да питаш защо на тех така им се е получило, бюджета е един, пък после е друг, имало е скрито финансиране, едната година се е казвало едно, пък следващото са излезли едни резки плащания, просто е такава системата от последните, откакто аз проверявах АПИ, беше 2008 година, батко и братко тогава, и когато се казва, че те съвсем не са виновни, а съвсем други хора са виновни, но винаги така се прави. Имаш 200 милиона, поручил си за 1 милиард строителство, после идват политиката и ти казват, молят, тези 200 ги разплати на тези фирми, другите ще чакат следващия бюджет. И после се правим на изненадане, че в следващата година хората са извадили фактурите и са ги сложили на масата. Някой се опитва сега да извади пълната картина за АПИ, но те отлично не знаят, защото от едната страна стоят сключени договори, а от другата страна стоят протоколи, с които тези договори, вече изпълнени и приети, трябва да се платят. Самия одит, самата дейност, която е финансово ревизионната, тя е подчинена на едни много строги правила. И е подредена. Дали ще броиш атомни бомби или шишета за лимонада, то е едно и също стоково материално ценност по вид, актив, но проблемът е, че когато дадеш резултат и го сложиш на масата, другата страна не е чакала този резултат. Или е чакала някакъв друг резултат. Или много по-бомбастичен. И започва, пак ще се върне накрая този доклад в Народното събрание. Там ще бъдат изслушани експертите и ще бъдат замерени. Вие не сте добри, не сте такива, не сте обективни. Защо не сте го сравнили по-миналата година? Защо не е по-миналата година? Ви казах, всичко, което в тези доклади ще бъде заложено, ще бъде описано. То го е имало през последните 6 години, хората добросъвестно са го отразили, къде с няколко реда, къде с по-дълги констатации, те просто ще ги повторят и ще ги обеществят с повече протоколи, с повече справки. Но няма нещо на тези в Народното събрание, които в момента са взели решението, да ни има ясно какво се е случило през изминалите години, защото едни и същи хора са се въртяли през цялото време. И те няма от какво да се правят изненадани в момента за това, което се е случило. Очевидно им трябва документ, на който да стъпят, за да кажат, ето, ние мислехме, че е зле, ама то се оказа много по-зле, затова ще направим тези и тези стъпки в новия бюджет.
0: Емил Димитров, благодаря ви.

0: Ковина по Хоризонт.
1: Всяка сряда, след новините в 22. Два часа с най-доброто от рока. Албуми, сингли, концерти, новини и ревюта. Класиката и най-новото. Рок Лавина. Сряда, след 22. С мен, Калин Тонев.
0: Рок Лавина.

0: Хоризонт.
1: 13:30. Водещите новини накратко. За инцидента с водния атракцион в Ахелой, при който пострадаха шестима израелски туристи, прокуратурата е образувала досъдебно производство за средна телесна повреда поради небрежност. Управителят на атракциона е задържан, но към момента срещу него няма повдигнати обвинения. Правителството одобри проектобюджета за тази година и ще го внесе в Народното събрание. Заложеното увеличение на разходите за издръжка с над 1 милиард евро в сравнение с миналата година, министърът на финансите Гълъб Донев обяви с разходи, направени от предишните две правителства. Парламентът поиска от ДАНС информация за дейността на управителя и подуправителя на здравната каса Петко Стефановски и Момчил Мавров и за техни взаимоотношения с депутати и бивши министри. Сигнали за корупция вече ще бъдат приемани и чрез открита от правителството денонощна телефонна линия и електронна поща, обяви премиерът Румен Радев. Украина удари руска петролна рафинерия на 1300 км от границата, докато цената на бензина в Русия бележи нови рекорди. Според синоптичната прогноза, следобед краткотрайни валежи се очакват в западна, централна и североизточна България, а в югоизточна ще остане слънчево. Температурите днес малко по-ниски в сравнение с предходните дни.

0: От 12 плюс 3 казвам добър ден и на Манол Гишев. Той е историк, журналист, преводач, граждански активист, може би най-вече. Едно популярно лице от протестите в София. Здравейте, господин Гишев.
1: Здравейте.
0: Вие бяхте организатор на протест преди няколко дни срещу политиката на Румен Радев. Този протест събра доста хора, но не се превърна в масова вълна. Прочетох, че свиквате нов протест
1: точно
0: на 3
1: така.
0: Юли. С какви аргументи?
1: Идеите са две. Едната засяга външната политика на новото правителство на Румен Радев, другата засяга социалната или вътрешната политика. Вие знаете, че новия бюджет предстои да бъде приет. Той вече е предложен, така да се каже, не точно на обсъждане, но вече е видим бюджет. Заложеният дефицит е огромен. Замразено е нарастването на майчинските, закрита е парламентарната комисия за децата. Вече за пръв път от над 20 години в Народното събрание изобщо няма комисия по въпросите на децата. Отделно от това се закрива и комисията по досиетата. Тоест от една страна закриваме бъдещето на страната, това са децата, от друга страна закриваме миналото, тоест досиетата.
0: Сега отделно спирам ви тук.
1: Политика, накратко, съвсем накратко, Румен Радев без да иска или може би с да иска, ни злепоставя пред цяла Европа.
0: Така, дайте поред по отношение на комисията, за която споменахте в Народното събрание. Тя се закрива, тя всъщност отива към друга, към момента това, което...
1: Говорите за майчинските или говорите за досиетата?
0: Говоря за майчинството, политиката за демографска политика, комисията за демографска политика, мисля, че беше формулирана.
1: Да.
0: И всъщност...

0: Искате ли говорите за досиетата?
1: А говоря за майчинството, политиката за демографска политика, комисията за демографска политика, мисля, че беше формулирана. Да. И всъщност просто тези проблеми ще се разискват в друга комисия, така обясниха. Че още повече, че през цялото време, в което е съществувало, не е родило особени неща, защото ние в крайна сметка и към днешна дата продължаваме да сме в демографска криза.
0: Да речем, че ние имаме някаква много лоша национална институция по въпросите на нещо, примерно на спорта. В случая обаче говорим за децата. Ако тази институция е много лоша, тя може да се преустрои, но тя да се закрие, да се промени и нейната дейност да се прехвърли като подбюро към друга институция, това означава, че държавата ни няма интерес към този въпрос. Тоест, в нашия настоящ случай, българската държава, сегашния си вид, няма интерес към българските деца. Това е много лош знак. Това е част от причините да протестираме.
1: По отношение на комисията по досиетата също просто ще прехвърлят и целият този архив на комисията по досиетата, това, което казва, че ще го прехвърлят към Държавната агенция архиви.
0: На практика няма да има вече комисия по досиетата, защото няма финансиране за нея. Един вид, целият огромен дефицит, който е заложен и за който България ще си има проблеми с Европейската комисия, трябва да бъде покрит от няколкото скромни милиона, които стигаха за комисията по досиета. Общо взето, Радев шикалкави. Това също е причина да се протестира. На 3 юли в петък от 7 вечерта пред президентството ще направим за втори път това.
1: Никой няма да ограничи достъпа до досиетата.
0: Надявам се.
1: Аргумента, който изтъкнаха, е, че тези проверки, които трябваше да извършва тази комисия, те вече са направени, нали, за една голяма част от хората и са доста малко във властта тези, които са били участници в процесите някога.
0: Само да припомня, че при началото на политическата кариера на сегашния министър-председател имаше 27 бивши активни рекрутиращи офицери на Държавна сигурност с неговия инициативен комитет. Така че това, което той прави, всъщност е реставрация на комунистическия режим. А все още имаме действащ закон за обявяване на комунистическия режим за престъпен. Този закон е от 2000-та година и още не е отменен. Интересно дали Радевото народно събрание няма да го отмени.
1: По отношение на външната политика, какво точно ви притеснява? Нещо различно, което вие видяхте от както той е премиер на страната?
0: Външната политика. Ами, Румен Радев заяви две неща. Едното беше, че България спира да изнася оръжие за Украина. После се оказа, че не било точно така. Всъщност спира да подарява оръжие на Украина, което България без друго и не прави. Но лошото чувство и в българските и в западните медии остава. В този смисъл той ни зле поставя. Отделно от това, той по този начин лъже собствените си проруски настроени фенове. Отделно от това, той заяви, че България няма да подкрепи пълен пакет поредни санкции на Европейския съюз срещу Руската федерация, в частност заради московския патриарх Кирил Гундяев. Но и това се оказва невярно и в крайна сметка целият пакет санкции ще бъде одобрен дори от Румен Радев, но пак лошото чувство остава заради лъжата на Радев пред медиите.
1: Той беше избран обаче с голямо мнозинство. Има брой депутати, такива каквито не е имала нито една партия до момента. Не смятате ли, че малко рано започвате с протестите?
0: Не знам дали е рано. Защото последното правителство с такова мощно мнозинство, да речем, беше и то свалено много бързо след възкачването си, беше това на Виденов през 96-7 година. Това правителство, тогава на Виденов, беше също с голямата легитимност на една безспорна изборна победа. Аз тогава бях на 13 години, но родителите ми бяха много активни хора. И тогава Виденов със своята лоша финансова политика и лоша външна политика се докара до страшна криза на България и до сваляне на кабинета. Легитимността се губи така, както се печели. Радев уверено върви по стъпките на Виденов.
1: Но самия факт, че на вашия протест нямаше някаква вълна, нали, не ви ли кара да се замислите дали пък сте прав, дали пък българите не си харесват Румен Радев, щом го избраха и те го избраха за тези послания, които той в момента по някакъв начин артикулира?
0: Ами, ще ви кажа следното по тая тема. Това беше събота, 27 юни, имаше концерт на Скорпионс в София, между другото една прекрасна банда. Но както и да е, родителите ми много обичаха Скорпионс. Все тая, но в този момент, който в събота след обед, по време на голям международен рок-концерт, можеш да събереш поне 2000 души в триъгълника на властта, означава, че в друг ден, работен ден, сега си представете, по-студен ден, по-късно през годината, когато сметките почват да нарастват, тока, например, парното особено за София, Тогава си представете какво ще е социалното недоволство.

0: Аз за това сравнявам Радев с Виденов. Не мисля, че е рано и не мисля, че е грешка да се протестира. Напротив.
1: Ако в петък броя на демонстрантите обаче не се увеличи драстично, това няма ли да легитимира тезата, че на вашите опоненти и че нямате реална гражданска подкрепа?
0: По-скоро ще легитимира една много приятна теза, че ми е време да ида на море с жена си и детето и че е хубаво да изчакам по-подходящ момент на есен.
1: Имате ли, имате дългосрочна стратегия, доколкото разбирам, за протести? Тоест, те не спират с този в петък?
0: Ами, да речем, че примерно в петък, както вие предполагате, дойдат по-малко хора или толкова хора, колкото бяха последния път на 27 юни. А тогава наистина е правилно да си кажем благодаря за подкрепата, ще се видим на есен. Както е студентския риц, на есен с песен, колеги. И мисля, че тогава ще има смисъл да се протестира повече. Знаете, на есен и през зимата, когато сметките излизат на българина му и във втория акъл.
1: Много критики се чуха на вашия протест срещу Продължаваме промяната, Демократична България. Всъщност, смята се, че вие сте част от тази общност, която подкрепя тези партии. Дори имаше подозрения, че едва ли не работите за други партии в момента. Има ли политическа мотивация?
0: Не работя за конкретна партия или нещо такова. Работя за това, което смятам за полезно за нашата обща родина България. Аз съм, вижте, старомоден български националист, без да мразя никоя чужда нация. Но всъщност така стана, че ПП и ДБ разпознаха в мене някакъв вид конкурент, което е тъжно и безмислено. Даже, ако ми позволите, ще използвам момента. Ако те искат, нека да дойдат и да протестират. Ако те искат, нека те да организират протест, защото имат много по-голям ресурс, отколкото имам аз като отделно частно лице или моите приятели от гражданско движение БОЕД. Ние сме шепа хора. Ние наистина сме просто една група приятели, буквално лични приятели, които просто говорим това, което намираме за истина. Не сме формална организация, а сме група приятели. И това е проява на лична свобода. Ако някой пожелае да ни подкрепи, добре дошъл. Ако някой не пожелае да ни подкрепи, това наистина е негово право. Ако ПП и ДБ смятат, че 10 души са опасност за тях, значи те са много слаби политици. Ако обаче те смятат, че припознават нещо от нашите каузи, нека дойдат и да протестират. Нека да опънат един голям подиум, нека да опънат концертното озвучаване и да сваляме Радев заедно. Просто трябва да се научим най-сетне, че демокрацията е общо дело.
1: Добре.
0: Но в крайна сметка, ако не може,
1: използвахте,
0: можем.
1: Да, думичката конкурент, това означава ли, че вие обмисляте политическа кариера, че смятате в бъдеще да правите политически проект?
0: Проект. Партия се казва. Вижте, ако нещата тръгнат на там, ако имам, примерно, огромна подкрепа, изведнъж се превърна в рок-звезда или нещо подобно, разбира се, това е по-скоро в сферата на майтапа и предположението, тогава защо не? Тогава си събирам приятелите, сядаме една вечер да помислим, вадим тестерите, разсъждаваме, но това зависи от това доколко ще бъдем подкрепени. Ако повече хора ни разпознаят като свестни и честни мъже, добре, тогава нека да направим партия. Ако не ни разпознаят, опитали сме, сбъркали сме, всички ние имаме частни животи, чудесно море, планина, работа и така нататък.
1: Призовахте, Продължаваме промяната, Демократична България, да протестирате заедно по някакъв начин, да свалите Радев. Да свалите Радев.

0: Трифонов управлението на страната. Дали правителството или опозицията ще ни разпознаят, това е отделен въпрос. Ние сме длъжни да направим каквото можем.
1: Да, но дали не живеете в някакъв ваш си балон с такава опасност и дали пък българите не искат нещо различно? Дали си задавате този въпрос?
0: Задавам си го, да. Това е много правилен въпрос. Ами, човек трябва да провери. В един момент, аз съм на 43, човек трябва просто да провери доколко неговите собствени илюзии съвпадат с реалността или не съвпадат. Доколко са илюзии, доколко са реалност. Да кажем, че в момента аз проверявам. Ставам ли за нещо? Стават ли моите приятели за нещо? Стават ли моите идеи за нещо? Примерно, аз харесвам идеята България да е европейска страна. Харесвам идеята България да е с по-голямо самочувствие на гражданите и с по-малко самочувствие на партиите. Харесвам идеята България да е по-скоро, да речем, солидарна с нации, борещи се за свобода, например като украинската. И да видим дали моите идеи съвпадат с реалността. Може и да не съвпадат, но съм длъжен да опитам.
1: И аз пак не разбирам. Ако има избори сега, какво? Кой очаквате да се върне? България няма ли да избере отново Румен Радев? Някакси демократичната общност, извинявайте, но се проваля. Тя беше в управлението. Видяхме по какъв начин.
0: Тя беше в потресаващ начин в управлението. Тук сте много права.
1: Ами тогава?
0: Ами аз произхождам от тази демократична общност. Смисъл, ако някой се засмее на улицата и ми каже, вижте, че си жълтоповетник, възпитано ще се съглася, защото е вярно. Същевременно с това аз много-много не одобрявам тази своя общност, защото тя се излага. Да го кажем така. Тя наистина се излага. Кой ще дойде на власт, според мен обаче, е относително второстепенен въпрос. По-важен е въпросът как ще управлява. Нали, обикновено демократите по много скучен начин казват какви политики ще води. Това е много досадна фраза. Но тя е по същество вярна. Дали ще бъдем европейски управлявана държава? Дали ще отделим повече място на обикновените граждани в управлението? Или ще оставим партийците да ни командарят като пред соца? Това е наше решение.
1: И на финал на този разговор къде за вас е границата между свободата на словото и езика на омразата на улицата? Има критики понякога за вашето поведение?
0: Да, аз съм хулиган, така е. Не съм казала такова нещо. Така е, това е истина. Вижте, аз имам невъздържан език. Моят език е уличен. Не защото съм прост човек или нещо такова. Мисля, че съм все пак достатъчно начетен, но от друга страна този процес продължава цял живот. Начитането, но... Смятам, че много отдавна нашата политика говори един изкуствен, мъртъв език, фалшив език. Докато обикновените граждани на улицата и в своите кухненски парламенти и деца вика, когато се срещнат двама приятели и си говорят по тия теми, които засягат всички ни, си говорят много по-грубо и много по-ясно, отколкото говорят политиците ни. На мен ми се иска да възстановим говоренето на средния нормален здрав българин. Аз съм обикновен човек от Западна България. Имам шопски, трънски, леко македонски пример в себе си. И съм, както се казва, коневишки джентълмен. Нали, без да съм джентълмен и без да съм от Коневица. Но в този смисъл ми се иска да възстановим този тип коневишко, баншорско, лозенешко, как се казва, драсмахленско говорене в българския език и в политическия ни език. Да спрем да се лъжим чрез език. Да започнем да говорим наистина истински български и да започнем да казваме нещата така, както си ги казваме помежду си на улицата.
1: Добре, трети петък е втория ви протест, след което на море и се връщате през есента, така да го разбирам.
0: Грубо казано, планът е такъв. Да, протести, Аполония, протести.
1: Манол Глишев, благодаря ви.

0: след като Комисията за финансов надзор отне лиценза на застрахователното дружество Дал Бока живот и здраве, днес регулатора свика извънреден брифинг заради нови финансови обстоятелства. Марта Младенова, нашия финансов репортер, тя проследи този брифинг. Здравей, Марта!
1: Здравейте, ще започна с най-важната за клиентите информация на страхователното дружество Дал Бок живот и здраве, което, както всички знаем, от 9 юни е с отнет лиценз. Полиците им са активни, имат право да предявяват претенции при настъпили щети. Самите полици намаляват с между 8000 и 10 000 седмично, защото компанията вече няма възможност да сключва нови полици. И от чужбина, и от България има претенции, които се разглеждат. Има и обстоятелства, които самото дружество обжалва. Това са част от данните, които ни представиха председателя на Комисията за финансов надзор Васил Големански и ресорния заместник-председател с ресор застраховане Пламен Данаилов. Оказва се това, което са установили квесторите, че системата, която обработва претенциите, се управлява от сръбска IT фирма, като в момента се водят преговори с нея да осигури пълен достъп до базата данни, каза Пламен Данилов, според когото квесторите са открили, цитирам, хаос в дружеството. Той е застраховател и по едни от големите инфраструктурни проекти у нас, по които за щастие към момента няма предявени претенции. Васил Големански, председателя на Комисията за финансов надзор, съобщи, че пенсионното дружество функционира нормално, а от Търговска лига е постъпило уведомление в комисията, че има договор с дата 16 декември миналата година за прехвърляне на собствеността на пенсионното дружество, което в момента е 100% на застрахователя. Според Големански, ден по-рано има уведомление, че управителният съвет на застрахователя не възнамерява да продава пенсионната компания. До прехвърляне на активи така и не се е стигнало и до този момент. Друг казус, който представиха Големански Данилов, е свързан с имоти, които в представения през май оздравителен план на застрахователя са представени като негов актив. По-късно става ясно, че има предварителни договори за продажба. Става дума за имоти във Враца, в Бусманци, това е близо до летище София, и в Велико Търново. Различни съдилища работят по тези казуси, сезирана и прокуратурата, както и НАП, защото са открити данни за плащания в брой над разрешения законов лимит. Друга част от плащанията е направена чрез цесии, защото имотите по-рано са придобити от Търговска лига преди да опитат да бъдат продадени. Според Васил Големански, получената в Комисията за финансов надзор информация пряко нарушава интересите на застрахованите лица. Ще завърша с информацията, че по-късно в предаването нещо повече ще чуем и част от това, което казаха Големан.

и Даниилов, както и мнението на бизнесмена Тихомир Каменов, който ще идва от застрахователя Търговска лига. Те ще бъдат гости на Нещо повече. И още една информация, която ми се струва, че е важно нашите слушатели да знаят. Преди пресконференцията от Делбок се свързаха с мен по телефона с искане и тяхната позиция да бъде отразена. До това включването тя не е изпратена, но на мейла си получих серия от въпроси към Комисията за финансов надзор, което е намеса в редакционната политика на Българското национално радио. Това е отговора, който дадох на дружеството за 12+3 Марта Младенова.

0: Horyzont. часа. Новините с Николай Петров. За вчерашния инцидент с воден атракцион в Ахелой, бургаската прокуратура е образувала досъдебно производство за причиняване на средна телесна повреда поради небрежност. При инцидента пострадаха шестима израелски туристи, единият от които е в много тежко състояние. Водният дюшек, на който са били качени пострадалите, е бил теглен от джет, каран от управителя на атракциона. Мъжът е задържан в полицейското управление в Поморие, но се очаква по-късно днес да бъде освободен от ареста. Срещу него към момента няма повдигнати обвинения. Какво заявиха от морската администрация по този случай, обобщава кореспондентът ни Даниела Костадинова.
1: 1500 евро глоба ще наложи изпълнителната агенция Морска администрация на управителя на водната база Иван Сивов.

0: който е управлявал джета и в момента е задържан в полицейското управление в Поморие. Санкцията ще му бъде наложена като физическо лице, защото той е нямал право да осъществява дейност по наредбата за водните атракциони. Иван Силов е подал заявление в морска администрация за изпит за правоспособност, който е насрочен за петък тази седмица. Към момента на инцидента обаче той няма регистрирана водна база, както и няма документ за правоспособност. Междувременно, инспекторите от морска администрация са установили на място, че на плажа, близо до реката в Ахелой, има изградена водна база, има плаващи купчета за коридор за джетове, има и 4 джета. Назначени са и 4 служители към водните атракциони, но документ за разкриването на водна база няма постъпил в изпълнителната агенция. Инцидентът е станал при прибирането на джета към плажа. По първоначална информация, тежко пострадалото непълнолетно момче е паднало от надуваемия диван и ударило главата си в камъните към изградената буна. 10 водни бази и 2 лодки за параселинг са проверени до момента от морска администрация в Бургас. 72 са водните бази и 12 са лодките за параселинг по Южното Черноморие. От утре проверките продължават с водните бази в Созопол. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че не се притеснява от намеренията да бъде съден. По-рано от партия ГЕРБ заявиха намерение да съдят Демерджиев, след като вчера той каза, че бившият премиер Бойко Борисов е свързан с обществените поръчки за мантинели от предходни години.
2: Ако се притеснявах, че някой ще ме съди, има такива опити, но всичките до момента са безуспешни. Стоя зад думите си обикновено и доказвам това, което казвам. ГЕРБ, те по-скоро трябва да се притесняват не от моите думи, а трябва да се притесняват от практиките, на които стана символ тази политическа партия през годините, и да си вземат поуки.
1: Министър Демерджиев коментира и подадения от ДПС сигнал до прокуратурата, с който се иска да бъде проверено дали ГДБОП незаконно е подслушвала и следила лидера на движението Делян Пеевски.
2: Имат навика представителите на тази политическа сила, да я наречем, да приписват собствените си практики на други хора. За разлика от тях, никога не бих разпоредил на служител да извърши нещо незаконно, и няма такъв случай в кариерата ми, няма и да има. Очевидно обаче, някои хора са притеснени каква комуникация тече през телефоните им, това си е техен проблем. Очевидна е и фиксацията върху мен персонално, което обаче ме радва и ме кара да вярвам, че съм на прав път.
1: Заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред журналисти. Активните застраховки на дружеството Дал Бог живот и здраве, чийто лиценз беше отнет, намаляват с между 8 и 10 хиляди седмично. Това обяви заместник-председателят на Комисията за финансов надзор Пламен Данаилов. Той декларира, че все още има валидни полици и щетите по тях ще бъдат изплатени. Дружеството е застраховател и на големи инфраструктурни проекти. За сега там няма заведени претенции. Лицензът на въпросното застрахователно дружество беше отнет на 9 юни, като то вече е обжалвало това отнемане. Двама шофьори пострадаха при челен сблъсък на главния път между Бургас и Малко Търново. Инцидентът стана на километър след полицейския контролен пункт Босна в посока Бургас. Пострадалите шофьори са откарани в бургаска болница, за да бъде изяснено състоянието им. Преминаването в участъка е затруднено и се извършва само в едната пътна лента. Движението се регулира от служители на полицията в Созопол, които извършват и оглед на мястото на катастрофата. При катастрофа на междуградски автобус в Испания са ранени 43 души. Автобусът се е блъснал в сграда в каталунската провинция Лейда. 4 от пострадалите са в критично състояние. Първоначалните съобщения сочат, че водачът на автобуса е загубил контрол над превозното средство. Пътниците са предимно селско-стопански работници. В емисията следва прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Анастасия Кирилова.
3: След обяд в Югоизточна България ще бъде слънчево, в останалата част от страната ще се развива купаста и купасто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Има и условия за градушки. Максималните температури днес ще са между 30 и 35 градуса, в София около 30. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 2 следобед.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Управляващите отхвърлиха предложението на опозицията за увеличаване на сегашните 50% на 100% на майчинските при по-рано връщане на работа и при неизползване на отпуск за бременност и раждане. Гласовете на Прогресивна България преодоляха предложението от Продължаваме промяната, изменение в Кодекса за социално осигуряване, въпреки че този път цялата опозиция се обедини и гласува единно в подкрепа. Това не попречи не само на най-голямата парламентарна група, но и на опозиционните партии помежду си да се обвиняват в популизъм и неизпълнение на предизборните си обещания. Репортаж по темата на Мария Филева.
1: Венко Сабрутев мотивира предложението на Продължаваме промяната с изчисления.
2: Това са около 199 евро на месец, които средства биха могли да бъдат ползвани за покупка на дрехи, обувки, храна, а защо не и лятна ваканция. Тази законодателна промяна не е разход за държавата, тя е приход. Ако едва 25% от моите майки вземат решение да се върнат на работа, държавата ще спечели 13 милиона евро допълнителен приход от данъци и осигуровки. Срещу всяко едно евро, дадено от българската държава, на младите майки се очаква 10 евро допълнителен приход.
1: Изказването му отключи истински взрив от емоции, съжаления и взаимни обвинения. Председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов.
3: На мен наистина се пада най-трудната част, защото няма да крия, по-ляв съм от 99%, че и от Асен Василев. И наистина ми е много трудно да защитя нещо, което е трудно защитимо, особено пред обществеността. Не може да теглим децата през икономически ползи или разходи. И затова, между другото, едно от най-големите достижения на българската осигурителна система е да даде двугодишното майчинство с хубави обезщетения. Такива в западния свят няма, но 100% обезщетение не е най-справедливото нещо. Защо? Защото това би означавало майката, която се връща и ходи на работа, да получава точно толкова, колкото и майката, която няма друг доход.
1: Витанов потърси отговорност от бившите управляващи и се обърна конкретно към Асен Василев, като бивш финансов министър.
3: Защо не го приехте тогава, когато имахте възможност? Това има една турска поговорка, дето казва, че очаква реколта от нива, която не е засяла. Опасявам се, че тук надмощие взима точно този популизъм и лицемерие.
1: Отговорът на Асен Василев.
4: Не го приехме, защото и в двете управления, в които бях финансов министър, имахме коалиционни партньори като вас, които гласуваха против това и в двете управления не успяхме да формираме мнозинство.
1: Венко Сабрутев предупреди.
2: До вечера имаме един протест, ще предстоят и още, защото в политиката лицемерието се наказва.
1: По въпроса за лицемерието се изказа и Антон Кутев от Прогресивна България.
5: Помнете, че лицемерието е нещо, което има много лица. И внимавайте да не се окажете от другата страна. Нямаме никакви различия за това, че демографската криза изисква да се подкрепят майките, децата и така нататък. Никакви различия нямаме. Разликата обаче е, че за да може всичко това да стане, трябва да има определени възможности.
1: Витанов обеща.
3: И доколкото ми е известно, Министерство на труда и социалната политика работи за това компенсацията да бъде 75% от следващата година, а не 100%.
1: Въпреки мнението на съпартиеца му Слави Василев.
6: Министерския съвет казват на майките, че те трябва да си седят с децата си и е добре да го правят, защото между това да се пълни бюджета и децата да растат с техните родители, със сигурност, ако трябва да се избира едно от двете, е по-добре да майките да останат с детето си.
1: От Възраждане иронизираха спора между ПБ и ПП. Цончо Ганев акцентира върху настоящето и се обърна със съвет към управляващите.
7: Имате пълната власт. Оправданията, такива, каквито ги имаха те с коалиционните си партньори, вие ги нямате. И не може да се харесате на всички, си носете кръста, който ви е даден от българския народ.
1: Така, след спорове и обвинения дойде и резултатът. Предложението беше отхвърлено с гласовете на Прогресивна България. Само един техен депутат гласува с опозицията. За 12 плюс 3, Мария Филева.
0: А ние в 12 плюс 3 продължаваме с това, че в няколко града на страната днес ще излязат майки на протест от 18 часа. В София демонстрацията ще се проведе пред Министерския съвет с основно искане да бъде увеличено обезщетението за втората година от майчинството. Петя Пателенска, един от организаторите на този протест, между другото тя е координатор на протеста в Пазарджик. Тя е наш събеседник. Здравейте, госпожо Пателенска.
8: Здравейте!
0: Чухте, предполагам, репортажа на Мария Филева от Народното събрание с дискусията днес. Как се чувствате?
8: Това, че правителството вече говори за 75% от майчеството при рано връщане на работа, смятам, че е директен резултат от натиска на майките. Просто нямаше как да ни пренебрегнат. Но въпросът за размера на обезщетението за втората година никой не го повдигна. В момента това са 398 евро.
0: Но предвид начина по който...
8: Което реално поставя всяка майка във втората година на майчинството с детето и под линията на прага на бедността, нещо, което никой не казва.
0: Но от начина по който протича и протече дискусията в Народното събрание, вярвате ли, че вашите искания ще бъдат изпълнени? Между другото, ви имате и цял пакет от мерки, които предлагате?
8: Силно се надяваме да бъдат изпълнени. Общо взето ние не смятаме да спрем, докато не се случи. Имаме санитарен минимум, под който няма да паднем, но реално не искаме да го оповестяваме на този етап, докато не мине срещата ни днес с Министерството на финансите.
0: Кое обаче е най-неотложното нещо, за което настоявате веднага да бъде прието?
8: Размерът на втората година майчинство. Това е едното в момента, както казах, това ни поставя под прага на бедността, което е абсурдно. Другото е детски за всички деца и повишаване на детските надбавки, понеже инфлацията абсолютно изяде великите 25 евро, които получават родителите на дете.
0: Детски за всички деца, защо? Защо децата на богатите трябва да получават?
8: Не само децата на богатите не получават в момента. В момента, ако семейството не е с два дохода около минимална работна заплата, отново с някакви стотинки се надвишава допустимия доход.
0: Тоест, пак трябва да има някаква граница, или?
8: Тоест, всички деца би трябвало да са равни за държавата, защото това са бъдещите данъкоплатци, без които реално утре няма да има държава.
0: Но ние се намираме в, можем да кажем, финансова криза. Виждате колко голяма е дупката в бюджета. Откъде да дойдат пари за всички сега и веднага?
8: Голяма част от дупката се получава от технически грешки в размери на милиони евро от една страна, което правителството не отрече. От друга страна, говорим за пари, които ще се върнат в държавата. Повишавайки покупателната способност на народа, тези пари се връщат веднага в държавата многократно.
0: За какво?
8: Така че това не е разход, това е инвестиция.
0: За какво парите от втората година за майчинство не достигат? Между другото, за тези, които не знаят, колко е сега?
8: 398 евро.
0: Тоест, за какво не стигат тези 398 евро?
8: Общо взето за нищо не стигат. Как се очаква една майка да се върне на работа и да плаща частна ясла? Много добре знаем за проблема в яслите. При положение, че заплатата ѝ ще покрие единствено яслата. И оттам на нея ѝ остават 198 евро, които да вкара в семейния бюджет. Санитарният минимум, който е определен за издръжката на един възрастен човек, 390 евро. За едно дете е 117 евро. Къде се побират в тези 398 издръжката на майката и на детето? Нали, парите, които са необходими за оцеляване, за физическо оцеляване. Не говорим за глезоти и неща, без които може да се мине. Просто за физическото оцеляване, дори то не е подсигурено с майчинството. И по никакъв начин не е обвързано с осигуровките, които сме плащали, с минимална работна заплата, ако искате, с личния принос на майката към хазната, с абсолютно нищо.
0: Сега, за частните ясли, знаете, че държавата дава компенсации.
8: Да, които в момента покриват около една трета от таксата.
0: И като говорим за семейен бюджет, все пак се разполага, има предвид, че има и нали, семейство.
8: 30% от семействата с деца в България са семейства с един родител. Мисля, че е прекалено голям брой хора, които да бъдат пренебрегнати.
0: Ако не бъдете чути, какво следва?
8: Още протести.
0: Колко голям се очаква да бъде протест?

0: колко града, между другото, може ли да ни дадете тази информация, се организира?
1: 15 града са в страната, като София площад, независимост, вие го казахте, Варна пред апелативен съд, Бургас районен съд, Пловдив площад съединение, всички останали градове е пред общините. Колко голям е, не знам, надяваме се достатъчно голям, че да бъдем чути.
0: Обаче пак стигаме до парите, които в момента ги няма. Защото, знаете, ето, държавните служители протестираха преди няколко дни. Различни сектори също. Бизнеса също недоволства, защото пък той създава парите и за него няма. Как да се получи цялата сметка? Да, склонили ли сте на някакъв компромис за някакво време? Все пак тези управляващи са от няколко месеца.
1: Абсолютно склонни сме на компромис, склонни сме и да дадем време. Просто искаме да знаем от кога ще бъдат заложени реални политики, които да съдействат на семействата, да отглеждат децата си. Защото реално в момента такива работещи на практика няма.
0: Бихте ли казали някои от другите предложения, които имате?
1: Ежегодна индексация на майчинството и детските надбавки, бонусна система за работещи, учещи и многодетни семейства. По-високо майчинство при многоплодно раждане в момента се очаква от майки на близнаци и тризнаци да издържат децата си през втората година с 398 евро. По-високи компенсации при липса на места в държавни детски градини и ясли. Кошница с безплатни лекарства от първа необходимост за деца до определена възраст. Не знам дали знаете, преди известно време беше прието да бъдат безплатни антибиотиците. Защо антибиотиците? Нали, не се ли стараем да отгледаме една по-здрава нация? Следователно антибиотиците да са вече крайна мярка. Това в момента поставя семействата, които имат най-голяма нужда от подкрепа пред избора, дали изобщо да лекуват децата си или да ги лекуват с антибиотици, когато няма нужда от такива. Като цяло, общата цел е последователна и дългосрочна реформа в семейните политики.
0: Да. Венко Събъртев обаче каза в репортажа, който чухме на Мария Филева, че до вечера имаме протест. Това протест не продължаваме. Промяната ли е?
1: Не. Абсолютно държим да се разграничим от всяка партия. Всеки е добре дошъл да ни подкрепи. Но категорично сме заявили, че не допускаме политически лозунги, панери, знаменца и така нататък, абсолютно всичко. Зад нас не стои никой, нямаме финансиране. Всичко, което е изискало някакви разходи, ние сме го платили от джоба си. И тотално нямаме нищо общо с нито една политическа партия.
0: Цвета Рангелова е обаче от партия Възраждане. Тя мисля би е консултирала за част от

0: текстовете, това не го ли прави пък протест на Възраждане?
1: Не. Цвета Рангелова е човек, който категорично каза, че ни помага като родител, а не като представител на партия Възраждане. Тя, освен представител на партия Възраждане, е и родител, и майка.
0: Имате ли притеснение именно от тези политически опити?
1: Очаквахме го. Дали имаме притеснения? Не. Всеки може да види в групата, да види кои са точно лицата, които стоят зад нея, кои са организаторите. Ние не се крием, застанали сме с лицата си. Хора сме с съвсем различни политически пристрастия и с много различни възгледи, много различни въпроси, което няма абсолютно нищо общо с протестите. Единственото, което ни обединява, е каузата в подкрепа на децата.

0: Дядо, обичам те!
1: Какво?
0: Казах, обичам те!
2: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
3: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
4: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
5: Дубай. Перлата на арабските емирства.
6: Истински рай за екскурзии и почивки.
5: Дубай Марина.
6: Бурж Ал Араб.
5: Мол в Емирейтс.
6: Магическите градини.
5: Палм Джумейра.
6: Пазара на златото.
5: Бурж Халифа.
6: Танцуващите фонтани.
5: И музея на бъдещето.
6: Това е Дубай.
5: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
7: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
8: Recalculating route.
9: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
7: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
9: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
7: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение. Heels of a soft prayer.

инцидента с водния атракцион в Анхелой, при който пострадаха шестима израелски туристи. Джетът, теглил водния дюшек, е бил каран от управителя на атракциона, който е задържан, но към момента срещу него няма повдигнати обвинения. Правителството одобри проектобюджета за тази година и ще го внесе в Народното събрание. Заложеното увеличение на разходите за издръжка с над 1 милиард евро, министърът на финансите Гълъб Донев обясни с харчове на предишните две правителства. Парламентът поиска от ДАНС информация за дейността на управителя и подуправителя на здравната каса Петко Стефановски и Момчил Мавров и данни за техни обвързаности с бивши или настоящи депутати и министри. Сигнали за корупция вече ще бъдат приемани и чрез открита от правителството денонощна телефонна линия и електронна поща, обяви премиерът Румен Радев. Според синоптичната прогноза, следобед на Югоизточна България ще бъде слънчево, но над останалата част от страната на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Има и условия за градушки.

Хоризонт. 14.30. Водещите новини на кратко. Досъдебно производство за причиняване на средна телесна повреда поради небрежност е образувано за инцидент.

0: Правителството прие проект за бюджета за тази година и го изпраща за одобрение в Народното събрание. Пред медиите Гълъб Донев отговори на критиците си и бивши финансови министри защо се налагат толкова много пари за капиталови разходи и за издръжка. Освен това, кабинетът създава организация за превенция на пожарите това лято. Апелът към земеделци, туристи и граждани да са особено внимателни при боравене с огън и техника, особено в близост до горите. МВР министърът пък отговори днес на политическите си опоненти от ГЕРБ и ДПС, които искат проверки срещу него и го плашат със съд. Обобщение на всичко от Светелина Стоянова.
1: Близо 400 милиона евро е нетното намаление в предлагания държавен бюджет за тази година при капиталовите разходи на министерствата и ведомствата, съобщи вице-премиерът Гълъб Донев, след като правителството прие проекта на бюджет. Това е постигнато с отказ да се индексират договори за обществени поръчки в Агенция пътна инфраструктура, НКЖИ, БДЖ и други мерки за оптимизация. Реално залаганите капиталови разходи на администрацията са само 35 милиона евро повече, изчисли той спрямо предходната година. Като през тази ще се разплатят и извършени, но не разплатени проекти на общините, за които в предходния бюджет не са залагани средства. От завишените 2,5 милиона евро капиталови разходи, 1,8 милиарда са за европейски проекти, включително плана за възстановяване и устойчивост. След като правителството прие бюджета, вицепремиерът опроверга и твърдения на Асен Василев от Продължаваме промяната за завишени с над 1 милиард евро разходи за издръжка на ведомства, като изброи решения и договори за предварително похарчени над 700 милиона евро. Бюджета показва реалната картина на държавата, каза Донев.
2: Сериозен принос за формирането на тези увеличения в разходите за издръжка и капиталовите разходи, които вече са похарчени, имат приетите през 2026 година от правителства Желязков и Гюров в условията на удължителен закон решения на Министерски съвет за допълнителни разходи. Те са в общ размер на над 1 милиард и 100 милиона евро. Да правиш Фейсбук рубрика «Перо по перо» не е като да правиш бюджет «Перо по перо».
1: Проектът на бюджет вече пътува към парламента, но тази сутрин премиерът Румен Радев обяви и нови мерки за борба с корупцията, включително нова денонощна телефонна линия и имейл за подаване на сигнали от страна на гражданите за злоупотреби с власт и корупция и още.
3: Аз очаквам Министерството на регионалното развитие и благоустройството да провежда бързо щателни проверки на ремонтите и строежи на пътища. Спираме сляпото плащане само по фактури и фиктивни протоколи и ще се търси отговорност от държавните служители, които подписват протоколи за приемане на некачествено извършени дейности.
1: Премиерът коментира и постигнатата договорка с Литаско от вчера, която ще позволи на рафинерията ни в Бургас да купува суровина от фирми, регистрирани в Швейцария.
3: Това доверие до пусти за работата на рафинерията. Тя бе принудена да работи и с тежки видове нефт, а оттам технологични затруднения, намаляване на обема на производство, повишаване на себестойността, бързо износване на инсталациите и всъщност постави пред риск самото бъдеще на Лукойл Нефтохим. След вчерашната среща този запор вече се вдига и рафинерията ще може да оперира нормално, което е критично важно и за нашата национална сигурност.
1: Днес последваха и два отговора от страна на МВР министъра Иван Демерджиев към политическите

0: години за Мантинели.
1: Ако се притеснявах, че някой ще ме съди, има такива опити, но всичките до момента са безуспешни. Стоя зад думите си обикновено и доказвам това, което казвам. ГЕРБ, те по-скоро трябва да се притесняват не от моите думи, а трябва да се притесняват от практиките, на които стана символ тази политическа партия през годините, и да си вземат поуки.
0: Относно подадения сигнал от тази сутрин от ДПС до прокуратурата, с който се иска проверка на КДБОП за това дали незаконно е подслушван и следен лидерът им Делян Пеевски, МВР министър Иван Демерджиев коментира.
1: Имат навика представителите на тази политическа сила да я наречем, да приписват собствените си практики на други хора. За разлика от тях, никога не бих разпоредил на служител да извърши нещо незаконно, и няма такъв случай в кариерата ми, няма и да има. Очевидно обаче, някои хора са притеснени каква комуникация тече през телефоните им, това си е техен проблем. Очевидна е и фиксацията върху мен персонално, което обаче ме радва и ме кара да вярвам, че съм на прав път.
0: След днешното заседание стана ясно, че правителството вече има план за превенция на очакваните пожари. МВР, Министерството на отбраната и Земеделското са ангажираните институции. Като МВР ще ползва дронове и за наблюдение, главен комисар Александър Джартов обяви, че през последните две седмици двойно нараства броя на пожарите в сухи треви.
2: Обикновено пожарите, които стават в земеделските земи, не са предизвикани заради палене на умишлено на странища. Ние преди доста години имахме такъв проблем. Самата дейност, която се извършва земеделска в тези земи, тя е пожароопасна. Поради тази причина ние осъществяваме непрекъснат контрол по време на цялата жътвена кампания. Това, което е тревожно към настоящия момент, е, че последните две седмици имаме почти отвояване на броя на възникналите пожари в сухи треви, изобщо сред природата. Това се дължи основно на предпоставките, които създават повишените температури, но тази година знаете, че имахме доста обилни снеговалежи и валежи, вследствие на това растителността е изключително буйна. Тоест всяка една непремерена дейност, една непрепазливост може да доведе до тежки пожари. Поради тази причина апелирам отново към гражданите да бъдат изключително внимателни с употребата на открит огън, да не изхвърлят цигари, да не извършват такива дейности не само в домовете си, но сред природата. Така че към настоящия момент нашите екипи са готови. Очакваме да бъде тежък пожароопасния сезон, независимо от краткосрочната прогноза, която е за дъждове и за захлаждане.
0: Министърът на отбраната Димитър Стоянов обяви, че до 400 военнослужащи са в готовност да се включат при гасене на пожари. Земеделският министър Пламен Абровски отправи апел към туристи и земеделски стопани да са внимателни при боравенето с огън и техника. Всички горски служители вече са на терен. От днес е издадена и заповед относно косенето. За 12+3 Цветелина Стоянова.

0: музикалните сезони се нарича новия национален конкурс, чието начало БНР и Музикаутор обявиха днес в Бургас. Инициативата е в подкрепа на младите музиканти на България. Целта е да бъдат насърчени и популяризирани музикални проекти с потенциал за развитие и реализация на международната сцена. Петя Янакиева от БНР Бургас ще разкаже повече сега.
1: Радиото е правило много конкурси във времето в различни

0: откъде се роди идеята музикални сезони, ами пролетта е само един сезон. И не виждам защо трябва да се ограничаваме в него. В последните години оказа се, че едно от най-притегателните за музикантите неща, за да участват изобщо в конкурса Пролет, не е толкова голямата награда, колкото възможността да спечелят една специална награда, а именно участие в шоукейс фестивала в Грьонинген. Тръгнахме да работим върху тази идея и се замислихме, че всъщност Грьонинген е само един фестивал, а шоукейс фестивали в Европа има много. И решихме, че има логика в това да избираме заедно, използвайки както експертизата на музикалните редактори в радиото, така и цялата огромна дълбочина от музикално познание, което се събира в Музикалтур, да подберем изпълнители в различни жанрове. От една страна поп, денс, електроника, от друга рок, пънк, от трета страна джаз и от четвърта, за да завършим цикъла на сезоните, фолклор, и да предложим да изпратим по един представител във всеки един от тези жанрове всяка година на фестивал за съответния стил музика в Европа.
1: Изпълнителният директор на Музикалтур Иван Димитров припомни съвместните инициативи с Националното радио и подчерта.
2: Днес даваме начало на един нов конкурс, на една нова инициатива, но това е само формално. Истината е, че надграждаме едно партньорство с Националното радио, което през последните 6-7 години става все по-интензивно. Изграждайки доверие през тези години, успяхме да сложим на масата нищо повече от това каква е визията ни за развитие на българската музика и се получи един клик. Това, което колегите в лицето на господин Митев, на който персонално благодаря и на управителния съвет на Националното радио, изложиха като идея изцяло кореспондира на това, което ние сме разисквали, сме търсили в Музикалтур като надграждане на всички тези инициативи, които през последните години се случват. Включително тук е мястото да кажа, че съвсем скоро, може би от месец, имаме една специална рубрика, която се нарича Без резервация в Хоризонт, която отново представя творчеството на младите хора и чиято цел основно е да даде разпознаваемост на тези хора, за да бъдат оценени и да се даде възможност да се развиват. Това, което правим заедно, имаме общо жури, което ще бъде от 11 души. Идеята е да се търси максимално широка представителност. Ще има баланс като в квотата на Музикалтур, където ще влизат 5 човека. Реално ние ще поканим не само членове на Музикалтур, нашата организация има близо 4000 члена, ние ще поканим и представители на Българската рок академия, ние ще поканим представители на Българската музикална асоциация с идеята да даде максимално широк формат и обективност в оценките.
1: И още от генералния директор Милен Митев за развитието на идеята и сроковете.
0: До края на тази година ще проведем първите селекционни турове, за които допълнително ще бъдат обявени сроковете. За всеки от музикалните жанрове музикантите ще могат да кандидатстват със свое портфолио. Нашето експертно жури, което ще определим заедно с Музикалтур, ще селектира по няколко финалиста според изискванията на съответния фестивал. Ще се опитаме така с международните контакти на Националното радио да се докоснем доколкото се може повече такива фестивали и да им предложим това, което смятаме, че е най-доброто, за да си подберат те, кои музиканти да участват на европейските сцени и да представят себе си и България по този начин. И когато се завърнат оттам, ще се радваме да ни споделят своите впечатления с един концерт в България, който ще правим след приключването на летния сезон, в който музикантите ще имат възможност да покажат уменията си и пред чуждестранна публика в Европа.
1: За логото на конкурса ще се разчита на креативността на студентите от Националната художествена академия. На събитието днес беше и заместник мета с ресор култура на община Бургас Диана Саватева.
3: Много стратегии, много думи се казват, включително и за децентрализация, но ето това е децентрализация. Нещо, което има национално покритие, да започне от един регион, който е показал, че има жизненост и има амбицията да осъществява своите планове. Да, Бургас е точното място, ние ще съдействаме с каквото може, включително и с творчески заряд, защото тук има много музиканти, които биха могли да покажат своето творчество и да заключат в конкурса.
1: Като доказателство за жизнеността на идеята в морското казино на Бургас, музикалната атмосфера допълниха изпълнение на младата група Фригдейл и възпитаничката на музикалното училище професор Панчо Владигеров Вероника Сидоренко. От Бургас, Петя Янакиева.

0: На финала на 12 плюс 3 ви прочитам още веднъж една новина с надеждата, че все има някой, който може да бъде полезен в тази ситуация. Областната дирекция на МВР във Варна издирва 11-годишната Наталия Сенова от село Константиново. По първоначални данни, момичето е придружавано от 40-годишния Сен Антонов Симеонов, чиято снимка можете да откриете в Facebook профила на Варненската полиция. Според информацията, това не е бащата на детето. Детето е високо 160 сантиметра с едро телосложение и кестенява коса. Гражданите, които имат информация за момичето и мъжа, могат да сигнализират на телефон 112 или в най-близкото поделение на МВР или пък на дежурните телефони на областната полиция в Варна. А с надеждата, че Наталия ще бъде открита скоро. Това е финалът на предаването. Хубав ден ви пожелават Иван Русланов, Виктор Димитров, Георги Чунчуков. Аз съм Снежана Иванова. Бъдете здрави!
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
3: Благоволявам!
2: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
3: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
2: Детска република. Там, където децата управляват.
4: Банско джаз фестивал. От 31 юли до 9 август. Джазът ще е в Банско. Заедно с Били Кобъм, Тим Гарланд, Чико Фриман, Антонио Фарао, Авишай Коен Тромпет и Живко Петров, Васил Петров, Антони Дончев. BanskoJazzFest.bg.
5: С медийното партньорство на Българското национално радио.
6: Опера на площада. Фестивалът на фестивалите на Софийската опера от 9 юли до 9 август. В програмата Турандот, Селска чест, Палячи, Рилският пустинник и мюзикълът Мама Мия. Опера на площада пред Патриаршеската катедрала Свети Александър Невски. Бъди там от 9 юли до 9 август.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа. Следва обзор на водещите новини. Пред микрофона е Николай Петров. Одобреният днес от правителството проект за държавен бюджет за тази година предвижда капиталовите разходи да бъдат намалени с близо 400 милиона евро. Това е постигнато с отказ да бъдат индексирани договори за обществени поръчки в Пътната агенция и железниците, както и с други мерки за оптимизация, обяви министърът на финансите Гълъб Донев. Според него заложеното увеличение на разходите за издръжка се дължи до голяма степен на допълнителни харчове, извършени от предишните две правителства.
3: Сериозен принос за формирането на тези увеличения в разходите за издръжка и капиталовите разходи, които вече са похарчени, имат приетите през 2026 година от правителства Желязков и Гюров в условията на удължителен закон решения на Министерски съвет за допълнителни разходи. Те са в общ размер на над 1 милиард и 100 милиона евро. Да правиш Facebook рубрика перо по перо не е като да правиш бюджет перо по перо.
2: Заяви министърът на финансите Гълъб Донев. Той увери, че през тази година ще бъдат разплатени проекти на общините, които са завършени, но сумите за тях все още не са преведени. Новите цени на тока, парното и топлата вода се очаква да бъдат официално обявени от Комисията за енергийно и водно регулиране. Те влизат в сила от днес. Според предварителните очаквания, поскъпването при тока за битовите абонати ще бъде средно с 3%. При парното и топлата вода най-голямо поскъпване беше заявено от топлофикационните дружества в София и Плевен с над 5%. Търговските банки и пощите от днес вече не са длъжни да обменят левове за евро без такса. Такова задължение те имаха по закон до вчера. На гишетата на Българската народна банка услугата остава безплатна. Пратките от държави извън Европейския съюз вече подлежат на облагане с 3 евро. С толкова поскъпва от днес всяка стока, поръчвана, например, чрез широко използваните китайски платформи за интернет търговия. Парламентът започна процедурата за избор на подуправител на Здравната каса. Кандидатът е само един, предложеният от управляващите, бивш служебен министър на здравеопазването, доктор Асен Меджидиев. В пленарната зала беше представен докладът от изслушването на Меджидиев в ресорната парламентарна комисия и неговата биография, но дебатите и гласуването бяха отложени за утре. В утрешното заседание депутатите ще гласуват и предсрочното прекратяване на мандатите на подалите оставки управител на Здравната каса Петко Стефановски и подуправителя Момчил Мавров. В същото време парламентът задължи Държавната агенция Национална сигурност да предостави информация за дейността на Стефановски и Мавров. Искат се данни дали двамата имат обвързаност с бивши или настоящи депутати и министри и дали са били подлагани на натиск от тях. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че не се притеснява от намеренията да бъде даден под съд. Вчера той обяви, че бившият премьер Бойко Борисов е свързан с обществените поръчки за мантинели от предходни години, след което от партия ГЕРБ обявиха, че ще съдят Демерджиев. Днес от ДПС подадоха сигнал до прокуратурата с искане да провери дали ГДБОП незаконно е подслушвала и следила лидера им Делян Пеевски по нареждане на министър Демерджиев.
4: Стоя за думите си обикновено и доказвам това, което казвам. ГЕРБ, те по-скоро трябва да се притесняват от практиките, на които стана символ тази политическа партия през годините. Никога не бих разпоредил на служител да извърши нещо незаконно и няма такъв случай в кариерата ми, няма и да има. Очевидно обаче, някои хора са притеснени каква комуникация тече през телефоните им, това си е техен проблем. Очевидна е и фиксацията върху мен персонално, което обаче ме радва и ме кара да вярвам, че съм на прав път.
2: Заяви по адрес на ГЕРБ и ДПС министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. За вчерашния инцидент с воден атракцион в Ахелой, бургаската прокуратура е образувала досъдебно производство за причиняване на средна телесна повреда поради небрежност. При инцидента пострадаха шестима израелски туристи, единият от които е в много тежко състояние. Водният дюшек, на който са били качени пострадалите, е бил теглен от джет, каран от управителя на водния атракцион.

0: Мъжът е задържан в полицейското управление в Поморие, но се очаква по-късно днес да бъде освободен от ареста. Срещу него към момента няма повдигнати обвинения. Съединените щати и Иран са започнали непреки разговори в катарската столица Доха. Разговорите се водят въз основа на подписания преди две седмици от Вашингтон и Техеран меморандум за разбирателство и надграждат напредъка, постигнат в Швейцария, цитира агенция Франс Прес, източник запознат с процеса. Според него, американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер не участват в техническите разговори, а само са провели срещи с управляващите в Катар, които посредничат в този диалог. Украинските сили са ударили за втори път петролна рафинерия в руския град Уфа, на повече от 1300 км от фронтовата линия. Атакувана е и фабрика за производство на ракетни части в Пензенска област в Русия. По данни на Киев, Украина е засилила през юни своите атаки по руска територия, докато Русия е намалила броя на своите въздушни удари. Още информация от редактора Лилия Димитрова.
1: Москва е изстреляла близо 5750 далекобойни дрона и 180 ракети срещу украинска територия извън зоната на бойните действия, сочат данните, публикувани ежедневно от украинските власти. Това представлява спад от 29% при дроновете и 15% при ракетите в сравнение с месец май. В същото време Украина засилва ударите по руска територия, като за втори път порази петролна рафинерия в руския град Уфа на повече от 1300 км от фронтовата линия. Президентът Владимир Зеленски потвърди и удар по стратегически обект в руската Пензенска област на около 600 км от фронтовата линия. Там се произвеждат компоненти за ракетни оръжия. Руските атаки също не спират. Един човек е загинал при руски удари в украинската Днепропетровска област, две жертви има в Херсон, планиращи бомби са убили двама и ранили най-малко 15 души в град Запорожие. За новините, Лилия Димитрова.
0: Емисията ни продължава с информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите в страната са от 23 градуса в София до 36 в Сандански. В София относителната влажност на въздуха в този час е 90%, атмосферното налягане 944 хектопаскала. По-ниско е от средното за месеца, ще се понижи още. До края на деня в Югоизточна България ще бъде слънчево, а в останалата част от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Има и условия за градушки. Ще духа слаб и умерен източен вятър. През нощта явленията ще отслабнат и ще затихнат, а облачността ще се разкъса и намалее. Ще бъде почти тихо. Утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони ще са временно интензивни, значителни по количество, остават и условията за градушки. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще е слаб до умерен и с него ще прониква относително хладен въздух. Температурите ще се понижат, максималните ще са между 28 и 33 градуса в София 28. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност, на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури там ще бъдат от 28 до 30 градуса. Температурата на морската вода е 26-27 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Добавяме и пътна информация в тази емисия. Единият от двамата шофьори, пострадали при днешната катастрофа на пътя Бургас Малко Търново, е починал от раните си в болница. Той е 51 годишен мъж от созополското село Крушевец. Другият пострадал при челния сблъсък шофьор е с опасност за живота. Катастрофираха две коли в района на катастрофата след контролния пункт Босна. Движението там все още е затруднено и се извършва в едното платно, предаде кореспондентът ни в Бургас Даниела Костадинова. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
1: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
2: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн. Отлична топлоизолация. Висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека. Лятото си има звук и в Банско името му е джаз. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Банско, 31 юли до 9 август. Повече информация на сайта на Банско Джаз Фест.
4: С медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
6: А някога и това беше хит.

0: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
1: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
2: Кайро.
1: Гиза.
2: Александрия.
1: Луксор.
2: Асуан.
1: Абу Симбел.
2: Хургада.
1: И Червено море.
2: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Червен картон за вредителите с bugs.bg. Качествени препарати против вредители с доставка в цяла България. В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Световното първенство по футбол е тук.
7: Следете всичко най-важно и най-интересно от Мондиала. Драмите на терена, радостта от победите, разочарованието от загубите и моментите, които ще останат в историята на футбола.
6: Слушайте специалните ни студия всеки ден в сутрешния блок, вечерните спортни предавания и хора пътища автомобили до 20 юли по Хоризонт.
7: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви среща с героите на първенството и ще ви предаде атмосферата от сърцето на футболния празник.
6: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
8: Ковина по Хоризонт.
9: Всяка сряда, след новините в 22. Два часа с най-доброто от рока. Албуми, сингли, концерти, новини и ревюта. Класиката и най-новото. Рок Лавина. Сряда, след 22. С мен, Калин Тонев.
8: Рок Лавина.
5: Посрещаме ви със световна музика на вълните на Хоризонт всеки петък от 21 часа.
10: Ритъмът на земята.

0: Horizont. Часа. Новините с Николай Петров. Като мярка срещу пожари, косенето на земеделски площи през деня е забранено с заповед на министъра на земеделието. Броят на пожарите в сухи треви се е увеличил двойно през последните две седмици, обяви директорът на главната дирекция пожарна безопасност Александър Джартов. Три министерства на вътрешните работи, на отбраната и на земеделието създават организация за предотвратяване и борба с вече възникнали пожари. Подробностите от репортерът Светелина Стоянова.
1: Екипите на пожарната в цялата страна непрекъснато контролират жътвената кампания, посочи Александър Джартов, като допълнителна предпоставка за възникване на пожари е покачващите се температури.
2: Тази година знаете, че имахме доста обилни снеговалежи и валежи, вследствие на това растителността е изключително буйна. Тоест всяка една непремерена дейност, една непрепазливост може да доведе до тежки пожари. Очакваме да бъде тежък пожароопасния сезон, независимо от краткосрочната прогноза, която е за дъждове и за захлаждане.
1: До 400 военнослужащи са в готовност да се включат при овладяване на пожари, налична и летателна техника. Министъра на отбраната Димитър Стоянов.
3: 4 хеликоптера Кугър, 2 хеликоптера Ми-17 и от тази година и един самолет Спартан с новата система за гасение на пожари Гардиан.
1: Земеделският министър Пламен Абровски е издал днес и заповед за косенето.
4: Косенето ще бъде ограничено само в тъмната част на денонощието и много рано сутрин до 8 часа, за да може след това да не предизвикваме пожари, които минават от горски в земеделски и от земеделски в горски.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: Нова концепция предвижда бъдещите договори за мантинели да бъдат териториално обвързани с районите за текуща поддръжка. Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Той каза, че поръчените през последните години нови мантинели са били на стойност 300 милиона лева, но с анекси към договорите са платени 500 милиона.
5: Очевидно в момента разговора с мантинелите, за съжаление, беше наистина много трагичен повод, по който се повдигна тази тема, но за съжаление очевидно е, че в

0: В разговора за мантинелите очевидно следят и интереси на фирми, които безспорно ще загубят достатъчно много с това, че е спряна обществената поръчка.
1: Каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков по време на блицконтрол в ресорната парламентарна комисия. Планинари сигнализират, че туристи от чужбина са карали надуваеми лодки в езерото Бъбрека в Рила планина. Влизане във водите на седемте езера е забранено, но се случва всяко лято, като нарушителите са най-често чужденци. По темата кореспондентът ни Кирил Фалин.
2: Според коментари на очевидци, туристи, които са от Израел, навлезли с две надуваеми лодки в езерото Бъбрека. По това време не е имало рейнджери от парковата охрана, така че нарушението не е регистрирано. От ръководството на Национален парк Рила няма официално съобщение за случая. Всяко лято туристи заснемат влизащи или къпещи се в някои от езерата по циркуса. Преди години цял ансамбъл от Дуплица навлезе с осиите си в езерото Близнака. Къпещи се бяха регистрирани в езерото Сълза. Италианец. Според наредбите, санкцията за такова нарушение за физическите лица е до 5000 лева, а за юридическите до 10 000 лева. След като нарушителите са чужденци, те трудно се откриват, нямат български адрес и актовете така и не им се връчват. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Новина от последните секунди. Цената на тока за домакинствата се увеличава средно с 3% за страната от днес. При топлоенергията увеличението е средно с 4,5%, реши окончателно Комисията за енергийно и водно регулиране. Подробностите в следващите емисии. Българското национално радио и Сдружението за колективно управление на авторски права Музикаутор създават национален конкурс «Музикални сезони». Целта му е да популяризира български музикални проекти с потенциал за развитие на международната сцена. Репортаж на Петя Янакиева от БНР Бургас.
3: Нова форма за подкрепа на българските музиканти, така конкурса «Музикални сезони» определи генералният директор на Българското национално радио Милен Митев. Той припомни, че обществената медия е правила много конкурси във времето в различни жанрове, като най-стария такъв конкурс е «Пролет».
4: Откъде се роди идеята музикални сезони? Ами пролетта е само един сезон и не виждам защо трябва да се ограничаваме в него. Да подберем изпълнители в различни жанрове – поп, денс, електроника, рок, пънк, джаз и четвърта, за да завършим цикъла на сезоните фолклор и да предложим да изпратим по един представител всеки един от тези жанрове всяка година на фестивал за съответния стил музика в Европа.
3: Изпълнителният директор на музикал Иван Димитров подчерта.
5: Това, което колегите в лицето на господин Митев, на който персонално благодаря на управителния съвет на Националното радио, изложиха като идея изцяло кореспондира на това, което ние сме разисквали, сме търсили в Музикаутор като награждане на всички тези инициативи, които през последните години се случват. Това, което правим заедно, имаме общо жури, което ще бъде от 11 души. Идеята е да се търси максимално широка представителност.
3: До края на тази година ще се проведат първите селекционни турове, за които допълнително ще бъдат обявени сроковете. В Морското казино на Бургас музикалната атмосфера на събитието допълниха група Фригдел и възпитаничката на музикалното училище професор Панчо Владигеров Вероника Сидоренко. От Бургас Петя Янакиева.
1: Следва прогнозата за времето. Представена от дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
6: До края на деня в Югоизточна България ще бъде слънчево, а в останалата част от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Има и условия за градушки. Утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони ще са временно интензивни, значителни по количество. Остават и условията за градушки. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще е слаб до умерен. С него ще прониква относително хладен въздух. Температурите ще се понижат, максималните ще са между 28 и 33 градуса, в София 28. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С нея завършва новинарската емисия на Българското национално радио в 4 следобед.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: повече с мен, Диана Янкулова.
1: От днес в Министерския съвет работи денонощна гореща телефонна линия и имейл, които ще приемат сигнали за корупция, злоупотреба с власт и конфликт на интереси. Медиите са призовани да ги популяризират. За съжаление, от прес-службата на правителството са пропуснали да посочат имейла, затова ви съобщавам само телефона. 02-940-30-00. Важно е, след като чуете звуковия сигнал, да оставите вашето съобщение, в което след обстоятелствената част следва да посочите трите си имена, адреса и телефонен номер за обратна връзка. Казано по този начин, оставам с впечатлението, че анонимните сигнали няма да се проверяват, което означава, че борците с корупцията, злоупотребата с власт и конфликта на интереси няма да имат много работа. Бдителни граждани много, но малцина са толкова смели, че да се прострелят в крака, влизайки в полезрението на службите. Вижте какво го сполетя бизнесменът Стойчо Стойчев от Добрич, който води съдебно дело, за да научим всички цената на охраната от НСО на Делян Пеевски. Вместо да му благодари новата власт за това, че й помага да разгражда олигархичния модел, на човека му изпратиха данъчна проверка, при това за втори път тази година. Така че, по-кратко с парата в свирката и повече тиха и безкомпромисна борба с проблемите. А постиженията, обещавам ви, няма да останат незабелязани с любезната помощ на градивната критика. Добър ден, уважаеми слушатели. Време е за нещо повече. По хоризонт. Пред микрофона е Диана Янкулова, редактор Адриана Киселинчева, звукорежисьор Георги Чунчуков, а музиката до 18 ще избира Иван Нотев.

0: Още едно важно съобщение беше направено в началото на днешното заседание на правителството, освен, разбира се, гореща телефонна линия и имейл за борба с корупцията, конфликта на интереси и злоупотребата с влияние. Най-важното от думите на министър-председателя Румен Радев ми се струва е свързано с вчерашната среща с представителите на Литаско и Лукойл Нефтохим Бургас, на която е постигнато критично важно за бъдещето на бургаската рафинерия споразумение. В края на миналата година фирмата наложи запор на рафинерията да закупува суров петрол от регистрирани в Швейцария компании, което по думите на Радев е довело до значителни трудности за работата на рафинерията. Тя е била принудена да работи с тежки видове нефт, а оттам са последвали технологични затруднения, намаляване на обема на производството, повишаване на себестойността му и бързо износване на инсталациите. Слава Богу, след вчерашната среща запорът от страна на Литаско беше вдигнат, похвали се министър-председателят, и рафинерията ще работи нормално, което е критично важно за бъдещето на българската национална сигурност. Какво трябва да разбираме под това съобщение и какви подробности най-вече като данъкоплатци трябва да знаем? Сега въпросите към Явор Куюмджиев. В нещо повече, експерт е той по енергийни въпроси, а също и бивш заместник министър на енергетиката. Здравейте, господин Куюмджиев.
1: Здравейте, госпожо Янкова, благодаря за поканата.
0: Сега, че имало някаква криза около Лукойл Нефтохим, разбрахме във връзка с преговорите в Европейския съюз за разширяване на лицата, които ще бъдат санкционирани в 21-я пакет, който Европейския съюз налага със санкции на Русия, и включването на Вагит Алекперов, един от основателите и основен акционер в Лукойл, включване, което България не одобрява и заяви, че ще наложи вето върху това име, както и върху името на руския патриарх Кирил. За да не се простреляме в крака, каза тогава министър-председателя Румен Радев, изглежда въпросът с оръжията изобщо отпаднал, тъй като имаме гълъб на мира от вчера.
1: Не разбрах гълъб на мира какво значи. Има...
0: Ми значи щастлива може... развръзка. Давайте жит дружна.
1: Да, Котарака Леополд.
0: Да.
1: Вижте сега, отначало може би може да направим едно уточнение, че не е Литаско е наложило запор върху търговията на Нефтохим Бургас с базирани в Швейцария търговци, а швейцарски съд. Защото през 23-та година компанията майка на Нефтохим, Лукойл Нефтохим Бургас ЕАД, както е пълното наименование на нашата рафинерия, нейната 100% собственик на капитала е компанията Литаско, регистрирана в Швейцария. Тоест, формално тази инвестиция се води швейцарска. Съответно, е под юрисдикцията на закона за защита на заемните инвестиции между Конфедерация Швейцария и Република България. В този смисъл, 23-та година компанията майка, Литаско, дава голям заем, нямам точна информация за сумата, на дъщерната си компания. След превземането на компанията от страна на българската държава, Литаско

0: банка обявява този кредит за предсрочно изискуем. Има право. И тъй като Лукойл Нефтохим не може да върне парите взети на заем от швейцарската си майка, тя подава иск в швейцарски съд, който като обезпечение забранява на Лукойл Нефтохим да купува, да търгува с регистрирани в компания регистрирани в Швейцария компании, които търгуват с нефт и нефтопродукти. За може би по-дълбоко разбиране, над 90% от световните търговци на такива стоки са регистрирани в Швейцария. По две прости причини. Ниска данъчни ставки, те общо взето всички са с кантона ЦУК. Ниски данъчни ставки, много добра инфраструктура за работа, за страховки, юридически услуги и прочие, което довежда на практика до невъзможност на нашата рафинерия да търгува. На практика остават едни 10-15%, да кажем, търговци, които не са в Швейцария, които
1: явно не могат да ни доставят нефт, с който е пригодена да работи бургаската рафинерия.
0: Или в ограничени количества. И това наистина беше през последните години много голям проблем. Тоест, уговорката на новите управляващи това да приключи е наистина похвална и заслужава адмирации. Също така и факта, че го направиха прозрачно, открито пред цялото общество. Тоест, това е горе-долу историята. От тук нататък проблемите обаче пред Лукойл продължават пред рафинерията, а пък и пред Лукойл, като целият Лукойл продължават, защото дерогацията дадена или изключението дадено от финансовото министерство на САЩ са до края на октомври. Лукойл да се, големия Лукойл да се продаде или да си продаде активите извън Русия. Това все още не се е случило, а сме вече юли месец. Ако си спомняте, миналата година есента, когато въведаха тези санкции, имаше хора, които говореха, утре други ден, пък американски финансови фондове, пък този, пък онзи, мина вече половин година и повече и няма резултат.
1: Това обаче не е само наш проблем. Говорим за по-обемни активи и то не само в Европа на Лукойл. Нали?
0: Така е. Оценката е някъде около 20 няколко милиарда евро. За
1: като идеята
0: активи,
1: беше да се намери един купувач. Нали? Един се търсеше. Идеята не беше да се разпродава на части.
0: Логичното от гледна точка на собственика е по-скоро да го продаде пакетно всичките активи. Само ще са твърде различни. Но трябва, може би, да уточним, че Лукойл е вертикално интегрирана компания от глобален мащаб. Такива в света не са много. Тоест, вертикално интегрирана означава, че те имат от най-ниското ниво находища в различни държави, включително Ирак и Либия. Имат преработвателни нефтопреработвателни комбинати, най-големия е в България, но също така имат в Румъния и в Нидерландия, миноритарен дял и съответно дистрибуция, включително верига от над 1500 бензиностанции в цял свят, включително и щатите. И по тази причина бизнесът е сложен за неопитни играчи и не е интересен за по-малки играчи, защото по-малките играчи, примерно, които се занимават с производство, ще ги интересува само производството. Но по гледам така точка на продавачите, аз не смятам, че те ще го разпърчетосат. Може би някой друг ще го разпърчетоса по-късно, но да се върне, може би, на темата за български последствията за България. Но това е добра новина, защото в крайна сметка наистина се отпушва един затворен до сега канал за доставка на качествени, смисъл качествените, тук не е въпрос качествени, подходящи сортове петрол за по-добра и дълбока преработка в нашата рафинерия. Остават рисковете, разбира се, защото финансовите средства необходими за един оборот са колосални и периода на обръщане на парите е дълъг. Смисъл такъв, че за да преработите един кораб, вие трябва предварително да го платите. Той трябва да пристигне, трябва да платите самия транспорт, трябва да платите

0: Те разходите за преработката, транспорт до бензиностанциите. Чак след около 40 дни от първоначално инвестираните средства започва да се възвръщат. Това като се умножи по 10 или по 100 на година, парите са колосални и наистина отговорно трябва да се подхожда към.
1: Аз не разбрах, господин Куюмджиев, това, че ние ще можем да купуваме подходящия нефт от компании, регистрирани в Швейцария. Хубаво, но дали Литаско ще се откаже от иска си от 3 или 3,5 милиарда евро, които смята, че България дължи след влизането на особения управител и загубите, които трупа комбината?
0: Аз не мога да знам какво ще направят наистина, но в крайна сметка вице-премиера Пулев вчера каза, че това е първата стъпка към оттегляне на иска. Само че едно оттегляне на иска в каквито и да било отношения търговски, за да направиш нещо, трябва да получиш нещо друго. Тук може би трябва да зададе въпроса какво друго ще получат, за да си оттеглят иска.
1: И ние можем да се досетим, като свържем събитията от миналата седмица, заплахата за вето на България на две имена в списъка, едното от които е свързано с Лукойл, и така първата стъпка, както се нарича, отказа швейцарските компании да не могат да ни доставят нефт. Може би ще има и други, но пътя явно е този.
0: Вие го казвате. Можем само да подозираме.
1: А премиера каза, че няма да се простряваме в кръка. Той е лесно да се съберат 2 и 2.
0: Да.
1: Така че, вероятно, Лукойл ще работи до края на дерогацията. Но ако на хоризонта не се задава продажбата на активите на Лукойл, можем ли да разчитаме на удължаване на срока на тази дерогация? Още повече, че това не касае само нашата рафинерия, а пък и да погледнем американо-руските отношения напоследък.
0: Вероятно, да, защото в крайна сметка целта на американските санкции не е да вреди на съюзниците си, т.е. на нас. И сега сърбите не са им съюзници, на тях им навредиха доколкото можаха, но ние не сме, ние сме член на НАТО, лоялен съюзник, колко месеца държахме самолетите на нашето летище, така че не вярвам да ни навредят, като не продължат санкциите. От друга страна, руско-американските отношения, как да ги коментираме? Те са като влакче на ужасите. Нагоре, надолу, нагоре, надолу. Не знаем и с президента Тръмп какво ще реши в един даден момент.
1: При него, да, както ту виждам, хвали Путин, ту хвали не... Зеленски, после се кара и на двамата.
0: Да, и трудно може да го коментирам аз. По-скоро си мисля за цените на горивата, които наистина за щастие след за сега прекратяването на военните действия в Ормузския проток се стабилизираха. Цената на петрола на световните пазари наистина падна, но падна до 73 долара преди няколко дни и се задържа там. Това е пак с около 10% по-скъпо, отколкото преди започването на военните действия. Март месец преди атаката на САЩ цената беше около 65 долара за барел, сега е 73.
1: Да, но пък по едно време беше около 100 и над 100, така че...
0: 118 стигна.
1: Пак е добре.
0: Да, да. Не казвам, че е добре, но това пак е затишие, може би, пред буря. Ако войната се възобнови, не знаем какво ще стане. Имайте предвид, че войната май приключи, ако приключи, в много подходящия момент, защото запасите, които имаше по света, общото почнаха да се изчерпват. И наистина, ако не беше приключило и не се беше поотпушил Ормузкия проток, доколкото аз чета информация, само половината кораби са излязли от Персийския залив. Другите са още вътре. Така че предстои да видим. Не трябва да забравяме също така, че разрушените инсталации по време на земните удари ще отнемат доста време за възстановяването им. Например, катарския министър на енергетиката още април месец заяви, че за възстановяване на най-голямото съоръжение

0: за втечняване на газ в света, което беше разрушено от иранските удари, ще са необходими над 5 години да се възстанови. Тоест енергийната криза за сега е овладяна, но не е окончателно отминала. Надяваме се, искрено се надявам и аз, да не се случи
1: нещо.

0: някаква, предвидено.
1: Да, точно така, и да продължи тази тенденция, защото за икономиката, особено на Европейския съюз, това е почти смъртоносно.
0: А както каза министър-председателят, за българската национална сигурност настъпват добри дни. Първата крачка е направена, продължаваме нататък с Литаско и собствениците на Лукойл Нефтохим Бургас да се работи с подходящия и в по-големи количества нефт от рафинерията, така че да можем да печелим, не само да трупаме загуби от нея. Благодаря ви за разговора. Явор Куламджиев, енергиен експерт и бивш заместник министър на енергетиката, в опит да проясним едно иначе сухо съобщение от правителствения прес-център.

0: Хоризонт.
1: 16.30. Водещите новини на кратко. Токът за битовите абонати на Електрохолд в Западна България и на EVN в Югоизточна поскъпва от днес с малко над 3%, а за абонатите на Енергопро в Североизточна България поскъпването е с 2,5%, реши окончателно Комисията за енергийно и водно регулиране. Парното в София поскъпва с 5,5%, във Варна, Плевен, Велико Търново, Разград, Руса и Сливен с около 5%, в Пловдив, Бургас и Перник с между 3 и 4%, а във Враца с 3,6%. Правителството одобри проектобюджета за тази година, за да го внесе в Народното събрание. Проектът предвижда бюджетен дефицит 5,7% от брутния вътрешен продукт при изискване от Европейския съюз 3%. Досъдебно производство за причиняване на средна телесна повреда поради небрежност е образувано за инцидента с водния атракцион в Ахилой, при който пострадаха 6 израелски туристи. Джетът, теглил водния дюшек, е бил каран от управителя на атракциона, който е задържан, но към момента срещу него няма повдигнати обвинения. Парламентът поиска от ДАНС информация за дейността на управителя и подуправителя на здравната каса Петко Стефановски и Момчил Мавров и данни за техни обвързаности с бивши или настоящи депутати и министри. Сигнали за корупция вече ще бъдат приемани и чрез открита от правителството денонощна телефонна линия и електронна поща, обяви премиерът Румен Радев. Представители на Съединените щати и на Иран са започнали непреки разговори в катарската столица Доха в изпълнение на подписания преди 2 седмици от Вашингтон и Техиран меморандум, целящ да бъде договорен траен мир. Според синоптичната прогноза, следобед на Югоизточна България ще остане слънчево, а в останалата част от страната на много места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Утре подобни явления се очакват отново на много места в страната, като се запазват и условията за градушки. Температурите ще се понижат още.

Horizont. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклюзивната селекция на Шкода на шампионски цени. До финал.

0: Ала на световното.
1: Лисабон,
2: Порто,
1: Алгарве,
2: Фигейра,
1: Синтра,
2: Фаро,
1: Мадейра,
2: Евора,
1: Фатима,
2: Понта Делгада.
1: Това е Португалия. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
4: Прегледай се в LaserMed. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. LaserMed. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route.
7: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
7: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: повече.
1: Въпреки обилните критики към проекта бюджета на Гълъб-Донев са заложен свръхдефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт. План сметката на държавата за оставащите няколко месеца от 2026 година беше приета очаквано на заседанието на правителството. В същото време депутатите на Прогресивна България в Народното събрание внесоха проектозакони, с които ще натоварят Сметната палата да направи три големи одита. Първият е на всички държавни бюджети от 2020 година насам, вторият на държавното обществено осигуряване, като тук идеята е да се прегледат пенсиите, вероятно тези отпускани по ТЕЛК основно, защото за всичко по-останало решенията са взимани тъкмо в Народното събрание. И финансираните от Агенция Пътна инфраструктура проекти. Известно е, че там не само мантинелите като солети са проблем, и то на достатъчно висока цена. И така, да поговорим за бюджета, такъв какъвто ще бъде приет, и за възможностите, забелязаните проблеми в него да бъдат поправени, с доцент Радостин Вазов, преподавател в Стопанския факултет на Софийския университет. Добър ден!
2: Здравейте!
1: Какво вие бихте казали за този бюджет, който тръгна по спиралата на одобренията в различните формати и скоро ще влезе за разглеждане в Народното събрание?
2: Това, което бих казал, че всъщност този бюджет на практика не се различава особено от предишните бюджети. Макар и да се говори усилено за реформи, в този бюджет ние не ги виждаме. Под никаква форма. Да, говори се за съкращения в държавната администрация, но на практика това са суми, които по никакъв начин не биха се отразили съществено на дефицита, за който всички така особено говорят. Като тук за дефицита бих казал и някои други неща. Заложеният дефицит от 5,7% всъщност се различава доста от прогнозата на Европейската комисия, която всъщност прогнозира 4,1%. От друга страна имаме пък една прогноза на Фискалния съвет, която говори за 5,5%. И тук настава едно истинско объркване в крайна сметка коя е вярната цифра. И бих направил следното сравнение, ако мога да го нагледа най-простичко. Ако си вземете кантарчето в неделя и се премерите след петъчно и съботното хранене, най-вероятно ще отчетете много повече. Ако вземете средностатистическата информация от вашия лекар, което на практика представлява Европейската комисия, тогава може би цифрите ще бъдат усреднени и те ще прогнозират въобще за по-дълъг период този дефицит. А ако разгледаме пък прогнозата на Фискалния съвет, всъщност това, което те правят, е да покажат скритите шоколадчета под юргана.
1: Явно говорите за преяждането. Тъй като не трябва да има шоково някакви реформи за когото и да било в този бюджет. Разбираме, че на никой не трябва доходите му да падат или пък рязко да губи работното си място. Затова няма наши политики в бюджета, както каза Гълъб-Донев. Ще бъде осчетоводено в сметката всичко, което е поискано от различните министерства, агенции и ведомства, които се финансират с публични средства. Но дали поисканото и осчетоводеното ще бъде дадено, ето това е въпросът. И дали не е такава тактиката, доцент Вазов? В крайна сметка да се окаже, че много сме заложили, по-малко сме похарчили и щастливо да си стиснем ръцете някъде, може би не на трите, но не и на 5,7% дефицит, нещо по средата.
2: Със сигурност има и такъв момент. На практика имаме хронично неизпълнение на капиталовата програма във всеки един бюджет, който досега е изпълнява. По същия начин ще се случи с бюджет 26. На

практика той залага 3,5 милиарда евро повече капиталови разходи от реално изпълнените през предходната година. Или казвам по друг начин, тук имаме един много голям буфер, който аз се съмнявам, че администрацията поради ред причини, нали, отлагане на обществени поръчки, правене на нови и така нататък, ще успее всъщност да реализира тези разходи, които са заложени в капиталовата програма. Всъщност, ако трябва да коментираме нещата, това е буф,

0: ДБР, който най-вероятно ще намали бюджетния дефицит. Но по-големия проблем в сегашния бюджет е заложения ръст на икономиката от 2,8%. Всъщност тук имаме реален риск от неизпълнение на тази прогноза в приходната част на бюджета.
1: Какъв е проблема с ръста на икономиката? Нещата не вървят?
0: Напротив, икономиката очудващо върви в правилната посока, но изчисленията, които се правят и от независими източници, че всъщност ръста няма да е 2,8%, ще е малко по-малко, ще е в рамките на 1,5% до 2%.
1: Тоест, наценена е и приходната част на бюджета, така ли?
0: Да, наценена е и приходната част, като тук не трябва да забравяме, че има и буфер, чисто инфлационен буфер, който също може да окаже влияние в приходната част на бюджета, т.е. в положителна посока.
1: Сега, един такъв въпрос, който сигурно мнозина си задават, като слушат тази дискусия между управляващи и опозиция. Каква е истината с завишените суми за издръжка на 10 ведомства? Беше посочил в своята фейсбук страница бившия финансов министър Асен Василев. Защо? Сега в голямото нямане и правенето на икономии 10 министерства получава значително повече пари за своята издръжка. Сега тук се говори за кламери, за кафета, за автомобили и тяхната поддръжка, но може би става дума и за нещо друго.
0: Аз лично не мога да го коментирам това нещо. Нямам ясно обяснение защо това нещо се случва. Единственото нещо, което мога да коментира по темата е, че всъщност Военното министерство сигурно си има завишен бюджет поради изискванията, които и дерогацията, която има от страна на Европейския съюз, свързана с военните разходи. От там нататък, защо тези министерства имат завишени разходи, мисля, че сегашните управляващи трябва да дадат смислен отговор.
1: Дали ще го разберем това нещо в дискусията в Народното събрание?
0: Да,
1: аз питам риторично, понеже управляващите имат достатъчно гласове да запушат всяка дискусия и да приемат всяко предложено от Министерския съвет перо, макар че това с перата взе да става малко сатирично, перо по перо. А опозицията громи бюджета, пък финансовия министър го предлага, но да кажем няколко думи за тази борба с корупцията, с неизгодните поръчки. Това с мантинелите стана като нарицателно. Да се огледат всеки публичен ресурс, който се дава, обещане или се дължи по фактури.
0: Вижте, борбата с корупцията е тема, която е много, много обширна. Всъщност борбата се осъществява, когато премахнем предпоставките за корупцията. Или казвам по друг начин, когато наместа на държавата в икономиката бъде минимизирана до нормалните граници. Или казвам по друг начин, ако искаме да освободим публичен ресурс, който да бъде насочен към смислени дейности и въобще към цялостна политика за развитието на държавата, една голяма

0: който ще освободи наистина доста сериозен обществен ресурс. Що се касае до здравеопазването, пенсионната реформа, там всъщност са най-големите пера и там са и най-големите пробои.
1: Само, че здравеопазването получи повече пари от предишния бюджет и там всички са доволни, понеже нищо не се променя. В пенсионния модел също няма да дойдат някакви особени пари от това, че държавните служители ще започнат да си плащат осигуровките, понеже заплатите им ще трябва да бъдат компенсирани преди това с размера на отчисленията. Така че тези двете сфери, в които са големите изтичания на публични средства, някакси не се пипат, очакваме резултата да дойде свише.
0: Точно за това казах, че всъщност този бюджет не виждаме абсолютно никакви реформи. Тъй като ако говорим за реформи в пенсионното осигуряване, трябва да започнем от това да извадим всички социални плащания от пенсионната система, да бъдат прехвърлени към Министерството на труда и социалните грижи. Като говорим за здравеопазването, трябва да бъдат преразгледани всичките модели за предоставяне на лекарства и закупуването на лекарства. Най-простият пример, който мога да ви дам в тази посока е, ако говорим за генерични лекарства, една Германия, 80% от лекарствата са генерични и 20% са с оригиналните патентни, в България точно на обратното.
1: Само да обясним на слушателите, генеричните лекарства са по-евтини, значително по-евтини.
0: Да, значи те лекарствата са абсолютно същи, но са значително по-евтини поради това, че не се плащат патентите и лицензите, които са свързани с разработката на тези лекарства. Но това е най-малкият пример, който може да се даде. Всъщност това е една от пробойните, които изтича доста сериозен обществен ресурс.
1: Да, и към болниците е другото голямо перо, защото толкова много болници и толкова много болни хора, които осчетоводяват клинични пътеки, изглежда няма в друга държава в Европейския съюз, освен нашата. Но парите за здраве винаги растат и растат с много милиони и все не стигат и пациентите все доплащат, когато се налага да ползват здравни услуги. Така че тук промяна поне в оставащото време на тази година не можем да чакаме. Въпросът е в следното. Като направи тези одити Сметната палата на бюджетите от 2020 година насам, на Държавното обществено осигуряване и на Агенция Пътна инфраструктура, какви препоръки може да даде, в състояние или изобщо закона разпорежда ли да дава такива препоръки, които да са нещо като план за политиките на новата власт? Защото от нея се чака едва ли не рецептата, която да ни предпишат с бюджет 2027.
0: По-скоро бих погледнал нещата по малко по-различен начин. Не очаквам Сметната палата да даде рецепта за това как да си направим новия бюджет. По-скоро този акт с одита на Сметната палата е свързан с това да се легитимират бъдещи реформи. Или казвам по друг начин, отговорността да бъде прехвърлена към някой друг. Т.е. да се каже, ето в момента състоянието е такова и ние нищо друго не можем да направим, затова ще е необходимо да направим следните реформи. Примерно замразяване на пенсиите и една брой други непопулярни...
1: Но това не е ли ясно и сега? Какво трябва да подпечата Сметната палата?
0: Трябва да легитимира всичките тези решения, които предстоят.
1: Сметната палата не прави ли такъв одит задължително всяка година на държавния бюджет?
0: Задължително прави
1: такива. Ако е правила такива одити, защо трябва повторно да ги прави? Или може би се очаква сега да види нещо допълнително?
0: Според мен това, което ви казах още в самото начало, че си търси легитимацията на непопулярни действия, като съответно се покажат неща, които не е трябвало да се случват, като примерно индексации на пенсии, които не са свързани и по никакъв начин оправдани с бюджета, неспазването на швейцарското правило, обвързването на минималната работна заплата с средната работна заплата, което автоматично води до проинфлационен механизъм и така нататък. Тоест, това, което беше

0: направено от правителството от 2020 до 2026, като тук е хубаво да се отбележи, че всъщност част от тези, които в момента правят този одит и критикуват бюджетите, са и хората, които всъщност съставяха тези бюджети.
1: И то това е парадоксалното, че сега се налага план сметката да я бранят хора, които се е поставили под риск в предишната си битност. Помня предишния ни разговор, доцент Вазов, вие казахте, че ако новите управляващи не бъдат смели и не направят нужните реформи, ще попаднем бързо в положението на румънците. Ако днес отново ви задам този въпрос, колко далеч сме от румънците?
0: Все още има, как се казва, имаме мегдан, но ако продължаваме със същата политика, най-вероятно ще достигнем техните показатели в рамките на 3-4 години максимум. Като тук по-скоро бих заложил на оптимистична прогноза от моя страна. Ако вървим със същия начин на вземане на дълг, от 27 милиарда дълг, който ние в момента имаме, най-вероятно към 2300-2400 година този дълг вече ще бъде 56 милиарда.
1: Тоест двойно.
0: Да, тоест двойно. Друг е въпрос, дали ние ще имаме капацитета, икономиката ще има капацитета да
1: го издържи този дълг. Да, значи пътищата са два в следващите 3-4 години, т.е. мандата на сегашното управление, или да стегнем коланите и да излезем от процедурата за свръхдефицит, или да си харчим, както си знаем, и да ги стигнем румънците, че и да ги задминем дори, как се пеше в онази песен. Благодаря ви за разговора. Доцент Радостин Вазов, преподавател Стопанския факултет на Софийския университет. С него казахме още веднъж, че този бюджет не е най-доброто, на което сме се надявали.
2: Екзотиката е достъпна.
3: Дубай,
2: Абу Даби,
3: Израел,
2: Марокко,
3: Тенерифе,
2: Куба,
3: Мексико,
2: Бразилия,
3: Южна Африка.
2: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
6: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
7: Всичко най-интересно от Мондиала, най-големите мачове, най-силните емоции, реакциите на победителите и на победените, както и най-любопитните истории от световния футболен празник.
6: Слушайте специалните ни студия за шампионата. Първото в сутрешния влог, а вечерното в спортните предавания и хора пътища автомобили по програма Хоризонт. Всеки ден до 20 юли.
7: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви пренесе в сърцето на събитията с репортажи, интервюта и атмосфера от мястото на световното първенство.

0: Horizont. часа. Новините с Николай Петров. Комисията за енергийно и водно регулиране реши окончателно с колко поскъпват от днес токът за бита и парното. Подробностите от репортера Юлиана Корнажева.
1: Поскъпване с малко над 3% на тока за бита се предвижда за потребителите от Западна и Югоизточна България, снабдяване от Електрохолд и EVN, тук като предвиденото увеличение за клиентите на Енергопро от Североизточната част на страната е с 2,5%. Това, според председателя на регулатора Пламен Моделски, ще повиши сметките за ток на потребителите с около 1 евро. При топофикациите най-голямо увеличение на цените с 5,5% има в София. Около 5% се движи поскъпването и във Варна, Плевен, Велико Търново, Разград, Русе и Сливен. Около 3-4% пък е скокът в Пловдив, Бургас и Перник, като във Враца е най-малкото повишение с 3,6%. Новите цени на електро- и топлоенергията ще влязат в сила от днес и ще важат за едногодишен период, ако няма извънредни обстоятелства, които да наложат преразглеждането им на по-ранен етап. От днес 6% поскъпва и природният газ и през юли месец ще се продава за 36 евро и 70 цента за мегаватчас. Все новините, Юлиана Корнажева.
0: Съпругата на един от задържаните при акцията срещу така наречената група на калашниците е обвинена заради заплахи към свидетелка по делото срещу мъжа й. Тя е обвинена в опит за принуда и нанасене на лека телесна повреда, обявиха директорът на столичната дирекция на вътрешните работи Николай Пълтеков и наблюдаващият прокурор Николай Стойков.
2: Първоначално срещата е непринудена в търговски обект на територията на Ботонец. Там за кратко има лека физическа саморазправа и след излизането от търговския обект е причаква отвън и продължава спрямо нея да отправя за плахи за живота и включително ще убия нея и нейните близки, дори че ще изселя от Ботонец.
3: На публично място е извършено деянието и пред много хора, което въобще не е попречило по абсолютно никакъв начин да преустанови своето собствено поведение. Имаме данни и за лица, които са опитвали на място да я предотвратят нейното поведение. Тя не е прекратила. Въпреки това е съборила жената на земята, продължила да не нася удари.
0: Това обявиха директорът на столичната дирекция на вътрешните работи Николай Пълтеков и наблюдаващият прокурор Николай Стойков. Утре Софийският районен съд ще решава да остави ли за постоянно в ареста обвинената. Над 50 души бяха задържани миналия месец при специализирана

0: поредната акция на прокуратурата и МВР в квартал Бутонец. Част от тях са с мерки за неотклонение задържане под стража. Акцията последва тежката катастрофа с четирима загинали на Софийското Челопешко шосе, заради данни, че двамата обвиняеми по делото са гравитирали около групата на така наречените калашници. Заради тежкия инцидент в Ахелой, при който пострадаха шестима израелски туристи, прокуратурата в Бургас повдигна обвинение на водача на джета. Той е обвинен за причиняване на средна телесна повреда заради професионална непредпазливост. Задържаният Иван Сивов беше освободен по-рано днес от полицейското управление в Поморие. Районната прокуратура обаче е постановила той да бъде задържан за срок от 72 часа и Сивов трябва отново да бъде арестуван. Подробностите по този случай в следващата емисия новини. Заплатите на работещите в Софийския градски транспорт ще бъдат увеличени с задна дата от 1 януари 2026 година. За това се споразумяха Столичната община и синдикатите след дългогодишно напрежение и поредица от протести. Репортаж на Добрина Карамболова.
1: По-голямата част от средствата за повишаване на заплатите са осигурени от държавата. Увеличението е в размер на 62 евро, както беше договорено, и то ще бъде изплатено на служителите с задна дата, каза заместник кметът Виктор Чаушев. По думите му, държавата трябва да участва с финансова подкрепа за столичния градски транспорт.
2: Е необходимо, за да може да подсигуриме финансирането на сектора, да няма недостиг на средства, да не се трупат просрочени задължения от дружествата, защото те не могат да поддържат превозните средства безплатно, нали? Тоест, трябва да се разплащат със своите контрагенти, с доставчиците на горива и електроенергия, е необходимо повече средства да бъдат вложени както от общината, така и от държавата.
1: Чушев уточни, че в сектор транспорт ще има недостиг от около 64 милиона евро заради начина, по който е структуриран държавният бюджет. И уточни, че в момента са предвидени 25 милиона евро по-малко субсидия от необходимото. А синдикатите заявиха, че ще търсят вариант за допълнително увеличение на заплатите след приемането на бюджета на столичната община.
3: Благодарим на кмет, че отпусна допълнителни средства. Добре знаете, че малко над 8 милиона, които бяха осигурени от служебното правителство, са следствие на нашите синдикални действия в началото на годината и заедно успяхме да постигнем тези 62 евро, но похвалите стигат до тук. Както е записано и в споразумението по наше настояване, ще направим нова среща с столичния кмет, за да търсим варианти за допълнително увеличение на заплатите, защото тези 5% даже в момента не покриват и инфлацията, която за миналия месец беше 7%.
1: Заяви председателят на Федерацията на транспортните синдикати към КНСБ Александър Шопов. За новините Добрина Карамболова.
0: Съветът за електронни медии прие единодушно отчета на генералния директор на Българското национално радио Милен Митев за първите 6 месеца на годината. В изслушването си пред съветниците Митев посочи, че бюджетът на БНР за капиталови разходи не е актуализиран вече 15 години. Той каза, че това затруднява инвестирането в редица дейности в медията.
4: Като цяло, обстоятелството, че бюджета ни, особено в частта за капиталови разходи, вече 15 години не е актуализиран изобщо, означава, че от година на година става все по-трудно да се инвестира в каквото и да било и може би в един момент радиото започва да изглежда малко тромаво, устаряло и назадничаво, а не бива да е такова.
0: Митев изрази надежда да бъде намерено и устойчиво решение за финансирането на музикалните състави на Българското национално радио. Следва прогнозата за времето. Дежурен синоптик Анастасия Кирилова.
5: До края на деня в Югоизточна България ще бъде слънчево, а в останалата част от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Има и условия за градушки. Утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони ще са временно интензивни, значителни по количество, остават и условията за градушки. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще е слаб до умерен. С него ще прониква относително хладен въздух. Температурите ще се понижат, максималните ще са между 28 и 33 градуса, в София 28. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С която завършва новинарската емисия на Българското национално радио в 5 следобед.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: повече с мен Диана Янкулова.
1: И с колегите от екипа на предаването за коментари и анализи, което остава с вас на вълните на Хоризонт до 18 часа. Адриана Киселинчева е редактор, звукорежисьор Георги Чунчаков, Иван Нотев ще продължи да избира хубавата музика в нашето предаване. Продължаваме сега по една тема, която споменахме многократно и в това предаване. Става дума за прословутите мантинели. Държавното дружество Автомагистрали, което стана известно с милионите дадени по инхаус, ще рече без обществена поръчка, за строежа на автомагистрала Хемус и за укрепване на свлачища в периода 2019-2020 година. Точно тогава тези пари заминаха в неизвестна посока в чували, за които многократно сме разказвали, и то с участието на сегашния регионален министър Иван Шишков. Въпросното държавно дружество Автомагистрали пак ще получи държавни пари и пак ще ги харчи без обществена поръчка този път,

0: за подмяната и поставянето на прословутите мантинели. Тези мантинели, за които министър Шишков обясни колко скъпи са и как ги доставят само две фирми, които все сключват договорите с Агенция Пътна инфраструктура, зад които пък каза вътрешния министър Иван Демерджиев, че прозирала сянката на един бивш министър-председател, после каза и, че това е Бойко Борисов. И така Автомагистрали, на която ще първо ще се сменя ръководството, ще получи този апетитен държавен проект. Затова ще говорим сега в нещо повече с инженер Богдан Милчев от Института за пътна безопасност, които поставиха въпроса първи. Здравейте, господин Милчев.
1: Здравейте.
0: И така, на какво ви прилича това?
1: На една голяма, ама много голяма лъжа. За пореден път аз не мога, за първи път съм същисан съм, как може толкова много и откровенно да се лъже. Дори в началото мислих, че просто са заблудени. Първо, факти само ще дам. На 21 май, заподежете, на 21 май е докладът за 90 милиона през инхаус до Автомагистрали от директора Иваничков към управителния съвет на АПИ. Управителният съвет на АПИ е стария управителен съвет. В последния си ден работен на стария управителен съвет, не този, който е в момента. Подписват след обяд в 16 часа, 15 часа и 46 минути подписват 90 милиона да се дадат на Автомагистрали за смяна на мантинели. Ние публикувахме и доклада, публикувахме цялата тази свинщина, че през инхаус Автомагистрали ще слагат мантинели при положение, че самия министър казва и премиера казва, и другия министър на вътрешните работи, че само две фирми имат правят мантинелите. Как Автомагистрали ще ги сложи тези мантинели, ще ги поръча и ще ги монтира, като само две фирми, които са на Бойко Борисов според Демерджиев, ще могат да сложат за 90 милиона. Те мълчат за колко пари е целият доклад за 90 милиона. И днеска сутринта или вчера беше, министър Шишков ни обяснява, че това било да се подменят мантинелите от катастрофите. Това са пълни глупости, защото мантинелите от катастрофите се подменят от застрахователите, защото те по-голямата част от тях ги изплащат те, защото това са щети, нанесени материални щети и се плащат от гражданската отговорност.
0: Е, днес новият шеф на Агенция Пътна инфраструктура, Александър Тодоров, пред националната телевизия, каза, че Автомагистрали ще поставя ограничителните системи по магистралите и пътищата с вътрешно възлагане, като не уточни за какъв период от време ще изпълняват тази поръчка, но пък каза, че това ще се случи след като сменят ръководството на Автомагистрали.
1: Лъжат.
0: Че онези двете фирми, дето за тях прозирал Бойко Борисов, си имат редовни договори. Единия ще изтече през 27-ма година, другия чак през 29-та.
1: Вижте, лъжат тези хора, много лъжат. Излъгаха, че са спряли поръчката за 1 милиард. Ние ги разобличихме, чак днеска си издали заповед, че са я спряли. Премиера излезна и излъга, и аз тогава първи реагирах отново, и те се усещат и ги правят всичко. В момента пак лъжат. Много преди този да стане шеф на АПИ, ви казвам, че поръчката е факт. И тази поръчка е за 90 милиона евро, изключително порочна, и отново Автомагистрали ще я превъзложи на тези две фирми, защото друг никой не произвежда мантинели в България, това го казаха самите те. Стига са ни лъгали, стига са по този начин да управляват пътната безопасност и въобще сигурността. Затова наистина, ако на нас ни пука и на вас журналистите, ако ви пука, имам една огромна молба към вас, към Хоризонт. Аз днес където хода, правя една и съща молба. Ако искаме наистина нашите пътища и да се спре да се краде, нека всички да задаваме въпроса на Радев и на Шишков. Кога Шишков ще публикува заданията за ремонт и поддръжка на пътищата? Откакто е министър, не е публикувал нито едно задание. А защо е толкова важно това задание? Защото в заданието пише кой, кога и какво трябва да ремонтира и да прави. А той ги е скрил всичките задания и не ги публикува съвсем умишлено, защото всичките ремонти приличат на основни ремонти, имат характеристики на основни ремонти, а той ги прикрива като текущи. И от това нещо ще се докаже от заданията и ще стане още по-голям скандал и от инхауса. И разбирате ли,

0: те от първия ден са обладали този порочен модел, експлоатират го в своя полза и сега, когато излизат наяве заради катастрофите, цялата тази смишлина, те се чудят как да лъжат и да замазват. Аз, разберете ме, бях също толкова критичен и срещу Росен Желязков. Нямам нищо против Радев, даже много искам този човек да повярва наистина, че и ние да повярваме, че може да промени модела и посоката. Но той ни води в окото на бурята в момента.
1: Вие сте много емоционален, да, както и всички останали, които се движим по българските пътища. Някои катастрофират, някои оцеляват, други не. И днес имаме тежки катастрофи. Въпросът е в следното. Ако трябва да се върнем наистина към началото на проблема, защо, примерно, гръцките фирми, които произвеждат мантинели, не идват на нашите български търгове и така тези две фирми, които единствени произвеждат мантинели, са монополизирали пазара. Има ли право да говори за това министъра, който в предишната си роля на министър служебното правителство е подписал договорите с тях?
0: Много просто е, ще ви го обясна. Агенция Пътна инфраструктура не е на българското правителство, то е на улицата. И ако дойдат гръцките фирми, ще им запалят фабриките и автобусите и всичко, както запалиха на турските фирми, които бяха тръгнали да чистят София. Разбирате ли, че Агенция Пътна инфраструктура, тя се управлява от улицата. И господин Радев, който го избрахме да промени всичко това, в момента не прави никаква промяна. В момента ни говори, частния капитал щял да оправя нещата. Вие разбирате, тези хора, и понеже ме заглушават по всякакъв начин, за да не може на хората да им просветне, че ни водат в същата, направо в блатото ни водат. Разбира се, че всичко може много бързо за няколко дена да стане ясно и наистина да се разрази една истинска битка между улицата и държавата. Защото улицата е овладяла всички доходоносни неща, от които може да се печели и краде. И идва правителство, което не прави никаква промяна. Аз за това съм толкова емоционален, защото имахме надежда, че нещо ще се промени. Той ни говори, че по пътищата загиваме, защото манталитета ни бил такъв. Имаш един друг пример, пък ни говореше, че материалът бил лош. Разбирате ли, когато те не могат да се справят с един проблем, на тях проблема сме ние хората.
1: Сега, трябва да кажа, че много голяма част от този проблем, разбира се, и манталитета на българските шофьори, които ако спазваха правилата така, както го правят в Гърция или другаде, където веднага биват санкционирани.
0: Ама нали са манталитет? Манталитета се сформира според среда. И слушайте ме, защото говорите вие грешни неща и заблуждавате хората. Манталитета се формира според средата. Средата е доставя държавата с пътищата, правилата, контрола, всичко това го доставя държавата. Тя го контролира. И когато този манталитет същия отиде в друга среда, вие сама казвате, той си променя поведението. Значи не е до манталитет, до среда е. Ние можем да променим средата и хората ще си променят поведението на пътя. Елементарно е. И ние имаме план, аз ще го докажа в момента в ефира ви. Аз съм го правил 2012 година. За 2.5 месеца накарахме 1.5 милиона софианци да почнат да спират на пешеходни пътеки. Това манталитета им беше да не спират. И значи може. Разбирате ли, че те ако променят манталитета на поведението на хората, хората никога няма да изберат тези политици. Хората с този манталитет избираме тези политици.
1: Сега, понеже много дълго се занимавате с темата и предполагам сте направили всякакви изчисления, а пък правителството днес каза, че ще се бори с корупцията, с злоупотребата, с служебно положение и с конфликта на интереси и чака гражданите да подават сигнали. Кажете, какъв е корупционният оборот в пътното строителство и поддържане според вас?
0: Мантинелите
1: са само една част.
0: Не, само ще ви кажа, това е корупционното Елдорадо в пътното строителство, защото нито се контролират къде се сменят, нито колко се сменят, нито какво качество са. Вие знаете ли, че Агенция Пътна инфраструктура не разполага с краш-тестовете и с изпитателните протоколи за тези мантинели? Лично са ми го отговорили в писмо 24-та година, когато искахме да правим проверка. Ние се занимаваме с мантинелите от 2018 година след катастрофата с Воги. Какво да ви кажа? Значи през пътищата, уж за пътна безопасност, се краде и понеже тези задания, знаете ли защо ги крият и не искат да ги публикуват? Защото там се възлагат дейности, които никога не се извършват. Но ако ги публикуват, ние ще видим на кой път са казали, че трябва да бъде сменена мантинелата и в кой участък. И тогава ще отидем да видим, че не се е сменили и ще кажем, защо сте им платили. И цялата схема

0: се навърви. И ето аз подавам в момента през най-авторитетната, една от най-авторитетните медии Хоризонт, сигнал до премиера и му казвам, накарай Шишков да публикува заданията, а не си мълчи. Какво като по телефона някой му го каже? Той през ефира на Хоризонт не ме чува. През социални мрежи. Написал съм от 14 писма за това нещо. И всичко се прави, че не ме чува. По същия начин, още на 22-3 май ние публикувахме за този хаос. Никой не ни чуваше. Отразихте ни пак вие Хоризонт и 2-3 сайта. И сега, когато става скандала и когато вече и политиците ги намесахме, само да припомна на вашите слушатели. Демерджиев първо каза злите езици и се наложи аз да излеза и да говоря, че говори като махленска клюкарка и че не е НПО, а е министър и трябва да бъде мъж и да каже. Той го каза, предизвикахме го, за да може ГЕРБ да му отвърне с всичко това, което ние говорехме. И в момента, нали, се не обслужваме ГЕРБ, а ние не обслужваме никой. Просто те се възползват от ситуацията, че в момента ние разобличаваме, че Радев прави същото, което правеха другите.
1: Е, това е големия проблем, че всички чакаха нещо да се промени и то кардинално и дадоха такава власт на прогресивна България, че да не зависи от ничия друга воля в някакви коалиционни сглобки, а пък се оказва, че смелостта е в дефицит дори у победителите.
0: Обдигнете въпроса с заданията, приемете го като лична човешка кауза ваша.
1: Стига да дойде в нашия ефир министър Иван Шишков, понеже той обикаля много медиите и искам да кажа, че е медиен човек. Като дойде в Хоризонт, непременно ще го попитаме кога ще ги публикува тези задания, за да можем...
0: Защо не ги публикува е въпроса? Не кога, а защо не ги публикува? Какво крие?
1: Добре, ще попитаме. Благодаря на инженер Богдан Милчев от Института за пътна безопасност в едно емоционално интервю по тема, която опира до здравето и живота на мнозина от нас на пътя. Да кажа само новина от последните минути. 6 пожарни, една линейка и един химически автомобил са изпратени на мястото на пожар в Банкя. Гори Екобул пак, вероятно това е завод или складова база в Банкя на Екобул пак. Очевидно пожарът е сериозен при толкова много пожарни, които пътуват към мястото на събитието. Около 16.30 е подаден сигналът. Нашите репортери ще следят тази тема.
2: Хайде, намали го малко! Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
3: Думът е повече от място. Той е глъчката от нашите моменти заедно. Явле на недвижими имоти. До теб, когато семейството ти се разраства.
4: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
5: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
6: Влез на новия bnrnews.bg и откри твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Хоризонт.
1: 17.30. Водещите новини на кратко. Токът за битовите абонати на Електрохолд в Западна България и на EVN в Югоизточна поскъпва от днес с малко над 3%, а за абонатите на Енергопро в Североизточна България поскъпването е с 2,5%, реши окончателно Комисията за енергийно и водно регулиране. Парното в София поскъпва с 5,5%, във Варна, Плевен, Велико Търново, Разград, Русе и Сливен с около 5%, в Пловдив, Бургас и Перник с между 3 и 4%, а във Враца с 3,6%. Проектобюджетът за тази година беше одобрен от правителството с заложения дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт. Проектът ще бъде внесен в Народното събрание. За инцидента с водния атракцион в Ахелой, при който пострадаха 6 израелски туристи, е повдигнато обвинение на водача на джета, теглил водния дюшек, Иван Сивов. Той беше пуснат след първоначалното полицейско задържане, но прокуратурата го връща в ареста. Парламентът поиска от ДАНС информация за дейността на управителя и подуправителя на здравната каса Петко Стефановски и Момчил Мавров и данни за техни обвързаности с бивши или настоящи депутати и министри. Сигнали за корупция вече ще бъдат приемани и на открита в Министерския съвет денонощна телефонна линия и електронна поща, обяви премиерът Румен Радев. Пожар избухна в халета на фирма за преработка за пластмаса в София. Пострадали хора няма. Като мярка срещу пожари, министърът на земеделието забрани косенето на земеделски площи през деня. Според синоптичната прогноза, до края на деня на Югоизточна България ще остане слънчево, а в останалата част от страната на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен от гръмотевици. Утре подобни явления се очакват отново на много места в страната, като се запазват и условията за градушки. Температурите ще се понижат още.

0: Нова техника може да доведе до хакерски пробив на гласовия асистент на Google Gemini. За още киберновини от Добромир Видев в редовната ни рубрика.
1: Код киберновини.
2: Агенти с изкуствен интелект ще бъдат все по-често вкарвани в системата за разплащания, но единствено съществуващите регулации биха предпазвали от измами, това каза Кирил Сургов, главен оперативен директор на международна компания за електронни разплащания.
3: Издатели, оператори на платежни сметки, най-вероятно ще чакаме регулация, която да позволи транзактиране от агенти AI, кога, от кого, по какъв начин се аутентикира, до какъв лимит, с каква карта или сметка, откъде да мине плащането. Има регулация, която тя се засилва все повече, задължително да се установи идентичността на иницииращата страна. AI агенти, за жалост, ще бъдат вкарвани в опит за реализиране на измами. От своя страна пък ще имплементираме решения, които да следят за такова поведение, да може да ги предотвратяваме. И трябва да разчитаме и на изкуствения интелект да ни помагат в света на разплащанията. За съжаление, измамниците винаги са една крачка напред и опитват да използват всякакъв вид инструменти.
2: Военни от няколко държави са тренирали отразяване на кибератака в рамките на учение по киберсигурност в Националния военен университет Васил Левски. За учението военните са ползвали специализирана платформа CyberRange, която е първият български продукт от ново поколение. Сред специфичните цели са били подобряване на координацията между екипите при вземане на решения в условията на множество кибератаки, както и тестване на процедурите за реакция, докладване на сътрудничеството при киберинциденти в националните мрежи. 15 000 заразени уебсайта на WordPress, включително и от IP адреси от България, са били почистени от киберуязвимост, известна като

0: Голиш. Собствениците им са били уведомени да актуализират системите за управление, припомня изданието The Hacker News. По време на акцията нидерландски, канадски, германски и американски правоохранителни власти са разрушили инфраструктурата от 106 сървъра. При SOC Голиш, маскирани като софтуерни актуализации, сваления за Chrome, Mozilla и други браузъри, стават врата за изпълняване на злонамерен софтуер. Майкъл Роуман от нидерландския отдел за високотехнологични престъпления посочва, че операцията е лишила киберпрестъпниците от достъп до заразени компютърни системи. Премахването е част от операцията Края на играта, международна инициатива за борба с ботнет мрежи и свързаната с тях престъпна инфраструктура. Операцията стартира през 2024 година. Нова техника може да доведе до хакерски пробиви на гласовия асистент на Google Gemini за обобщаване на съобщения. Компанията SafeBridge е публикувала анализ за атаката. Ор Яйр, ръководител на изследователски екип, посочва, че атакуващия модел може да скрие злонамерени инструкции на чужди езици или да потисне хипервръзки, така че асистентът тихо да обработва информацията и да извършва неоторизирани взаимодействия. Слабото място е в това, че Google Gemini обработва данни от спам хипервръзката, а човек бие под минал като измамна. В допълнение към кода за хипервръзката, нападателят може да предаде подобни злонамерени инструкции чрез невидим текст на чуж език в края на съобщението, което Gemini интерпретира, но не чете обратно. Рисковете са, че така хакерите могат да контролират устройството за интелигентен дом, да стартират неоторизирани видеопотоци, да отворят дългосрочната памет на големи езикови модели. Няма доказателства, че техниката е била използвана в реални условия. Компанията SafeBridge е информирала Google за проблема. Предполагаема хакерска атака е задействала неоторизиран сигнал, изпратен до мобилни телефони в различни части на Бразилия, съобщи правителството на страната. Системата за уведомяване на гражданите на страната е била изключена. По нея е било изпратено съобщение, съдържащо думата мизантропия до потребителите в няколко бразилски щата. Властите в страната проверяват случая, не са посочени причини и предполагаеми злосторници.
1: Код кибер новини.

0: нищо повече.
1: След миналогодишния инцидент в Китен, при който момченце загина на парасейлинг с неисправно оборудване, си мислихме, че контролът над плажните атракциони ще бъде драконовски, но не би. Лятото започна с изключително тежки инциденти по Южното Черноморие, а едва 1 юли. Миналата седмица момиченце на 10 години от Украина се удави в басейн. Вчера шестима израелски туристи пострадаха при инцидент с воден атракцион в Ахелой. Едно от пострадалите момчета е в много тежко състояние с опасност за живота в реанимацията на областната болница в Бургас. Междувременно стана ясно, че водната база няма регистрация, а водачът на джета е бил неправоспособен. Как е възможно всичко това? И кога и как ще се оправи хаоса в туристическите услуги, разказва кореспондентът ни в Бургас Даниела Костадинова.
2: Районната прокуратура в Бургас повдигна обвинение срещу водача на джета за причиняване на средна телесна повреда на лице заради професионална непредпазливост. Прокуратурата постанови и той да бъде задържан за 72 часа, за да му бъде предявено обвинението, а след това ще поиска и задържането му под стража, докато тече разследването на случая. Междувременно обаче задържаният Иван Силов беше освободен от районното полицейско управление в Поморие. Сега полицията трябва отново да го открие и задържи. Относно водния инцидент, ръководителят на районната прокуратура в Бургас Мария Маркова обясни.
3: Същите лица са били на почивка в град Ахелой. Чрез туроператорската фирма, която са ползвали за съответната екскурзия в Република България, са били заплатени определена сума пари за ползването на различни атракциони на територията на Република България. В последния ден лицата съответно са ползвали този атракцион, така наречен надуваем басейн, в резултат на което е станало и нещастния случай. При завръщането на лицата от тази атракция, която е провеждана от морето към сушата, съответно при направеният завой е бил засегнат камък, който най-вероятно е бил в плечините на морското дъно, от което следва и обръщането на съответният атракционен басейн и в резултат на което са нанесени телесни увреждания на лицата, като за жалост едно от лицата е по-тежко пострадало и се намира към настоящият момент в УМБАЛ Бургас в отделение по реанимация.
2: Сега предстои прокуратурата да поиска медицинската документация на пострадалите израелски туристи. Ако бъде установено тежко увреждане на пострадалото момче, което е в кома, обвинението срещу Иван Силов ще бъде преквалифицирано. Междувременно от Изпълнителната агенция Морска администрация заявиха, че той няма свидетелство за правоспособност, а водната база, на която е осъществена услугата, не е регистрирана. В какво качество тогава водачът на джета е предлагал услугата морски атракцион, питаме прокурор Маркова.
3: Това ще бъде установено той в качеството си на какъв управлява този джет, го ползва, макар че самия джет е собствено известно, че е на друго лице. Ще се установяват наличието на договорни отношения, тъй като са на лице твърдени, че има договори с концесионера, но това са самотвърдения, които следва да бъдат проверени именно в хода на досъдебното производство.
4: Може ли да уточним, в началото казахте, предварително е било заплатено за тази услуга на агенцията, която е докарала чужденците? Те имат някакъв договор с тези атракциони или питам, защото нали те нямат документи?
3: Това са по свидетелските показания на лицата, които са наели атракциона.

0: Дупката е с самия наемател е, че базата ще започне да функционира, след като има всички документи. Това е това, което мога да ви кажа към момента.
1: Очевидно са започнали преди да ги получат.
0: Ясно, обаче аз не съм постоянно на плажа и няма как да го знам това. При всяко мое присъствие, когато съм бил тук на плажа, и понеже следа и за чистотата за реда, когато при всяко едно присъствие мое, когато видя, че действат нещо преди да се пуснат, до вчера, до инцидента, нямаше абсолютно нито един джет във водата. При въпросите ми към него, ще отваряш ли по-точно, той ми отговори да, след като имам всички изрядни документи. Това ми беше разговора с него. Друго не мога да ви кажа, разберете ли. Ако това, което сега ги проверяваме като документация от дирекция Морска администрация, ако той е избързал, направя нещо на своя глава, но това не мога да го коментирам повече. Не знам какво точно е станало.
2: Концесионерът на плажа също ще бъде санкциониран заради неосъществен контрол. 1500 евро глоба ще наложи изпълнителната агенция Морска администрация на водача на джета Иван Сивов. Санкцията ще му бъде наложена като физическо лице, защото той нямал право да осъществява дейност по наредбата за водните атракциони. От Бургас, Даниела Костадинова.
3: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хилклиник. Гарантирано силна струя.
4: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
5: Благоволявам.
4: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
5: Обявявам Детска република в Hot Springs за най-забавното място.
4: Детска република. Там, където децата управляват.
6: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
7: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: нещо повече.
1: Съобщихме преди малко в предаването за голям пожар в завод на Екобул, пак за преработка на пластмаси близо до София. Сега имаме връзка с старши комисар Веселин Гетов от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, за да разберем повече за този инцидент. Здравейте, господин Гетов.
2: Здравейте.
1: Какво се случва там?
2: Ами, получено е съобщение в 16.30. На място към обекта са изпратени екипи. Към настоящия момент на място са 8 екипа. Имаме съдействие от звеното на Столична община аварийна помощ и превенция. В момента горят две халета. Приблизително като площ около 2 декара, плюс отпадъци, които са в дворното пространство. В случая, колегите, се опитваме да запазим фронта на пожара в границите, които сме заварили. Успяваме,

0: Единственият проблем, който се получава към настоящия момент, е недостатъчното водоснабдяване и създаваме организация в тази посока да решим проблема.
1: Когато
0: вероятно происшествието ще продължи известно време до отстраняването му.
1: Ако
0: колегите работят много усърдно.
1: Секунда само, да. Ако съдим по един такъв аналогичен случай край Стара Загора, сигурно това е пожар с много голяма сложност на овладяване. Има ли опасност екологична, когато гори пластмаса, си представям черните облаци дим?
0: Тук на място сме разположили нашия екип, който да замери концентрацията на вредни вещества. За момента розата на ветровете е такава, че не застрашава населените места. И най-близкият квартал от София е район Люлин. Нямаме такива данни към настоящия момент. Но всичко зависи от посоката на вятъра.
1: Надяваме се да успеете в следващите часове да се справите с огъня. Благодаря на старши комисар.
0: Разбира се, правиме всичко възможно.
1: Старши комисар Веселин Гетов чухме от мястото на пожара. Горят две халета за преработка на пластмаса в фирмата Екобулпак край София, в най-голяма близост до най-големия столичен спален район Люлин. За сега няма опасност за хората. А 8 пожарникарски екипа с помощта на силите на столичния инспекторат също са включени в борбата с стихията. Така завършва нещо повече днес. Приятна вечер ви желая екипът ни, Адриана Киселинчева, Иван Нотев, Георги Чунчоков и Диана Янкулова. Останете на вълните на Хоризонта, за да научите подробностите за тази и всички по-важни новини с дата 1 юли в големите вечерни новини, които започват точно в 18.

0: Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 1 юли сряда. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуете водещите новини. Токът за домакинствата поскъпва средно за страната с 3%, при парното със средно с 4,5%, реши енергийният регулатор. Правителството одобри проектобюджета за тази година. Разходите за издръжка нарастват с 1,34 млрд. евро. Капиталовите разходи са с 2,5 млрд. евро, повече от тези през предходната година. Управляващите отхвърлиха на първо четене предложението майчинските през втората година да бъдат увеличени при по-ранно връщане на работа. Столичната община и синдикатите подписаха споразумение за увеличение на заплатите на работещите в градския транспорт с задна дата от 1 януари. Съпругата на един от задържаните от групата на калашниците е обвинена заради заплахи към свидетелка по делото срещу мъжа й. Украина удари руска петролна рафинерия на 1300 км от фронтовата линия. Цената на бензина в Русия бележи нови рекорди. Бюлетина следват подробности по тези и други новини. Пожар пламна в късния следобед в две халета на фирма за преработка на пластмаса в столичния квартал Република. От пожарната съобщиха за Българското национално радио, че на място са изпратени 6 противопожарни автомобила. Сигналът за инцидента е получен около 16 часа и 30 минути. Няма данни за пострадали хора. Работещите в околните сгради са изведени. Освен противопожарните коли, на място има линейка и един химически автомобил. Причините се изясняват. Информацията е на репортера ни Николай Христов. Подробности очаквайте в следващите ни емисии. Цената на електроенергията за домакинствата се увеличава средно за страната с 3%, а при топлоенергията скокът е с 4,5%, реши Комисията за енергийно и водно регулиране. Още от репортера Юлиана Корнажева.
1: Поскъпване с малко над 3% на тока за бита се предвижда за потребителите от Западна и Югоизточна България, снабдяване от Електрохолд и EVN, докато предвиденото увеличение за клиентите на Енергопро от Североизточната част на страната е с 2,5%. Това според председателя на

0: калкулатора Пламен Младеновски ще повиши сметките за ток на потребителите с около 1 евро.
1: Цените трябва да са на първо място справедливи и на второ място икономически обосновани и достъпни за гражданите, тъй като някой трябва да ги плаща тия цени. Все пак 3% от средната сметка за ток са под 1 евро.
0: При топофикациите най-голямо увеличение на цените с 5,5% има в София. Около 5% се движи поскъпването и във Варна, Плевен, Велико Търново, Разград, Русе и Сливен. Около 3-4% пък е скокът в Пловдив, Бургас и Перник, като във Враца е най-малкото повишение с 3,6%. Така, от днес най-скъпите парно и топло вода ще плащат жителите на Русе, където 1 мегават час ще струва вече 74 евро. Над 70 евро за мегават час ще се продава топлоенергията и в София, Пловдив, Варна и Велико Търново. Най-евтино ще е в Бургас, където цената на парното и топлата вода става близо 46 евро за мегават час. Новите цени на електро- и топлоенергията ще влязат в сила от днес и ще важат за едногодишен период, ако няма извънредни обстоятелства, които да наложат преразглеждането им на по-ранен етап. От днес 6% поскъпва и природният газ и през юли месец ще се продава за 36 евро и 70 цента за мегават час. Се новините, Юлиана Корнажева.
2: Правителството одобри проекта на бюджет за тази година. Разходите за издръжка нарастват с 1 милиард и 34 милиона евро, като част от парите вече са похарчени от служебното правителство за подпомагане на земеделските производители, за изплащане на компенсации за горива и други цели. Капиталовите разходи са с 2,5 милиарда евро, повече от тези през предходната година. От тях над 1 милиард и 800 милиона евро са за изпълнение на плана за възстановяване и устойчивост и други европейски проекти, а останалите са за общините и за отбрана, посочи финансовият министър Гълъб Донев.
3: Важно е да припомним, че ако не се усвои целевото финансиране по плана за възстановяване и устойчивост за реализацията на проекти в срок, съществува риск от една страна проектите да се довършат за сметка на държавния бюджет, а от друга, ако не изпълним заложените в плана проекти, да се наложи да връщаме европейски средства. Сериозен принос за формирането на тези увеличения в разходите за издръжка и капиталовите разходи, които вече са похарчени, имат приетите през 2026 година от правителства Желязков и Гюров в условията на удължителен закон решения на Министерски съвет за допълнителни разходи. Те са в общ размер на над 1 милиард и 100 милиона евро.
2: Близо 400 милиона евро е предлагането нетно намаление при капиталовите разходи на министерствата и ведомствата, уточни вицепремиерът Гълъб Донев. Това е постигнато с отказ да се индексират договори за обществени поръчки в Пътната агенция и железниците и с други мерки за оптимизация. Реално залаганите капиталови разходи на администрацията са само 35 милиона евро повече спрямо предходната година, като през тази година ще се разплатят и завършени, но не разплатени проекти на общините. Информацията е на Цветелина Стоянова. Управляващите отхвърлиха на първо четене предложението за увеличаване на обезщетението от 50 на 100% за майките, които се връщат преждевременно на работа и не ползват цели отпуск при бременност и раждане и за отглеждане на дете до 2 годишна възраст. Новите текстове в Кодекса за социално осигуряване бяха предложени от Продължаваме промяната. За законопроекта гласуваха 70 депутати от ГЕРБ, СДС, ДПС, Демократична България, Продължаваме промяната, Възраждане и един депутат от Прогресивна България. Мнозинството от Прогресивна България, 118 депутати, се въздържаха. Председателят на парламентарната им група Петър Витанов обясни, че Социалното министерство работи за компенсация от 75% от до година. В настоящия бюджет не е предвидено второ увеличение на учителските заплати, заяви министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев по време на заседание на парламентарната ресорна комисия. От 2027 година обаче правителството ще се стреми учителите да запазят достигнатото ниво на заплащане и то да бъде надградено до 125% от средната работна заплата в рамките на новата скала за възнагражденията в публичния сектор, която в момента се разработва.
4: Учителите в тази нова скала на заплащането в публичния сектор да запазят нивото, което е достигнато и да се стигнем към тези 125%. Така че това би трябвало да се проличи още в бюджета за 2027 година.
2: Зави министър

0: на образованието и науката професор Георги Вълчев. Столичната община и синдикатите подписаха споразумение за увеличението на заплатите на работещия в обществения транспорт с задна дата от 1 януари 2026 година. Това е резултат от дългогодишно напрежение и поредица от протести на служителите. Репортаж на Добрина Карамболова.
1: По-голямата част от средствата за повишаване на заплатите са осигурени от държавата. Увеличението е в размер на 62 евро, както беше договорено, и то ще бъде изплатено на служителите с задна дата, каза заместник кметът Виктор Чаушев. По думите му, държавата трябва да участва с финансова подкрепа за столичния градски транспорт.
2: За да може да подсигуриме финансирането на сектора, да няма недостиг на средства, да не се трупат просрочени задължения от дружествата, защото те не могат да поддържат превозните средства безплатно, нали? Тоест трябва да се разплащат със своите контрагенти.
1: Чушев уточни, че в сектор транспорт ще има недостиг от около 64 милиона евро заради начина, по който е структуриран държавният бюджет. И уточни, че в момента са предвидени 25 милиона евро по-малко субсидия от необходимото. А синдикатите заявиха, че ще търсят вариант за допълнително увеличение на заплатите след приемането на бюджета на столичната община.
3: Както е записано и в споразумението по наше настояване, ще направим нова среща с столичния кмет, за да търсим варианти за допълнително увеличение на заплатите, защото тези 5% даже в момента не покриват и инфлацията, която за миналия месец беше 7%.
1: Заяви председателят на Федерацията на транспортните синдикати към КНСБ Александър Шопов. За новините Добрина Карамболова.
0: Сигнали за злоупотреба с власт, корупция и конфликт на интереси вече ще могат да бъдат подавани на открита от правителството денонощна телефонна линия, както и по имейл, обяви премиерът Румен Радев. Репортерът Светелина Стоянова допълва.
4: Премиерът Радев анонсира мерки за борба с корупцията. Министерство на регионалното развитие и благоустройството ще прави бързи проверки на ремонтите и строителството на пътищата.
5: Спираме сляпото плащане само по фактури и фиктивни протоколи и ще се търси отговорност от държавните служители, които подписват протоколи за приемане на некачествено извършени дейности.
4: Затова и кабинета работи за въвеждане на публично-частното партньорство в големите инфраструктурни проекти. Сегашният модел е изчерпан.
5: Генерира корупция, ражда лошо качество, отдалечава развитието на съвременна инфраструктура в България някъде към неясното светло бъдеще.
4: За новините Цветелина Стоянова.
0: Народното събрание задължи ДАНС да предостави на парламента информация, включително и класифицирана, за дейността на управителя и подуправителя на здравната каса Петко Стефановски и Момчил Мавров. Искат се данни за отношения и обвързаности на двамата с бивши или настоящи депутати и министри и дали са били подлагани на натиск от тях. Как се стигна до решението, съобщава репортерът Мария Филева.
6: Първоначалното предложение на Демократична България беше да се провери дейността само на подуправителя Момчил Мавров. Божидар Божанов посочи.
7: Парите за здраве са изключително много и апетитите към тях ще продължат. Спирането на източването, спирането на кранчето в здравната каса зависи от това всички ние да имаме информация как точно се е случвало това.
6: От Прогресивна България настояха проверката да се разшири и да обхване и дейността на управителя. Депутатът Георги Петров се мотивира така.
8: Нашата идея е, че когато Народно събрание изисква информация от ДАНС, тя следва да обхваща всички относими факти и обстоятелства, без предварително да стесняваме кръга, защото разследването на подуправителя без да имаме информация за действа на управителя крие рискове да остане неясна информация.
6: Решението беше прието с 192 гласа за. Против гласува само Румен Миланов от Прогресивна България.
9: В устройствените закони на службите е записано, че контрола се осъществява от постоянната комисия, а не от Народното събрание. Ще гласувам против обсъждането на този въпрос в зала.
6: Утре оставките на Петко Стефановски и Момчил Мавров ще бъдат гласувани в пленарна зала. Също утре ще се състои избора на нов подуправител на здравната каса. Кандидатът е само един – бившият служебен министър на здравеопазването в правителствата на Гълъб Донев Асен Меджидиев. За новините Мария Филева.
0: От ДПС подадоха сигнал до прокуратурата с искане да провери дали Главна дирекция за борба с организираната престъпност незаконно е подслушвала и следила лидера им Делян Пеевски по нареждане на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Според сигнала от изявленията на Демерджиев следва, че директорът на ГДБОП, главен комисар Мартин Златков, е разпоредил събиране

0: министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Според сигнала от изявленията на Демерджиев следва, че директорът на ГДБОП, главен комисар Мартин Златков, е разпоредил събиране на информация за полети, пътувания, придружители и други лични данни на Пеевски, включително чрез специални разузнавателни средства, за чиято законосъобразност няма информация. Приписват собствените си практики на други хора, коментира Демерджиев.
1: За разлика от тях, никога не бих разпоредил на служител да извърши нещо незаконно и няма такъв случай в кариерата ми, няма и да има. Очевидно обаче, някои хора са притеснени каква комуникация тече през телефоните им, това си е техен проблем. Очевидна е и фиксацията върху мен персонално, което обаче ме радва и ме кара да вярвам, че съм на прав път.
0: Каза вътрешният министър. Вчера от ГЕРБ се заканиха да съдят Демерджиев заради твърденията му, че бившият премиер Бойко Борисов е свързан с обществени поръчки за мантинели от предходни години. Вътрешният министър обаче стои зад думите си.
1: Стоя зад думите си обикновено и доказвам това, което казвам. ГЕРБ, те по-скоро трябва да се притесняват не от моите думи, а трябва да се притесняват от практиките, на които стана символ тази политическа партия през годините, и да си вземат поуки.
0: Каза Демерджиев. Народното събрание отхвърли предложението на ДПС за изслушването му заради, цитирам, публично направени клеветнически твърдения и внушения за проверявани доходи и пътувания на Делян Пеевски. Депутатът Хамид Хамид се обърна към управляващите.
2: Обществото иска да разбере защо този вътрешен министър има поведение на вътрешен министър при военна хунта, а не в демократична държава. Защо се извършват показни акции за демонстрация на сила? Иначе всички знаем каква е съдбата на тези от ТикТок. Една-две седмица звезди в ТикТок и след това отиват в гражданския сектор да си плащат ипотеки.
0: Каза депутатът Хамид Хамид. След като бяха публикувани в извънреден брой на Държавен вестник промените в Закона за съдебната власт, които ограничават част от кадровата дейност на Висшия съдебен съвет и съдебен инспекторат с изтекал мандат, вече са в сила. С тях се променят и начина на избор на нов състав на двете ключови съдебни институции, както и на временните ръководители на прокуратурата и на двете върховни съдилища. Според промените, в 10-дневен срок от днес, пленумът на Висшия съдебен съвет трябва да приеме правила за произвеждането на избори на членове на новия състав на съвет от професионалната квота на съдиите, прокурорите и следователите. Изборът, който ще е с хартиени бюлетини, трябва да се проведе най-късно до 17 октомври. Правила за избора на 11-членната парламентарна квота трябва да приеме и Народното събрание. За избора е необходимо квалифицирано мнозинство от поне 160 гласа. Съпругата на един от задържаните при акцията срещу така наречената група на калашниците е обвинена заради заплахи към свидетелка по делото срещу мъжа й. Тя е обвинена в опит за принуда и нанасяне на лека телесна повреда, казаха на брифинг директорът на столичната дирекция на вътрешните работи Николай Пелтеков и наблюдаващият прокурор от Софийската районна прокуратура Николай Стойков.
3: Първоначално срещата е непринудена в търговски обект на територията на Бутонец. Там за кратко има лека физическа саморазправа и след излизането от търговския обект е причаква отвън и продължава спрямо нея да отправя за плахи за живота и включително ще убия нея и нейните близки, дори че ще изселя от Бутонец.
4: На публично място е извършено деянието и пред много хора, което въобще не е попречило по абсолютно никакъв начин да преустанови своето собствено поведение. Имаме данни и за лица, които са опитвали на място да я предотвратят нейното поведение. Тя не е прекратила. Въпреки това е съборила жената на земята, продължила да нанася удари.
0: Утре Софийският районен съд ще решава да остави ли за постоянно в ареста жената. Над 50 души бяха задържани миналия месец при спецакцията на прокуратурата и МВР в квартал Бутонец. Част от тях са с мерки за неотклонение задържане под стража. Акцията последва тежката катастрофа с 4 загинали на столичното Челопешко шосе. Заради данни, че двамата обвиняеми по делото са гравитирали около групата на калашниците. Бургаската районна прокуратура повдигна обвинение срещу водача на джета, заради който вчера при инцидент с атракцион край Ахелой пострадаха 6 израелски туристи. Той е обвинен за причиняването на средна телесна повреда заради професионална непредпазливост. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
5: В последния ден от почивката си в Ахелой, по договор с туроператора, 6 израелски туристи, част от тях и непълнолетни лица, се качват на водния атракцион на надуваем басейн, теглен от джет. обяснява районния

0: прокурор на Бургас Мария Маркова.
1: При завръщането на лицата от тази атракция от морето към сушата, съответно при направеният завой, е бил засегнат камък, който най-вероятно е бил в плечините на морското дъно, от което следва и обръщането на съответният атракционен басейн, и в резултат на което са нанесени телесни увреждания на лицата.
0: Водачът на джета е бил неправоспособен, а водната база е нямала регистрация. Сега районната прокуратура ще трябва да установи в какво качество той е предлагал морската услуга, обяснява Мария Маркова.
1: По свидетелските показания на лицата, които са наели атракциона, е имало е такава възможност за използване на различни атракциони на мястото, където те ще летуват. Ще бъде и проверено, съответно, и разследвано, доколко туроператорската фирма е в договорни отношения, дали с концесионера, дали с конкретно с тази фирма, но те не са имали никакъв контакт и финансови взаимоотношения с водача. Известно е, че са проведени необходимите инструктажи. Пак казвам, се твърди, че лицата са подписали декларации за информирано съгласие, т.е. на тях са им известни вероятно и какви са рисковите от ползването на такъв атракцион.
0: Как, от кого и на кого е заплатена услугата, довела до тежкия инцидент, също трябва да бъде установено. Междувременно, освободеният от ареста Иван Сивов трябва отново да бъде задържан. На него предстои да му бъде предявено обвинението. Районната прокуратура в Бургас ще поиска и да му бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража. За новините – Даниела Костадинова.
2: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Украйна нанесе нови удари по енергийната инфраструктура на Русия, а руският вицепремиер Александър Новак увери, че като цяло потреблението на горива на вътрешния пазар е гарантирано. Обобщение на Ангел Григоров.
3: Президентът на Украйна Володимир Зеленски написа в социалната платформа Telegram, че украинската армия е поразила за втори път нефтопреработвателния завод в град Уфа, разположен на 1300 км от фронта. Зеленски допълни, че е бил ударен и военен завод в Пензенска област, където са се произвеждали компоненти за ракети. Той уточни, че целта се намира на около 600 км от фронтовата линия. Ежедневно се изпълнява нашият план за прилагане на далекобойни санкции. Това е напълно справедливо и е в отговор на всичко, което Русия прави с нас. Нужен ни е мир и руското ръководство трябва да осъзнае това. Русия трябва да прекрати своята война, написа украинският президент. Руският вицепремьер Александър Новак призна за известни проблеми с доставките на горива на отделни бензиностанции, но в същото време увери.
4: Но в целом хочу сказать, что...
5: Искам да кажа, че като цяло, въпреки че много заводи се ремонтират в момента, прави се всичко необходимо за задействане на допълнителните производствени мощности. Като цяло, вътрешният пазар е обезпечен и с бензин, и с дизелово гориво.
3: Проблемите с недостига на гориво в Русия възникнаха в края на май. Първият регион, където се усети дефицит, беше окупираният полуостров Крим. След това кризата се разпространи в повече от 30 региона, където бяха въведени ограничения върху продажбите. По прогноза на Централната банка, ситуацията на пазара на горивата може да окаже продължително влияние върху инфлацията, припомня Комерсант. Тази сутрин руснаците са ударили с дронове Шахет, центъра на Херсон, при което е загинала една жена, а други две са били ранени. Двама души са били убити при руска атака с балистични ракети по Одеска област. Пострадалите са 15, съобщиха от областната прокуратура. На този фон, говорителката на Руското министерство на външните работи Мария Захарова посочи като условие за уреждането на конфликта и изтеглянето на украинските войски от Донбас. За новините, Ангел Григоров.
2: Съветът за електронни медии прие единодушно с 5 гласа за отчета на генералния директор на Българското национално радио Милен Митев. По време на изслушването си пред членовете на съвета, Митев съобщи, че бюджетът на радиото в частта му за капиталови разходи не е актуализиран вече 15 години, като това затруднява инвестициите в редица дейности. Репортаж на Николай Христов.
6: Председателят на Съвета за електронни медии Габриела Платанова изтъкна отчетеното за поредна година най-високо доверие към Българското национално радио и забележителните му проекти за достъп на хората с увреждания до съдържанието на обществената медия.
7: Въпреки трудностите с финансовото и ресурсното ограничение пред общественото радио, успявате да създавате качествено съдържание, което действително ви поставя на първо място в оценката на обществото.
6: По повод проекта за бюджет на БНР Милен Митев уточни.
8: Добрата новина е, че

0: в рамките на проектобюджета, който сме разработили за тази година, не сме притиснати да съкращаваме хора, за да можем да вържем бюджета. Лошата новина е, че разбира се, заплатите остават изключително ниски.
1: В същото време, генералният директор на Националното радио допълни, че бюджета на медията за капиталови разходи не е актуализиран вече 15 години.
0: Означава, че от година на година става все по-трудно да се инвестира в каквото и да било и може би в един момент радиото започва да изглежда малко тромаво, устаряло и назадничало, а не бива да е такова.
1: По повод музикалните състави на БНР, Милен Митев съобщи, че се надява да се намери устойчиво решение за финансирането им.
0: Отсъствието на съставите на музикалното радио от концертните зали смятам, че е много негативно и за самите музиканти, и за тяхната аудитория, и за радиото като организация. Четирите професионални и двата детски състава на радиото са една неразделна част от българския културен живот вече повече от 70 години и се надявам да не лишават аудиторията от своето изкуство още дълго време.
1: За новините Николай Христов.
2: Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио продължава с спортните новини и обобщението. Ще чуем от Борислав Нинов. Добър вечер.
3: Добър вечер. Футболен клуб Лудогорец и старши треньорът Пер Матиас Хьогмо се разделиха по взаимно съгласие. Норвежкият специалист напуска разградския клуб след малко повече от 7 месеца начело на отбора. В момента Лудогорец е на лагер в Банско, където провежда занимание под ръководството на един от асистентите на Хьогмо, Микаел Стари. ЦСКА 1948 привлече в състава полузащитника Муатас Земзими, който беше капитан на шампиона на Тунис клуб Африкан. Мексико и Франция станаха поредните два отбора, които се класираха за осми на финалите на световното първенство по футбол. На 16-ти на финалите мексиканците победиха Еквадор с 2 на 0, а в следващата фаза ще се изправят срещу победители от сблъсъка между отборите на Англия и Демократична република Конго, който започва в 19 часа в Атланта. Трима души са починали от задушаване в Мексико Сити по време на празненствата след успеха тази сутрин. Селекционерът на националния тим на Еквадор Себастиан Бекасесе подаде оставка след загубата от Мексико. А тимът на Франция победи с 3 на 0 Швеция и на 8 на финалите на 5 юли ще играе срещу Парагвай. По-късно тази вечер от 23 часа в Сиатъл е 16-ти на финала Белгия-Сенегал, а от 3 часа утре сутринта в Санта Клара е срещата Съединени щати Босна и Херцеговина. Националният отбор на България по волейбол за жени до 18 години загуби от Германия с 2 на 3 гейма първата си среща от Европейското първенство в Латвия. На откритото първенство на Великобритания по тенис се играят мачовете от втория кръг. При мъжете, шампионът от миналата година и първи в схемата, Яник Синер, победи с 7 на 6, 7 на 6 и 6 на 4 португалеца Нуно Боржеш. Италианецът Флавио Куболи победи с 3 на 1 сета аржентинеца Мариано Навоне. Със същия резултат унгареца Мартон Фучович елиминира 17-я Лърнар Тиен от Съединените щати. Водачката при жените Арина Сабаленко от Белорус отстрани американката Маккартни Кеслер с 6 на 1 и 7 на 6. Деветата, шахинята Каролина Мухова, победи китайката Шуай Жанг с 2 на 0 сета. За третия кръг се класираха още японката Наоми Осака и Елена Остапенко от Латвия.
2: Информации и прогноза за времето ще чуем от Мариана Попова от Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте!
4: Здравейте! През последните часове над Западна България и североизточните райони се развиха доста мощни гръмотевични бури и имаше интензивни валежи с количества на отделни места 20-25 литра на квадратен метър. През нощта явленията в повечето райони ще отслабнат и ще затихнат, а облачността ще се разкъса и ще намалее. Ще бъде почти тихо. Утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива и купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В отделни райони временно ще са интензивни и значителни по количество. Остават условията и за градушки. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще бъде слаб до умерен и с него ще прониква относително хладен въздух. Температурите ще се понижават.

0: въздържат още и максималните ще са между 28 и 33 градуса, в София около 28. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развие купеста и купестодъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен и югоизточен вятър. Максималните температури там ще бъдат 28 до 30 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 26-27 градуса. И през следващите два дни ще продължи да се развива купестодъждовна облачност с краткотрайни валежи на повече места и страната в петък, а в събота ще са главно в Централна и Източна България. В отделни райони временно ще са интензивни и значителни по количество с гръмотевици, има условия и за градушки. Вятърът ще е от северо-запад, температурите ще се понижат още. Максималните в събота ще са между 24 и 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа е ограничено движението по пътя Скравена – Ботев град, въведен обходен маршрут за леките коли от пътния възел Новачене през Новачене – Скравена – Ботев град до София. Тежкотоварните изчакват на място, а в посока Враца леките коли се отбиват също от пътния възел Ботев град през Ботев град – Новачене до Враца. Още информация за обстановката по пътищата слушаме от Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Поради тежко пътно-транспортно произшествие на първокласен път 1-1 в района на село Скравена при километър 192, движението по пътя е блокирано и се осъществява по обходен маршрут както следва. За посока София по път 216, Ребърково, Слоге, София. За посока Враца леките автомобили се отбиват от пътен възел Ботевград, Новачене, Враца. Товарните в тази посока изчакват на място. Поради пътно-транспортно происшествие на автомагистрала Хемус в района на километър 374 в посока Варна, движението се осъществява само в изпреварващата лента и се регулира от екип на пътна полиция. Автомагистрала Марица. Движението от нулевия до 16 км в двете посоки се осъществява поетапно само в една лента на определени участъци поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Пътна полиция призовава участниците в движението за стриктно спазване на правилата за движение и въведените ограничения.
1: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио чуйте още веднъж водещите новини. Токът за домакинствата поскъпва от днес средно за страната с 3%, а на парното с 4,5% на сториш и енергийният регулатор. Правителството одобри проектобюджета за тази година. Разходите за издръжка нарастват с 1,34 млрд. Евро, капиталовите с 2,5 милиарда евро, повече от тези през предходната година. Управляващите отхвърлиха на първо четене предложението майчинските през втората година да бъдат увеличени при по-ранно връщане на работа. Столичната община и синдикатите подписаха споразумение за увеличение на заплатите на работещите в градския транспорт с задна дата от 1 януари. Съпругата на един от задържаните от групата на калашниците е обвинена заради заплахи към свидетелка по делото срещу мъжа й. Украина удари руска петролна рафинерия на 1300 км от границата, докато цената на бензина в Русия бележи нови рекорди. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурните редактори Добрин Йотов и Ангел Григоров. Аз съм Лилия Герчева, представихме го звукорежисьора Победа Лакова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране

0: на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
2: Благоволявам!
1: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
2: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
1: Детска република. Там, където децата управляват.
3: Световното първенство по футбол е тук.
4: Следете всичко най-важно и най-интересно от Мондиала. Драмите на терена, радостта от победите, разочарованието от загубите и моментите, които ще останат в историята на футбола.
3: Слушайте специалните ни студия всеки ден в сутрешния блок, вечерните спортни предавания и хора пътища автомобили до 20 юли по Хоризонт.
4: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви среща с героите на първенството и ще ви предаде атмосферата от сърцето на футболния празник.
3: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
1: Музикалният редактор представя

0: Центрове за слуха Чувам те. С офиси във всеки областен град и всичко за вашия слух. Професионално изследване на слуха и качествени слухови апарати от водещи производители на супер цени. Намерете ни в интернет, на сайта ни и в социалните мрежи. Или просто елате в някой от офисите ни. Запомнете, Центрове за слуха Чувам те.
1: Япония,
2: Китай,
1: Индонезия,
2: Бали,
1: Тайланд,
2: Пукет,
1: Сингапур,
2: Корея,
1: Хонг-Конг
2: и Макао.
1: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
4: С медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
6: Музикалния избор

0: Horyzont.
1: В 19 часа новините представя Лилия Герчева. Майки се събраха пред сградата на Министерския съвет на протест с искане за увеличаване на обезщетението за втората година от майчинството.
2: Надяваме се да се подобрят условията, заплащането и най-после да отглеждаме децата си по достоен начин и държавата да ни помогне, а не да се чуем как да свързвам двата края.
3: Гледаме памперси да купим, нашето дете не приема мляко, но храна, памперси, мокри кърпички, лекарства, защото знаете, децата боледуват често.
4: И като родител, който е преминал през това нещо, мога да кажа, че е изключително трудно, когато отглеждаш едно невръстно дете, да се справяш с всички разходи, сметки, ангажименти.
1: Казаха протестиращи майки пред репортера ни Даяна Маринова. Сред организаторите на протеста е Севдалина Нойкова, която заедно с другите майки настоява правителството да им обърне внимание.
5: Искаме да се спази това, което ни беше обещано, тъй като е цинично да бъде обещано публично, да има пари за всичко, да си вдигат собствените заплати, да си вдигат разходите за администрация с 35%, разходите за капиталови разходи на 9 милиарда. Само 0,5% от тези 9 милиарда са достатъчни за майките. Но явно майките не са приоритет, демографската криза не е приоритет. 75%, както ни беше обещано, като цяло желаем и 100% да стане, но днес видяхме, че гласуваха въздържали се на това искане. Основното оправдание на господин Донев беше нарушени принципи. Не знаехме, че децата нарушават принципите.
1: Каза Севдалина Нойкова, един от организаторите на протеста на майките, които се събраха пред сградата на Министерския съвет. По-рано днес парламентът отхвърли на първо четене предложението за увеличаване на обезщетението от 50 на 100% за майките, които се връщат преждевременно на работа и не ползват целия отпуск при бременност.

0: и раждане и за отглеждане на дете до 2 годишна възраст. Недоволните майки настояват най-неотложните мерки да бъдат приети в кратки срокове, както и да има ясен график за изпълнението им. Заради проливния дъжд без ток са големи части от столицата, както и околните села и квартали. Електрозахранване няма в части от центъра на столицата, в кварталите Младост 1, 3 и 4, Дружба 1 и Дружба 2, Люлин 3, 4, 6 и 7 част, Надежда 4 и Обеля 2. Екипите на електроразпределителното дружество са в готовност за отстраняване на авариите, но придвижването им е затруднено от паднали дървета и блокирани и наводнени улици и кръстовища, съобщава репортерът ни Юлиана Корнажева. Над 70 сигнала за щети вследствие на градушката и силния дъжд са подадени до момента в столичната пожарна. Това съобщиха за Българското национално радио от главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Сигнали са подадени в Пловдив, Перник, Благоевград и Шумен. В София продължава и гасенето на пожара, който пламна в халета в квартал Република. Репортерът ни Николай Христов разговаря с началника на столичната пожарна, комисар Веселин Гетов, за пожара и пораженията, които нанесе градушката.
1: Сигналът е получен в 16:30. На място са пристигнали два екипа. Заварват разрастване на фронта на горене на сепарираните отпадъци, викат помощ. Към настоящия момент происшествието се отработва от 8 екипа. Имаме съдействие на колегите от Столична община, звеното за аварийна помощ и превенция. Като проблем се оказа в района, че слабо налягането и не са достатъчни водните количества за външно пожарогасение. Няма пострадали, както от персонала, така и в съседство.
2: В центъра на София имаше изключително силен вятър, бури, много силна градушка и поронен дъжд. Има ли някакви сигнали, които да знаете какво се случва пък тук?
1: Да, получавам информация от нашия оперативен център. Към настоящия момент 5 наши екипа са на терен за отстраняване на паднали дървета и клони. Имаме и няколко сигнала в подлези или на кръстовища за отводняване.
0: Това каза пред Българското национално радио началникът на столичната пожарна, комисар Веселин Гетов. С него разговаря репортерът ни Николай Христов. И отново към ситуацията в София. След падналата градушка, паднали в резултат на бурята, дървета са блокирали трамвайните релси на улиците Пиротска, Одрин и улица Странджа. Спряно е движението на трамваите по булевард Александър Стамбулийски и по улица Антим Първи, както и на обръщалото на Гео Милев. Полицаи от Пазарджик спасиха 14-годишно момче от удавяне в района на село Огняново. Заедно със свой връзник момчето решило да се разхлади във водите на Марица, но било отнесено от силното течение на реката, съобщава кореспондентът ни Невена Петрова.
3: Инцидентът е станал този следобед. Двете момчета от село Огняново решили да поплуват. Едното обаче попаднало на бързо течение и водата го повлякла в средната част на коритото, където дълбочината е най-голяма. За късмет детето успяло да се хване за една от колоните на бетоновият мост, който свързва селото и зеленчуковата борса. Виждайки критичната ситуация, другото момче е сигнализирало на телефон 112. На място веднага се отзовал полицейски екип, който забелязал, че бедстващото дете е в паника и с изчерпани сили. Във водите навлязал младши експерт Трифон Трифонов, който безпроблемно успял да извади момчето от коритото на река Марица. Състоянието на детето е добро, но то все още е под стрес. От полицията напомнят, че къпането в реки и язовири е забранено, тъй като е опасно. От Пазарджик, Невена Петрова.
0: Какво време ни очаква, ще чуем от Мариана Попова.
4: През нощта явленията в повечето райони ще отслабнат и ще затихнат, а облачността ще се разкъса и ще намалее. Ще бъде почти тихо. Утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива и купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони временно ще са интензивни и значителни по количество. Остават условията и за градушки. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще бъде слаб до умерен и с него ще прониква относително хладен въздух. Температурите ще се понижат още и максималните ще са между 28 и 33 градуса, в София около 28. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен и югоизточен вятър. Максималните температури там ще бъдат 28 до 30 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 26-27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 19 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на финала.
1: Добър вечер, уважаеми слушатели. Вие сте с всекидневното ни спортно предаване. Работим в екип. На звукорежисьорския пулт е Победа Лакова. Музиката е по избор на Иван Нотев. Редактора Борислав Нинов. Аз съм Кръстина Иванова. И ако останете с нас до 20, разбира се, теми, свързани с футбол и световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико, мотоциклетизъм и волейбол. За начало обаче песен.

0: светът играе футбол, а на финала е в центъра на събитията.
1: От Съединените щати, Канада и Мексико. До последния съдийски сигнал. Всичко най-важно от световното първенство по футбол. Слушайте в предаването на финала по програма Хоризонт.
0: Анализи, коментари, емоции и футбол на световно ниво. Всеки делничен ден от 19 до 20 часа.
1: На финала по Хоризонт, където футболът говори.
2: С подкрепата на bux.bg. Качествени препарати против вредители.
0: Мондиал 2026. Футболната емоция е тук.
3: Започваме предаването със световното първенство по футбол. В Мексико се класира за 8 на финалите на Мондиала след победа на Еквадор с 2-0. В следващата фаза Мексико ще се изправи срещу победителя от сблъсъка между отборите на Англия и Демократична република Конго, които играят в момента. И забележете, изненадата е факт. В седмата минута с гол на Кипенга Демократична република Конго поведе срещу Англия. Дали ще стигнем до трета изненада на това световно първенство след отпадането на Германия и Нидерландия? Те първо ще разберем след като завърши този матч. Резултатът, както ви казах, 0-1 в полза на Демократична република Конго, а минутата е 15-та. Франция победи с 3-0 Швеция в друг 16-ти на финал, който се игра в Ню Джерси, и е 8-ми на финалист, ще играе срещу Парагвай. Как във Франция приеха тази победа, сега разказва кореспондентът ни в Париж Юлия Талева.
4: Синята планета атакува. Какво по-красноречиво заглавие от това на вестник Клуб Паризиен днес, след снощното елегантно класиране на французите за 8-ми на финалите и разгромяването с главозамайваща лекота на противниците им от Швеция. Поредната победа на Франция наистина откроява отбора като един стабилен футболен микрокосмос, владеещ перфектно и трайно терена и топката. По екраните цял ден се въртят най-силните моменти от снощния матч, поредните два гола на Килиан Мбапе, последвани от този на Брадли Бракола, и великолепните асистенции на Майкъл Олисе, който според съотборниците си е направо всесилен на терена. Над 10 милиона французи гледаха по М6 мача, който за пореден път утвърди национали.

0: българите им като фаворити на това първенство, особено след ранното отпадане на Германия. Затова медиите днес особено внимание следят за чуждестранните реакции, от които като че лилаха страхопочитание пред мощта на петлите. Голове и магия, пише испанският вестник АС. Франция плаши и топълва Мундо Депортиво, а според изданието Спорт, Швеция е била като играчка без батерии в ръцете на французите. Германският Der Spiegel пък сравнява майсторството на Франция с гастрономическото. Офанзивен футбол излязъл от гид на Мишлен. И самите шведи признават за достоинство превъзходството на противника. Поздравления за Франция заслужава победата, каза по телевизията селекционерът Грен Потър. В лагера на победителите реакциите са скромни и издържани, както след всички победни матчове до сега, въпреки че е видима емоцията на вече легендарния селекционер Дидие Дешан, сломен след смъртта на майка си, която преживя по време на самото първенство. Затова и прегръдката му с нощи с капитана Килиан Мбапе след първия гол беше много мило свидетелство за подкрепата на целия отбор, който явно се сработва и свързва като с невидими нишки, както в футболната тактика, така и в емоциите. Изпитвам голяма гордост, призна Дешан. На въпроса дали сега има звезда, която му помага от небето, той предпочета да отговори пред М6, че звездите са далече, а целите трябва да бъдат непосредствени, като заложи на концентрацията пред следващата задача. А тя не е каква да е, а матч с Парагвай, който току-що отстрани Германия от първенството. Предстоящата среща връща 28 години назад към първенството от 1998 година, когато двата отбора пак са един срещу друг и един златен гол на Лоран Блан отрежда победа на французите, които после стават световни шампиони. Историята се повтаря често пъти, а как ще се развие този път, ще разберем от матча в събота късно вечерта. Ще ги вземем на сериозно, обеща Килиан Мбапе и никой не се съмнява в това. Юлия Талева, Париж.
1: Същевременно голмайсторът на носителя на златната топка през 1995 година смята, че Килиан Мбапе е много по-добър, отколкото Ламин Ямал. Той казва, Мбапе е феномен, той наистина е добър играч и много добър голмайстор. Ламин Ямал е млад човек и не бива да се сравнява с Мбапе, който е феномен, докато Ямал все още се развива. Надявам се да продължи да се подобрява, но не може да се сравнява с Мбапе. Всички знаят, че Килиан Мбапе е много по-добър, казва Джордж Уеа по повод това съревнование между двете футболни звезди. И да се върнем за мачовете, които изминаха. За следващата фаза се класира и отборът на Норвегия след успех с 2-1 на Кот Дивуар в Далас. В осми на финалите Норвегия ще играе срещу състава на Бразилия.

0: Мондиал 2026. Един свят, една игра.
1: И сега поглед към мачовете, които предстоят в следващите часове. От 23 часа в Сиатъл се срещат тимовете на Белгия и Сенегал. А 3 часа след полунощ в Сан-Франциско ще играят отборите на Съединените щати и Босна и Херцеговина. Сега, какво всъщност да очакваме от тези срещи? Въпрос към колегата от Българската национална телевизия Стефан Георгиев, на когото казвам добро утро. След няколко часа лети за Сан-Франциско и ще присъства на двубоя между Съединените щати и Босна и Херцеговина. Добро утро!
2: Добро утро и добър ден и добър вечер всъщност на вашите слушатели. Аз не знам дали на първо не трябва да изкажа изключителното си учудване от факта, че виждам, че Демократична република Конго води на Англия. Но иначе на твоя въпрос, първо по хронологичен ред, Белгия и Сенегал би трябвало да бъде най-оспорваният двубой в днешната програма от 16-ти на финалите, макар че като ги виждам англичаните какви ги вършат, май няма да е точно така. Белгия и Сенегал, двубой, който поне според мен има абсолютно всички изгледи да бъде решен след 90 минути с две продължения, 120 по всяка вероятност, защо не още едни дуспи. Белгийците бяха безкрайно компромисни и лежерни, хайде да не ги наричам в груповата фаза, но неубедителни при всяко едно положение, защото не успяха да се справят с Египет, не успяха да се справят с Иран, да трябваше чак до последно да чакат срещу Нова Зеландия, за да си обезпечат класирането напред. Да, направиха го с разгромна победа, но това далеч не означава, че играчите на Ромело Лукако и Кевин Де Бройне, абсолютно всички, които са с статута все още на големи звезди в европейската селекция, ще спечелят днес лесно срещу Сенегал. Сенегал е един от най-добрите отбори в Африка в последните години. Беше в много трудна група. Те също не показаха особено добри резултати, но там по-лесно можем да ги оправдаем заради факта, че бяха в един поток с Франция и Норвегия. Както вече знаем, и Франция и Норвегия са сред осми на финалистите, така че тази група оправда абсолютно всичките очаквания, за да бъде една от най-качествените от гледна точка на конкуренция и на умения на отборите. Колкото до мача, на който ние ще присъстваме и към който сме се запътили в Сан-Франциско, има още около 2 часа до полета ни. Щатите срещу Босна и Херцеговина. Отличната вест за съдомакините е, че Кристиан Пулишич е готов да играе 90, ако трябва и 120 минути. Ако нещата не се получат чак толкова благополучно за американците, Маурисио Почетино разкри за тази добра новина, след като Пулишич до момента

в турнира, не е играл повече от 45 минути в нито един от двубоите на щатите. Само срещу Парагвай беше едно полувреме на терена, после пропусна победата срещу Австралия заради контузия, така че това със сигурност ще се отрази положително и ще влее необходимата енергия и ентусиазъм в редиците на щатите. Колкото до състава на Босна, там всичко продължава да гравитира около Един Джеко, въпреки че той вече е над 40 години, но той си е и футболната икона на тази балканска страна, в чието редици има и доста любопитни имена, като Байрактаревич и Алайбегович, двамата млади флангови футболисти, които вече привлякоха достатъчно погледи върху себе си, и този двубой, поне според мен, ще завърши с скромна, но достатъчна победа на щатите. Аз вече дадох прогноза за равенство между Белгия и Сенегал.

0: Сенегал, така че правя прогноза и за мача между Щатите и Босна. Ако, Крис, имаш други въпроси към мен, разбира се, на драго сърце ще отговоря.
1: Знаеш ли, като спомена групата на Белгия и на Сенегал, Египет и Иран, според цифрите, които са публикували от Световната футболна централа, матчът, който до момента събира най-голям телевизионен зрителски интерес, е Египет-Иран. Над 107 милиона зрители.
0: Това до някъде има своето обяснение по две причини и нито една от тях не е футболна обаче. Първо, защото иранците, знаем на какво бяха подложени. Аз дори до някъде съжалявам, че те трябваше да отпаднат по толкова драматичен начин още в групите, макар че не загубиха нито веднъж три равенства, но късния гол на Австрия ги изхвърли в матч от другата група между Австрия и Алжир. Иранците трябваше да пътуват постоянно от Мексико до Щатите и веднага след двобоите да си тръгват от Щатите, което е за професионални спортисти може и на времето да не е било чак толкова странно и нетипично, но в наши дни това си е направо издевателство и нито един друг отбор не беше подложен на подобно отношение заради политическата обстановка и неразбирателствата между Съединените щати и Иран. И вторият компонент, който допринесе за този интерес към матча, който ти спомена, беше, че преди време, преди началото на турнира, от FIFA искаха да направят един двубой, който да мине под знака на, как да кажа, на, не на ЛГБТ само обществата, но да бъде по-толерантен, по-достъпен за абсолютно всички, и насочиха този матч в Сиатъл, преди да бъде изтеглен жребият обаче. И след като жребият беше изтеглен, се разбра, че точно Египет и Иран трябва да участват там, а много добре знаете, че те имат по-особено мнение за тези теми. И мисля, че и това допълнително нагнети едно, не бих казал напрежение, но увеличи интереса към срещата, преди тя изобщо да се беше изиграла. Разбира се, това беше и матч от третия кръг на груповата фаза. Няма как да подценим и чисто футболната интрига. Също матч, който до последно не се знаеше кой ще победи един на един между двата отбора. Така че и това си имаше своето значение. И така, толкова за този двубой.
1: Само да, тъй като каза какви ги вършат англичаните, смяташ ли, че може да ни се поднесе поредната сензация след падането на Германия и Нидерландия, Англия да стегне куфарите и да не стигне до осми на финал?
0: Ами аз тук ще трябва да отговоря не точно по журналистически, защото аз се надявам Англия да спечели, и то не защото съм чак толкова голям симпатизант на трите лъва, а просто програмата ми е така направена, че трябва да се озова в Мексико Сити след няколко дни за осмина финала, който противопоставя Мексико срещу победителя от Англия и Демократична република Конго. И честно казано, в съзнанието си вече си визуализирах как Мексико и Англия играят на Ацтека 40 години след като Англия е елиминирана след Божията ръка на Марадона на същия стадион. И това ми звучеше като една изключителна възможност, хем за мен, чисто журналистически, хем и чисто носталгично, сантиментално в футболно отношение.
1: Заради съдията на този матч.
0: Англия да мине.
1: Заради съдията на този матч.
0: Доколкото виждам, явно играят прекрасно, така че знае ли човек, може пък и Конго да продължи напред.
1: Всичко се случва. Футболът Гари Линекер беше казал, че футболът е проста игра, но се игра от 22-ма и Германия винаги печели, само че Германия не спечели този път. Така че
0: Германия даже в последно време почти никога не печели, така че тази крилата фраза на Линекер, той самият се усмя сам себе си в подкаста, който прави след загубата на Бундестима, защото да, вече времената се промениха и след като две поредни световни първенства германците отпадаха в групата, сега си тръгнаха още на 16-ти на финалите, и то срещу, по скромното ми мнение, най-лесно, как да кажа, най-уязвимият южноамерикански отбор, защото ако Колумбия, Аржентина и Бразилия, ясно, че там нещата са по-различни, парагвайците по-скоро бяха прекомерно агресивни, на моменти груби дори, невъздържани, но успяха да изтръгнат тази победа след изпълнение на дуспи. И въобще германският футбол трябва сериозно да се замисли дали не е тръгнал по пътеката на Италия, защото да, италианците изобщо не се класират на световни първенства вече, и то три поредни, но германците какво като присъстват, след като три пъти поред си тръгват с толкова наведени глави, че човек не може да ги познае и се чуди това Германия ли е, или е просто някой отбор, който трябва да се гордее, че изобщо е минал квалификациите.
1: Значи не сме само ние, както се оказва.

0: Това е съвсем друга тема.
1: Няма да засягаме.
0: Няма какво да започвам да говоря.
1: Много ти благодаря. Пожелавам първо лек полет и след това лека работа. Така, благодаря. Очертава се, както се вижда, за световното първенство започва да става интересно. Така че, наистина, лека работа на вас и до нови срещи в ефира на програмата Хоризонт.
0: Приятен ден и приятна вечер всъщност на вашите слушатели.
1: Благодаря. Стефан Георгиев, пратеникът на Българската национална телевизия на световното първенство по футбол. Световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико. Футболната емоция е тук.
2: С подкрепата на Preventa.bg. Професионална борба с вредителите.

0: Всичко от света на спорта, само в предаването на финала. На финала.
1: И още футбол. Испанският защитник Алекс Сентейес пристигна днес в София и бе представен официално като състезател на футболен клуб Левски. Договор до 2029 година. Футболистът получи няколко дни допълнителна почивка, тъй като беше част от тима на Алмерия в плейофа за влизане в Ла Лига, който в крайна сметка бе загубен от състава на Малага. Иначе футболистът е играл за втория тим на Валенсия, за португалския Фамаликао и за Алмерия. Има 122 мача и 6 гола. Играва за националния отбор на Испания до 17 и до 19 години, като във втория тим е играл под ръководство на сегашния селекционер на Испания Луис де ла Фуенте. Иначе левият защитник ще носи през настоящия сезон синята фланелка с номер 20. И още футболни новини. Професионален футболен клуб Лудогорец и старши треньора Пер Матиас Хьогмо се разделиха по взаимно съгласие. Норвежкият специалист, знаете, пое орлите през 2025 ноември и води отбора в 30 официални мача. Под негово ръководство Лудогорец записа 16 победи, 6 равенства и 8 загуби. Играят се няколко контроли с участието на български отбори. ЦСКА 1948 и Марибор играят при резултат 0 на 1 в контролата на словенска земя. А пък в момента играят Ботев Пловдив срещу Черноморец Бургас. Резултатът е 2 на 0 в 51-та минута. 40 минути между другото след началото на матча на световното първенство между Англия и Демократична република Конго. Резултатът продължава да бъде 0 на 1 в полза на Конго.
2: Атаката на вредителите няма шанс. На вратата е Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
3: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
4: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хилклиник. Гарантирано силна струя.
5: Танго Класик – национално турне на Плевенска филхармония с виртуозните солисти Веско Ешкенази и Стоян Карайванов. 1 юли – Добрич, 2 – Варна, 6 – Кюстендил, 13 – Пловдив, 14 – Велинград, 16 юли – Казанлък. Билети на каса, Вивентим и Грабо.
6: Червен картон за вредителите с Bux.bg. Качествени препарати против вредители с доставка в цяла България.
0: На финала.
1: Националният ни отбор по волейбол за юноши до 18 години се прибра в страната, след като спечели титлата на Балканядата в Подгорица Черна гора. В финала българите победиха тима на Турция с 3 на 1 гейма. Павел Дженев е избран за най-добър играч на турнира, а капитанът на националите Никола Великов е най-добър разпределител. За отбора предстои участие на Европейското първенство в Италия от 8 юли, а колегата Антони Йорданов разговаря с треньора на момчетата Мирослав Живков.
7: Честита титла на Балканядата. Какъв волейбол играха там и нашия отбор, и съперниците?
8: Благодаря за поздравленията. Много престижна титла, по проста причина, че на Балканите винаги е било много разностойно. Традиционно силни школи. Винаги е имало представител от балканските страни в призовите класиране на всички европейски и световни първенства. Така че още веднъж едно голямо браво за момчетата. В един много труден турнир, който беше в 5 последователни дни, успяхме да завършим без загуба, да загубим само 2 гейма и да спечелим една престижна балканска титла, която според мен трябва да даде едно самочувствие, една убеденост и да бъде удовлетворение от работата, която положи за момента.
7: Ако съдим по категоричната победа в финала на Турция, това значи ли, че нашия отбор се отличава значително от останалите?
8: Всички, които са гледали първенството, видяха, че 4 отбора или 5 са много близко един до друг. Отбора на Турция беше с едно ново попълнение. Диагонал, който определено има качество и със сигурност за това, че в бъдеще ще се говори в световния волейбол. Така че отборите бяха много близко. Достойно е, че тези момчета в нашия отбор проявиха една зрялост и отговорност. И успяха да издържат до края, така че според мен това беше добрата разлика. Успяхме да запазим една физическа дисциплина през цялото време и на тази възраст това е много важно.
7: Дочу се, че на връщане от Балканядата сте имали, да го кажем така, транспортни проблеми. Разкажете ни малко повече. Предполагам, всичко е завършило с щастлив край.
8: На прибиране имахме проблеми с автобуса, но повреда, която никой не може да предвиди, така че най-важното е, че успяхме да реагираме. Имахме късмет тая повреда да бъде отстранена там в сервиз по пътя, така че успяхме да се приберем по най-добрия начин и всичко е наред.
7: Тоест чисто технически проблем, не става въпрос за някакво происшествие, да не дава Господ.
8: Не. Просто технически проблем с автобуса. Техника, която не може да предполагаш кога може да дефектира.
7: След това пътуване предстои и още едно пътуване, което е много по-важно. Европейско първенство в Италия. Вашите очаквания за там на базата на тази Балканяда?
8: Определено предстои ни едно европейско първенство, което е изключително трудно като формат. Ние сме участвали в такива първенства с по-горни гарнитури и последното, в което аз участвах, беше с родените 2005-2006, в които успяхме да станем вице-европейски шампиони, което е изключително престижно и много добро класиране. Въпросът е, група играе се в две групи по 8 отбора, в които само първите два отбора излизат и играят финална четворка. Така че тук жребият е от голямо значение и за наш късмет ние сме в драстично по-силната група, няма слаби отбори. Водещите отбори в Европа, като изключим отбора на Италия и Сърбия, който е в другата група, без да искам да подценявам никого, в нашата група са традиционно силните отбори в европейския и световния волейбол. Започваме с Франция, отбора на Испания, Германия в нашата група, отбора на Чехия, на Белгия, на Румъния. Това са само единствено водещи школи в европейския волейбол и школи, които инвестират страшно много в детско-юношеския спорт. Още по-сложен става въпросът, че няколко отбора се готвят централизирано от тях, които са целогодишно като подготовка, се готвят да работят в спортни интернати, които играят като един отбор целогодишно и това прави задачата ни още по-трудна, но как да ви кажа, не ни притеснява нищо, защото ние работим с ясна визия. За мен е една от основните идеи да реализираш хора в мъжкия национален отбор. Да стигнат хора до големия и до професионалния волейбол. За момента постигаме добри резултати. Ние се опитваме да играем като отбор, да играем като колектив, да играем с по-голям кръг от хора. Важното е да имаме ясна визия какво искаме да направим това европейско първенство, а ние точно ясно искаме да се опитаме да покажем това, което можем в момента. Имаме ясна представа къде се намираме в Европа, като изиграем едно добро европейско първенство с водещите отбори и от тук нататък да продължим да работим.
7: Къде се намирате? В първата четворка ли?
8: Много ми се иска, но това е въпрос и на доста неща. На момента състояние, на малко късмет, на отборна работа, субективи и обективен съдийски фактори и много други такива малки фактори, които са много важни, но за мен най-важното е да създадем състезатели, които да могат след това трайно да бъдат на световно ниво и да бъдат част от мъжките национални отбори.
7: Като казвате мъжки национален отбор, кратка оценка на това, което показват до сега мъжете в Лигата на нациите и това, което им предстои.
8: Едно голямо браво. Изключителни момчета, които

0: познавам безкрайно добре от работа си с тях, но това са едни момчета, които са достойни да постигат резултати, изключително трудолюбиви. Мисля, че бъдещето е пред тях и ще постигат все по-добри и по-добри резултати.
1: Националите ни до 22 години завършиха с загуба участието си на Европейското първенство в Португалия. Водени от селекционера Даниел Пеев Тим отстъпи срещу Чехия с 1-3 гейма в последния матч от груповата фаза. Така България приключи на последното четвърто място в предварителната група, без нито една победа и спечелена точка и отпада от Европейското първенство. Националният ни отбор за жени до 18 години, за съжаление, също претърпя на успех срещу Германия с 2-3 гейма в първия си матч от Европейското първенство в Латвия. Българският тим е шампион от първенството преди 2 години в Гърция и Румъния, като победи на финала Белгия, но в момента поколението, което е в този отбор, е различно, така че пожелавам успех на момичетата в следващите мачове.
2: Вие сте с предаването на финала.
1: И сега един спорт с бензин в един от най-успешните български състезатели по мотоциклетизъм. Мартин Чой продължава уверено битката за поредната си национална титла. За първи път кръг от националния шампионат в този спорт се проведе на новата писта край Самоков. Силният състезателен уикенд, нов рекорд на трасето, но и несполуки дадоха повод на Мартин Чой да коментира както представянето си, така и новото съоръжение, което бе изградено край

0: свободните тренировки на pole position. На първата свободна тренировка за наш лош късмет двигателят ни гръмна. Трябваше механиците да реагират много бързо и да се смени с друг двигател, който не бяхме тествали. Успяхме да се стиковаме бързо и да покажем нивото, на което се намираме и да направим една първа победа на първото официално състезание. В неделното състезание нямахме много късмет, тъй като в петата обиколка контакт от един от епиците от завоите със скоростният лост, болтът, който държи към рамката, се скъса и така останах без скоростно лостче, останах на трета предавка, но пък преднината, която направих за пет обиколки, а тя беше над 8 секунди, ми даде възможността да завърша на четвърто място и да взема точките, които ме оставят водят в шампионата.
1: Как ти се видя пистата в официално състезание? Това е ново трасе, ново и за вас. Твоите впечатления от него?
0: Пистата е страхотна конфигурация, която страхотно ми пасва на мен. Много технична писта, с много хубаво сцепление. Имахме много хубав грип през целия уикенд. Наистина имаме едно изградено страхотно трасе, което е на много, много високо ниво. Тези, които не са го пробвали, ми казвам да отидат, защото пистата е страхотна.
1: Амбициите на хората, които изградиха това трасе, са доста големи и стигат до там, че искат да организират поне на първо време първо шампионат от Алпе Адрия и след това да организират и кръг от световния шампионат по супербайк. Това означава ли, че имаме реалните шансове наистина да получим тези домакинства? Питам те като човек, който е участвал и в двата шампионата и знаеш много добре какви са изискванията и какво предлагат другите писти в чужбина, където, пак казвам, си участвал на такива състезания.
0: Пистата, трябва да ви кажа, че настъпва на абсолютно нищо на другите писти в Европа. Напротив, ново съоръжение, нова писта, която е супер модерна. Пак ви казвам, конфигурацията е наистина страхотна. Знаете, че вече кръговете от Балканския шампионат ги правят така, че да съвпадат с кръговете от Алпе Адрия шампионата. Както ти каза, дълги години съм карал този шампионат. Има много голям интерес. Много от състезателите, които съм карал с тях в предишните години в Алпе Адрия шампионата, сега на предишния кръг, който беше в Унгария на писта Панония Ринг, ме разпитаха как и пистата имат много голям интерес. Мисля, че на септември месец последния кръг от Алпе Адрия шампионата ще дойдат много от тях и ще стане едно наистина много хубаво състезание. Нека първо да си направят организаторите кръга от Алпе Адрия шампионата, пък защо не и в един момент да има кръг от световния ендуранс шампионат там. Нека видим.
1: Какви са, как се казва, бъдещите си творчески планове?
0: Моите цели ги знаеш. Последните години са националната титла, която е много важна за нас. С европейския шампионат, световния ендуранс шампионат остава до края 24 часа на Болдор, в които сме се съсредоточили с френският ни отбор. Мисля, че за там на проектите, които имаме на мотора миналото година, показахме, че сме много бързи. Мисля, че основният ни съотборник Жулиен Пилот, трикратен световен шампион в клас Суперсток с Кавазаки. Силно вярвам, че при добър късмет може да направим едно много силно класиране.
2: Това беше най-добрият ни състезател по мотоциклетизъм Мартин Чой. ЦСКА 1948 и Марибор играят при резултат вече 1-1 в контролна среща. Иначе в матча от световното първенство, който тече в момента между Англия и Демократична република Конго, резултатът продължава на полувремето да бъде 1-0 в полза на Конго. Иначе в 65-та минута в контролна среща между съставите на Ботев Пловдив и Черноморец Бургас, резултатът е 4-0 в полза на Ботев Пловдив. И кратки тенис информация. Световната номер на Арина Сабаленка и четирикратната шампионка от големия шлем Наоми Осака се класираха за третия кръг на откритото първенство по Великобритания по тенис. Това при жените, при мъжете, защитаващия титлата си Яник Синер, също продължава в третия кръг. Подробностите по-късно в спортните новини на Хоризонт. Така завършва на финала от нашия екип. Приятна и спокойна вечер.
3: To win again, to never stop finding, moving as one is the word for home.

0: Horizont.
1: В 20 часа по Българското национално радио следва емисия новини. Локализиран е пожарът в столичния квартал Република, съобщиха от пожарната за Българското национално радио. Огънят пламна в две халета на фирма за преработка на пластмасови изделия. В помещенията продължават да тлеят огнища, продължава и обливането им с вода. Няма опасност за околните сгради и за хората в района, допълниха от пожарната. Информацията е на репортера ни Николай Христов. Ситуацията с електрозахранването в столицата бързо се нормализира, след като преди час бурята остави редица квартали в София и околните села без ток. От РМС Запад съобщиха за Хоризонт, че в момента аварийните им екипи вече работят само по единични сигнали за възстановяване на електрозахранването. Отстранени са и голяма част от падналите върху електропроводите, пречупени от бурята клони на дървета. По-рано придвижването на екипите беше затруднено и от блокираните и наводнени улици и кръстовища и на работещи светофари. Затруднено е движението по подбалканския път София-Бургас в района между Бялата чешма и село Блатец, Сливенско, след катастрофа между три автомобила. Все още не е ясна причината за случилото се. Вероятно става дума за неправилно изпреварване. Трима души са откарани за преглед в болницата в Сливен. Полицията регулира движението на място. Инцидентът е станал малко преди 18 часа. След това в Сливен, в района на кръговото кръстовище на булевард Данчев, е станал друг инцидент между два автомобила. Една жена е откарана за преглед в болница. Причините се изясняват, информира кореспондентът ни Стоян Радев. В Пазарджик майки протестираха тази вечер с искане за увеличение на обезщетението през втората година и актуализация на надбавките за децата.
2: Протестираме за реална подкрепа, насочена към семействата. В момента излиза сякаш най-големия разход на държавата са майките и децата им. Замразиха майчеството за втората година, не се повишиха детските надбавки, които в момента всички знаем, че са в размер на 25 евро, което е просто смехотворна сума на месец. Аз като родител на 4 деца имам право на 92 евро, които дори не получавам заради административни недоразумения.
3: Майчинството не е милостиня. Майчинството си е осигурително право. То си е обществен труд, защото реално погледнато една майка, която реши да прекъсне професионалния си път и да се отдаде на отглеждането на дете, тя не престава да бъде работещ човек.
2: Ако не ни чуят, надяваме се следващия път по-мащабно.
1: Казаха протестиращи в Пазарджик пред кореспондента ни Невена Петрова. Вицепремиерът Гълъб Донев и министърът на социалната политика Наталия Ефремова са обсъдили с представители на гражданската инициатива Родители за достойно майчинство исканията за подкрепа на майчинството и промяна в социалните плащания, съобщиха от пресцентъра на финансовото министерство. Проучванията ни до момента показват, че финансовите стимули не са водещи за повишаване на раждаемостта, е казал вицепремиерът Гълъб Донев. Проектът за бюджет за 2026 година запазва данъчното облекчение за семействата с деца. Предвижда се и увеличаване на доходния критерий за получаване на месечни надбавки за деца, се посочва още в съобщението. По-силна България допринася за по-силна Европа и по-силен НАТО. Това заяви върховният главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на Алианса в Европа, генерал Алексас Гринкевич, на брифинг в Министерството на отбраната. Вашето присъствие е ясен знак за значението, което Алиансът отдава на ролята на България като надежден съюзник на източния фланг, каза на свой ред началникът на отбраната, адмирал Емил Евтимов. И допълни, че планът за повишаване на разходите за отбрана на 5% брутния вътрешен продукт е дългосрочна инвестиция в националната ни сигурност. Още от репортера Добромир Видев.
4: Европа отговаря положително на призива за допринасяне за сигурността си след решението на Съединените щати да изтегли определен брой военни от Европа, каза американският генерал. Алексас Гринкевич уточни, че Съединените щати винаги ще оказват на Европа и европейските членове на НАТО критично важна помощ, макар и ограничена. Проектите по Европейската програма за инвестиции отговарят на нуждите на българската армия и на способностите, които трябва да предоставя на НАТО, каза адмирал Евтимов. Той уточни, че намаляването на американските военни в Европа не засяга разположените сили и средства в България. За новините Добромир Видев.

0: Германия федерален прокурор е предявил обвинение на украински гражданин заради взривовете в Балтийско море от септември 2022 година, в резултат на които бяха прекъснати три от четирите линии на газопроводите Северен поток 1 и 2. За това съобщават телевизия АРД и Süddeutsche Zeitung. По-рано днес канцлерът Фридрих Мерц обяви, че Германия подготвя допълнително финансиране за Киев, подкрепа на отпора срещу руската агресия. Гостуващият в Берлин генерален секретар на НАТО Марк Рюте даде да се разбере, че това ще направят и други държави от Алианса.
1: На срещата на върха идната седмица, съюзниците ще се ангажират да осигурят продължителна, предсказуема и дългосрочна помощ за сигурността на Украина. Приветствам силната лидерска позиция на Германия по този въпрос. Съгласни сме, че трябва да поддържаме натиска върху Русия. Дори когато войната и срещу Украина приключи, Русия ще остане дългосрочна заплаха за евроатлантическата сигурност.
0: Заяви в Берлин генералният секретар на НАТО Марк Рюте. Сега в емисията ни следва прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Мариана Попова.
2: През нощта явленията в повечето райони ще отслабнат и ще затихнат, а облачността ще се разкъса и ще намалее. Ще бъде почти тихо. Утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива и купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В отделни райони временно ще са интензивни и значителни по количество. Остават условията и за градушки. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще бъде слаб до умерен и с него ще прониква относително хладен въздух. Температурите ще се понижат още и максималните ще са между 28 и 33 градуса, в София около 28. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развие купеста и купестодъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен и югоизточен вятър. Максималните температури там ще бъдат 28 до 30 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 26-27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 20 часа представи Лилия Герчева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Виена.
2: Будапеща.
1: Залцбург.
2: Мюнхен.
1: Прага.
2: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
6: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

Здравейте! Малко след новините в 20 часа започва предаването Време за живот. Победа Лакова е звукорежисьор, Елена Ангелова е редактор на предаването Избира музиката. Аз съм Радослава Топалова. След малко ще разберем има ли място за drum and bass в българския фолклор. И може би има, защото три гайда го доказват. Иван Шопов ще се включи в ефира на Време за живот за последният сингъл на три гайда Бела Бека. Али, прекрасната българска група, която завладя всички нас със своя специфичен звук и музика, която започна просто от желанието да правят музика, всъщност от утре започват своето турне. В студиото ще гостуват Петър Шварц, китаристът на групата, и барабанистът Орлин Станчев. Във втория част на предаването Елена е избрала класически и съвременен фънк. И който не знае какво е грув, както тя казва, нека слуша. Това е първият летен подарък от Елена за вас. Нещо като вечерен, разхладителен и спасителен от жегата сладолед. Съставки здравословни и полезни, без ГМО. Ще започнем с изпълнение на Ноха, които очакваме следващата седмица, четвъртък, и техният концерт на сцената на Маймунарника. Очаквайте и подаръци. А подаръците ще се състоят в билети, които ние ще дадем за вас. Но, за да си спечелите двоен билет за концерта на Ноха следващата седмица, ще трябва следващата сряда да участвате в нашата игра, дадете верен отговор на въпроса, който зададем, и разбира се, имате късмета да изтеглим вашето име. Всъщност така ще поставим и началото на нашата съвместна работа с екипа на Маймунарника, защото ще продължим да подаряваме през лятото билети за концертите, които ще се случват там, включително и за контрол, ревю и още други такива. Но слушайте ни следващата седмица и ще разберете повече. Сега започваме с Ноха, а следващата седмица ще подарим и билети за техния концерт.

0: когато българският фолклор е използван в съвременната музика, трябва да сме много внимателни. Понякога се получава много добре, но има ситуации, в които нещата изобщо не звучат добре. Със сигурност обаче не можем да кажем, че на три гайда не им се получават нещата. Напротив, точно обратното. Може би те са едни от музикантите, които доказват как етно-електронната музика може да звучи по един брилянтен начин. Особено когато там е вложено познание, отношение и, разбира се, и въображение. Бела Бек, последният сингъл на българската етно-електронна група Три гайда, вече можете и да гледате, и да слушате парчето. Иван Шопов, един от създателите на Три гайда, включваме сега в ефира на Време за живот, макар и в Гърция. Надявам се връзката ни да е добра. И да започнем директно с въпроса, който той зададе още преди време. И самите Три гайда зададоха. Има ли място за drum and bass в българския фолклор? Здравей, Иване, радвам се да те чуя.
1: Здравейте.
0: Е, има място. И вие го доказвате за пореден път. А защо изобщо го зададе точно сега този въпрос?
1: Този въпрос беше провокация към хората, които не са така дочули, че има такава комбинация, да си отворят така чистотите и да потърсят къде има такова нещо. И точно за това парче. Да. Това е риторичен въпрос за мене, тъй като аз комбинирам

0: нали, двата стила отново време. Но за мен беше важно да чуя и мнението на, на по-широка публика. Имаше естествено коментари, които казаха, че не трябва да се докосва
1: български фолклор.
0: Да, но това е нормално. Абсолютно. Който стил да искаш да комбинираш с друг, ще излезе някой, който много харесва оригиналната версия и не иска да се омърсява нещо чуждо.
1: Какво все пак повечето хора написаха? Какви бяха и отговорите, които се отличаваха от масовите такива?
0: Масово всички казаха, че има място и той някакси в двата стила се преплитат на много нива, тъй като в българската музика има много динамични песни. И като имайки предвид, че drum and bass стила е такава от най-бързите и динамични в електронната музика, реално няма някаква битка между тях. Въпросът е, както ти казах в началото, да се направи адекватно, за да няма, нали, ефтиния момент за просто да се сложи фолклора като някаква модерна подправка. За мен той винаги е бил част от вечността и това да го влагам в съвременни стилове, основната ми цел и мотивация е да го доставя от вечността към съвремието под някаква форма, която може лесно да бъде храносмелена за някои хора, за други става по-трудно и така.
1: Всъщност най-важното нещо е да се подходи с уважение и познание. Нали така? Когато Елена ми каза хайде сега, видя ли три гайда, Бела Бека и последното парче, и аз казах добре, супер. И съответно, след като го чухме и двете си казвам, изригнаха сега с Бела Бека.
0: Да.
1: Така ли се получава наистина? Това е нещо като начало, така, като загатване за това, което предстои през лятото, за три гайда,
0: да,
1: за
0: да,
1: следващия албум или какво?
0: Ами, за мен е музиката на три гайда преминава през много така сезони. Минахме сякаш през зимата и през някои малко по-меланхолични сезони и сега е време да отворим така музиката ни към повече светлина, повече позитивизъм, да дадем на хората възможност да се усмихват повече. Някакси го усетих, че в днешните времена на постоянни така смущения в правните части на хората е хубаво да има нещо, което да ги вдига. И реално в drum and bass музиката винаги се намира точно това. Един по-стимулиращ за движение ритъм, възможност за нали, избухване, за веселба, за повече щастие, споделеност. И много се радвам, че всъщност точно за лятото се явява тази песен на бял свят, за да може и фестивалите, пред които ще се изправим, да са заредени с тази енергия.
1: И говорейки за фестивалите и за концертите, които ви предстоят, със сигурност знаем, че хората ще могат да ви видят и на шестото издание на Бузлу Джафест. Вие ще бъдете едни от хедлайнерите там, така да се изразим по този грандиозен начин. Къде другаде обаче могат да ви гледат и да ви слушат? Нашите
0: са. Да, ами, за нас е така, сбъдната мечта да сме на Бузлу Джей, да свирим в тези в това уникално място, пред това уникално място, не вътре.
1: Да, все още няма как според мен.
0: Да. И така, смятам, че музиката ни ще се върже много добре с екстериора. Иначе имаме участие сега на 29 юли на Витоша, на Хижа Септември. Това е за първи път наше събитие в района на Витоша планина. Много се вълнуваме. Също така, на 25 юли имаме участие на Лаго Фест в Самоков. След това август месец трябваше да сме в Банско, но се развали там организацията. Така че за сега са това. Три фестивала. Т.е. два фестивала и едно участие, което е с лимитиран брой билети. Там мястото е

0: по-интимно на хижата, така че който иска да се разходи до хижа септември, ще има нещо специално за него.
1: И въпреки всичко, сега като те слушам, споделяйки за вашите концерти, може би наистина най-доброто място за музиката на Тригайда е откритата сцена сред природата.
0: Да, да, така е.
1: В планината.
0: Абсолютно, абсолютно. Нашата музика е вдъхновена от природата и тя най-добре се чувства там. Също смятам, че фолклора ни е може би най-природната музика, тъй като преди 100 години хората са били изцяло част от природата, а в момента я ползват като някаква екстра. И да, в глобален мащаб това е моето усещане. Може би през моя личен опит, израствайки на село с баба ми, с градините и с всички неща, и колко често ми се случва да съм заобиколен от природа, освен ако нали не си букнем ваканция, да отидем някъде и да просто в забързания начин на живот в големия град, нали, в по-малките градове съвсем различна картинката, но просто пожелавам на всички повече фолклор и повече природа и повече фолклор с природа.
1: И сега продължаваме с Беалбека, последният сингъл на Тригайда, които, както разбрахте, ще имате възможност в следващите два месеца да ги слушате на три различни места. Препоръчвам и горещо Бузлуджа Фест, където сред тази невероятна природа и, разбира се, този монумент, който ще бъде за тях, мисля, че електронните битове и изобщо гласът на Асия Пинчева много добре биха се вписали в цялата тази атмосфера. Иван Шопов от Тригайда, а сега продължаваме с Беалбека.

0: предаването Време за живот. Слушате ни само по хоризонта. И след като представихме Бела Бека в ефира на Националното радио с Иван Шопов и три гайта, които ще имате възможност да слушате съвсем скоро, и те също ще имат доста концерти. Сега при мен в студиото не е цялата група, но пък при мен са Петър Шварц и Орлин Станчев от любима наша група, и това е Али. Здравейте, момчета, много се радвам, че сте тук.
1: Здравейте, и ние така.
0: Нали не сте изморени? Не ви е навалял дъжда, градушката не ви е попречила
1: няма,
0: също.
1: Няма време за умора.
0: Няма време за умора, да, нямате време за умора, защото ви предстоят доста концерти, и всъщност първият такъв, който ще бъде, е на...
1: Втори, утре.
0: Утре, точно така.
1: София.
0: 2 юли, кино Кабана. Вие май не сте били до сега на тази сцена.
1: Били сме, обаче само акустично до момента.
0: А сега? Как ще бъде?
1: Еми сега ще бъде с пълната сила. Даже екипът ни, който се грижи за осветление и озвучаване, специално там подрежда ферми с осветление и озвучаване. Да, имаме късмет, че около нас има много хора, които... малко поради неясни причини, мотивации, но не са твърде мъгливи. Шегувам се, но имаме просто късмет, че около нас има хора, които харесват това, което правим, искат да помогнат както могат, понеже, както всички знаем, за банди много-много няма пари. Помагат с какво могат. Така че да не е само свиране и музика, наистина не има едно приятно шоу, което да представи хубаво впечатление.
0: Много е странно това. Вие продължавате в този дух още от самото начало, когато правихме интервю и с Али, и говорихме за музиката и за това как групата се създава, откъде всичко тръгва. И той някак си много така... как да кажа? Все едно всичко е тръгнало просто на шега, без голямата претенция, без желанието за ние сега тук ще разкажем играта на всички останали на българската сцена и ще им покажем какво правим. И в същото време вие давате уроци. Без да го искате, може би, но всичко, което аз чувам за вас, за Али като група, за музиката, която правите, вече колко години?
1: Пет
0: години, да. От вашите колеги, и не само колеги, са само така много позитивни отзиви. Дали заради скромността ви, в комбинация с това, което правите, нямам представа, но така изглежда.
1: Те трябва да кажат защо така коментират. Това, което мога да кажа, че отвътре ние нямаме достъп до тези впечатления много често и редовно, така че не съм със сигурност, приема след концерт хората идват и казват някакви суперлативи, обаче това са някакви за нас, може би, нормални реакции, защото, нали, ти бил си на концерт, още те така ендорфина, нали, да, адреналина, допамината държи, и е нормално, но това, което мога да кажа, че ние отвътре не знам защо, но имаме просто такъв менталитет, че искаме да направим наистина неща добре, да е всеки път да е по-добре всъщност от предният път, и

0: Не знам, вярваме това, което правим. Дали смятаме, че най-доброто, което някога е излизал, мисъл, не. Но със сигурност има доста старание и последователност, защото ние реално не сме спирали да репетираме и да надграждаме тези 5 години, как съществуваме. Не сме най- така, може би, как се казва на български пролифик, в смисъл, нямаме най-много издадени песни, обаче със сигурност нямаме, може би, повече от може би така да сме се ходили на море един месец да сме почивали, иначе другото време или свираме, или записваме, или нещо друго стоим, мъдрим и така. Каква последователност.
1: Абсолютно. И подразирам, че тази последователност и начина по който работите до голяма степен е обвързани с вашите професии, които изискват точно това. Нали? Повечето сте програмисти.
2: Да.
0: Или бивши програмисти.
1: Или бивши, така ли?
0: И да, то няма много програмисти на 40, а ние нямаме вече човек под 40. Оли да кажа, не знам как се чувства той, как се дефинира. Аз не съм вече програмист от доста време.
2: Аз все още съм. Да. Но аз, да, имам и друга професия, така че мен е по-различно малко.
0: Но пак е толкова изисква дисциплина.
2: Много даже. Да, редом с програмирането и в университета преподавам, с научни изследвания се занимавам.
1: Говорихме си и предишния път за преподаването.
2: Да, да. Така че, да, това ражда дисциплина в човек, безспорно. Ако се върна на предишния въпрос и тези впечатления за бандата, това е за мен най-ценното, нали, в тази банда, че нещата стават много естествено. Има трудности, нали, има предизвикателства, но когато една банда запази себе си като сбор от хора, а не просто музиканти с таргет цел някаква, тогава нещата са много по стойностни според мене. Защото, нали, човек трябва да е първо човек и после останалите неща, така че това важи и за музиката.
1: Тоест, когато се създава музика, не трябва да се мисли за това колко хора ще бъдат привлечени от нея, дали това, което се създава, ще бъде хит или каквото и да било, защото, естествено, зависи и какво гони човек като цели.
0: Така е, сега ще излъжим, ако кажем, че не сме банда тип, което просто прави, как да кажа, това, ние със сигурност правим това, което ни харесва, което искаме, но със сигурност има коментари, така, може би някаква дългосрочна стратегия, нали, на къде искаме да вървим, където от време на време, нали, се задават такива въпроси. Добре, сега това как би се възприело, но това в никакъв случай не е решаващ фактор. Но мисля, че просто сляпо така да бутаме нещо, което само на нас ни харесва. А другото е, че ние самите в групата имаме доста различни вкусове и за да излезе нещо, трябва всички да го харесват. И това само по себе си малко слага така.
2: Филтрира доста.
0: Филтрира крайностите, така да го кажа.
1: Имате различни вкусове, но имате едно нещо, което ви ръководи всички вас и ви обединява, което?
0: Не сме го никога определяли.
1: Има ли някой от вас, който не харесва Дейвид Боуи, примерно?
0: Съмнявам се. Съмнявам се даже хората около нас да има такъв и се надявам, нали, за негово добро да няма. Еми не, защото просто пропуска много. Не знам, може би, защото ние като си слушаме, особено сега, нали, мина доста време, както издадохме вече албума, и като слушам стари неща, и има, те всичките песни са малко история за себе си, обаче има някакво звучене в тях, който със сигурност е Калоян, нали, който беше тогава наша басист и продуцент, който така една ниша създава заедно с Али, продуцираха албума. Сега търсиме, нали, да го, както спомнах в началото, да го надградим, да сложим нещо друго, но точно да го дефинираме какво е то, което всички да ни харесва. Не знам, често казвам, не знам дали искам да разбера отговор на този въпрос, защото може тогава малко да ни подвежда и да ни казва, ама това не е хикс, а всъщност може би хикс въобще да не е това, което прави нещата да звучат.
2: Може да го кажем така, всички харесваме качествената музика.
1: Окей, и продължаваме точно с такава, каквато е музиката на Али, който утре ще имате възможност да слушате на живо от сцената на Кино Кабана. Започвате в колко?
0: В 8 е обявен концерт, не трябва след 8 е по-

0: няма да почваме, защото трябва да приключваме преди 10.
1: Да, и също така имайте предвид, че ако се забавите, вече местата са запълнени, има вариант и да не можете да влезете. Тоест, някъде около Кино Кабана, просто да си слушате, но не и да виждате.
0: Принципно, там има начин.
1: Не винаги. Не винаги. Наистина. Не винаги. Така, сега продължаваме с музика, нали? И след това отново продължаваме и разговора с Петър Шварц и Орлин Станчев. С тях ще говорим и за следващите им концерти. И, както се казва, по възможно най-баналният, тривиалният начин, техните бъдещи творчески планове.

0: Предаваната време за живот слушате ни само по Хоризонт. Петър Шварц и Орлин Станчев са гости в студиото. Двама от представителите на Али, които ще имат възможност утре да гледате на живо в Кино Кабана. 2 юли е началото на техните концерти през лятото. Разбира се, ще има и такива други. Mm-hmm. Ще можете да слушате Али и на фестивала Feel Good 17-19 юли в Бургас. Али ще бъде...
1: Пловдив,
0: да. Обърках се вече. Не, те не са малко сцените, да. Пловдив. Али ще бъдат на 17 юли. Предполагам, че там ще бъде по-различно, отколкото това, което ще могат да видят хората на 2 юли. Изобщо, съобразявате ли се с сцената, когато представяте музиката си, имайки предвид, че сте концептуални хора, обмисляте ли това какво ще се случи, примерно, казват ви, утре сте еди къде си, а пък на следващата дата сте на друга сцена, днес сте на закрито, утре сте на открито. Важно ли е това за вас, като наистина, като начин, по който да представите музиката на Али?
2: Фактор е.
1: Фактор е определено, особено когато знаем достатъчно рано къде ще свирим, за да подготвим всичко свързано с къде да разположим инструментите, техниката.
2: Какво ще свирим?
1: Какво ще свирим предвид събитието, въобще ивента.
2: Да, колко ще са паузите?
1: Колко дълго ще свирим? Много неща. Осветлението, как ще се разположи. Имаме ли възможност да оставим нещо зад гърбовете си на сцената, т.е. Да, някакви арт неща, които да подсилят присъствието ни на сцената, да. Така че да, определено.
2: Фактор е.
0: Сега ще ви цитирам нещо, което Али Абдала казва като в едно интервю за Радио София.
2: Нещо лошо ли каза за Али?
0: Не.
1: Супер.
0: За вас нищо не е казвам, между другото. Изобщо не ви е споменал според мен.
1: Това не е хубаво.
0: Шегувам се. Така, той казва следното. От доста време насам наблюдаваме, че има огромна посещаемост на концертите на млади банди. Като казвам млади, имам предвид в своите ранни 20, че и по-отрано. В младежки дом, в Паве, във всякакви места, които хората на нашата възраст не са свикнали да ходят. Това казва Али Абдала, вокалиста на групата. Какво е вашето отношение към появата на тези млади банди, имайки предвид, че вие също, без да сте много млади, не сте в вашите 20 години, но пък групата е млада?
2: Мен лично може само да ме радва това нещо, наистина. За мен активна музикална сцена на младите работа е това. Те да предизвикват статуквото, да са активни, да скачат, да викат, да свирят, да се изразяват и да, в смисъл, това им е работата, и като има кой да гледа и да ги подкрепя това нещо, това е още по-добре. Ние се стараем, когато успеем така да се среоточим на разни неща извън чисто оперативните, да каним групи, които да свирят заедно с нас, като един от основните критерии е това да са млади банди, които освен ние да подкрепим, ако въобще можем да, нали, да предложим нещо, така и ние да научиме от тях някакви неща, защото, нали, очевидно, мисъл, ние сме си друго поколение, малко ни бягват, нали, някакви езика на младите, който ние се надяваме, че имаме какво да им предложим като съдържание, така че и също така вярваме, че една сцена, защото, нали, ние сега нас не има след 5 години, дай Боже, още може да ни няма, но трябва да това да се гледа като една сцена, като една екосистема, която трябва да се разраства, да се подкрепи отвътре и отвън, разбира се, за да следващите могат да стъпат на раменете на някой друг, а не всеки път да се изгражда стълбата от начало. И ако трябва да съм честен, ми се струва, че е имало някаква така дупка в миналото и някакви... Не говоря за всички банди, обаче имаше малко като...

0: Ами, не знам, нямаше този континуитет, няма тази последователност, ми се струва на самата българска сцена.
1: Добре, в този ред на мисли, коя е младата българска банда, на която бихте искали и бихте се радвали да стъпи на раменете ви, за да се извиси нагоре?
0: Много са. Ние, в смисъл, всички, с които сме свирили до момента, се мога да кажа, в смисъл, примерно Sam Blinds не са ги чували много хора. Сам много хора са чували вече за Scarlet, с които не сме свирили, но в момента дигат много шум и ебала. Аз като чух, че съм на по 17 години.
1: Толкова.
0: Нали, шапка им свалям.
1: Май са вече 18-19.
0: Еми, да, то вече. Да. Чуждите деца растат най-бързо. Да. Цар Плъх, с който от много време сме, нали, заедно в, още като бяха Blood Rush, сме заедно в Projector Plus, Mono and the Stereo, с който всъщност последният концерт София беше заедно с тях. Не знам, наистина съм много, в смисъл всичките бих ги осиновил, обаче аз много се радвам, че са там и че правят толкова хубави неща на такова ниво. Да, може ли с някой срещу си?
2: Много са, да. Тези определения, които спомена, има и други, които не са толкова известни, те първо прохождат.
0: Да.
2: Но да, шансове ще има в бъдеще, така че.
0: Да, дано.
2: Най-различни.
1: На тези концерти, които ще имате през лятото, ще има ли такива млади групи, които сте с вас, или изцяло вниманието и фокуса ще бъде върху Али?
0: Ами, само за Варна сме се чудили, обаче май няма и там последно да се организираме. Не, за съжаление не, но както ето примерно в Соф,

0: нови песни, които не са албума, и, и сме свирили така много, да речем, един да. Път. Или два
1: не са толкова познати са публиката да. Все още.
0: Да, т.е. за хората, които ни следят и не са идвали на концерта ни от една година, една трета поне от сета ще изненада.
2: И това са парчета, които, върху които вие работите през последните месеци, което означава такива, които ще влязат, да кажем, в края на годината в следващия албум на Али.
0: Да, да. Те са всичките ще бъдат част от този албум, като ние няма да чакаме целият албум да бъде готов да ги издадем. Целта е да почнем от есента да издаваме редовно парче след парче.
2: И ще ги представяте като сингли? Видео сингли или?
0: Ами, видео е малко сложна и дълга тема.
2: Ама пък ви се получава добре.
0: Ами, получава се добре, обаче...
1: Благодарим.
0: Да, благодаря. Той, пак, това е основно благодарение на това, че сме имали късмет около нас да са хора, които искат да помогнат и да, да го направи да се случи. Иначе сами абсурд.
1: Доста по-трудно е.
2: Естествено. Винаги е добре да имаме подходящите хора около себе си, които да са и самишленици, а най-добрият вариант е тези, които правят видеята, да са такива, които харесват и музиката, която вие правите.
0: До сега е...
2: Така мисля, се получава,
0: така.
2: Нали?
0: Да, те са смисъл, всъщност всички, с които сме работили до момента, ако не се лъжа, те ни попитаха дали... Ние имаме нещо против ние, казахме, разбира се, че не.
2: Най-хубавият комплимент, който едни музиканти могат да получат според мен, когато искат да подготвят видео към конкретна песен, е когато самият режисьор ги попита, може ли аз да ви направя видеото за песента. Което означава, че той вече, слушайки песента си, е представил нещо в главата и иска на вас да ви го представи. Да. Така че аз ви пожелавам да продължите да сте обградени от такива хора, които да се бутат да работят с вас.
0: Ние се го пожелаваме. Да.
2: Благодаря ви още веднъж за това гостуване. Надявам се, че сте се чувствали добре в...
0: Много е приятно.
2: Нашата, в моята компания в случая. А ние отново отправяме покана за концерта на Али още утре вечерта в Кино Кабана, който ще започне в 20 часа. Нали така?
0: Да.
2: Благодаря ви още веднъж и сега, разбира се, продължаваме отново с музика на Али. Очакваме и нов албум, както разбрахме, надяваме се в края на годината.

0: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
1: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
2: Италия,
3: Неапол,
2: Венеция,
3: Рим,
2: Соренто,
3: Тоскана,
2: Римини,
3: Пулия,
2: Сицилия.
3: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте сега в bohemia.bg.
4: Левзеята на професор Йордан Янкулов е Билков

0: продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа с водещите новини на Българското национално радио до този час, студиото е Лилия Герчева. Локализирана е пожарът, който пламна в две халета на фирма за преработка на пластмасови изделия в столичния квартал Република. За ситуацията сега слушаме репортера ни Николай Христов. Добър вечер!
2: Добър вечер, и към този момент продължава гасенето на пожара. Въпреки това огънят вече е локализиран. От пожарната уточниха, че няма опасност за съседни сгради, а всички работещи в халетата са били изведени. Самият сигнал е подаден около 16.30, на място са били изпратени 8 противопожарни автомобила. Това обясни началникът на столичната пожарна, старши комисар Веселин Гетов. Нека да чуем.
3: Происшествието се отработва от 8 екипа. Имаме съдействие на колегите от Столична община, звеното за аварийна помощ и превенция. Като проблем се оказа в района, че слабо налягането и не са достатъчни водните количества за външно пожарогасене. Няма пострадали.
2: След като бъде изгасен окончателно огъня в следващите няколко часа, в помещенията ще бъде извършен оглед и тогава ще стане ясна окончателната причина за възникването на огъня. Няма пострадали. За новините, Николай Христов.
1: Ситуацията с електрозахранването в столицата се нормализира, след като тази вечер бурята остави редица квартали в София и околните села без ток. Получени са били близо 100 сигнала за паднали клони и дървета, завирани пътни участъци и подъзи в София. Няма пострадали хора, съобщиха от столичната община, вече възстановено движението на трамваите. Кратка буря се изви в Габрово, квартали и села в общината с прекъснато електрозахранване в момента. Множество са постъпилите сигнали за паднали дървета и клони. Екипите работят по отстраняването им на пътя на Габрово-Дряново, по пътя към областната болница и в района на село Орловци, съобщава кореспондентът ни Велина Махлебашиева. От днес цената на електроенергията за домакинствата се увеличава средно със страната с 3%, а при топлоенергията скокът е с 4,5%, реши Комисията за енергийно и водно регулиране. Новите цени ще останат в сила за период от една година.
4: Цените трябва да са на първо място справедливи и на второ място икономически обосновани и достъпни за гражданите, тъй като някой трябва да ги плаща тия цени. Все пак 3% от средната сметка за ток са под 1 евро.
1: Заяви председателят на регулатора Пламен Младеновски. Също днес с 6% поскъпва и природният газ, който ще струва през юли 36 евро и 70 цента за мегават час. Правителството одобри проекта на бюджет за тази година. Капиталовите разходи са 2,5 милиарда евро, повече от тези през предходната година. Близо 400 милиона евро е предлаганото нетно намаление при капиталовите разходи на министерствата и ведомствата, уточни вицепремиерът Гълъб Донев. Ще бъдат разплатени завършени проекти на общините. Парламентът отхвърли на първо четене предложението за увеличаване на обезщетението от 50 на 100% за майките, които се връщат на работа без да ползват целия годишен отпуск.

0: за отглеждане на дете до 2 годишна възраст. Това стана след като мнозинството от Прогресивна България се въздържа. Протести за увеличаване на обезщетението за втората година от майчинството се състояха по-късно в столицата и други градове. От Варна слушаме Даниела Стойнова.
1: Протестиращите майки казаха, че искат повече детски ясли за децата си, за да могат да се върнат на работа, платено майчинство и до третата година.
2: Искаме да се увеличи майчинството през втората година, да бъде въз основа на доходите, които получава също както през първата година, просто процентът да бъде може би по-малък.
3: Майчинството не е милостиня, майките са движещата сила на обществото. Има много майки, които избират да се върнат на работа преди да изтекат тези 2 години. Голям проблем е местата в яслите.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
0: Столичната община и синдикатите подписаха споразумение за увеличаване на заплатите на работещите в обществения транспорт с 62 евро с задна дата от 1 януари 2026 година. По-голямата част от средствата са осигурени от държавата. Споразумението идва след дългогодишно напрежение и поредица от протести на служителите, но синдикатите предупредиха, че ще настояват за допълнително увеличение на заплатите. Съпругата на един от задържаните при акцията срещу така наречената група на калашниците е обвинена заради заплахи към свидетелка по делото срещу мъжа й. Тя е обвинена в опит за принуда и нанасяне на лека телесна повреда, обявиха директорът на столичната полиция Николай Пелтеков и наблюдаващия прокурор Николай Стойков. Утре Софийският районен съд ще решава да остави ли за постоянно в ареста жената. Бургаската районна прокуратура повдигна обвинение срещу водача на джета, заради който вчера при инцидент с атракцион край Ахелой пострадаха 6 израелски туристи. Той е обвинен за причиняване на средна телесна повреда заради професионална непредпазливост. Водачът на джета е бил неправоспособен, а водната база не е имала регистрация. Районната прокуратура в Бургас ще поиска налагането на постоянен арест на водача. Дете и двама мъже са пострадали при пътния инцидент между 3 леки автомобила на подбалканския път между Бялата чешма и село Блатец, съобщиха от областната болница доктор Иван Силимински. Движението в района се регулира от пътна полиция и се пропуска в една лента, допълва Стоян Радев.
4: В момента на тримата се правят лекарски прегледи в лечебното заведение и подробности за състоянието им ще бъдат дадени утре сутринта, казаха за БНР от болницата. Оттам не уточниха възрастта на детето и на пострадалите. Вероятната причина за катастрофата е тройно изпреварване. Следствие на удара между трите автомобила, единият се преобръща на пътя и пада в канавката на банкета, вторият автомобил излиза от пътя и достига до границата на близката нива, а третият автомобил остава на пътя, като по него няма нанесени големи щети. Пътна полиция изяснява на място причините за тежкия инцидент. Малко по-късно тази вечер в Сливен на кръговото на булевард Георги Данчев е станала катастрофа между 2 автомобила. Жена е пострадала и е откарана в болницата, но все още няма информация за състоянието й, както и за причините за пътния инцидент. От Сливен, Стоян Радев.
0: Русия подготвя нов масиран удар по Украина. За това предупреди украинският президент Володимир Зеленски на съвместна пресконференция в Дъблин с ирландския премьер Михал Мартин. Моля нашите хора да бъдат много внимателни, да пазят себе си, децата си, семействата си и да ползват укритията. Това е много важно, посочи Зеленски. През днешния ден Русия нанесе удари по Херсонска, Харковска, Одеска и Запорожка област. Загинаха 4 души, десетки бяха ранени. Украинците от своя страна поразиха нефтопроруб работвателен завод в град Уфа и военно предприятие в Пензенска област. Спортните новини обобщава Борислав Нинов. Добър вечер.
5: Добър вечер. Отборът на Англия победи Демократична република Конго с 2-1 в Атланта в среща от 16 на финалите на световното първенство по футбол. Сипенга откри за африканския тим, а Хари Кейн на 2 пъти реализира за англичаните, които ще срещнат тима на Мексико в 8 на финалната фаза. По-късно тази вечер от 23 часа в Сиатъл е 16 на финал между Белгия и Сенегал, а от 3 часа утре сутринта в Санта Клара е срещата Съединени щати, Босна и Херцеговина. Футболен клуб Лудогорец и старши треньора Пер Матиас Хьогмо се разделиха по взаимно съгласие. Норвежкият специалист напуска разградския клуб след малко повече от 7 месеца начало на отбора. В момента Лудогорец е на лагер в Банско, където провежда занимания под ръководството на един от асистентите на Хьогмо, Микел Старе. ЦСКА 1948 привлече в състава си полузащитника Мотас Земземи, който е бивш капитан на шампиона на Тунис клуб Африкан.

0: Испанският защитник Алекс Сентес бе представен като футболист на Левски. Той идва като свободен агент, след като договорът му с Алмерия изтече. Футболни контроли на наши елитни отбори. Славия Ботошани, Румъния 4-0. Черноморе Локомотив, Горна Оряховица 0-0. Ботев Пловдив, Черноморец, Бургас 4-0. ЦСКА 1948, Марибор 3-3. Ботев Враца, Спартак Плевен 2-1. Втори кръг на откритото първенство на Великобритания по тенис. При мъжете шампионът от миналата година и първи в схемата Яник Синер победи с 7-6, 7-6 и 6-4 португалеца Нуно Боржиш. Италианецът Флавио Коболи победи с 3-1 сета аржентинеца Мариано Навоне. Със същия резултат унгарецът Мартон Фучович елиминира 17-я Лърнар Тиено Съединените щати. Участие в третия кръг за руснака Данило Медведев. Водачката при жените Арина Сабаленко от Беларус отстрани американката Макарти Кеслър с 6-1 и 7-6. Деветата шахинята Каролина Мухова победи китайката Шуай Жанг с 2-0 сета. За третия кръг се класираха още японката Наоми Осака и Елена Остапенко от Латвия.
1: Информации и прогноза за времето ще чуем от дежурния синоптик Иван Василев. Добър вечер!
2: Здравейте! Температурите около 21 часа са от 17 градуса в София и Перник до 29-30 градуса в Хасково и Кърджали. Към този момент на много места в централните и западните части от страната има грамотевични бури и краткотрайни интензивни валежи от дъжд. В София в момента атмосферното налягане е 944 хектопаскала, което е малко по-ниско от средното за месеца. През нощта няма да претърпи съществена промяна. И през следващото денонощие атмосферата на страната ще се задържи неустойчива. До полунощ все още в централните и западните райони ще има грамотевични бури и краткотрайни валежи. Впоследствие явленията ще отслабнат и затихнат. Все още до сутринта в северозападната част от страната ще превалява краткотраен дъжд с грамотевици. Над западната половина облачността ще бъде значителна, докато над повечето райони от източна България ще е ясно. Сутринта на отделни места там в североизточните райони ще превали краткотраен дъжд, ще бъде и почти тихо. Утре, още преди обяд, ще се увеличи купестата и купесто-дъждовната облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи от дъжд и грамотевични бури. Условията за градушки остават. Вятърът в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северозапад и ще е слаб до умерен, а в източна България ще духа до умерен вятър от изток-юго-изток. Дневните температури още ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 28 и 33 градуса, по Черноморието между 28 и 30, за София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Движението по пътя Панагюрски колони Златица при 59-я километър се осъществява в една лента заради свличане на скална маса. Трафикът се регулира на място от пътни полицаи. Така завършват новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Здравейте! Аз съм Елена Ангелова и днес поемам втората част на предаването, с позволението на Ради Топалова, разбира се, за да ви поканя на едно пътешествие през фънк музиката, такава каквато се ражда на сцената и живее най-силно в изпълненията на живо. Ще чуете композиции от съвременни и класически групи, които поставят грува и енергията на първо място. А какво е грув? Онова усещане, в което ритъмът започва

дума, с която да се опише всичко, което ни кара да се чувстваме щастливи. Следващите минути очаквайте не просто плейлист, а звук, който е жив, динамичен и постоянно в движение. Започваме с една интересна среща между съвременния фънк и класическата школа. The Apples са проект базиран в Израел. Известен с своя енергичен, сценичен звук и смесица от фънк, джаз и електронни влияния. Интересно за тях е, че имат необичайен състав. Без китара, без клавири и най-вече без лидер. Освен брас, барабани и бас, те имат двама диджеи, които използват семплите като музикален инструмент, а не просто като ефект. В песента In the Air към The Apples се присъединява Фред Уесли. Легендарен тромбонист, свирил с Джеймс Браун и един от ключовите музиканти в развитието на фънк музиката през 70-те години. Неговото участие свързва директно съвременния грув с златната ера на жанра. Чуйте!

Когато стане дума за енергия, неподражаем глас и ритъм, който не прощава, името Уилсън Пикет винаги е сред първите. Той е един от артистите, оформили звученето на легендарния лейбъл Atlantic Records през 60-те години. Всяка негова песен носи онзи суров, неподправен заряд, който превръща соула в фънк. Уилсън Пикет, Get Me Back on Time, Engine No. 9.

Тромбон Шорти или Трой Андрюс е музикант от Ню Орлианс, който израства в квартал Треме, място смятано за един от центровете на местната брас традиция. Още като дете свири в улични паради и бързо става част от новото поколение музиканти, които смесват традиционния брас звук с фънк, рок и съвременен грув. В песента Buck Jump към него се присъединяват Rebirth Brass Band, една от най-важните брас формации в Ню Орлианс и носители на грами. Самата дума Buck Jump идва от местен танц. Енергичен, хаотичен, свободен стил на движение, който много точно описва и настроението на песента.

вече слушаме френската банда Electro Deluxe. В ранните години музиката им се движи в посока на ню джаз и електро джаз сцената. С времето обаче те напълно се отказват от идеята за електронен проект и се насочват към все по-органично звучене. Музика, която звучи като записана на живо, с дишане, грешки и енергия. Големият обрат идва, когато към тях се присъединява американският вокалист Джеймс Копли. И оттам нататък звукът им става все по-сол ориентиран и сценичен. Песента, която слушаме сега, се казва Smoke и е в колаборация с американския рапър Beat Assailant. Песен, която не просто се слуша, а се преживява. Увеличете звука, това са Electro Deluxe.

Letus са американска банда от Бостън, създадена от музиканти, които се срещат още като студенти в Бъркли College of Music. В началото свират навсякъде, където ги пуснат. Клубове, малки сцени, всякакви места, само и само да излязат пред публика и да свирят заедно. С времето това се превръща в техния подпис. Музика, която е жива, непредсказуема и винаги леко на ръба на импровизацията. Сега слушаме Letus и Need to Understand.

Във Време за живот слушаме съвременен фънк. Останете с нас, защото навлизаме още по-дълбоко в света на грува. Там, където басът води, ритъмът диктува, а музиката се случва в момента. Продължаваме с една песен от група, която звучи така, сякаш фънкът никога не е спирал да се развива.

Продължаваме с една песен, която носи целият дух на Ню Орлианс. Град, в който фънкът не е жанър, а начин на живот. Дъмста фънк, създадени от Айван Невил, музикант от известната фамилия Невил, която е част от сърцето на местната музикална сцена. Групата се появява в началото на 2003 година и бързо се превръща в едно от най-силните съвременни фънк имена от града. Характерно за тях е, че вместо един басист, в състава си често имат двама, което прави звука по-тежък и по-плътен. Dancing to the Truth е точно в този дух. Директен грув, без излишни украси, с фокус върху ритъма и движението.

Във Време за живот слушаме съвременен фънк. Продължаваме с една песен, която звучи като среща между джаз клуб и хип-хоп сцена. Buckshot Le Funk е проект на легендарния саксофонист Бранфорд Марсалис, музикант, добре познат от джаз сцената, който тук решава да излезе извън строгите рамки на жанра. Групата се появява в началото на 90-те, а идеята е проста, но смела за времето си. Да се съчетаят джаз, фънк, рок и хип-хоп в един общ модерен звук, който не се страхува да бъде различен. Doing It My Way е точно това изявление. Уверено, леко бунтарско парче, което казва, че няма само един начин да правиш музика.

Ако сте от хората, които смятат, че фънкът е просто музика, Джудит Хил ще ви убеди, че то е състояние на духа. Тя е певица, автор на песни, мултиинструменталист и една от онези изпълнителки, които първо покоряват най-големите сцени като бек-вокалист, а след това уверено застават в центъра на прожекторите. Зад гърба си има работа с Майкъл Джексън, Стиви Уондър и Джош Гробан. А най-важният човек в соловата й кариера е Принс. Именно той продуцира дебютния й албум Back in Time и оставя своя отпечатък с характерния му звук. Плътен фънк, щипка рок, много соло и грув, който няма как да ви остави мирно на стола. Следващата песен се казва A Strange Go By. Не се подвеждайте по спокойното заглавие, тук няма чакане на перона. Това е парче с пулс, характер и послание. Джудит Хил използва образа на преминаващите влакове, за да ни напомни, че животът не спира, времето лети, а най-важното е да не изпускаме своя ритъм. Усилете звука, отпуснете раменете и оставете фънкът да си свърши работата. Джудит Хил, A Strange Go By.

След Джудит Хил чухме музикантът, който може да накара един хамонд орган да звучи като цял оркестър. Това е Кори Хенри, носител на грами и дългогодишен двигател на джаз фюжън сензацията Снарки Пъпи. Той е от онези музиканти, които не просто свирят, те разказват истории с всяка нота. А сега следва една група, която няма нужда от специално представяне за почитателите на фънка – The Gap Band. Майстори на грува и едни от хората, които превръщат танцовалната музика на 70-те и 80-те години в истинска експлозия от бас, синтезатори и заразителни ритми. Тримата братя Уилсън кръщават групата на улиците Гринвуд, Арчър и Пайн в родния си град Тълса, известни като сърцето на историческия квартал Black Wall Street. Оттам тръгва тяхната история, а от сцената поредица от хитове. Shake е точно от онези песни, които не губят време в обяснения, натискат гъста още от първите тактове и те канят на дансинга.

Във време за живот чухме различни поколения и различни сцени от Ню Орлианс до Париж, от класическия фънк до съвременни бендове, които продължават да държат този звук жив. И може би най-хубавото е, че въпреки различните стилове, всичко се върти около едно и също грув, енергия и желание да се движиш. Фънкът не е музика, която просто се слуша до края. Той винаги оставя още малко ритъм след себе си. Завършваме с песен, за която може да се каже, че поставя началото на цяла музикална епоха. Това е Pass the Peace на The JB's, легендарната група на Джеймс Браун. Това не са просто неговите музиканти, а една от най-стегнатите и влиятелни фънк формации в историята. Именно те създават онзи звук, който по-късно е семплиран безброй пъти в хип-хопа, R&B и денс музиката. Издадена през 1972 година, Pass the Peace е истински урок по грув. Всичко е на мястото си – китарата, басът, духовата секция и, разбира се, безпогрешния ритъм. Пригответе се за една от класиките, без която историята на фънка просто не би била същата. Бъдете с нас и следващата сряда започваме след новините в 20 часа. Приятна вечер от Радослава Топалова, Победа Лакова и Елена Ангелова.

0: Horyzont.
1: В 22 часа новините представя Лилия Герчева. Социалното министерство предлага линията на бедност от 1 януари следващата година да бъде 443 евро. Това е увеличение с малко над 52 евро спрямо сегашния размер. Цветелина Стоянова допълва.
2: По-високия праг на бедност ще гарантира, че още от 1 януари следващата година ще се повишат месечните помощи на почти 800 000 хора с трайни увреждания. Те са обвързани по закон с прага на бедност в различно съотношение според степента на неработоспособност, записана в ТЕЛК решението. Според линията на бедност се определят и плащанията по закона за социалното подпомагане и по закона за закрила на детето. Ежегодно прага на бедност се актуализира, като се използва методиката на Евростат, статистика на доходите и условията на живот. Предложената стойност от 4

0: 643 евро е повишение с 13,4% и ще разшири обхвата на социално подпомаганите българи и ще намали броя на бедните с 32 000 души или с 0,5%. Към момента с доходи под този праг живеят 1 369 000 българи или 21,2% от населението. За новините Цветелина Стоянова.
1: Дефицитът се сви до 2 милиарда и 400 милиона евро към края на юни заради еднократни ефекти, става ясно от предварителните данни на финансовото министерство. Към края на май недостигът бе 2,5 милиарда евро, а подобрението се дължи на годишната вноска на БНБ и края на срока за плащане на корпоративен данък. В Сливен майки с малки деца се включиха в националния протест с искане за увеличаване на майчинството през втората година. Протестът бе малоброен и бе подкрепен от едва 20 души, информира кореспондентът ни Стоян Радев.
2: Макар и малко, протестиращите заедно със своите деца дойдоха пред сградата на общината да изкажат доводите си за исканото увеличение. Според майката на две деца, Татяна Златева, 380 евро на месец е непосилна сума за отглеждане на дете. Тя попита защо държавата дели децата на родители с доходи и на такива, чието родители не работят, но получават всички социални придобивки.
3: Не смятам, че с 380 евро ще можем да направим нещо за това дете. Аз също имам и дъщеря, която е на 4 години. Не мога да разбера защо трябва да има някакъв лимит относно дохода на родителите, детето ми да получава детски. Все едно, че това дете не е жител на тая държава.
2: Тодор Димитров е млад баща, който иска повече отпуск при раждане на дете, както и повече държавна подкрепа, защото семействата в този период разчитат основно на работещите съпрузи.
4: Добре, че бащите работят, за да му е да стигат парите до някъде. Ние сме тук е нашия пахора, нали виждате? И каква промяна ще се случи? Хората искат да намалят даже майчинството и всичко, за да му и майките да работят. Не то хубаво, ама как да стане?
2: От Сливен, Стоян Радев.
1: Шестима души са пострадали при челен удар между тир и микробус по пътя с Кръвена Ботевград, съобщи БТА, позовавайки се на областната дирекция на МВР. По първоначални данни няма тежко пострадали. Шестимата са били работници и са се возили в микробуса. Екипи на спешна помощ са ги прегледали на място. Пробите за алкохол и наркотици на шофьора на тира са отрицателни. Очакват се пробите и на другия шофьор. Движението и в двете посоки вече е възстановено. Правителството на Украйна одобри държавен механизъм за износ на оръжие. Целта е да бъдат привлечени допълнителни инвестиции в отбранителния сектор, ключов за оцеляването на украинската държава срещу руското нашествие. Редакторът Добрин Йотов допълва.
5: На партньорски държави ще бъде позволено да работят пряко с украинските производители и да закупуват украинско оръжие и технологии, стига доставките за армията на фронта да са гарантирани, обясни министърът на отбраната Михайло Федоров. Премиерът Юлия Свириденко поясни, че с част от приходите от разрешения износ ще бъде попълван Държавен фонд за отбрана. В него ще бъдат влагани 20% от постъпленията от готови продукти и 30% от произведени компоненти. В писмо на Федоров до европейските му колеги, цитирано от агенция Reuters, се казва, че за отбраната си тази година Киев се нуждае от 136 милиарда евро, но бюджетът покрива само 53 милиарда. За новините Добрин Йотов.
1: Русия е купила бензин от Индия в опит да се справи с недостига на горива, предизвикан от украинските удари по петролните и рафинерии. За това съобщават източници на агенция Reuters. Кризата доведе до рекордно поскъпване на горивата в повечето руски региони, дълги опашки пред бензиностанциите и административни ограничения, а в окупирания Крим и пълна забрана на продажбите. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза по-рано през седмицата, че Москва се опитва да договори внос на бензин.
5: Ако бъдат достигнати договорености на приемливи цени, това ще се случи. Това ще бъде още една стъпка към стабилизиране на пазара, за да се намали свръхтърсенето.
1: Според Reuters, към Русия вече плават два танкера с най-малко 60 000 тона бензин от Индия, която пък през последния месец е внесла рекордни количества руски суров петрол. Москва планира да увеличи вноса до 400 000 тона месечно не само от Индия, но и от други страни, като Беларус. Вносът на беларуски бензин в Русия вече се утроил в началото на юни спрямо първата половина на май до 70 000 тона. Не е ясен ефектът от тези допълнителни разходи върху руския федерален бюджет, който вече е претоварен с издръжката на бойните действия против Украина. Прогнозата за времето е на

0: Иван Василев.
1: И през следващото денонощие атмосферата на страната ще се задържи неустойчива. До полунощ все още в централните и западните райони ще има гръмотевични бури и краткотрайни валежи. Впоследствие явленията ще отслабнат и затихнат. Все още до сутринта в северозападната част от страната ще превалява краткотраен дъжд с гръмотевици. Над западната половина облачността ще бъде значителна, докато над повечето райони от източна България ще е ясно. Сутринта на отделни места там, от североизточните райони, ще превали краткотраен дъжд, ще бъде и почти тихо. Утре, още преди обяд, ще се увеличи купестата и купесто-дъждовната облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи от дъжд и гръмотевични бури. Условията за градушки остават. Дневните температури още ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 28 и 33 градуса, за София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините в 22 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: хоризонт.
1: Внимание, внимание! Опразни платното! Премини на отсрещния тротуар!
2: Раковина по хоризонт!
3: Рок лавина, още 2 часа с най-доброто от рока. Аз съм Калин Тонев, заедно с Митко Хаджилиев зад пулта. Много, много сингли за днес. Изглежда, че доброто ни желание да ви подтапяме и в нови албуми ще го отложим и за днес. Както и ежегодното ни концертно лято също стои и чака за вас. Но ви даваме истински калейдоскоп от ново на нови и стари групи и артисти, които ни заливат с продукция и веднага откриваме. Сред най-чаканите рок албуми на лятото няма съмнение, че новото издание на Rolling Stones, техния Foreign Tongues, който излиза на 10 юли, възраст над 80 на Мик Джагър и Кит Ричардс, явно не ги спира да дават още и още. 14 нови песни в предстоящия албум, а преди дни имаме и последният им сингъл Divine Intervention. The Rolling Stones.

рок лавина. Още един супер чакан албум, новия на Deep Purple. Техният 24-ти албум излиза само след два дни на 3 юли с името Splat. И последно

Загряване преди това е сингъла Guilt Trippin, чието измамно пиано в интрото крие едно от най-яростните хард и прок препускания в историята на Deep Purple. Това е Guilt Trippin.

пионерското издание включва 15 диска, а регулярното само някакви си 3. От всичко това имаме преди дни сингъл, новата пробивна версия на Devil's Dance. Това са новите дрехи на албума Reload и Metallica.

Рок Лавина, седмият албум на Металика, противоречивия сред немалко от феновете, а и според мен страхотен Reload, получи ремастерирана версия с купища на издавани демо и концертни варианти, бонуси до небето, колектив

рок лавина. Още малко време за монголците The Who. На 24 юли те издават новия си албум Hun и вече имаме ново гориво от него, сингъла Greyhound. Ако ви е трудно да си представите рокерско партия в пустинята Гоби, гледайте видеото.

Рок лавина, англичаните Nothing But Thieves, група от 2012 и 4 албума зад гърба им, с свой почерк върху алтернатив и инди рока, модерен, комерциален, но и ударен, точно такъв е сингъла им Evolution, който преди дни получи лайв видео и е част от предстоящия албум. 3 години след миналия Dead Club City, на 25 септември излиза Stray Dogs. Това са Nothing But Thieves с единствения за сега сингъл от предстоящия им албум.

рок лавина, южняшки блуз рок от Питсбърг, Пенсилвания. Един от вариантите за това се казва Greyhounds, група с 4 албума до сега, последният, който излезе през 2023-та с името First Last Time. Greyhounds са група, позната на феновете на този стил, подгрявали са концерти на Rolling Stones, ZZ Top, Guns N' Roses. Greyhounds подготвят новия си албум Justified, той излиза на 21 август, а до тогава тежкарски им южняшки рок с новия им сингъл Sinner's Prayer. Това са Greyhounds.

рок лавина към Джаксонвил, Флорида. Сега група вече на четвърт век оттам. Това са Shydown, хубав пример за модерен хард рок, алтернатив метал и на моменти пост-грънч. Това им донесе вече 8 албума на колана. Последният именно кръстен 8 излезе на 29 май. Ние чудесно го пропуснахме, но пък сега ще ви дадем сингъла Safe and Sound, а повече скоро обещаваме. Shine Down.

рок Лавина и към King Ultra Mega, трибютната група, която действа всеки път в различен състав и в памет на наследството на Крис Корнел, Audioslave, Temple of the Dog и, разбира се, Soundgarden. King Ultra Mega е един проект в развитие, който започна още през 2020, времето на COVID-рестрикциите и 3 години след кончината на Крис Корнел. Натрупванията кристализират в един голям фен на Корнел, а именно басиста на Metal Allegiance, това е Марк Минги, който тогава издава своя версия на Rusty Cage на Soundgarden от техния албум Bad Motorfinger от 91-ва. Китариста Ким Тайл, другия стълб в Soundgarden, чува версията и решава да се присъедини към този проект. С тази благословия King Ultra Mega събират около себе си с времето и за различни песни хора от Mastodon, Anthrax, Metal Allegiance, Alice in Chains и сега с поредния кавър King Ultra Mega и техния организатор, да го наречем Марк Минги, събира и Лизи Хейл, гласа на Hailstorm, Алекс Школник, китара на Testament и на Metal Allegiance и барабаниста на Pearl Jam, Дейв Кръзън. Те създават версията на Loud Love на Soundgarden от 89-та година, любима на феновете на Крис Корнел, истински суров Soundgarden, който King Ultra Mega пресъздават сега с много любов.

рок лавина, още пост, грънч и алтернатив метал, този път от Спрингфилд, Масачузетс, оттам са Stained, група, която се появи през 1995 и 6 години по-късно със своят трети албум Break the Circle, продава над 5 милиона копия само в щатите, най-успешният албум, като почет към него за неговия четвърт вековен юбилей. Stained издадоха сингъла It's Been a While Live 25 Anniversary, загрявайки албума Break the Cycle 25 Anniversary Live, т.е. версия на всички песни от албума, свирени на живо в студио. Това издание очакваме на 21 август. Сега сингъла и версията на най-успешната и нееднократно награждавана песен от оригинала на албума It's Been a While, тук изпълнена на живо от самите Stained.

Рок Лавина, 26 юни. Мюз издадоха дългоочаквания си албум The Wow Signal, модерна продукция в амалгама от инди, спейс, прок и алтернатив рок. Марката е Мюз в много ефектна доза от музиката им и заслужени аплодисменти за последния им албум, вече 10-ти в дискографията им. Ще го чуем съвсем скоро при нас, нищо чудно, още след седмица. Сега ви загрявам с откриващото

Рок лавина, поредно пълнолуние, пореден нов сингъл на Питър Гебрил. Малко се уморих лично всеки път да разказвам стратегията на последните му два албума. Предишния му OI от 2023 и предстоящия IO, който ще излезе, когато свършат подготвените песни и пълнолуния тази година. Питър Гебрил прави едно дълго загряване, целогодишно за албумите си, поддържа вниманието много дълго, дори и накрая да не поднася вече нищо ново, а просто всичко в пакет като корона на дългото промо. До сега печеливш модел и ето поредния сингъл от предстоящият албум. Питър Гебрил представя неговия I Belong to the Sky, поредна песен, която е искала време да се роди, дори е била кандидат за миналия албум, песен вдъхновена от филма Just on a Summer's Day и барабаниста Чико Хамилтън.

Хамилтън, пионер на използването на палки за тимпани по томовете в рок-комплекта Барабани. И така, I Belong to the Sky, най-новото от Питър Гебриел.

0: horyzont.
1: В 23 часа следва емисия новини. Довеждащият водопровод на Плевен ще бъде ремонтиран, заяви регионалният министър Иван Шишков пред ресорната парламентарна комисия.
2: Големият проблем на Плевен и на Ловеч е изключително амортизирания довеждащ водопровод, който за Плевен е 70 км. Той е в изключително лошо състояние. Към този довеждащ водопровод в момента наистина ще направим всичко възможно да бъдат ремонтирани всички участъци, но решението е нов довеждащ водопровод. Това предполага обаче нов проект, нов ПУП и ново отчуждаване. Но то така или иначе старото трасе не може да се и ползва.
1: Каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. В Плевен обсъдиха нов вариант за подобряване на водоснабдяването в региона. Предложението от напоителни системи бе направено на работна среща, свикана от областния управител Иван Петков, информира кореспондентът ни Латинка Светозарова.
3: Инженер Ваня Дочева, заместник управител на напоителни системи клон Среден Дунав.
4: Предложението е да се допълнат вододанта зона на Курушовица на ВИК, като се използват съществуващи съоръжения, но изменението е водата да бъде преработена чрез пречиствателна станция за питейно-битови нужди, да не минава през инфилтрационните ролове, при което има големи загуби.
3: Тоест, необходимо е, за да се реализира този вариант, да бъде построена, направена пречиствателна станция.
4: Точно така, да.
3: А водите на язовир Горни Дъбник?
4: Са с категория на водата за напояване. Заради това е необходимо да се изгради такава пречиствателна станция, за да може директно да влизат в мрежата на ВИК.
3: Те първо ще се изследва качеството на водата в язовир Горни Дъбник, както и колко струва този вариант. От Плевен, Латинка Светозарова.
1: Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова планира структурни реформи в починеното и ведомство. Това стана ясно по време на изслушване в парламентарната комисия по околна среда и водите. Приоритетен ще е привличането на специализирани кадри като хидроинженери, химици и биолози.
5: Ще бъде свързано с повишаване качеството на работа, но неминуемо свързано и с подобряване на заплащането в системата на Министерството на околна среда и водите. Ако трябва дори с намаляване на състава, важното е хората, които работят в системата, да бъдат достойно възнаградени за труда си.
1: Карамфилова предвижда и реформа в регионалните инспекции по околната среда и водите. От началото на мандата си тя назначи нови директори във Варна и Бургас.
5: Ако в настоящия момент в една регионална инспекция, примерно, има няколко директори, няколко началници, има двама счетоводители, двама човешки ресурси, финансист, пиари и всички, нали, цялата тази палитра, концентрирайки ги в една структура, това означава, че тази дейност ще се осъществява от двама души, но за много по-голям териториален обхват. Ето за една инспекция анализа ми показва, че са около 30 човека, ми има 8 началници.
1: Каза Росица Карамфилова. Задълженията на Топофикация София към Булгаргаз и Български енергиен холдинг

0: Основната причина за лошото финансово състояние на газовата ни компания, а не договорът с турската компания Боташ. Това заявиха енергийният министър Ива Петрова и изпълнителният директор на Българския енергиен холдинг Андрей Живков пред депутатите от парламентарната енергийна комисия. В момента се работи по стратегията за изплащане на дълга на столичната топофикация към Булгаргаз, каза Живков.
1: Към момента задълженията на топофикация София към групата БЕХ е 1,2 млрд. евро. Последиците от Боташ далеч във времето не могат да достигнат тази цифра. Ако нещо рисково има за Булгаргаз, то това е именно топофикация София.
0: Енергийният министър Ива Петрова допълни.
2: Договора с Боташ, когато е сключен, той изиграва критична роля по отношение на сигурността на доставките за страната и това, което в момента е, че имаме променена пазарна среда. Всички знаем какви бяха предизвикателствата 22-а година, всички знаем какви са предизвикателствата днес. 22-а беше основно сигурност на доставките, чисто гарантиране на самите доставки. Днес е изключително пазарна ситуация, пазарен риск, което абсолютно логично кара две компании, които са сключили споразумение от общ интерес, да видят дали могат да му подобрят параметрите, така че то да работи в новата пазарна среда.
0: Все още няма конкретни резултати от разговорите между Булгаргаз и Боташ, каза още Ива Петрова. Сега в емисията следва прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Иван Василев.
3: До полунощ все още в централните и западните райони ще има гръмотевични бури и краткотрайни валежи. До сутринта в северо-западната част от страната ще превалява краткотраен дъжд с гръмотевици. Над западната половина облачността ще бъде значителна, докато над повечето райони от източна България ще е ясно. Сутринта на отделни места там от северо-източните райони ще превали краткотраен дъжд, ще бъде и почти тихо. Утре на много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи от дъжд и гръмотевични бури. Условията за градушки остават. Дневните температури още ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 28 и 33 градуса, за София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 23 часа представи Лилия Герчева.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Внимание, внимание! Опразни платното! Премини на отсрещния тротуар!
2: Раковина по Хоризонт!

Втори час Рок Лавина. Аз съм Калин Тонев, заедно с Митко Хаджилиев зад пулта, и отново ви давам последния сингъл на българската прогресив рок група Untold Stories, тяхната Pale Horizons. Поводът е, че миналия петък тя спечели първото място в седмичната класация Tracks of the Week на най-престижното периодично издание за прогресив рок, списанието Prog. Определено голям успех за българска прогресив група в рамките на световна медия, посветена на този стил. Untold Stories, очакваме продължението на работата им по втори албум, но по всичко личи, че ще трябва да изчакаме и самото лято. Сега към френския пианист Вивиан Лалу, лидер и създател на групата или проекта Лалу, който подготвя нов албум, неговия A Mythmaker's Demise. Той излиза на 31 юли и с него Вивиан Лалу отбелязва 20-та годишнина на своя проект, време за което той успява да издаде 5 албума, включително неиздадени всъщност още, в който участват Саймън Филипс, гласове от Мартин Лемар, китари от Джуб Уотърс. Давам ви сега втория сингъл от този чакан албум, който показва нищо по-различно от това, че ни предстои обичайното високо ниво от Лалу. Слушаме I Am The One.

рок-лавина. Още предстоящи албуми англичаните Loud ще издадат своя A Stranger to You на 17 юли и още една очарователна смес от много влияние. Модерния саунд дизайн, мега продукция с алтернатив метал, инди и амбиент, портал за много звуци и отворени хоризонти, който след 6 години мълчание дава нов резултат. Loud ни представят нов сингъл в краткото очакване, което ни остана и пореден знак за големия потенциал на групата. Попадате в Funks, новия сингъл на Loud, сега в рок-лавина.

рок лавина. Сега за малко в зоната на индийския прогресив рок, след 18 години мълчание, Mother's Jane се завръщат с албума Добаре. Музика за надеждата, за прераждането, за втория шанс, за намирането на идентичността. Години раздяла, трансформация, израстване във всеки един смисъл на думата дават този албум на индийците, познати като местния пилон в смесването на прогресив линии с традиционни индийски интонации, фюжен и алтернатив рок. Това са Mother Jane с техния нов сингъл от този албум. Даваме ви техния Home.

Рок-лавина Dreams of Lands Unseen се казва последния издаден албум на украинците Игня. Неговите 10 песни в единна концепция виждат свят през 2023. Точно така се казва обаче и новият сингъл на Игния, който отваря път към предстоящия албум на украинската прогметал група. Той ще излезе на 26 октомври под името Monument. Колкото до новия сингъл Dreams of Lands Unseen, той развива идеята за обещаното неслучило се бъдеще на колонизираното съветско пространство, свят и на космоса, превзема от космонавти, мозайка от объркани представи и мечти, която някои от поколенията са преживяли през десетилетията, все още жива тема за много от нас. А междувременно Александър Довженко National Film Studios в Киев, откъдето са наети костюмите на космонавтите за клипа, бе ударено в нощта между 14 и 15 юни от руска ракета, с което повече от 100

наети костюмите на космонавтите за клипа, бе ударено в нощта между 14 и 15 юни от руска ракета, с което повече от 100 000 предмета от тамошния архив са унищожени. Игния с техния последен сингъл Dreams of Lands Unseen.

рок лавина, британските прогресив лица The Pineapple Thief вече с нов издател, най-мощния в стила им, и вече представиха преди дни нов сингъл Hold the Ashes от все още необявения им следващ албум, по който работят. The Pineapple Thief ще направят няколко концерта на избрани европейски сцени това лято, а за новия сингъл лидера на групата Брус Суорт казва: едно нещо е сигурно, накрая всички се превръщаме в пепел и това е подаръка ни от Бог. Hold the Ashes, новия сингъл на The Pineapple Thief.

рок лавина, Стив Хакет и Стив Родери. Две китарни легенди на класическия и неопрогресив рок, отдали много на творчеството на Genesis и Marillion, освен соловите си кариери. Тези двамата се събират за дебютен албум заедно като колаборация, който ще излезе на 28 август с името The Roaring Waves, заедно с Рикардо Роман, клавиши, бас и смесване, и барбаниста Леон Пар. Вече имаме и красотата на сингъла на Стив Хакет и Стив Родери, който с удоволствие ви даваме сега. The Black Sea е името му, китарите на Стив Хакет и Стив Родери.

рок лавина. Последни минути днес даваме ги на една новина от първите дни на месеца, която малко потъна сред морето от сингли, турнета и албуми. Една от легендарните групи на канадския прогресив рок не е ръж, значи остава да е сага. Те обявиха своя 50 годишен юбилей с турнето Saga 50 1977-2027 The Generations Tour. За сега са планирани 18 концерта в Германия, Дания, Швеция и Франция, а тази година, след като марковия фронтмен Майкъл Садлер се завърна след тежко боледуване и дълго възстановяване от рак, на сцената на юбилейния тур заедно с него ще са и класическите за групата пианист Джим Гилмор и китарист Ян Крайтън, подпомогнати от Майк Торн и брат Парк, барабанисти в различните дни, и басиста Майк Борковски. Сага вече се завърнаха на сцената с едно шоу в Канада през юни, чака ги още едно в родината през август, в едно от големите казина там, и който иска да ги види, 2027 ще е годината. Това е рок лавина за днес. Оставихме за след седмица още много-много сингли, както и почет към заминалия си на 84 годишна възраст Дейвид Клейтън Томас, гласа на джаз-рок еталоните Blood, Sweat & Tears. Ще бъдем с вас точно след 7 дни. Аз съм Калин Тонев, зад пулта беше Митко Хаджилиев. Чао от нас!

Вашата нощ заслужава повече от безсъние. Нощен хоризонт е вашето радиоубежище след дългия ден. Всеки ден след полунощ.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: първите минути на 2 юли, четвъртък, слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов. В началото са акцентите. Нормализира се ситуацията с електрозахранването в София след бурята с нощи. Мнозинството от депутатите отхвърлиха предложението за увеличаване на обезщетението на майки, които се връщат предсрочно на работа. Локализиран е пожарът, който пламна в фирма за преработка на пластмасови изделия в столичния квартал Република. Русия подготвя нов масиран удар по Украина, предупреди Володимир Зеленски. Сенегал води срещу Белгия след края на първото полувреме в 16-ти на финалите на световното първенство. Следват подробности за тези и други новини. Правителството одобри проекта на бюджет за тази година. Капиталовите разходи са 2,5 милиарда евро, повече от тези през предходната година. Близо 400 милиона евро е предлаганото нетно намаление при капиталовите разходи на министерствата и ведомствата, уточни вицепремиерът Гълъб Донев. Ще бъдат разплатени завършени проекти на общините. А парламентът отхвърли на първо четене предложението за увеличаване на обезщетението от 50 на 100% за майките, които се връщат на работа без да ползват целия отпуск за отглеждане на дете до 2 годишна възраст. Това стана след като мнозинството от Прогресивна България се въздържа. Протести за увеличаване на обезщетението за втората година от майчинството се състояха по-късно в столицата и други градове. От Варна слушаме кореспондента ни Даниела Стойнова.
1: Протестиращите майки казаха, че искат повече детски ясли за децата си, за да могат да се върнат на работа, платено майчинство и до третата година.
2: Искаме да се увеличи майчинството през втората година, да бъде въз основа на доходите, които получава също както през първата година, просто процентът да бъде може би по-малък.
3: Майчинството не е милостиня, майките са движещата сила на обществото. Има много майки, които избират да се върнат на работа преди да изтекат тези две години. Голям проблем е местата в яслите.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
0: В сила е увеличената цена на електроенергията за домакинства средно за страната с 3 на 100, а при топлоенергията скокът е с 4,5%, реши и Комисията за енергийно и водно регулиране. Новите цени ще останат в сила за период от една година.
4: Цените трябва да са на първо място справедливи и на второ място икономически обосновани и достъпни за гражданите, тъй като някой трябва да ги плаща тия цени. Все пак 3% от средната сметка за ток са под 1 евро.
0: Заяви председателят на регулатора Пламен Младеновски. И още с 6 на 100 поскъпва и природният газ, който ще струва през юли 36 евро и 70 цента за мегават час. Столичната община и синдикатите подписаха споразумение за увеличаването на заплатите на работещите в обществения транспорт с 62 евро с задна дата от 1 януари 2026 година. По-голямата част от средствата са осигурени от държавата. Споразумението идва след дългогодишно напрежение и поредица от протести на служителите, но синдикатите предупредиха, че ще настояват за допълнително увеличение на заплатите. Заместник кметът Виктор Челушев предупреди, че в сектор транспорт се очаква недостиг от 64 милиона евро заради начина, по който е структуриран държавният бюджет. Съветът за електронни медии прие единодушно с 5 гласа за отчета на генералния директор на Българското национално радио Милен Митев. По време на изслушването си пред членовете на съвета, Митев съобщи, че бюджетът на радиото в частта си за капиталови разходи не е актуализиран повече от 15 години, като това затруднява инвестициите в редица дейности. Локализиран е пожарът, който пламна в две халета на фирма за преработка на пластмасови изделия в столичния квартал Република. Още от репортера Николай Христов.
5: От пожарната уточниха, че няма

0: опасност за съседни сгради, а всички работещи в халетата са били изведени. Самият сигнал е подаден около 16:30, на място са били изпратени 8 противопожарни автомобила. Това обясни началникът на столичната пожарна, старши комисар Веселин Гетов.
1: Происшествието се отработва от 8 екипа. Имаме съдействие на колегите от столична община, звеното за аварийна помощ и превенция. Като проблем се оказа в района, че слабо налягането и не са достатъчни водните количества за външно пожарогасене. Няма пострадали.
0: В помещенията ще бъде извършен оглед и тогава ще стане ясна окончателната причина за възникването на огъня. Няма пострадали. За новините Николай Христов.
2: Ситуацията с електрозахранването в столицата се нормализира след като с нощи бурята остави редица квартали и околните села без ток. Получени са близо 100 сигнала за паднали клони и дървета пътни участъци и подлези са във вода. Няма пострадали хора, съобщиха от столичната община. А кратка буря се изви и за кратко и в Габрово. Квартали в села и общината са с прекъснато електрозахранване. Множество са постъпилите сигнали за паднали дървета и клони. Дете и двама мъже са пострадали при пътни инцидент между три леки автомобила на подбалканския път между Бялата чешма и село Блатец, съобщиха от областната болница доктор Иван Селимински. Движението в района се регулира от пътната полиция и се пропуска в едната лента. Стоян Радев с още информация.
3: В момента на тримата се правят лекарски прегледи в лечебното заведение и подробности за състоянието им ще бъдат дадени сутринта, казаха за БНР от болницата. Оттам не уточниха възрастта на детето и на пострадалите. Вероятната причина за катастрофата е тройно изпреварване. Следствие на удара между трите автомобила, единият се преобръща на пътя и пада в канавката на банкета, вторият автомобил излиза от пътя и достига до границата на близката нива, а третият автомобил остава на пътя, като по него няма нанесени големи щети. Пътна полиция изяснява на място причините за тежки инцидент. Малко по-късно тази вечер в Сливен на кръговото на булевард Георги Данчев е станала катастрофа между два автомобила. Жена е пострадала и е откарана в болницата, но все още няма информация за състоянието й, както и за причините за пътния инцидент. От Сливен, Стоян Радев.
2: Днес Софийският районен съд ще решава да остави ли в ареста за постоянно съпругата на един от задържаните при акцията срещу така наречената група на калашниците. Жената е обвинена заради заплахи към свидетелка по делото срещу мъжа й. Директорът на столичната дирекция на вътрешните работи Николай Пелтеков и наблюдаващият прокурор Николай Стойков поясниха, че тя е обвинена в опит за принуда и нанасене на лека телесна повреда. Бургаската районна прокуратура повдигна обвинение срещу водача на джета, заради който вчера при инцидент с атракцион край Ахелой пострадаха шестима израелски туристи. Той е обвинен за причиняване на средна телесна повреда заради професионална непредпазливост. Водачът на джета е бил неправоспособен, а водната база не е имала регистрация. Районната прокуратура в Бургас ще поиска налагането на постоянен арест на водача на джета. Русия подготвя нов масиран удар по Украина, затова предупреди украинският президент Володимир Зеленски на съвместна пресконференция в Дъблин с ирландския премиер Мик Хол Мартин. През изминалия ден Русия нанесе удари по Херсонска, Харковска, Одеска и Запорожка област. Загинали са 4 души, десетки бяха ранени. Украина нанесе нови удари по енергийната инфраструктура на Русия, а вице-премиерът Москва Александър Новак увери, че като цяло потреблението на горива за вътрешния пазар е гарантирано. Информацията допълва редакторът Ангел Григоров.
4: Президентът на Украина Володимир Зеленски написа в социалната платформа Телеграм, че украинската армия е поразила за втори път нефтопреработвателния завод в град Уфа, разположен на 1300 км от фронта. Зеленски допълни, че е бил ударен и военен завод в Пензенска област, където са се произвеждали компоненти за ракети. Той уточни, че целта се намира на около 600 км от фронтовата линия. Русия трябва да прекрати своята война, написа украинският президент. Руският вице-премьер Александър Новак призна за известни проблеми с доставките на горива на отделни бензиностанции, но в същото време увери.
5: Но в целом хочу сказать, что...
6: Искам да кажа, че като цяло, въпреки че много заводи се ремонтират в момента, прави се всичко необходимо за задействане на допълнителните производствени мощности. Като цяло, вътрешният пазар е обезпечен и с бензин, и с дизелово гориво.
4: Проблемите с недостига на гориво в Русия възникнаха в края на май. Първият регион, където се усети дефицит, беше окупираният полуостров Крим. След това кризата се разпространи в повече от 30 региона, където бяха въведени ограничения върху

0: продажбите. По прогноза на Централната банка, ситуацията на пазара на горивата може да окаже продължително влияние върху инфлацията, припомня Комерсант. За новините, Ангел Григоров.
1: В Германия федерален прокурор е предявил обвинение на украински гражданин заради взривовете в Балтийско море от септември 2022 година, в резултат на които бяха прекъснати 3 от 4 линии на газопроводите Северен поток 1 и 2, затова съобщават телевизия ARD и Süddeutsche Zeitung, а по-рано през изминалия ден канцлерът Фридрих Мерц обяви, че Германия подготвя допълнително финансиране за Киев в подкрепа на отпора срещу руската агресия. Гостуващият в Берлин генерален секретар на НАТО Марк Рюта даде да се разбере, че това ще направят и други държави от Алианса.
0: На срещата на върха идната седмица, съюзниците ще се ангажират да осигурят продължителна, предсказуема и дългосрочна помощ за сигурността на Украина. Приветствам силната лидерска позиция на Германия по този въпрос. Съгласни сме, че трябва да поддържаме натиска върху Русия. Дори когато войната и срещу Украина приключи, Русия ще остане дългосрочна заплаха за евроатлантическата сигурност.
1: В нощния осведомителен бюлетин следват спортните новини, обобщава ги Борислав Нинов.
2: Отборът на Англия победи Демократична република Конго с 2 на 1 в Атланта в среща от 16-ти на финалите на световното първенство по футбол. Сипенга откри за африканския тим, а Хари Кейн на 2 пъти реализира за англичаните, които ще срещнат тима на Мексико в 8-ми на финалната фаза. В момента в Сиатъл се играе срещата Белгия-Сенегал, а в 3 часа в Санта Клара започва матча Съединени щати, Босна и Херцеговина. Футболен клуб Лудогорец и старши треньора Пер Матиас Хьогмо се разделиха по взаимно съгласие. Норвежкият специалист напуска разградския клуб след малко повече от 7 месеца начало на отбора. В момента Лудогорец е на лагер в Банско, където провежда занимание под ръководството на един от асистентите на Хьогмо, Микел Старе. ЦСКА 1948 привлече в състава полузащитникът Муатас Земземи, който беше капитан на шампиона на Тунис клуб Африкан. Испанският защитник Алекс Сентеес бе представен като футболист на Левски. Той идва като свободен агент, след като изтече договорът му с Алмерия. Футболни контроли на наши елитни отбори. Славия Ботошани, Румъния 4 на 0. Черноморе Локомотив Горна Оряховица 0 на 0. Ботев Пловдив Черноморец Бургас 4 на 0. ЦСКА 1948 Марибор 3 на 3. Ботев Враца Спартак Плевен 2 на 1. Втори кръг на откритото първенство на Великобритания по тенис. При мъжете шампионът от миналата година и първи в схемата Яник Синер победи с 7 на 6, 7 на 6 и 6 на 4 португалеца Нуно Боржиш. Италианецът Флавио Коболи надигра с 3 на 1 сета аржентинеца Мариано Навоне. Със същия резултат унгарецът Мартон Фучович елиминира 17-я Лърнар Тиен от Съединените щати. Участие в третия кръг и за руснакът Даниил Медведев. Водачката при жените Арина Сабаленко от Беларус отстрани американката Маккартни Кеслер с 6 на 1 и 7 на 6, а деветата чехинята Каролина Мухова победи китайката Шуай Жанг с 2 на 0 сета.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
3: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 15 градуса в Дупница до 24-25 градуса в Бургас, Ямбол и Елхово. Валежи от дъжд има на много места в западната половина на Северна България, а грамотевична дейност в крайните северо-западни райони. На отделни места в Югоизточна България също превалява дъжд. В София в момента температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 94%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала, което е малко по-ниско от средното за месеца. През втората половина на нощта по-значителна ще бъде облачността над западната половина от страната. Все още до сутринта на места в северо-западните райони ще превалява краткотраен дъжд грамотевици. Над повечето райони от източна България ще бъде ясно. Сутринта на отделни места в северо-източната част от страната ще превали краткотраен дъжд. Ще бъде почти тихо. През деня атмосферата на страната ще бъде неустойчива. Още преди обяд ще се увеличи купестата и купесто-дъждовната облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи от дъжд и грамотевични бури. Условията за градушки остават. Вятърът в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северозапад и ще е слаб до умерен, а в източна България

0: 23 градуса, по Черноморието между 28 и 30, за София около 28. За днес Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен – жълт код за цялата страна. Има условия за гръмотевични бури, локални, временно интензивни валежи и градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От Агенция Пътна инфраструктура предупреждава, че движението по пътя Панагюрски колони Златица при 59-я километър се осъществява в едната лента поради свличане на скална маса. Движението в участъка се регулира от пътната полиция. Възстановено е движението по магистрала Хемус посока Варна от пътен възел Каспичан до пътен възел Невша, където по-рано имаше катастрофа. Пак след пътно-транспортно происшествие, за което чухте в бюлетина, е възстановено и движението по пътя Калояново, Блатец, област Сливен, малко след разклона за Блатец. И в края още веднъж водещите теми. Ситуацията с електрозахранването в столицата и околните села се нормализира след бурята, която се разрази не само в София, но и в Габровско. Мнозинството от депутатите отхвърлиха предложението за увеличаване на обезщетението за онези майки, които се връщат предсрочно на работа. Локализиран е пожарът, който пламна в фирма за преработка на пластмасови изделия в столичния квартал Република. Русия подготвя нов масиран удар по Украина, предупреди украинският президент Володимир Зеленски. Сенегал води с 2 на 0 на Белгия в матч, който се играе в Сиатъл, част от световното първенство по футбол. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Мария Петрова и от мен Георги Налбантов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

horyzont.

Нощта е тук. Виж как се сменят цветовете. Вече укротени. А някой ревностно прибира здрачните им късове под смътната коруба. До времето, когато разбудените птици разучават таинството на есенната светлина. А как се сипе нежно златният варак от късните следобени слънца. И как потръпват плахо сърдечните извивки на листата. Дори да се опитва и сезона да опишеш. И ако духне вятър между думите, ще зазвънят ли техните камбанки –

Стихотворението «Съмнения» на Виолета Воева за начало на днешната ни среща. Ралица Неделчева е звукорежисьор, Марина Великова – музикален редактор. Пред микрофона Станислава Пирчева. Добра нощ, където и да сте.

0: Вашата нощ заслужава повече от безсъние. Нощен хоризонт е вашето радиоубежище след дългия ден. Всеки ден след полунощ. Нощен хоризонт. Гласът на нощта.
1: Понякога най-важните срещи са в тихите часове след полунощ. Тогава тишината сякаш придобива свой собствен глас. Именно в такова време поезията намира най-естествения си дом, защото ни кани да се вгледаме в себе си и в света около нас. Тази нощ ще ви срещнем с една поетеса, за която думите са живи същества със свой цвят, звук и дъх. В най-новата си стихосбирка «Криле за разпознаване», издадена от Фама, тя ни повежда през светлината и мрак, любовта и свободата, през тишината, която говори, и думите, които понякога избират да замълчат. Това е петата и поетична книга след «Зимно море», «Свободни като въздуха», «Отворен финал» и «Суфльорът на сънища». Виолета Воева е родена в Бургас, а отдавна живее и твори в София. Завършила е история и българска филология, работила е като преподавател, археолог, журналист и редактор. Още като студентка публикува свои стихотворения в Студентска трибуна, а по-късно и в литературния периодичен печат с писания и антологии. Наред с поезията, фотографията и рисуването също заемат важно място в нейния творчески свят. Може би именно те и помагат да открива думите, онези едва доловими нюанси на цвета, детайла и светлината, които често остават невидими, но превръщат всяко стихотворение в картина, а всяка картина в размисъл. Добре дошла, Виолета.
2: Добре заверава.
1: След малко...

кажа. Ще започнем разговора за онези криле за разпознаване, които ни помагат да откриваме красотата и смисъл в различните им проявления. Но преди това, както винаги, ще ви предложим и останалите интересни срещи и теми в днешното издание на Нощен хоризонт. В третия част на предаването ще насочим поглед към звездното небе заедно с физика от БАН Пенчо Маркишки, който ще ни разкаже за най-интересните небесни явления през месец юли. В месечната ни рубрика със Съюза на българските писатели ще ви срещнем с поетичния свят на Даниела Добрева. Обърнем внимание и на една любопитна тенденция в морската индустрия. Репортаж на Радио Варна разказва как все повече български и морски специалисти избират професионална реализация на брега, без да се отказват от морската професия. Това са темите в днешното издание. Очакваме вашите мнения и въпроси, уважаеми слушатели. На страницата ни БНР Нощен хоризонт в социалната мрежа Facebook или на електронния ни адрес nh@bnr.bg. Слушайте ни на вълните на програма Хоризонт или онлайн на binar.bg.

0: Останете будни с Нощен хоризонт. Всяка нощ след полунощ. Срещи с вдъхновяващи личности. Истории отвъд хоризонта. И музиката, която обичате. Очакваме вашите обаждания в ефира. А той никога не спи.
1: Особено когато имаме такъв събеседник, Виолета Воева. Отново добре дошли в ефира на нощта.
2: Приятна нощ и лека работа.
1: Посрещаме първите часове на 2 юли, време, когато още носим в себе си емоцията от джулая и изгрева. За мнозина той е символ на свободата, новото начало, светлината, която побеждава мрака. И докато четях великолепната ви нова стихосбирка «Криле за разпознаване», си дадох сметка, че тази среща между светлината и тъмнината преминава като основна линия, като емоция, като атмосфера.

0: Вера, като полъх през почти цялата книга, има ли за вас връзка между изгрева като житейски символ и вътрешната светлина, която търсите във вашите стихотворения?
1: Има. Много, много силна е връзката, защото всеки човек говори за себе си, носи в себе си, може би, малко светлина и повече мрак, така мисля. И затова моя стремеж е към пукването на зората, към изгрева, който по някакъв начин го усещам почти физически, следейки всеки лъч, всеки оттенък на този лъч, и виждайки, примерно, дори в един цвят още много цветове, които е възможно някой друг да ги излъчва. Не точно аз, разбира се, защото и ние сме част от природата.
0: В едно от стихотворенията ви светлината не само осветява света, а и променя човека отвътре. В книгата прави впечатление, че мракът не е страшен, той е пространство, през което човекът преминава, за да стигне до същината, сърцевината, първоисточника, самия себе си. В този смисъл, Джулая не е ли преди всичко празник на вътрешното пробуждане, не само очакване на един красив изгрев над морето?
1: Абсолютно. За мен Джулая още от младежките ми години, студентските, когато започна това посрещане на изгрева, който винаги можеш да го посрещнеш, но тогава, в онези години, за нас, много младите хора, този точно изгрев, Джулая, с точно това парче, нали, беше повече от вик за свобода. Ние просто вярвахме, че ако отидем под моста на Бургаския плаж и посрещнем точно тогава Джулая и пуснем касетофона тогава с парчето и запеем, вътрешно нещо ще променим. Част от тая светлина, която излиза от хоризонта на морето, може би ние ще поемем, ние ще вдишаме. И заедно с нея и тая свобода, за която мечтаехме тогава. И всъщност винаги мечтаем за свобода.
0: Да, тя остава неизменна.
1: Тя е неизменна част, да. И затова стъпваме, нали, внимателно. Аз имам такова тристишие, нали, за да не щупим някой костица на свободата.
0: Заглавието «Криле за разпознаване» също насочва към движение, полет, да. Свобода.
1: Да, да, обичайно, полет.
0: Да, заглавие. Какво всъщност ни помага да разпознаем тези криле? Другите, себе си, светлината?
1: Тези криле за разпознаване са всъщност местата на определени хора, които по някакви причини през годините срещаш и ги познаваш даже по раменете им, въпреки че крилете са вътре в самите рамене. Но усещането за човека на среща, както примерно при теб, усещам, че това е човекът, който аз съм разпознала за себе си, да ми е близък в този истинския смисъл на думата, близък по дух.
0: Като светоусещане.
1: Да, близък по дух. Това е всъщност човекът, който, към когото аз ще се стремя и ще се опитам по някакъв начин да го приобща към моя дух. Това е всъщност разпознаването. То е вътрешно разпознаване. То не е в буквалния смисъл.
0: В цялата книга светлината и мракът не са само природни състояния, а наистина състояния на

0: човешката душа. Защо избрахте именно този език, за да говорите на хората?
1: Да, знаеш, писането е, за мен лично е един много дълъг процес, който започва по един начин и обикновено завършва по друг. Но така или иначе, в себе си аз знам, че нося и нощта, и деня. Аз го усещам така и така виждам света. Не в буквалния смисъл на думата нощта, която започва ето сега, в 12 през нощта до 6 сутринта. А тази нощ, която всеки един от нас носи, кой на някого тази нощ е къса, на друг е много дълга, а на трети продължителна, мога да кажа. Докато денят по същия начин е различен, стрема се да нощта да пукне и оттам да, като едно бледо, светло растение, да тръгне светлината. От това ядро малко и лист семенце. Има пак някъде, където съм писала.
0: Казвате, че тъгата не е сезон, а обратната страна на любовта.
1: Да.
0: Това звучи като една от големите идеи на книгата. Да. Как стигнахте до това прозрение?
1: Ами, това е едно стихотворение, което доста дълго го работих и финала особено. И в един момент просто буквално си го представих, вероятно повлияна по някакъв ирационален начин от парчето на Пинк Флойд, обратната страна на Луната. Но тук, разбира се, нещата са по-различни. А знам, че любовта трябва да радва човека, но заедно с радостта обикновено другата му страна е страданието, което е неизбежно, когато участва сърцето.
0: Когато обичаш.
1: Да, защото участва сърцето в любовта.
0: В книгата природата непрекъснато разговаря с човека. Дъждът, снегът, вятърът, птиците. Да. Те какво са, образи или равнопоставни герои?
1: Те са абсолютни герои. Те са част от моята биография. Всъщност аз, за мен природата и пейзажа, в който съм ситуирана, дали ще е тук или някъде другаде, то не е просто едно дърво, една птица, едно гнездо. Това е просто ситуация на дом, в който аз бих могла по някакъв начин да осъществя контакт с птицата, да й дам семенце, за да хапне, защото това е нейната къща, нали, гнездото й, а дървото, това е всъщност моя живот, погледнато в по-широк аспект.
0: Небето, звездите, те също са неотделима част от стихосбирката.
1: Да,
0: всъщност, това стремеж към свобода ли е?
1: Да,
0: или към височина,
1: това е един по-широк
0: перспектива?
1: Поглед на света. Той не може да бъде затворен. Може, градският живот е затворен, наистина има го някъде в кутия. Но заедно с това, ако погледнеш и дори в града светлините нагоре, и звездите и луната, колкото и да са, светлината да е разлята, да е бледа, не е както на полето. Някъде Далчев беше писал в фрагментите, нали? Излез от града, за да видиш, нали, звездите и луната. Въпреки това, ако погледнеш, а аз ги гледам нощем, на балкона излизам и ги гледам, виждам как живота продължава нататък, защото ние не знаем всъщност какво следва и къде продължава живота

0: с други хора, хора, нали, казвам хора, човеци или хора, или не знам, същества, които също дишат, които също обичат, страдат, щастливи са и също гледат звездите, само че от друг ъгъл. Нали?
1: Любовта при вас никога не е патетична. Тя е деликатна, понякога дори почти прошепната. По-силна ли е любовта, когато не е гръмогласна?
0: Това не знам. Никога не е в моите душевности принципи да бъда гръмогласна, независимо. За любовта е абсурд. По принцип говоря, независимо с какво се занимавам, какво правя или сега говоря, никога нямам навика да бъда център някакъв. В този смисъл и любовта за мен е моят център, който е вътре в мен. Тоест, той е отвътре навънка и в този смисъл много трудно може да бъде гръмогласен.
1: Виолета Воева, специален гост на Нощен хоризонт.

0: да чуем от вашите стихотворения още, освен начало.
1: Като стана дума за тъгата, елегично. Тихите часове, време за тъга, с дългия привкус. Тогава пространството отвътре рухва, люшкат се стени, етажи, покриви. Чертата на хоризонта се прекъсва. Сякаш земетръс размества житейските си метри и тонове думи, възторзи, обещания изчезват. Наделника развалините, антични статуи потъват в разцепените пластове. А притъмнее ли, звездите приближават ярки улични лампи. По тях безсънният пазач на всичките луни за всеки случай носи в джоба си бинокъл. И пак ще наблюдава движението на тъгата, естественият на земята спътник.
0: В едно от първите стихотворения пишете «Криле за разпознаване». Защо човек днес има нужда именно от разпознаване? Кого по-трудно разпознаваме? Другите или себе си?
1: Себе си цял живот разпознаваш и опознаваш. Но, както казах и преди малко, човекът, който трябва да разпознаеш и който ще ти стане близък, по някакъв начин трябва да го усетиш, да усетиш, може би, както аз тук пиша, натрупаната нежност по раменете му, която черта е сияние от криле, в случая, понеже има сняг. Иначе, по принцип, може би в погледа може да се усети тази нежност. За мен това са крилете. Нежността, която по някакъв начин трябва да я усетиш и да видиш. Но от срещната страна. Необходимо е, защото животът е труден, мъчен. И хората вече са доста променени. И аз ги разбирам, аз самата съм променена. И кръгът някак си се стеснява. Новите хора трудно могат да влезат в моя, твоя кръг по същите тия причини. Трябва да усетиш човека, че те гледа с широко отворени очи, в право в

0: твоите очи, а не избягва погледа ти, тогава вече може да усетиш и нежност в очите му. Без непременно да е любовна, любовен поглед, разбира се.
1: В едно от последните стихотворения на Криле за разпознаване споделяте: на красотата ни трябват епитети.
0: Да.
1: Това ли е вашата поетическа естетика? Да, да оставите образа да говори сам, да, за да, себе си.
0: Да. Просто както всеки човек, нали, твърди, че има учители, казано в широкия смисъл на думата, за мен учител, без да го познавам, от стихотворенията, които съм прочела, и всичко, което е написано от Далчев, той е за мен учителя. Първият учител. Още бях ученичка, когато почти всичките му стихотворения бях научила, бях прегледала рибите, всичко, което той е написал. Имах една книга от 40... Имаме и сега от 43-та година издание на Христо Геданов, останала от баба ми всъщност. И тая книга е винаги до главата ми и сега, на Далчев. Разбира се, имам и други книги. Той е писал малко, внимава какво пише и, както казва той, истинският писател или автор е този, който не си разрешава да публикува всичко, което е написано. Перефразирам. Тоест, за мен остава

0: Много е важно да внимаваш с думата. Много е важно. Думата е много силно нещо. Думата може да те убие, може и да те възроди и възвиси.
1: И както казва големия български поет Иван Цанев, Виолета Воева тук в Криле за разпознаване търси друга образност, други форми в писането, въпреки разпознаваеми усет и респект към думата.
0: Аз бях пратила ръкописа и той каза традиционно, ще напиша няколко изречения. Не искам да се хваля, но наистина ме похвали, понеже му дадох и книгата вече готова. Но така, това е друг мой учител. Иван просто за мен е един от големите, съвършенните български поети, от който само можеш да се учиш. И той също има такива мисли за писането, за говоренето. По-малко говори, по-малко говори. И така нататък. А всичко това за мене са правила. Особено, що се отнася до книгата. И когато реша да стане книга, нали? Аз даже тая книга, той е ръкопис, две години почти стоя в моя компютър. Разбира се, аз доста неща междувременно смених и поработих върху нея. Но така, както той ми беше казал, много му харесало осанката на самотата. И аз казвам, да, и осанката на думата също. Викам, айде силуета да не повтарям.
1: За думите и още стихотворени от новата стихосбирка «Криле за разпознаване» ще продължим разговора ни с поетесата Виолета Воева и след новините в 1 часа, представени от Георги Налбантов и дежурния редактор Мария Петрова. Може да ни пишете, уважаеми слушатели, на страницата на предаването в социалната мрежа Facebook БНР Нощен Хоризонт или на електронната ни поща nh@bnr.bg. Ще се радваме на вашите въпроси и коментари към нашата гостенка. Слушайте ни на вълните на програма Хоризонт или онлайн на binar.bg.

0: horyzont.
1: Един часа. Емисия новини. Майки от Пловдив излязоха на протест за достойно майчинство. Протестиращите се събраха на площад Съединение и настояха за увеличаване на парите за майчинство през втората година, по-високи обезщетения за родителите, които се връщат на работа по-рано, по-високи детски надбавки за всички деца и повече подкрепа за младите семейства. Даниела Добрева с подробностите.
2: Родители с бебета и малки деца се събраха пред паметника на Майка България, въпреки проливния дъжд, който се изля в първите минути на протеста. Те издигнаха плакати с надписи: «Аз не отглеждам просто дете, отглеждам бъдещето на България. Бебето расте, майчинството не, не искаме лукс, а спокойно детство».
3: Ние чисто финансово вече почти не издържаме. Той работи, аз взимам това

0: на България. Бебето расте, майчинството не. Не искаме лукс, а спокойно детство.
1: Ние чисто финансово вече почти не издържаме. Той работи. Аз взимам това смешно майчинство, защото наистина е смешно и е подигравка. И се чудя дали да платя тока и водата или да му купя мляко и пюрета.
2: Смятам, че всяка майка заслужава адекватно заплащане през втората година от майчинството си, за да може да покрива нуждите на детето си.
3: Най-вече в частта с втората година да е по-високо минимум, да е вързано с минималната заплата и да расте, както минималната заплата расте по определени формули.
4: Нашите депутати много добре знаят какво може да се купи с тези 400 евро. И нека те да си гласуват заплати от 400 евро, за да може да са добре, да си позволяват много неща, да отглеждат деца.
0: Протестиращите се подписаха и в подписка, която ще бъде внесена в парламента. Ако исканията им не бъдат чути, на есен се очакват още протести. За новините Даниела Добрева.
5: Протести с искания за увеличаване на обезщетението за втората година от майчинството се състояха също в столицата, както и в други градове на страната. Политиката за повишаване на учителските заплати ще продължи, но учителите няма да получат допълнително увеличение в настоящия бюджет. Това заяви министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев по време на заседание на парламентарната комисия по образованието и науката. Подробностите съобщава Даяна Маринова.
6: В настоящия бюджет не е предвидено второ увеличение на възнагражденията. От 2027 година обаче правителството ще се стреми учителите да запазят достигнатото ниво на заплащане и да се надгради до тези 125% от средната работна заплата в рамките на новата скала на възнагражденията в публичния сектор, която в момента правителството разработва. Обясни министър Георги Вълчев.
7: Учителите в тази нова скала на заплащането в публичния сектор да запазят нивото, което е достигнато и да се стигнем към тези 125%. Така че това би трябвало да се проличи още в бюджета за 2027 година.
6: На заседанието стана ясно още, че Министерството на образованието и науката подготвя комплекс от мерки срещу преписването на държавните зрелостни изпити. По думите на министър Вълчев, в момента се обсъждат различни варианти с експертни екипи на Министерството.
7: Единият вариант е да подплатиме с допълнителни технически средства, които засичат наличието на устройства, през които може да се преписва. По-важното обаче в следващите години ще се опитаме да създадем система, която проверявайки такъв тип неща, да ги засича с помощта на изкуствения интелект.
6: Според министъра, преписването често се насърчава именно от родители, които инвестират значителни средства в устройствата за преписване. За новините, Даяна Маринова.
5: Учителите в Англия ще получат 3,5% увеличение на заплатите от септември и още 3% през следващата година. Информацията беше съобщена от BBC, позовавайки се на правителството. Допълва кореспондентът ни в Лондон Веселин Паунов.
8: Министерството на образованието обяви допълнително финансиране от 1,8 милиарда паунда, но заяви, че училищата ще трябва да финансират първия 1% от всяко увеличение от съществуващите бюджети. Министерството също така обяви, че ограничава заплащането на висши ръководители в академичните тръстове. Националният образователен съюз, най-големият учителски синдикат в Англия, беше заявил, че разглежда всички опции, включително официално гласуване за страшни действия, ако правителството не подобри първоначалното си предложение. Предстоите първо обаче синдиката да се произнесе, тъй като не харесва варианта с частичното финансиране, защото засяга сегашните бюджети на училищата. Министърът на образованието Бриджит Филипсън заяви, че предложението демонстрира огромната стойност, която правителството отдава на учителите. Тя добави, че е погрешно учителите да виждат как заплатите на ръководителите се увеличават по-бързо от техните собствени и по-строгия контрол сега означава, че неоправданите заплати на ръководителите стават нещо от миналото. Промените означават, че от септември тръстовете ще се нуждаят от правителството да одобрява всички обявени работни места с заплати на 174 000 паунда, а ръководителите няма да могат да получават по-високи увеличения на заплатите от учителите в класните стаи. От Лондон, Веселин Паунов.
5: Белгия изравни на Сенегал в 16-ти на финал от световното първенство по футбол, който се играе в момента. При резултат 2 на 2 завърши редовното време. Предстоят две продължения на стадиона в Сиатъл и евентуално Дуспи. За времето слушаме дежурния синоптик Иван Василев.
9: През втората половина на нощта по-значителна ще бъде облачността над западната половина от страната. все още

0: До сутринта на места в северозападните райони ще превалява краткотраен дъжд с гръмотевици. Над повечето райони от източна България ще бъде ясно. Сутринта на отделни места в североизточната част от страната ще превали краткотраен дъжд, ще бъде почти тихо. Условията за градушки остават. Дневните температури още ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 28 и 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 1 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

студиото сме заедно с звукорежисьора Ралица Неделчева. Марина Великова избира музиката. Директно от 10-ти студиен комплекс на Българското национално радио продължаваме разговора ни с поетесата Виолета Воева. Очакваме вашите мнения и въпроси, уважаеми слушатели, на страницата ни в социалната мрежа Facebook БНР Нощен хоризонт или на електронната ни поща nh@bnr.bg.

0: на red.bg. Тази нощ нашата гостенка ни гостува с новата си стихосбирка «Криле за разпознаване». Едни наистина вълнуващи стихотворения, до които имаме досег в нощта. Госпожо Воева, казвате, че буквата за вас е живо същество, че има тяло, душа, диша, движи се. Това е наистина много силен образ. В стихосбирката «Криле за разпознаване» думите наистина не изглеждат като инструмент, а като присъствие. Кога една буква или една дума започва да живее? Когато бъде написана, изречена или когато стигне до читателя?
1: Труден въпрос. Думата тя идва по някакъв начин отвътре навън по същия начин, но това дали това е точната дума също не е ясно. Когато я напишеш на листа, тя живее някакъв свой живот, който може да е много временен, ако трябва да се смени. Това е като птиците, които са наредени на които са наредени по жицата и някой от
0: малко към микрофона да се приближите.
1: Някой от тях просто излитат и мястото става празно и след това идва друга птица, която заема това място и така може да дойде и друга дума. Значи те са живи, те наистина дишат. Дишат заедно с автора, с този, който пише. Всъщност и когато говориш по същия начин, с твоя дъх, с твоята въздишка, всъщност може би думата въздиша, а не ти самия. Така че трябва, както се казва, да се поклоним на думата, според мен.
0: Говорите за респекта към буквата.
1: Да,
0: това е особено важно днес, когато думите често се употребяват бързо, небрежно, дори агресивно. Как се пази достоинството на думата в поезията? И може ли писането да бъде начин да върнем уважението към езика като цяло?
1: Със сигурност. Ние казахме в началото за респект към, първо към буквата и после вече към думата. Да, защото една дума, ако падне от думата, значението вече става друго. Едно е обичам, друго е бич. В този смисъл трябва много внимателно, когато слагаме думата на белия лист, да мислим тези пет букви точни ли са или трябва да добавим шеста, примерно.

0: за да има вече друг смисъл, а не този, който в първия момент излиза. Защото като го напишеш, тогава виждаш смисъла на тая дума. Разбира се, всяка буква си има своето място, за да може после ти да усетиш какво всъщност искаш да кажеш, ти го усещаш физически го усещаш. Аз затова казвам, че думата има голяма сила. Тя може наистина, дето се казва, да убие човек, а може и да го възвиси. Въпрос на перодръжка, която ще напише това, което си решил или който е решил.
1: В едно от стихотворенията ви има усещане, че думата поема въздух преди да бъде казана. Да. Това наистина е много красиво, се свързва с мисълта ви, че буквата диша.
0: Да.
1: Какво трябва да чуе поетът преди да напише думата? Нейният смисъл, звук, цвят или пък нейното мълчание?
0: Звука, всички букви имат звуци, и то даже не е един звук. Те са като ноти за мен. Макар че те са и буквите имат и значение на цифри. Но за мен по-важно е, тъй като аз съм малко отдалечена от цифрите, въпреки историческото ми образование, за мен те имат звуци, техните звуци са много различни. Нощем са едни, сутрин са други. Аз обикновено пиша нощем и звуците са приглушени, може би само аз ги чувам. Това е като да слушам на балкона някоя закъсняла птица или сега след известно време щурците, които в старата предишната ми книга са основно действащо
1: герой.
0: Да, действащ герой, суфльорът на сънища всъщност. Той е основният буквалният и преносен смисъл щурец, който дори влезе в стаята. В буквалния смисъл, но иначе в преносния има друго значение.
1: Казвате, че буквата свързва мисълта ни. Може ли да кажем, че без буквите вътрешния свят остава разпилян? А всъщност езикът дава формата, осанката, тялото.
0: Да, абсолютно.
1: И в този смисъл поезията подрежда ли хаоса в човека? Има ли тази сила и способност?
0: Дали подрежда хаоса? Той се е състояние на духа. Но че буквата по някакъв начин те прави по-строен и ти вървиш след нея, защото тя върви, диша, издишва, но ти си след нея. Ти всъщност трябва да я следиш, тази буква и следващата, и последващата. Зависи какво пишеш. Но за да стане дума, ти трябва да следиш едно след друга буквите. И да ги усещаш, да ги чуваш, да им чуваш леките стъпки по белия лист. А това е интересна идея, защото това не съм го писала.
1: Ето
0: сега в момента.
1: Да. Как нощен хоризонт вдъхновява Виолета Воева. Често си представяме, че стихотворението се ражда като внезапно вдъхновение. Не, че не е и така, разбира се.
0: Има такива редки случаи.
1: Вие обаче предлагате да поговорим и за неговото ваене.
0: Да.
1: Къде е границата между първия порив и дългата работа върху текста? Колко време е необходимо, за да усетите, че едно стихотворение вече е намерило своята окончателна форма? Може би като песен да се излива, да има ритмик.
0: Много е различно. Има стихотворения, които така се закучват, че едва ли не година, години трябва, за да се изведе до край и да кажа, до тук е. Повече не може да се пипа и не трябва, за да не се разваля. А има някои, които наистина много бързо си намират формата и някакси тялото им вече като с трук толкова изящно и толкова добре, и аз го усещам, че е добро. Просто го усещам вътрешно. А има такива, които не стават, и аз ги оставям. Те са в някакво депо. В археологията така масовата керамика я слагаме на депо. Тя не дава характер на, примерно, епохата или културния пласт. По същия начин, някакъв тогава казвам днес стихотворения текст, той не, по никакъв начин не дава характер.

0: характеристика на, на моето писане. Едно. И второ, или има някакви клишета, които най-много ме плашат. Аз изпитвам ужас от клишета. Да. И в този смисъл различно е. Това искам да кажа. Много е различно. Но трябва време. И аз винаги за пример давам, понеже имам фототипното издание на вестниците и поезията на Христо Ботев, който също е за мен еталон за писане. 22 стихотворения, тя ги знаех абсолютно още много малка бях, вече ги знаех наизуст. А там също съм проверявала римите. Значи, той в тези стихотворения, които аз имам фототипното издание, има страшно много поправки, редакции, което ме първия път изуми, а след това се замислих и казах, той не може да пише толкова прекрасно и да е гений, ако той напише и каже, слагам точката. Не. Винаги като втори път погледнеш, или трети път, няма значение, виждаш, че има още какво да се направи с думата.
1: Вие говорите за буквата като живо същество. Може ли тогава да кажем, че редактирането не е поправяне, а внимателно вслушване,
0: да,
1: в текста, може, докато той сам започне да звучи вярно?
0: Да. И започне да диша равномерно, без маска, нали, както слагат маска на болния човек. Тогава вече знаеш, че е здраво стихотворението. Стихотворението е станало. То си има вече свой ритъм, сърцето му бие правилно, диша правилно. То е съвършено. Говоря по принцип в момента, нали?
1: Да чуем още тогава от сърдечния ритъм на Криле за разпознаване, новата стихосбирка на Виолета Воева.
0: Хайде да прочета последното, което много обичам. Само едно движение и мракът изравнява на стаята релефа, а вън скрежът вече опакова клоните на дърветата. Над леглото се надвесва небето и светват по гънките на чашафа ледени отражения. Само едно движение и електричеството връща. До стената масата и канапето. Роклята с цвета на нара от фруктиерата и по коридора мокрите още следи от обуща. Но защо завивките не миришат на зима и не са сдесен на февруарски облаци? И снегът залепил в челов стъклото с очите на ангел. Защо ме гледа?
1: Пишете, има и безработни ангели.
0: Да.
1: Ангелите в книгата ви метафора ли са за човешката доброта или нещо, което
0: за човешката
1: постепенно
0: душа
1: губим?
0: Да. За мен е метафора за човешката душа, която според мен, разбира се, без да претендирам, че слагам точка на разговора, са ангелите. Душата е безсмъртна и затова за мен са ангелите. Те съществуват там някъде горе. Този, който отлетял с свилените се крила, той всъщност е ангел, но това е една душа, която отлетяла. Това е мой прочит. Така мисля аз. Може би до известна степен заради големите загуби, които имам последните години, това е някакси начин да утеша душата си. Не знам.
1: В стихотворението Пътят на светлината споделяте: две птици вече с криле разпалват светилника на любовта. Любовта идва ли винаги със светлина или понякога се ражда и от мрак?
0: Понякога се ражда от мрак. И в мрака виждаш, както тогава с тези криле, от сняг, точно там виждаш светлината. Виждаше и в очите на отсрещната страна, дори и в тъмното, те излъчват светлина. Защото светлината от човека винаги е вътре. Отвътре свети. Имам едно такова стихотворение. Отвътре свети и отвънка е тъмно. Казвам го така, не точно така написано, но такъв е смисъла.
1: Един от най-кратките ви текстове гласи: не стъпвай с обувки, ще струшиш костиците на свободата, казахме за този текст в началото. Защо свободата според вас е толкова крехка?
0: Много е крехка свободата.
1: И като историк ви питам, разбира се.
0: Да, така
1: не
0: е.
1: Не само като поет.
0: Защото историята показва случаи, когато революцията изяжда, както казват своите герои. Това е Френската революция. Тоест, изведнъж се казва, обявяваме република, кралицата е обезглавена, свободата е за всички и след това се оказва, че всъщност революцията не е това, в което са вярвали всички хора, които са били на площадите. Същото стана много по-късно и тук. Свободата е изключително крехко нещо. Първо, всеки човек носи в себе си свобода. Но от друга страна, в широкото понятие, свободата може много лесно да се пречупи и просто на един хвърли дебнат свирепите очи на диктатурата, според мен. И затова трябва да човек все едно, че държи в ръцете си стъклено кълбо, което не може да пусне. Трябва да го държи, защото това кълбо може да е земята. Това може да е вселената. И затова трябва да го пазим. И да не го струшим.
1: В друго стихотворение пишете: любовта, дай почивен ден. Това закачка към живота ли е, или признание, че любовта също се уморява?
0: Не, то е в малко по-друг смисъл, че любовта не се уморя, но не може да понесе всичкото страдание, което понякога го съпътства. Значи, любовта, както в началото стана дума, е и радост, и страдание, или скръб, или горест, или каквато, или тъга. Каквато дума си избереш. Но така или иначе, тя не може да бъде винаги радост,

0: и мрак. Кое наделява повече е различно. Но няма само светъл човек, както и няма и най-големи злодей, може би има малко светлина в него.
1: Много силен е и стихът с призвука «Нека заедно да чуем тишината». Да. В дни, когато изгубихме като че ли способността да чуваме тишината, говоренето май ни обърква.
0: Ние даже не чуваме много често събеседника си, за жалост. А тишината, просто някой казва, че няма вече тишина. Всъщност има, ако се вслушаш. И в тая тишина може изведнъж една птица нещо да изпее или щуреца да изсвири някаква мелодия. След още две седмици, примерно. Това по средата на юли вече се появяват. Даже с нощи сякаш ми се стори, че някакъв щурец свири, но може би си въобразих. А може и не, отдалече някоя птица нещо да е изпела.
1: Със сигурност сега обаче ще чуем това, което

0: Наведнъж сте казвали, че писането е свобода, отваряне на душата. Когато човек публикува стихотворението си, сякаш вече няма власт над него, думите поемат по своя път и започват да живеят в съзнанието на други хора. Трудно ли се разделяте с един текст, когато го изпратите към читателя?
1: Не. Когато съм сигурна в текста, за мен вече той е приключил. От тук нататък знам, че трябва да намери своя път към читателя. Може и да не намери своя път. Може да остане в задръстването, както се казва, в трафика, а може наистина да мине трафика и да продължи към хората. Това дори се отнася не само за поезията, отнася се дори за един за едно есе, за един журналистически материал, който е добър, в който съм вложила усилие, душа също. Още писането за мен не е просто сядам и пиша, и днеска съм казала, че трябва да напиша непременно едно стихотворение или една статия. Писането е начин да извади от вътре това, което съм събирала прашинка по прашинка. И вече, когато излезе на светло, тогава аз мога да го видя и да го разпозная, дали става за четене или просто трябва да го хвърля в кош. Писането за мен е освобождаване, свобода в този смисъл, а четенето, това като продължение, четенето, не става дума за моите книги, разбира се, а четенето е продължението на свободата. Там намирам това, което до което аз не съм стигнала много често, защото винаги избирам определени автори, много често препрочитам книги или пък чакам от съответния автор новата книга, защото знам, че пак ще намеря нещо, което аз може би съм мислила, но не мога да го конструирам така, както го е написал въпросният автор. Така че и четенето е пак по пътеката към светлината и към свободата.
0: Много красиво казвате, че думите търсят своите пътища отвъд автора.
1: Да.
0: Означава ли това, че всяко стихотворение има собствена съдба и че понякога читателят открива в него смисли, за които самият автор дори не е подозирал?
1: Ими, не искам да звучи нескромно, но преди много години моят професор по средновековна история, българска средновековна история, Бог да го прости, той почина, когато се виждахме от време на време случайно или на някакво събиране, симпозиум или нещо от този сорт, той отдалече ми казваше, това е от Зимно море, едно стихотворение, Сезонът на любовта, финала му. И винаги съм тук нарочно, да мога да се натъгувам. Нали? Той казва, това е такова прозрение за мен, макар че той не е морски човек, нали, има предвид, аз имам предвид морето и Бургас с този финал. Та искам да кажа, че той се... Това, аз като го чух първия път, даже не можах да реагирам. И той почна да се смее и казва, това е от твое стихотворение. Защото видя, че аз недоумявам. Т.е. явно се намират някои, не всички, своя читател или своя път излязъл от трафика. Както аз също

0: знам наизуст някои стихотворения, които един приятел, няма да му казвам името, защото знам, че ще се подразни, много добър поет. Пиехме кафе преди време и аз нещо стана дума и аз цитирах негово стихотворение. Той първият момент нещо не се усети, в следващия момент беше доста шокиран. За мен, ето, аз това стихотворение, аз съм читателя, нали, не само това, аз съм го научила на Исус, без да знам. Просто от време на време до мен има няколко книги, които обичам, поезия, и се отварям, нали, заедно с, разбира се, някои чужди поети. Не само български, но и български също. Така че е нормално хубавото стихотворение да се намери читателя. Казвам в единствено число, нали, може би има и други, но аз имам мои поети, които даже и мъжа ми казва, бе, не ти ли омръзна да четеш Салватори Козимодо? Той там най-отгоре стои. Мнение на Драгомир Петров, превода. Не, не ми омръзна. Ти не ги ли знаеш на Исус? Казвам, да, някои, три знам. Другите, оправям се, знам кое на коя страница.
1: Ако думите са свободни, както вие вярвате, може ли тогава поетът да бъде техен създател или по-скоро човекът, който ги разпознава, приема ги и им помага да се родят? И всъщност това ли са вашите криле за разпознаване?
0: Да. И думите са тези, които, както казах аз, могат да те възвисят. И всъщност това възвисяване е един вид, широкия смисъл на думата, всъщност е един вид полет. Но тези думи, аз пак казвам, много трудно могат да се извадят от душата и да се подредят така, че наистина да се възвисиш, а не да паднеш долу в дупката.
1: Затова сега ще ви бъдем благодарни да ни прочетете още от вашата нова стихосбирка «Криле за разпознаване».
0: Да, добре. В предверието на нощта дори дъхът на въздуха е друг. Поредната илюзия на тъмното, унили цветове, пропадащи към дъното. Отново всичко се повтаря. Макар изпуснал корените си дълбоко, пейзажът се руши, антична руина, метафора на миналите смърти. И думите мълчат, прибрали зад гърба крилете си, вторачено ни гледат, със ириси от мрак, събиран дълго, отписаните вече изречения. Вън и вътре. Изгледът почти античен, зидани от времето върби, кариатиди държащи свода, а за капител облак спукнатини от северния вятър. Отвътре, върху покривка смакове нарезени, по-ярки от кръв, две чаши догоре пълни с слънца. И ние голи до цвета на кожата, татуираме с кармин сърца в сърцето. От пръстите

светлината капе. Но мракът, като влезе, ще изравни релефа на написаното, наито ударението, извивките на двете въпросителни и хлипането преди да сложим точката. Остава прехапаната дума между зъбите и синонима й.

0: след 5 поетични книги, чувствате ли, че сте намерили своя вече утвърден поетически глас или всяка нова книга започва отново с началото?
1: Питали са ме, защо само 5 книги, нали? Хората имат много повече книги на тази възраст. Има период, в който преди да седна да пиша, почвам да мисля как да стане книгата така, че да бъде различна от предишната. Опитвам се да търся някакъв друг слог, дори при

0: писане, а някаква друга образна система. И точно за това сега тук основното е думата, която е като човек, като живо същество. Нали, с всичките капризи или радости на човек. Така е виждам думата и писането този път. Докато миналия път с суфльора беше съвсем различно. И мисля, че книгите, за да бъдат до край завършени, те трябва да имат свой живот и който да е различен от този на предишната книга. Това е моето мнение. И затова обмислям дълго и дълго я пиша.
1: Често казваме, че добрата поезия не дава готови отговори, а задава въпроси. Има ли въпрос, на който вие самата все още търсите отговори, който по един или друг начин присъства в Криле за разпознаване?
0: Въпросите са много. Въпросите са даже дали изобщо трябва да пиша. Въпреки, че от дете пиша, имам някакви в Бургас, в архива майка ми ги е прибрала някакви стихотворения в кавички, детски, но пак си задавам въпроси. Всъщност, трябва ли да пиша или е безсмислено? Това, че на мен ми доставя удоволствие, това, че се чувствам свободна като пиша, дали това е достатъчно, за да досажда моята книга на читателя?
1: А защо да досажда?
0: Би могла и да досажда, не знам. Аз не знам. Защото тя си тръгва по своя път, аз казвам, може да остане в някой трафик. И с това да се приключи с моята книга. Нали? Животът е много мъчен в момента и голяма част от хората нямат нужда от поезия. Но има такива, които въпреки тежкия живот обичат да чета стихотворение. Не само ти и аз, искам да кажа. Познавам такива хора, които не са филолози, не са хуманитаристи, като мен, да кажем. Но въпреки това обичат да четат поезия. И си говорим за поезия, не за, разбира се, за моите книги. Говорим си за поезия, за добра поезия. Но все пак си задавам въпроса. Има ли смисъл в днешно време да пишем стихотворение? Защото все по-малко са хората, които обичат да четат поезия. А много често масата предпочита да чете една по-лека поезия, която бързо се възприема. Има клиширана е малко, но по-лесна е така за освояване, ако мога да кажа. Няма нужда много да се замислиш върху това, което е написал авторът. Има и такъв момент. Ако отвориш даже някои от социалните мрежи, можеш да видиш стихотворение клиширано, което се харесва страшно много. И такова, което наистина заслужава, според мен, и е много сериозно написано, което се харесва от цените.

0: пиша като тях в никакъв случай, но това, което те ми казват, те ми казват много неща, които аз усещам. Все едно, че на мен говорят. И мисля, че хора като мен и трябва да се слушат в любимите си автори. Трябва да се слушат. Защото те говорят точно на такива хора като мен, като теб, които ги ценят. Мисля, че съм оценителите на добрата поезия.
1: Ако трябва да опишете Криле за разпознаване само с едно изречение, не като съдържание, а наистина като усещане, какво бихте казали на слушателя, който още не е разтворил книгата?
0: Нека да помисли къде са неговите криле. Това е всъщност и въпрос. Както на миналата книга, кой е шофьорът на сънища. Тук, къде са крилете на всеки човек? Защото съм сигурна, че всеки човек има криле. Къде точно са крилете му? И дали някога все пак те ще дадат знак и ще те възвестят? Така мисля аз. И дано този, който чете, помисли върху този въпрос.
1: Освен да пожелаем нови хоризонти на Виолета Воева в този нейн висок полет и до нови срещи в нашето общество.
0: Ми. За мен беше удоволствие, както винаги, един водещ, който знае какъв е въпроса, който ще вълнува не само госта, но и тези, които слушат.
1: Виолета Воева, благодарим за гостуването.
0: И аз благодарява.

0: Horizont.
1: Два часа, емисия новини. Броят на загиналите испанци след земетресенията в Венецуела достигна 26 души. Министърът на външните работи Хосе Мануел Албарес обяви, че 150 испанци все още са в неизвестност, а 12 остават затрупани под отломките. Още информация от кореспондента ни Димитър Драганов.
2: Първият дипломат на правителството в Мадрид съобщи още, че предстои в Испания да пристигне самолет, който превозва 130 души, поискали да напуснат Венецуела след трусовете. 92-ма са испански граждани, останалите с венецуелско или друго европейско гражданство. Албарес коментира темата по време на изпращането на поредния екип от доброволци към засегнатите от трусовете райони. Този екип за техническа помощ и реакция при извънредни ситуации ще се отправи към Венецуела, за да се присъедини към испанските спасители, които вече са на място и оказват помощ на пострадалите от земетресенията. Албарес допълни, че Испания ще направи нов принос в размер на 300 000 евро за транспортирането на помощи за пострадалите след земетресенията. На церемонията присъства и кралица Летисия, която поздрави доброволците и им пожела възможно най-добри резултати предвид тежките условия и трудностите, които им предстоят. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: А в Италия кмет беше нападнат заради висок общински данък за отпадъците. Още за случая съобщава кореспондентът ни Елена Шаханова.
3: Потърпевши Феличи и Марино, кмет на селището Сант'Арканджело Тримонте в провинцията на Беневенто, област Кампания. За медиите той споделя, че всичко започна от разгорещен спор за общинските данъци, който ескалирал и гражданинът започнал да го удря и рита. Защитих се и успях да се измъкна, но получих синини по ребрата и синина на лицето, която ми причинява болка, но като цяло съм добре, казва той, след като бил откаран в болницата в Беневенто. Според кмета, мъжът започнал да негодува заради проблеми с данъчното облагане и събирането на отпадъци. Ямарино получи солидарността на политици, други кметове и на синдикатите. Случая се разследва от карабинерите. За новините е Елена Шханова.
1: Правителството в Гърция договори замразяване на цените на хранителните стоки, както и обяви, че ще има поевтиняване на бензина, предава нашият кореспондент Катя Пеева.
4: Очаква се ново поевтиняване на горивата на пазара в Гърция, заяви премиера Мицотакис на заседание на Министерския съвет. За да се ограничи спекулирането с цените за сметка на потребителите, контролните органи извършват постоянни проверки по бензиностанциите. От туристическия сектор приветстват регулирането на цените на горивата, което ще допринесе до увеличаване на туристите в страната. Мицотакис съобщи, че е постигнато споразумение между правителството и търговците на хранителни стоки в рамките на следващите два месеца цените да не се повишават. Тази мярка обхваща около 2000 стоки от първа необходимост. Правителството препоръчва да се използва платформата Колко струва, която показва в реално време къде се продава на най-ниска цена търсената стока. От Гърция, Катя Паева.
1: В Кипър наемите за апартаменти и други недвижими имоти вече се плащат задължително само по електронен път. Новият регламент е част от борбата с укриване на данъците и недекларираните доходи, както и за повишаване прозрачността на сделките. Подробности от кореспондента ни в Никозия, Бранислава Бобанец.
5: Влизащата в сила нова регулация изисква плащането на наем да се извършва само чрез банков превод, чрез дебитна или кредитна карта или по всеки друг признат електронен метод, посочи данъчната служба.

0: От нея изрично уточниха, че плащанията в брой вече се премахват напълно. Задължението обхваща всички физически и юридически лица, независимо от размера на найма и вида на ползвания недвижим имот, дали е жилище, търговско помещение или с друго предназначение. Собствениците, които получават найм, не могат да приемат суми извън посочения задължителен начин, подчертаха от данъчната служба. Санкциите за неспазване на новия данъчен ред ще бъдат налагани както на наемодателите, така и на наемателите. Получените приходи трябва да бъдат вписани в данъчните декларации през 2027 година и да бъде внесен съответния данък. С промяната в плащанията се очаква да се намали укриването на данъци и недекларираните доходи, както и да се повиши прозрачността на сделките за найми. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: Отборът на Белгия направи пълен обрат в 16-ти на финала от световното първенство по футбол срещу Сенегал, след като изравниха до 2 на 2 в редовното време. В края на продълженията белгийците получиха възможност да изпълнят дуспа, с която отстраниха сенегалците при края на резултат 3 на 2 и ще срещнат на 8 на финала победители от мача между Съединените щати и Босна и Херцеговина, среща, която започва след по-малко от час в Санта Клара. Прогнозата за времето е на Иван Василев.
2: През втората половина на нощта по-значителна ще бъде облачността над западната половина от страната. Все още до сутринта на места в северозападните райони ще превалява краткотраен дъжд с гръмотевици. Над повечето райони от източна България ще бъде ясно. Сутринта на отделни места в североизточната част от страната ще превали краткотраен дъжд. Ще бъде почти тихо. Условията за градушки остават. Дневните температури още ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 28 и 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 2 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Има нещо магично в юлските нощи. Те ни карат да забавим крачка, да замълчим за миг и да погледнем към небето. Там, където всяка звезда разказва история, а всяко небесно явление ни напомня, че сме част от нещо много по-голямо. Нека заедно разлистим звездния календар на юли. Напряката ни телефонна линия е физикът от Българската академия на науките Пенчо Маркишки. Добра нощ!
1: Добра нощ на всички ваши слушатели и на вас в студиото.
0: Да започнем наистина с поглед към нощния небосклон. Какво можем да видим в този час, два след полунощ?
1: Можем да видим едно типично лятно небе, в което вече Млечния път е много добре виден. Това е една от големите атракции всъщност на лятното звездно небе. Някъде след около и след полунощ се вижда тъй наречения летен триъгълник. Една

0: формирование от трите ярки звезди, Вега от съзвездието Лира, Денят от съзвездието Лебед и съответно още Алтаир от съзвездието Орел, които самите съзвездия са по-слаби и по-трудно забележими, особено от града, но трите ярки звезди са видими, включително и от София и от оживени места, където има и улично осветление. Така че това е типичният почерк на лятното звездно небе, което можем да видим над нас около полунощ и след полунощ най-вече.
1: През месец юли ще продължи добрата видимост на някои от планетите в

0: Слънчевата система, кои планети са видими сега и в кои части от нощта?
1: Вечер веднага след стъмване или даже още преди небето да е станало съвсем тъмно, се вижда Венера в съзвездието Рак. Тя скоро премина много близо до един известен звезден куб в съзвездието Рак, който народа нарича яслите или кошерът. Юпитер пък, т.е. Юпитер е там, а Венера е в съзвездието Лъв, извинявам се, малко ги размених. Като Венера съответно показва фази подобни на лунните и в момента е с 68% осветен диск, който лесно може да се види с бинокъл или с по-силна зрителна трева или теодолит, някакъв увеличаващ уред. Така че те са ясно видими с невъоръжено око, дори от града няма нужда да се излиза извън София, примерно, да се търси тъмно място. Видиме се през прозорците от терасите на домовете. На 9 юни двете планети бяха в съединение, когато много хора се любуваха на тази небесна атракция. Привличаха погледа над западния хоризонт като две много ярки точки, да ги накажем, както разговорно го казваме, или просто звездоподобни обекта. По подобен начин се наблюдавате сега, само че видимо по-раздалечени и всеки може да ги види още в началото на нощта. Рано сутрин пък можем да видим други две ярки планети. Сатурн, който в момента е в съзвездието Риби, и Марс, който е в Бик или Телец, както го наричат някои. Веднага преди, т.е. непосредствено преди разведеляване, може да ги видим на източния хоризонт ниско. Интересно е, че Нептун също е в съзвездието Риби, но той, за да бъде наблюдаван, е нужен мощен телескоп, с какъвто не всеки разполага. И една атракция, която в началото на юли ще ни предложат две от планетите в Слънчевата система, рано сутринта на 4 юли, преди разведеляване най-добре, над източния хоризонт, ще можем да видим Уран на 10,5 дъгови минути североизточно от Марс. Тъй като Уран е слаба планета, той е видим с бинокъл, но тъй като прилича на звездичка сред останалите звезди, е трудно да се идентифицира. В случая е много удобен момент, тъй като Марс просто ни го показва в коя част на небето се намира, много близо до самия него. Така че, който се интересува от наблюдение на тези слаби планети като Уран и Нептун, сега е времето да наблюдава Уран в близост, непосредствена близост, видима, разбира се, до Марс.
0: Ще има ли интересни лунни явления през юли?
1: Има едно интересно явление на 11 юли след 2 часа и 17 минути, т.е. в нощта 10 и 11 юли. След изгрева на Луната ще може да се наблюдава как тя е закрила звездния куп Плеяди, но веднага след нейния изгрев лунния диск ще започне да открива звездите от купа бавно и постепенно. Лунният диск ще бъде 17% осветен, което означава тънък сърп и станяващ преди новолунието, което е скоро след това. И с бинокъл, желателно с бинокъл или може и с по-силна зрителна трева да се наблюдава това явление, което е доста интересно. Може да се решат и някои интересни задачи от сферична, от небесна механика, по-скоро от различни кръжоци, било то към училищата или към Народните астрономически обсерватории. Предлагат добра възможност това явление за такива задачи. Иначе новолунието ще бъде на 14 юли в 12 часа 43 минути българско време, а пълнолунието на 29 юли в 17.35 часа, като юлското пълнолуние е известно с няколко имена, включително индиански, като, да кажем, луната на грамотевиците или луната на зелената царевица. А са типични индиански имена от Северна Америка, по-специално.
0: Какви метеорни потоци ще ни предложи месец юли?
1: В края на юли, точно когато казахме, че ще бъде и пълнолунието, на 31-ви като дата в 16 часа и 30 минути българско време, някъде тогава настъпват максимумите на два метеорни потока едновременно. Това са потоците Южни Делта Аквариди и Алфа Каприкорниди, които се наблюдават по-добре там във втората половина на нощите и най-вече са подходящи нощите срещу 31 юли и срещу 1 август. Сега, въпреки пълната луна, която ще засветява

0: небето, и което по принцип е голям проблем при метеорните наблюдения, тъй като тези потоци са идват от такава посока спрямо нашата планета, че метеорите навлизат в земната атмосфера, догонвайки Земята по нейния орбитален път. Тяхната скорост е много ниска в сравнение, примерно, с скорошните персиди, с леониди и с други бързи потоци, поради което метеорите са с жълтеникаво-оранжев цвят и са ярки, бавни, което пък ги прави добре видими дори в нощ, в която пълната луна се повишава така светлия фон на небето. Така че, което е под открито небе, може да се възползва от тази възможност.
1: Да напомним в аванс и за едно явление през месец август, което всъщност е най-интересното астрономическо явление през тази година, а именно пълното слънчево затъмнение на 12 август. Откъде ще може да се наблюдава то?
0: В рамките на Европа този път имаме късмета да се случва сравнително близо до България. Най-добри условия предлага северното крайбрежие на Испания и особено района на около град Овиедо. Като вече много българи, било то любители астрономи или професионалисти, ще предприемат пътуване до Испания, и не само те, от цял свят ще се отправят хора към тези региони, изобщо към цяла Испания, за да го наблюдават. На 12 август вечерта в 20 часа и 46 минути българско време ще бъде пълната фаза на затъмнението. Трябва да си има предвид, че Слънцето и Луната, която го е закрила в този момент, ще бъдат ниско над западния хоризонт за наблюдател от Испания. Като за Северна Испания височината на хоризонта на явлението ще бъде 10 градуса, а примерно за Централна и Южна Испания доста по-ниско, около 4-5 градуса, което създава проблем, че ще бъде нужно място с много нисък западен хоризонт. Общо взето може да кажем, че вече е късно да се предприемат подготовка за пътуване до Испания, тъй като вярвайте, че всички хотели, които са по пътя на лунната сянка, вече са отдавна резервирани. Както казах, хора от цял свят ще се отправят към съответните региони, изобщо към цяла Испания. Друго място, където принципно може да се наблюдава затъмнението, са Балиарските острови, но там условията ще бъдат още по-екстремни, тъй като Слънцето вече ще бъде на залез, когато ще бъде затъмнено от Луната. Преди да достигне северното крайбрежие на Испания, лунната сянка ще премине близо до бреговете на Исландия, където наблюдателът трябва да бъде на борда на кораба, недалече от Исландия, но там вероятността да се случи облачно време поради по-хладния климат и поради факта, че все пак е сред океана, е много по-висока, така че за предпочитание, въпреки че трайността на фазата в пълната фаза в Испания ще бъде към 1 минута и близо 50 секунди, 48 секунди, все пак по-добре е да се избере Северна Испания или Централна Испания.
1: И накрая, господин Маркишки, през това лято сякаш по-често вдигаме поглед към звездите, дали наистина защото нощите са горещи или защото имаме повече време за мечти? Вярвате ли, че интересът към астрономията започва именно с това обикновено човешко любопитство да погледнеш нагоре? Какво бихте посъветвали онези, които това лято ще наблюдават небето за първи път?
0: Имахме късмета сега през юни месец да имаме дълги, много наброй ясни нощи. Тъй като учениците завършват училище сега през юни, много от тях, и това създава, може би, любопитството, за което говорите, то е живо, разбира се, в хората повече или по-малко. Аз бих препоръчал да оставим малко настрани електронните устройства, пред чието екрани всеки ден децата се застояват не за кратко време, за съжаление, и да дадат воля на това си любопитство, което ще разкрие пред тях знания, които са наистина вълнуващи, които, как да кажа, тя е такава наука, която създава мироглед, светоглед. Тоест начин, по който се възприема света. Нещо, което друга наука трудно го прави или изобщо не го прави. Астрономията с това е ценна, че тя създава поглед върху света като цяло, тъй като астрономията има досег с много други области от знанието.
1: И изгражда мислене.
0: Да. И юни месец наистина е едно добро време, когато можеше да се започне. Това е юли месец също, изобщо летните месеци, тъй като може да съчетаем и ваканция или летни отпуски, когато семейството

0: пътува в планини, далеч от градските светлини, когато вероятността да бъдем под ясна нощ, под ясно небе е много по-висока, отколкото да кажем през зимата. Така че един бинокъл в багажа подготвен или пък малък телескоп или някаква зрителна тръба може да бъде в плюс, ако решим да отделим няколко часа за наблюдение на небето, далеч от градовете по време на отпуска, примерно.
1: Благодарим ви за тази среднощна среща и до нови такива. Знаете, ефира на Нощен хоризонт е отворен за вас по всяко време.
0: До нови такива, благодаря и аз.
1: Физик от Българската академия на науките Пенчо Маркишки в специално интервю за Нощен хоризонт.

0: нощен хоризонт.
1: Следващите минути ще посветим на месечната ни рубрика с Съюза на българските писатели. На пряката ни телефонна линия е поетесата

0: Даниела Добрева. Тя е философ, консултант по позитивна психотерапия и автор на 5 поетични книги, в които неизменно присъстват големите теми за любовта, душата, прошката, човешкото израстване. Тази нощ ще поговорим не само за новите и стихотворения, публикувани на страницата на Съюза на българските писатели, но и за онова, което означава днес да бъдеш част от творческата общност на Вазовия съюз, разбира се, като отговорност, вдъхновение и едно безспорно духовно пространство. Добра нощ за
1: Добра
0: това.
1: нощ на всички!
0: Добре дошли в Нощен хоризонт. Срещата ни с вас е в съвместната ни рубрика с Съюза на българските писатели. Какво означава лично за вас членството в тази организация? Повече признание за изминатия път, по-голяма отговорност към българската култура и литература като цяло. Какво е за вас?
1: Ами, на първо място, наистина е едно голямо признание за моето присъствие в тази общност, тъй като Съюза на българските писатели е най-старото и влиятелно творческо сдружение на литератори в България. И от друга страна, естествено, представлява и голяма отговорност за мен, защото Съюза на писателите има пред себе си една голяма задача да опази чистотата на българския език. И естествено, всеки един творец, който е част от този съюз, носи тази отговорност да пази чист нашия език и да внимава за начина, по който използва думите
0: Та,
1: във всяко едно отношение.
0: наистина отговорността към думите е огромна. И безспорно, когато станеш част от общност с повече от вековна история, създадена под духовния знак на Иван Вазов, неизбежно започваш да се чувстваш свързан с една традиция. Променя ли това по някакъв начин самочувствието ви като автор и отношението ви към собственото ви писане?
1: Ами, разбира се, да, променя самочувствието ми на първо място, защото се чувствам призната като творец. Това да бъда част от този съюз за мен означава много. От друга страна, работата ми, която е свързана с израстването на младите хора, също ме прави отговорна по отношение на това как използвам езика и как подреждам думите. Аз се занимавам с психология и личностно израстване на деца, да го кажем, от 1 до 12 клас, т.е. в възрастта, в която се развива личността и се утвърждава. И естествено, за мен е много важно какво присъствие имам в тази аудитория, по какъв начин се заявявам, всяко едно послание, което отправям, какво означава. Така че, действително, за мен наистина е от огромно значение това, че съм част от Съюза и също така и отговорността, която нося като творец и посланията, които оставям след себе си.
0: А вашите възпитаници четат ли стихотворения ваши и изобщо интересуват ли се от литература? Как виждате младия човек днес?
1: Бих казала, че по мое наблюдение, разбира се, младите хора все по-малко четат, за съжаление, но това са реалностите. Това да се срещнат с книгата, да разгърнат страниците, по-скоро за тях е по-чуждо като преживяване, тъй като дигиталният свят е обхванал огромна част от живота им. Но там, където аз работя, има много будни деца. Действително, някои от тях четат много и това ме радва. Някои от тях се интересуват от поезия. Когато правя представяне на моите книги, идват и това много ме радва. Всъщност искам да направя едно уточнение. В началото в анонса вие казахте, че Имам 5 книги, наскоро излезе 6.

0: първата ми книга.
1: Поздравления!
0: Да, така че съм много доволна. Прибавила съм още една книга към творчеството си. И всъщност съм обнадеждена, защото колкото и да битува едно схващане, че младите хора не четат и не се интересуват от литература, от поезия, аз смятам, че не е точно така. Те просто са по-особен вид поколение, имат своите интереси, но в никакъв случай не бих казала, че от това страда духовността и личностното им развитие.
1: От какво според психолога Даниела Добрева има най-голяма нужда съвременният човек и какво може да му даде поезията?
0: Бих казала, че в съвременния ни много динамичен и много забързан свят, в това време, в което човек е обвързан в потребността да има работа, да има доходи, да се доказва, много често се случва хората да загубят връзка с себе си, с собствената си душа. Мисля, че това е най-голямото предизвикателство на днешния свят. Да запазим връзката с себе си, да имаме ежедневния процес на саморефлексия, на това да сверяваме часовника с вътрешния си свят, с това, което реално правим за другите, но и за себе си. Това е много труден процес, защото изисква доста сериозна концентрация и умение да живееш на две нива. Едното е лицето, което показваш пред другите, и другото ниво е вътрешния свят, който фактически представлява основата, върху която човек развива себе си.
1: Може ли едно стихотворение да има терапевтичен ефект? Случвало ли ви се читатели да ви споделят, че са намерили утеха или надежда именно в поезията?
0: Да, всъщност това е много интересен въпрос. Случвало ми се даже мои колеги-психолози да ми споделят, че предлагат някои от моите стихотворения в терапевтичните си сесии и ми казват, че някои от тях отключват и отварят човека към споделяне и към обръщане навътре към себе си и търсене на корените на проблема, с който някой някога по някаква причина се сблъсква. На мен самата също ми се е случвало. Получавам такава обратна връзка. Аз много често във Фейсбук, в профила си публикувам свои стихотворения и отзивите, които получавам от приятели под линия, също ми дават такава информация, че докосвам някакви струни у хората, които им помагат да се завръщат към себе си.
1: Прави впечатление, че във вашите стихотворения много често присъстват темите за душата, любовта, прошката, вечността. Това ли са темите, които днес най-силно ви вълнуват като човек или поезията понякога ви отвежда на места, които самата вие не сте очаквали?
0: Много често се... Да, това са основните теми, които споменахте. Много често ми се случва някоя картина, някоя песен или нещо, което ситуация, с която съм се сблъсквала, дори ходейки по улицата, да породят у мен фраза, която след това да се превърне в стихотворение, но бих казала, че водещата нишка в всичките ми книги, това е темата за времето. Времето, което всъщност от една страна ни дава възможност да видим кои сме, да разгърнем себе си, и от друга страна ни сблъсква с въпроса за изтичащото, за това, че изяжда част от нас, от живота ни, темата за неизбежното, за необратимото. И всъщност, може би, това са нишките, които водят хората към мен, четейки моите стихотворения.
1: Да подарите на слушателите на Нощен хоризонт едно от вашите стихотворения, да чуем сега в ефира на нощта.
0: Ами бих прочела с удоволствие от последната си книга. Тя се казва «Ще почакаш ли с мен вечността?» Стихотворението, което носи това заглавие. Той има интересна история. Един мой приятел, така както си говорихме, изведнъж ме попита: много ми е интересно, ако има чистилище, колко ли време се налага да чакаме и да пребиваваме там? И аз тогава казах: не е важно колко дълго ще чакаш, ако има с кого. И така се роди стихотворението, което се казва «Ще почакаш ли с мен вечността?» Казват, чистилище имало между рая и ада. Нещо като кръстовище в пътя ни вечен. И в средата гори и изтича огнена вада, и страха ни топи от самота неизречена. Накъде се отправят душите изстрадали? Сами ли стоят, докато чакат пречистване? От земните страсти и чувства избягали, тук се разнищват и се познават воистина. Пред тази огнена лава с теб се погледнахме, всеки в своята непрегърната самота. И бяха изречени думите ти, последните. Мила моя, ще почакаш ли с мен вечността?
1: Красиво, наистина. Благодарим ви за този разговор и за срещата с вашата поезия. Пожелаваме ви вдъхновение, нови книги, верни читатели. Вратите на Нощен хоризонт и на нашата рубрика със Съюза на българските писатели остава отворена за вас. До нови срещи в ефира на Нощното ни общество.
0: И аз много ви благодаря. До нови срещи.
1: Даниела Добрева.

0: Морето винаги е било символ на свободата, на далечните хоризонти, на професия, която изисква смелост, дисциплина и отдаденост. Днес обаче все повече морски специалисти откриват нови възможности не само на борда, но и на брега. Международни компании разширяват дейността си у нас, а българските кадри продължават да бъдат високо ценени по света. Какво стои за тази тенденция и променя ли тя представата за моряшката професия? Отговорите търсят нашите колеги от Радио Варна, Иван Барбов и Мариела Димитрова, в разговор с капитан Светослав Цонев от Българската асоциация на морските капитани.
1: Когато човек казва море, един си представят почивка, други работа, трети свобода. За вас как звучи думата море след всички тези... Колко години сте?
2: Ами вече от 15 години пътувам. Ами за мен значи и трети. Може да значи и почивка, значи и работа. Вече от 15 години работя тази професия. Харесва ми. Нещата се променят, динамична е, изпълнена е с предизвикателства. Справяме се и така продължаваме напред, контракт след контракт, да работим, да си изкарваме паричките, да се прибираме живи и здрави в къщи при любимите хора.
3: В какви екипи работите? Най-често международни, но българите каква част сега от морските екипажи и интереса към професията от страна на българските кадри как се движи в последните години?
2: Ами има интерес от българските кадри, от Варненската морска гимназия, Военноморско училище. Интереса може би до някаква степен малко се е променил, тъй като вече много международни фирми преместват дейността си тук и се отварят много позиции за работа на брега. Така че това им дава една опция да решат дали искат да пътуват на море или да работят на брега, но пак към морската сфера.
3: Пред вас стои ли такава дилема?
2: Стояла е, но за момента си пътувам. Аз съм действащ капитан.

0: прибрах се от рейс преди 20-тина дена, ще се направя почивката и очаквам следващия рейс. Да.
1: Има ли актуализация на условията на работодателите? По-високо възнаграждение, да речем, за курсове в райони с повишен риск, както и сега имаме въоръжени конфликти, по-високи за страховки?
0: Има такива възнаграждения. Лично компанията, в която съм аз, корабите ни оперират в такива райони. Ние сме в по-безопасните води и морета. Но да, ако кораба оперира в опасен район, има допълнително възнаграждение и там за страховките са по-различни. Има си различни условия да. за такъв тип райони.
2: Българи плават ли в такива райони с повишен риск от въоръжени конфликти или по-скоро имат така комфорта да избират?
0: Ами, както ви казах, ние в нашата компания не подхождаме към такива райони. Мои колеги може да има, които са там, но вече нали, избора дали ще желаят да посетят такъв район или не, могат да се обърнат към някого или пък примерно искат да вземат нали, по-високо възнаграждение и да кажат да, нали, ще направят този
2: избора
0: рейс.
2: Избора се предопределя от битието. Да. Но само преди броени дни знаем, че един цивилен товарен кораб, турски с насипни товари, под панамски флаг, който плаваше към украинско пристанище в Черноморе, беше ударен от руски дрон, така обявиха украинските власти. При тази атака загина моряк, 58-годишния корабен готвач от Египет. Има ли някаква статистика, да кажем, в последната година, колко моряци са загубили живота си или пък са били инвалидизирани при инциденти в райони на война и колко от тях са български граждани? Вие като организация, която си партнира с международни сродни организации, знае ли се това? Има ли такава статистика?
0: Сигурно има такава статистика. Не е приятно като че че такъв инцидент е станал с наш колега. В края на краища ние сме моряци, търговци. Нашата мисия е да поддържаме света снабден с лекарства, с гориво, с храна, електроника и каквото друго има нужда. Така че ние не сме част от този конфликт, не искаме да сме част от този конфликт, ние просто искаме да безопасно да се закараме товара от точка.
2: Тоест няма такава статистика, която се води, която може би моряшките синдикати могат да използват.
0: Възможно е да има, но не съм
1: Добре, още интересни неща ще коментираме с капитан Цонев. Днес е Международния ден на моряка. На нашата Facebook страница ви питаме, ако бяхте моряк, какво щяхте да вземете непременно в багажа си? Пишете ни или се обаждайте на редакционните ни телефони. Между другото, вече имаме някои коментари, доста любопитни. Радослав Ковачев пише, ще взема лулата си и тютюн. Жул Верни Чудомир, друг от слушателите, пише, че ще вземе произведение любими. Нашия приятел, капитан Димитър Димитров, каза снимка на семейството. Поздравяваме го, ако ни слуша в момента.
2: А вие капитан Цонев?
1: Да, капитан Светослав Цонев е при нас за студиото. Вие?
0: Аз имам една икона, която си нося от първия ми стажански рейс. И тази икона си я нося всеки рейс със себе си.
2: На Николай Чудотворец, може
0: така,
2: би.
0: Да, Николай Чудотворец, да. Държа се на шкафчето до легото и никога не забравям. Това е първото нещо, което се слагам в куфара. Също така взимам и снимки на семейството си, които също си закачам по стената. Това са ми любимите неща, които да взимам на рейс, които да не ги пропускам никога.
2: Да повдигнем така завеста на битието на моряка. Какво друго си вземате за свободното време на кораба? Защото вие сте 24-7 за по месец минимум на работа, нон-стоп. За свободното време какво друго? Някаква форма на фитнес или пък филми?
0: Аз обичам да чета, нося си електронен четец. Свалил съм си доста книги, когато имам време, свободно време чета. Също така обичам да слушам музика, нося си такива специални слушалки, които също за да разпусна малко след работа. Да.
2: На корабите има ли фитнес зали и други условия
0: да,
2: за поддържане на кондиция?
0: За поддържане на кондиция. Когато стане време, посещавам, но напоследък все по-рядко, повече като помощник капитан. имах време.
2: Значи да, някои риболовстват в свободното време.
0: Има и някои риболовстват. Правили сме си турнири по тенис на маса с екипажа. Правили сме си Movie Night. Събираме се, гледаме някой филм. Сега последно ни снабдиха с PlayStation 5 и игри се играят. И така, гледаме да разпускаме. Да. Нали, след работно време да организирам за екипажа някакви такива дейности, социални, за да не се налага да се влизат по кабините и да всеки да се осамотява.
2: По отношение на новите технологии, AI в морската професия и роботизирането на някои дейности, кои позиции на екипажите ще отпаднат? Или вече са отпаднали в последните години?
0: Относно изкуственият интелект в корабопаването, да, навлиза, помага, използва се широко при оптимизиране на маршрута, изчисляване на течения, на трафик, използва се за документи, много се използва, което облегчава много капитана, когато трябва да се проверяват примерно документи някои. Използва се широко и за анализ на данни също се използва, но в момента в корабоплаването говори се много за автоматизирани кораби, за автономни кораби, за кораби без екипаж, но това е много, много далече в бъдещето.
2: Колко? 10-20 години или много повече?
0: Повече. Да. Човешкият фактор не може да бъде заменен.
2: Но все пак има ли позиции, които са на път да отпаднат?
0: За момента не мисля, че има такива позиции. Корабите пътуват в много непредсказуеми райони. Има лоши времена, трафици. Този кораб има нужда и от поддръжка, има нужда от хора да го поддържат.

0: не е заместил.
1: Добре, да, сега ще поговорим и за програмата за Деня на моряка, но да кажем първо, че през септември Варна ще е домакин на форума Глобален компас, който Асоциацията на морските капитани правите с Българска морска камера. Миналата година имаше над 100 участници от 12 държави. Тази година на какво ще акцентирате, капитан Цване?
0: Точно така, на 8 на 9 септември ще се проведе годишния форум Глобален компас във Варна. На форума очакваме много важни гости. Имаме от американската компания Gauhar Marine System. Президента ще дойде представители на US Coast Guard от Америка, от RightShip, от директора на Nautical Institute, от Европейската агенция за морска безопасност, италианския морски бизнес, италианската търговска камара. И списъка е продължава. Да. Може да посетите нашия уебсайт. Там са всички гости, които ще присъстват и лектори. И програмата може да видите 8 и 9 септември тази година.
2: Капитан Светослав Цонев от Българската асоциация на морските капитани пред ефира на Радио Варна. В края на нашата нощна среща остава рубриката «Писма за слушателя». Това са писма от слушателя до слушателя. Няколко реда, една мисъл или въпрос, кратко послание към непознатия, който в този момент също е с нощен хоризонт. Днес светът отбелязва деня на неидентифицираните летящи обекти. Затова тази нощ ви предлагаме една необичайна тема. Ако можехте да изпратите послание до непозната цивилизация, какво бихте и казали за хората? А може би бихте и задали въпрос? Напишете своето кратко писмо, ние ще го споделим с другите ни слушатели, защото понякога най-интересните отговори се раждат именно между хората, които никога не са се срещали. Очакваме вашите писма на имейл адреса ни nh@bnr.bg, чрез страницата ни във Facebook BNR Нощен хоризонт или на адрес София, булевард Драган Цанков 4. Аз съм Станислава Пирчева и ще се радвам на вашите писма в Нощен хоризонт. Вашето спокойствие в неспокойствието. До чуване!

0: Horizont.
1: Три часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Парламентът отхвърли на първо четене предложението за увеличаване на обезщетението от 50 на 100% за майките, които се връщат на работа, без да ползват целия отпуск за отглеждане на дете до 2 годишна възраст. Това стана след като мнозинството от Прогресивна България се въздържа. Протести за увеличение на обезщетенията за втората година се състояха по-късно в столицата, както и в други градове. Слушаме протестиращи от Варна и от Пловдив.
2: Искаме да се увеличи майчеството през втората година, да бъде възоснова на доходите, които получава също както през първата година, просто процентът да бъде може би по-малък.
3: Майчеството не е милостиня. Има много майки, които избират да се върнат на работа преди да изтекат тези две години. Голям проблем е местата в яслите.
4: Ние чисто финансово вече почти не издържаме. Той работи, аз взимам това смешно майчество, защото наистина е смешно и е подигравка. И се чудя дали да платят тока и водата или да му купя мляко и пюрета.
5: Най-вече в частта с втората година да е по-високо минимум, да е вързано с минималната заплата и да расте.
1: Заявиха протестиращи родители пред кореспондентите ни във Варна и в Пловдив. В същото време правителството одобри проекта на бюджет за тази година, където капиталовите разходи са с 2 милиарда и половина евро повече от тези през предходната година. Близо 400 милиона евро е предлаганото нетно намаление при капиталовите разходи на министерствата и ведомствата, уточни вицепремиерът Гълъб Донев, ще бъдат разплатени завършени проекти на общините. Столичната община и синдикатите подписаха споразумение за увеличение на заплатите на работещите в обществения транспорт с 62 евро с задна дата от 1 януари. По-голямата част от средствата са осигурени от държавата. Споразумението идва след дългогодишно напрежение и поредица от протести на служителите, но синдикатите предупредиха, че ще настояват за допълнително увеличение на заплатите.